0: heilsa, betra líf.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.

0: Hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is. Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
2: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
3: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu. Þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist þannig að maður var bara að kaupa ykkur á plötu og elskað hana þó þú maður kannski þetta frekar léla því að það er eitt í peningunni sem er í hana. Þannig að einhverjir bara festist í að hlusta á ógæslega mikið á Skorpjón eða eitthvað svona, ég veit ekki. gegn betri vitund.
1: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flugger. Þetta er Bylgjan.

Vertu með okkur allan daginn. Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Hey!
2: Ætlar að kenna mér að gera þetta
1: rétt? Já.
2: Það eru þetta bara virkað.
3: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
5: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
6: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
7: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum að, og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá eitthvað að vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.

0: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallóolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
1: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru 2 tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar

0: Toyota.is. Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl á morgun, milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjafa okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
2: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
3: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu. Þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist, þannig að maður var bara að kaupa ykkur á plötu og elskað hana þó þú væri kannski þetta að frekar léla því að það er eitthvað peningum sem í hana. Þannig að einhverjir bara festist í að hlusta ógeðslega mikið á Skorpjón eða eitthvað svona, ég
4: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup

0: æðislegt, af hverju þarf að hætta? Má ekki halda áfram þetta lag?
1: Jú, það verður reyna að halda áfram þetta lag. Allt verður gott og gaman.
2: Þá var næstu búið að gera því, ég glindi næstu hækki ykkur fyrir látum.
0: En góðan dag. Föstu dagurinn gengin ykkur, 2009. maí. Lilja hér og Ómar og Heimir með ykkur í bílinn til klukkan 10.
1: Maí bara að vera búin og í dag er dagur bassins.
0: Já.
1: Já. Nú. Það er svoleiðis. En það er líka gul veður viðvörun ennþá í gildi. Hvernig er staðan fyrir austan? Og reyndar líka á Norrlandeistra það mætti hann alveg senda okkur myndir
0: Já, snjóaði
1: Já
0: Einhver ráði
1: Ég nefnilega, er ekki alveg viss sko
0: Nei.
1: En það er gul veðurni gildi til 9 í kvöld á Norrlandeistra og til 11 á Austurlandi og Austfjörðum og Hollandinu þannig að það er sama spá í raunni og við lásum við þetta ekki er slitta snjókoma með köflum og strekkingur
0: Nú en aðal fréttin á fórsíum morgunblaðsins er þetta með þjóðaratkvæðin í sumar og tillaga um þjóðaratkvæði greiðslu um aðildarviðra við ESB hún var samþykkt með 38 nei, 4 atkvæðum gegn 8 framsókn og allir sjálfstæðismenn nema einn sátu hjá
1: Já, þannig að við fáum að kjósa 29. ágúst Það verður áhugaverst
0: Er ekki alltaf gaman að kjósa?
1: Mér finnst það
0: Já
1: Ég hvet bara sem flesta líka til þess að nýta sinn kostningar rétt.
0: Já, ég reynda svolítið þar að mér finnst við eigum að fá að kjósa oftar um hluti.
1: Já, þú ert þar.
0: Ég svolítið þar.
1: Þú er ekki íhugað að bara flytja til Sviss.
0: Nei, ekki endilega.
1: Þeir eru að fara að kjósa í næsta mánuði. Þeir eru að fara að kjósa að setja þak á hve margir geta búið þar.
0: Já, já.
1: Það megi bara ekki búa fleira en 10 milljónir í Sviss. Og það bara setja það bara stopp.
0: Ég vil að við hættum þessum umhyggjaskap og tilingum á okkur rafræn skilríkin og notum það rafræna kostningar, svolítið meira. Í hinum að þessum málum, kannski ekki þingkostningar endilega og sveitastjórnarkostningar, ekkert endilega eins og staðanir, en svona í mál sem að eru eins og þessi, það sem þjóðin bara skiptist í tvend.
1: Já.
0: Ég er bara fylgjandi því að þjóðin fá að ráða aftar.
1: Já.
0: Beint.
1: Hvað segir Ómar, vilt þú það líka?
2: Já, mér líst vel á að nýta þetta bara alla þessar rafrænu byltingu í þetta, að geta kosið
0: Og svona, sko, stórar breytingar ég veit að sumir er kannski myndi að segja kílómetragjaldið Þú veist, mér finnst þetta svona breytingar sem að mér finnst að við eigum að fá að taka þátt í að ákveða
1: En það hefur nú satt verið talað að þó að kosningin yrði rafræn þá þurfti mann svona alltaf að mæta og kjörstað til þess að kjósa, sko, þú gætir aldrei bara gert það heima hjá þér
2: Nei, mér finnst líka
1: Það er alltaf áhrif
2: að það Kjörsta, það er

0: En þá skiptir ekki máli hvort hún er rafræn eða ekki. Nei, upp á hver sók sko, en hún skiptir máli upp á teljan.
1: Það er bara að vera sko, frjálst val af hverju er tömur rafræna kostning og þarf að mæta líka kjörsta mist,
2: en hvað ætli við sem þjóð að fara að tala um 30. eftir kostninguna eftir ESB?
0: Nei, hvernig hún fór?
2: Veðrið.
1: Hvernig hún fór?
0: Hvernig þetta fór allt saman og
2: svo bara haustið framöndan
1: og samningi sem að mun verða láðið fyrir okkur.
0: Eða ekki. Það kemur bara ljós.
1: Já, hvernig spáið þessu? Hafið þið tilfinningu fyrir því hvernig það fer?
0: Nei, ég hef enga tilfinningu fyrir því. Nei. Ég held að ég hef mjög margt eftir að gerast og svo náttúrulega blandast þetta inn í náttúrulega bara átök og vinnumarkaði ímyndaði mér. Ég meina verðbólgan hérna ekki eins mikið og fólk á búið að spá. Og ég er hann þessi stressu fyrir þessum kjarasamningum haust, sko.
1: Já, það er kannski sem að helst er með þeim sem vilja fara í Evrópusambandið, er það bara okkur gengur svo illa að ná niður verðbólgu og verðtryggingur hérna og verðlæginu. Mm. Það geti verið svolítið vatna millu þeirra sem vilja fara í Evrópusambandið, svo ég ætla að spá því að þjóðið segi já.
0: Ok.
1: En ég er ekkit endilega viss um hún segi já þegar það kemur síðan að samningi.
0: Nei. En Ómar, hvað segir Ómar?
2: Sko, við erum ekki byrjað að rífast já eða nei, við höfum verið að rífast hvort. Þannig að ég veit, ég hef enga tilfinningu fyrir hvað þetta lendir. Nei. Ég hallast nú á neginu meira samt.
1: Okay.
2: Og mér sumir, ekkit endil allir, svona harðir sem eru með hörð já eða hörð nei, en er ekkit endilega með eitthvað bak við það. Þeim bara, þetta er eitthvað sem þeim finnst. Það er bara, fólk verður að hafa það fyrir sín. Bara svona gött feeling.
0: Það er alltaf svona rót gróið svolítið í marga.
1: Já. Ég ætla bara að senda, leiðum vera að segja það að afstæða mín þessum máli er, ég er ekki neittn öfgamaður í hvora áttuna sem er, sagt best að segja. Ég er ekki alveg.
0: Ég held að 90% þjóðinni sé ekki öfga fólk í hvora áttuna sem er. Mm. En það er náttúrulega rættirna sem við heyrum er náttúrulega á jöðrónu.
1: Ég ætla líka leiðum að segja að ég skil þá sem að eru 100% já og svo 100% nei. Ég skil alveg þá afstöðu líka.
2: Mm-hmm. Ég vil bara fara að borga þeim spinnum hver mánuðamóti, hver sem þessi ger, hækkuð vexti. Það er ekki gott.
0: Nei, allir bankanir núna er búin að hækka vexti. Það er gaman að þessu maður. Ég veit ekki hvert þetta stefnir.
1: Nei, en Donald Trump var hann ekki að segja það að bensínverð verði nú bara svolga miklu lægra og aldrei lægra þegar stríðin er lokið loksins. Endur hann nokkuð að verið.
0: Það gerir bara ekkert fyrir mig, en hvað fréttir?
3: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Á samt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðjan.
4: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partíbúðina í Skeifunni.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
6: Við opnum klukkan 8, Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
7: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum, einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
8: Öryggi í hverri ferð, Brittaks bílstólar, Fífa barnavöruverslun og Fífa.is.
9: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér er Smáralind.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. skrúb.is.
12: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
13: Bílsson verkstæði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
15: Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í nýju hlutverki í stórmynd sumarsins.
16: Gælibox, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
17: Hvert einasta mark í bestu deildinni er betra með Pepsi.
18: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
19: Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaff.pvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
2: Er útskriftarveisla framundan? Skoðu
20: úrvalið á partyland.is. Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
21: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is. Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.
22: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
23: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
24: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
25: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
26: Þartu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
27: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Gofi. Best í nesti.
28: Þú fæst láttuvilar, orf, hekkuklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
29: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
30: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Varaforseti Bandaríkjanna, J.D. Vance, segir að enn sé of snemmt að segja til hvort og þá hvenær skrifa verður undir friðarsamningu í Íran, en fregnir hafa borist að því að skammt sé á milli deiluaðila. Nýr friðarsáttmáli myndi fela í sig 60 daga vopnahlé og ítarlegri viðræður framtíð kjarnorku áætlunar Írana. Í gær var haft eftir ónefndum bandarískum embættismanni að samningsdrög liggi fyrir, en að beði sig eftir samþykki frá Bandaríkjaforseta annars vegar og yfirvöldum í Íran hins vegar. Samningarnir eru einnig sagði gera ráð fyrir að hægt verið að opna Hormús sund innan 30 daga auk þessum hafbanni bandaríkjamanna á Íran verði nú aflétt. En þó óljóst hvort æðstu ráðamenn í ríkjunum tveimur muni fallast á samningin. Tillaga að reisa á ný, styttu af séra Friðriki Friðrikssyni á Valssvæðinu var í gærkvöldi felld á aðalfundi knattspyrnufélagsins. Þetta herma heimildir vísi sem tillaga mun hafa verið felld með 40 atkvæðin gegn 31 á aðalfundinum sem haldin var í gærkvöld. Í desember árið 2023 á hvað knattspyrnufélagið að fjarlæga styttu af séra Friðriki, stofnanda félagsins, sem hafði árabil staðið á lóð félagsins. Það var gert eftir að Guðmundur Magnússon sagt fræðingur upplýsti í nýlegri bók Friðrik að hann hefði leitað að unga drengi. Séra Friðrik var æskulýðsfrömuður mikill og komið að annars að stofnun KFUM og KFUK samtakana á sínu tíma, auk þess sem hann stofnaði val eins og áður sagði. Sömuleiðis var stytta af Friðriki sem stóð við Lækjargötu í Reykjavík fjarlægð. KFUM og KFUK sögðu þá yfirlýsingu að frásagnar væru hafnar yfir skynsanlegan vafa eins og það var orðað. Á fundinum í gær var Arnar Þór Sævarsson einnig kjörinn formaði félagsins en hann er nú framkvæmdastjóri sambands íslenskra sveitafélaga. Og tveir særðust þegar dróni sem var þáttur í árásum Rússa á Úkraínu skall á fjölbýlishúsi í Galati í austurhluta Rúmeníu. Tvær F-16 þotur og þyrla voru sendar á loft og skilaboð sendil íbúa á svæðinu. Utanríkisráðuneyti Rúmeníu hefur fordæmt atvikið og talar alvarlega og óábyrga stigmögnun af hálfu Rússa. Ráðuneyti segist munu grípa til diplomatískra ráðstafana vegna atviksins sem það segir vera alvarlegt brot gegn lofthelgi Rúmeníu og alþjóða lögum. Þá segir einnig að yfirvöld hafi óskað eftir því við Atlantshafsbandalagið að því verið flýtt að koma upp drónavörnum í landinu. Og í dag verður norðaustan 8-15 metrar á sekundu, það slitað að snjókoma á austanverðu landinu og vegna þessa hafa verið gefnar út gular viðvaranir, hiti þar eða rétt yfir frostmarki. Í tilkynningu frá Vegagerðinni frá því í morgun segir síðan að nú sé þæmingsfærð á fjarðarheiðinni, krapi og jeljagangur á hringveginu við Jökulá á Dal. Hálkublettir eru á Fagradal og Norðfjarðarvegi, hálka á Öxi og Breiðdalsheiði. Rigning sunnanlands en lengst að þurrt norðvestan til og hiti 5-10 stig þá síðan að stytta upp á suðvesturlandi í kvöld. Og frétti vera næst sagðar á Bylgjunni klukkan 8 en þanga til finnið allt þessi fréttamál og önnur á vefnum okkar vísi.

0: Góðan dag, kæru vinir, velkomin á Fætur. Eða voru að vakna núna, klukkan þrjármyndu gengin í átta. Það föstudagur, 29. maí, það dagur Bassins og við erum hér í bítinu til tíu, það Ómar Heimur og Linja.
1: Já, nú vitum við það að við munum kjósa 29. ágúst hvort við viljum hefja á ný aðelda við að þess Evrópusambandið.
0: Já.
1: Og það tvennt að velja, já eða nei.
0: Einmitt. Og það meira sér búið að opna vef, jáeðanei.is.
1: Já.
0: Og það gervigreindavefur Evrópusambandið sem á að hjálpa fólki svona að kynna sér þetta allt saman. Hann Elvar Þormar, eigandi Reon hugbúnaðarhús, kemur hérna og ræðir þetta við okkur eftir.
1: Já. Nú, svo ætlum við að fara að tala vanrækslu hér á eftir við hann Brynjar Karl Sigurðsson, stofnanda þjálfara Aþenu.
0: Já, það þessi listi af grunnskólum með hlutfalli þeirra sem ljúka framhaldsskóla. Þar eru allir skólarnir í Börjaðholti undir meðaltali.
1: Akkurat.
0: Og Brynjar Karl skrifaði langan statusum þetta á Facebook í gær og hann ætlar að koma til okkur hérna aftur.
1: Já, þrætti vikunar, þá sitjast þau okkur Helma Guðmundsson og Katrín Júliusdóttir og gaman að sjá hvernig þau sjá fréttir vikunar og hann ætlar voðalega mikið kringum kostningarnar auðvitað og borgarstjórnar meirlutan í Reykjavík og svo framvegis.
0: Einmitt, svo fáum við snigla líka.
1: Í matina það?
0: Reyndar ekki, við fáum mannfólk sem að elskar að vera mótuhjólum. Núna erum það byrð helmingi minni líkur á hvert og eitt skráð þungt bifhjólendi slysi með fyrir 10 árum síðan.
1: Já.
0: Það nú ekkit smá góður árangur.
1: Nei, við ætlum að heyri Þorgerði Guðmundsdóttur, hún formaður sníklana og Einar Magnús Magnússon, sérfræðingur á öryggis og fræðsludeild samgöngustofu, þau koma hérna til okkar.
0: Já, svo förum við aðeins svona í gleði helgarnar, það er ýmislegt í gangi, til dæmis, grillhátíð. Hérna í Reykjavík
1: já.
0: Og svo það hátíð í okkar heimabæ, Kópavogi.
1: Hvernig hátíð það?
0: Það reyndar hátíð sem búin að haldi nokkur ári röð. Voða skemmtileg, svona lítil hverfishátíð.
1: Já.
0: Ræðum þetta og svo ýmislegt fleira, ánum klukkanslega tíu.

0: Klukkan tímindi gengin í átta, við höfum átt í samskipti eða átt samskipti við dómsmálaráðuneytið í framhaldi af fréttaflutningi Morgunblaðsins og aðstoðum að ráðherra hefur tjáð mér að það sé vilji til að skoða þetta mál betur og að samtökin sem sendu ráðuneytinu erindið megi eiga von á að verða boðuð og fund á næstu dögum. En þetta segir Ólafur Stefensson, framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda í samtali við Morgunblaðið en fréttaflutningur sem að vísar hér til umfjöllun Morgunblaðsins gullhúðun Evrópsks regluverks þegar kemur að lögum peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka en þegar Evrópureglugerð var innleitt á Íslandi með framangreindum lögum var gengið mun lengra en gert var í lögum eða löndum Evrópusambandsins í EES-ríkjunum og segir svo að lokum henni skrifum blaðsins kom meðal hans fram að við byrjum februar sýslinum hefðu fern samtök í atvinnulífinu og það félag atvinnurekenda, samtök verslunar og þjónustu bílgreinasambandið og samtök atvinnulífsins sent dómsmálaráðuneytinu erindi þar sem bullhúðun, eins og við ætlum að bara kalla hana regluverksins var gaggrínd og óskað eftir fundi með ráðherra engin efnisleg viðbrögð hafa borist frá ráðuneytinu fyrr en nú
1: Nú, já, já.
0: Það þarf stundum fjölmiðla til.
1: Batnandi mann er best að lifa? Ok, ég taldi með Evrópusambandið. Þá vill framkvæmdastjórn ESB geta skildað örgjörfa framleiðendur til að forgangsraða pöntunum á mikilvægum vörum í skorti, jafnvel þó að raski gildandi samningum. Það verið að segja frá þessu vitni en á vef viðskiptablaðsins. Þetta sérst drög að frumvarpi þetta. Og áformunum ætlað að bregðast við vaxandi áhyggjum í Evrópu af því að örgjörfar verði notað sem pólitískt eða efnahagslegt þrýstitæki og þannig verði að vísi spenna á milli Bandaríkjanna og Kína og svo náttúrulega hver háð við erum þessum örflögum sem eru hvað framleitar í Taívan en samkvæmt drögunum gæti framkvæmdastjórnin gripið inn í ef skortur á örgjörum ógnaði framleiðslu vopna, lækningatækja, stafrænnar innviðaþjónustu eða annarra vara sem taldar eru lykilatriði í öryggi og virkni samfélagsins. Er þetta ekki bara allt í lagi eða? Svona neyðar hemill, sko. Ég veit það ekki. Kannski á Evrópusambandið ekki þurfa að skipta sér af
0: engan verið tekið. Það er sko þegar það byrjar, já, svo hversu langt mun þetta tegja sig?
1: Já.
0: Það
1: er svo allt annað mál
0: En þið kannski sáu það í gær að það komið nýr meirluti í Mosfellsbæ
1: Já, sá það
0: Sjálfstæðisflokkurinn er viðreist Og þar verður Hilmar Gunnarsson Hann er oddviti sjálfstæðisflokksins, hann verður bæjarstjóri Og Gylfi Þór Þorsteinsson oddviti viðreistar Og þeirra eini bæjarfulltrúi Hann verður forseti bæjarstjórnar Formaður Bæjaráðs verður hins vegar Jana Katrín Knútsdóttir sem skipaði annarsæti lista Sjálfstæðisflokks.
1: Ok. Ég veit ekki hvort þið sáu vangaveltu Skúla Mogensen, stofnanda WOW Air, Icelandair. Mér ást þetta alveg áhugavert, sko. Hann að benda það að flugflotin, að það sé ekkert ekki vandamælið starfsfólkið, flugmenn og flugleigar og flugvirkjar. Heldur samsetning flugflotans. Hann að benda á það að Icelandair reki 50 flugvilar af ólíkum gerðum. Og það þýðir að það er mismöndi þjálfun flugmanna, flugliða og vélverkja og það er náttúrulega mismöndi varhlutir. Það er alls konar flækjustig að vera með
0: 50
1: svona...
0: 50 mismöndi gerðir?
1: Nei, 50 flugvilar af ólíkum gerðum.
0: Já, og ég með hafa nú gaman að vita hversu marga.
1: Ég veit ekki, það er taldar upp hérna 6 gerðir af vélum að geta verið fleiri. Og svo segir hann líka að Icelandair sé bara allt og flókin starfsemi, sko. Það er fraktflug og leigustarfsemi, ferðaskrifstofa, rekstur flugherma, fasteignir, innritunar og handlingsstarfsemi og innanlandsflug. Þannig að hann er á því að Icelandair þurfi einfaldlega bara að einbeita sér af alþjóðflugi til að frá Íslandi. Á getið spunktar svo sem.
0: Já, maður er bara ekki hundsvita á þessu.
1: Nei. Hann ætti að vita eitthvað.
0: Já, já. Staða ferðaþjónustunar hér á landi fyrir sumarið lítur þokkalega út. Þótt flug frambóð til landsins sé 11% minna í sumarinni fyrra. En töluverð óvissa ríkir aftur á móti haustið þar sem bókanir eru slakari en á sama tíma í fyrra og erfitt að sjá hvernig staðan muni þróast. En þetta segir hann Jónas Þór, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar sem telur að ansók til landsins yfir sumartíman gangi að einhverju leiti fyrir sig sjálf og sé há annað tími ferðaþjónustunars. En svo náttúrulega almyrkvinn sem heillar líka marga dreigur marga til landsins, en spurningin er bara hvernig haustið verður og þá var þetta lega veturinn.
1: Já, viðskiptablaðið er að skrifa þetta mjög áhugavert fyrirtæki sem er reyndar NOST, þetta er NOST líftækni fyrirtæki sem heitir Regenix, það er að meiri hluta eigu íslenskra fjárfesta og þetta fyrirtæki er í rauninni kannski að feti fótspor kerisins það hefur verið að þróa eitthvað sem heitir kollex sem er sára meðferða vörur úr ófrjóðguðum laxarhóknum þannig að þetta er svona svipað sko, kerisins náttúrulega með þessa plástra eða já, umbúðir en þessi, þetta er raunni svipuð virkni á að geta meðhandla brunasár og langvinnsár kollexvaran er ekki hefðbundin plástur heldur hugsa sem húðstaðgengill eða háþróaðar sárumbúður hún ádrá bólgust eða við gróhandi sár, örfa myndun kollagens og viðalda röku sára umhverfi
0: frábært
1: mikið að gerst í þessum
0: þið hér sem búið á höfbrókusvæðinu notið mikið sorp
1: ég veit nú ekki með mikið en reglulega
2: já, nokkuð reglulega
0: ok En hún er nú að skoða að ráðast í kerfisbreytinga af því hvernig íbúar fá aðganga þjónustu sem þeir greiða nú fyrir þegar en ekki hefur verið útfært nána hvernig slíku kerfið er háttað en hann Gunnar Dofri, sviðstjóri þjónustu og samskiptasviðs, hann segir að sorpa telja að bæði skýrleiki og sanngirni vanti í núverandi gjaldtöku kerfi.
1: Já, það er alveg rétt, ég tekið það og Ómar líka haldi.
0: Og hann segir að það er áhugi fyrir því að innleiða svipað fyrirkomulag og sjá má í nágrannlöndum okkar og í sveitafjölunum í kringum okkur, segir hann. Og nefnir til dæmis klippikort.
1: Og hvernig er það aukast skýrleika?
0: Nú bara, veit ekki. En í dag borga íbúar höfuðborgarsvæðisins fyrir þjónustu sorpi í formi fasteignagjalda og fá við skiptum að farga ákveðnum tegundum af rusli án þess að borga fyrir það á staðnum. Í þessu kerfi er einungis 10% gesta sorpu sem greiða aukalega á staðnum fyrir fögrgun og á rusli sem ekki fellur undir tiltekna flokka til þessum múrbrot eða viðabretti.
1: Þess að taka þetta úr gjöldunum sem við greiðum sköttunum okkar og færa þetta bara alfæri til sorpu beint þegar maður kemur.
0: Já, að sögna þessu hvað er þið klippikorti líklega brotið niður eftir magni frekar en fjölda heimsóknu.
1: Mér finnst sorpa vera svolítið að flæ
0: já,
1: að þessi úrgangsmál.
0: Já, en frekar útfærsla er ekki komin á tekniborðið, áfram er þið svo bóðið upp á ákveðna flokka án gjaldtöku. Þetta er eiginlega ekkert komið í gang hann að spurningin er af hverju sér frétt á þetta er ekki fyrst að vera aðeins lengra að koma
1: Mér langar kannski bara að beina því áleiðis og það líður ekki svo helgi að ég sé ekki myndir úr Breiðhellu í Hafnarfirði og röðinni þar til þess að farga hlutum út af því að það er ekki lengur hægt í Kópavogi Ég myndi setja fókusinn á það akkur núna en ekki klippikort að ég er ekki sérfræðingur í úrgangsmálum þess að samt að taka þetta fram en ég sá nú frétt á Instagram ekki þér, hann er ekki oft sem er fréttir þar en þetta gleður ykkur og ég tók skjáskota þessu að sjálfsögðu að nú hefur hafin leit að þáttökundum í Love is Blind Denmark ég legg ekki meira á okkur sú sería lítur dagsins ljós
0: á næsta elsku dag
1: vil nú yfti dag með mæ og þessi
0: séð
1: þú er simpel hend svo dæli þessi sería mun líta dagsins ljós á næsta ári og það hefur að leita að þáttaköndum
0: já, verðum að góð
1: gaman
0: veitir þið hvað Kristinn Jónason er?
1: Kristinn Jónason það er ekki píratinn sem náðu ekki kjöri
0: nei, hann er bæjastjóri
1: já, við Snæfellsbæ
0: hann passar
1: já.
0: Hann hefur gengt þessu starfi óslitið frá árinu 1998 og er nú eftir 28 ár í starfi að hefja sitt 8. kjörtímabil.
1: Býtu var ekki pappans líka bæjarstjóri?
0: Við minnum hann að engin núverandi bæjar eða sveitarstjóri hefur verið jafn lengi embættu Kristinn. En hann hefur verið farsætt í sínu starfi en eru greinlega mjög ánægð með hann.
1: Já, greinlega.
0: Gangi hann bara vel í þessu?
1: Algjörlega. Ég veit ég hvort þið sá þetta með þessa New Glenn eldflug.
0: New Glenn?
1: Það sést Blue Origin sem er með þessa eldflug. Og hvað, það var verið að dæla hana eldsneti í gær og hún bara sprakk, hún bara leistist upp í eldnött á skotpalli í Flórida. Þetta er nákvæmlega ástæðan fyrir að ég meti aldrei þátt í game. Það er ræðilegt myndand. Það er inn á rúf.is.
0: En var hún ekki mannlaus þessi?
1: Jú, mér er alveg sama.
2: maður gæti verið um borð, sko.
1: Já, maður gæti líka verið að það bara rétt hjá, bara á dælunni.
2: Voru eitthvað slýs á hólki?
1: Nei, reyndar ekki sem betur fyrir. Varstu með eitthvað fleira?
0: Já, má svo sem segja frá því að fyrst verum við í þessu að Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn tilkynnti í gær nýja meirihluta í bæjarstjórn sveitarfélagsins Hornafjarðar og Hjalti Þór Vignesson, hann snýr aftur í ráðhúsið og verður bæjarstjóri á ný, en hann gengdi þessu starfi á árunum 2006-2013. Það svo að hafi það á hreinu.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Verður góðum.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. oktober. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala er á tix.is. Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
4: Vertu kropp megin í lífinu. Nói Sirius, brakandi snillt.
5: Snjallari dagar framlengdir út maí. Alltaf 60% afsláttur. Leikilausnir.is, Skútuvogi 1.
6: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
7: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
8: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttin með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Gefðu samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
11: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Promet.
12: Saman gerum við mikilvægasta staðinn í veröldinni öruggari. Hvaða útgáfa hentar þér? Heimavörn Securitas.
13: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
15: Rjúkandi heitt hádegistilboð á Eldofninum. Sjáumst á Eldofninum Grímsbæ.
16: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
17: Gluggaþvottur. Glersýn. Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Kemi.is.
18: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
19: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
20: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
21: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
22: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
23: Álveru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
24: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
25: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
26: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
27: Fréttir, þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
0: Það fer að verða mjög spennandi að geta rálegt fólki lífstíl á grundvelli einhvers annars en einhvers konar nýaldarbulls. Þess að geta sýtt fram á þetta hafi raunveruleg áhrif til þess að minnka líkurnar á því að þú lasnist. Auka líkurnar á því að þú getur lifa tiltölulega heilbrigðu lífi svo lengi sem þú lifir.
1: Sprengisandur á Bylgjunni.
2: Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lífmótor.
3: Þú ert að hlusta á Bítið á Bylgjunni.
4: Einmitt að þá er klukkan 25 minúti gengin í 8 og hugbúnaðahúsi Reon er búið að opna VF sem heitir jáðinni.is þjóðaratkvæðgreyslunum aðalda viðraður við ESB og þessu líst sem sko sjálfstæðum og óháðum gerfgreinda VF sem svara spurningum á íslensku, ensku og pólsku byggt á heimildum frá báðum hliðum umræðinar ásamt opinberum frumheimildum.
5: Já, hann er komin til okkar hann Elvar Þormar, eigandi Reon. Velkomin, til hann mikið með síðuna.
6: Takk fyrir það.
5: Hvernig? Veitir hvað það er sjálfstæði gervigreind, hvað menar með því, hvað getur útskýrt þetta?
6: Hvað það er sjálfstæði gervigreind?
5: Já, var það getur eins konar sjálfstæði síðuna?
6: Já, hugmyndin er að gervigreind sem að keiri síðuna, hún er tjálfuð brákunum gögnum og gögnin sína hérna bæði með og móti rök og, og síðan bara staðrendir sem að koma frá alls konar hérna gagnagrunnum.
5: Ok.
6: Og gervigreindin er bara tjálfuð til þess að tala bara út frá staðrendum og rökum ekki að mæla með eða gefa ráð.
5: Okay. Og erum þá sífellt leitandi kannski ef að koma upp einhverjur ný rök hérna megin eða hinni megin?
6: Já, sko, í dag þá erum við bara meðan að þjálfa það á ákunnum gögnum.
5: Okay.
6: Við bara bætum við þig gagna sætt ef við fáum ábendingar
5: hérna. Þannig að þið matið hann að gögnum?
6: Við mötum hann að gögnum.
5: Hún er ekki að ná í það sjálf á netinu?
6: Nei, við leiðum henni ekki að fara sjálf og finna eitthvað. Við segjum hérna eru öryggir sorsar af gögnum sem að við hérna sem þú mátt leiti þannig að þetta er leita vel samt getur sko, gefur ekki bara leitar orðið, heldur gefur það í samhengi við það sem þú stöðum.
4: Ok, þannig að en þið fólki sem matið hana eru þið alveg óháð í eitthvað skoðun?
6: það er engin óháður, alveg en hérna, já, við tökum þann póla við tökum með og á móti og við erum stórt fyrirtæki, það er ekki allir sömu skoðunar við sem að unnum þetta verkefni erum alveg klálega ekki sömu skoðunar.
5: En svo bara líka við sem að höfum kannski einhver ákveðna skoðun í þessum máli, við viljum auðvitað vita öll rök með og á móti.
6: Það er svolítið grunnurinn, ef það taka upplýst ákvörðun þá og sérstaklega í svona stóru máli þá getur eiginlega ekki gert það á tilfinningum.
5: Þannig að það er ágætt, þannig að hún er svona hlutlaus í þessu öllu saman og við getum treyst því allvel.
6: Já.
5: Okay.
6: Og nú hugsum við þannig sko að þegar við sittum þetta upp þá gefum við vélmenninu eða gervigreindinni fyrirmæli og þetta er bara svo sér starfsmaður og þín fyrirmæli eru að tala óháð, ekki gefa meðmæli, ekki hérna, vera að segja að gera svona eða hins veginn.
4: En sko ég sé hérna inn á síðinu jáðanei.is að það er svona allskins spurningar sem ég geti smelt á til dæmis sko eru sérlausnir mögulegar sem er alltaf mjög heitt spurning og hver er munurinn á EES og ESB. Þetta er svona í mismunandi litum, er þetta eitthvað flokkatengt eða er þetta bara til að gera síðan að fallegri, að hafa litrika?
6: Þetta er að hluta til bara stíl, sko,
4: að
6: hérna hafa eitthvað smá líf í síðunni.
5: Já, hún er svona syndandi, þetta er svona hálfgerða blöður á lofti, finnst mér.
4: En ég get líka spurt bara um hvað sem er.
6: Þú getur spurt um hvað sem er.
5: Já, ekki bara þessa tilbúin.
6: Nei, spurningan sem er þarna, það eru ekki búin til á okkur, þetta er bara spurningar sem er búið að spyrja og því eftir því sem að spurt meira þá bara bætist við.
5: Svoleiðis, já.
4: Ok, þannig að þetta er þá í raunni, þetta eru vinsælustu umræðar sem eru þarna svona fljótandi.
6: Þetta er rauninni algjörlega random.
5: Ég er nú kannski ein sem er mjög algjörn fyrir gjöðu, er þetta fyrir undanþáður og þá er smelt á hana og það kemur bara heilmikið svar í stuttu máli. Varanlega undanþáður eru sjaldgæfar og þurfa að vera hluti af aðildarsamningi. Tímabundar undanþáður eru algengari og notaða til að auðvelda aðlögun að regluverki ESB. Sérlausnir eru mögulegar og hafa verið veitt að ríkjum vegna sérstakra aðstæðna þeirra.
4: Ok, áhugavert.
5: Já.
4: En hvernig sko fættist þessi hugmynd? Akkur ákveð að fara í þetta?
6: Þetta er alltaf bara mjög heitt umræði þjóðfélaginu og þannig sé það á alþingi að það er mönnum heitt í hamsi og þegar svo lesir og þegar það er svona hérna mikið í húi þá fer maður að reyna að blað sér gagna og bara hvað ég að gera, hvað þýðir þetta fyrir mig og það er engin sérstaklega góðu vettvangur, það var engin sérstaklega góðu vettvangur til þess að einhvern veginn ná öllum upplýsingum á eitt stað.
5: Nei,
6: og þá kviknaði þessi hugmynd. Við vinnum rosa mikið með gervigreind og þarna var eiginlega bara borlingið þetta nýtana til þess að gera eitthvað gagn.
5: Var þetta vesinn, var þetta ekkert mála að sýta þau?
6: Nei, þetta var svona tildurlega lítið mál.
5: Svona, er það gervigreindin að þakka hversu lítið mál?
6: Já, að sé að gera þetta eins satt og öll á skilvirkt og,
5: okay. og Svo getum við sett inn spurningu hérna.
4: Já,
5: ertu með hugmyndarspurningu?
4: Er ég með hugmyndarspurningu? Nei.
5: Ok, lækkar þetta verð á Íslandi?
4: Já, ok, lækkar þetta verð á matakörunni? Lækkar,
5: ok, þú getur haldið að fara að tala með þessum.
4: Já, ég sé líka þegar þið eru að taka hérna fram næstu síðan, sko, hvaðan ykkar heimildir koma. Og það er til dæmis sko stjórnaráður utanríkisráðuneytið og utanríkismálanefnd en líka heimsýn og Evrópuhreyfingin og Evrópuvefurinn og til vinstri við ESB. Þannig að þetta er öll flóran.
6: Já, vildum hafa runni með og á móti rökin og hérna þarna ertu með hérna hreyfingar sem er að tala með og er að tala móti persínlega og gervigreindin runni bara horfir á bæði rökin og byggi svara sitt runni á því. Þannig að þú spyrir hann til dæmis hvað á ég að kjósa, þá munum ekki svara þér.
5: Nei, það er komið í stuttumáli, tekin alltaf bara styttir útgáfuna hér að svarinu.
4: Já.
5: Já, þau spurt var, mun innganga Íslands í ESB lækka verðlega á Íslandi. ESB aðild myndi breyta umhverfi viðskipta á samkeppni sem getur haft áhrif á verðlag, engin trygging er fyrir því að verð lækki strax við aðild. Lækkun fjármagnskostnaðar og verðbólgu með upptöku evru eða einhverjum öðrum gjaldmiðið í hvað stendur hennar gæti stuðlað að verðstöðuleika til lengri tíma innri markaðurinn eikur möguleika á fjölbreyttari vöruvali og lægri tóllum
4: þetta kannski
5: já, þetta kemur fram í greiningum áhrif ESB aðildar á tóllum og viðskipti hérlendis og efnarslegum skýrslum en það gerist ekkit á einu nóttu sko. Og jafnvel hvort það gerist
4: það er ekkit víst
5: þetta er ekki alveg skýrt svar sko.
4: Nei En sko þeir eru einkafyrirtæki, Reyón, er þetta það bara eitthvað gjöf til þjóðarinnar?
6: Já, það er runni hugmyndir, þetta sé bara svona samfélagsverkefni sem að hérna er bara opið öllum. Það kostar eitthvað að reyka þetta, en við erum ekki með kostendur sem að styðja þetta eða hafa nokkur áhrif á það.
5: Nei.
6: Hvernig þetta er stilt upp, þetta er bara okkar hugaflug og við erum að leika okkur alltaf með tæknina.
5: Ok.
4: Þannig að þetta er runni hlýtur að gera svolítið mikið fyrir vinnustæðin þá að taka sér eitthvað svona kannski úr annari átt.
6: Já, það er alltaf mjög skemmtilegt að taka svona lítilverkefni og hérna fá svolítið frelsi bara til þess að leika sér og gera eitthvað skemmtilegt og sérstaklega eitthvað þegar það vekur athygli það var það enda skemmtilega.
4: En ég meina, eru margir óákveðni til dæmis á þínu vinnustað? Heldur þetta bara að hjálpa starfsmenn?
6: Ég held að þetta er svona umræðan á kaffistofunni að þá er hérna hvað að segja, fólk veit ekki alveg hvað þetta þýðir. Ég sjálfur veit ekki hvað það því þess vegna við hefur gerður geti komið staði.
4: Þannig að ertu búin að spyrja margar spurningar hann þinni?
6: Já, ég er ekki búin að spyrja 3600 þannig. Nei.
4: Hvað, ertu að spyrja einhverju
5: nýjum? Já, það var spurning sem ég veit að við áttum okkur ekki alveg á fyrir að fengu viðmælandan fyrirvandi yfir dýralækni í heimsókn.
4: Já, með dýrin.
5: Og það var með hústýrin eða búfénað að flutningur á þeim, hann er, eins og staðan er, frjáls á milli landa ef ekki ESB. Og við spyrjum verður flutningur hústýr og búfénaðs frjáls til Íslands frá ESB-ríkjum ef Ísland gengur í... og hvað fyrir ekki að ég skrifa ASB en það var ESB það eru feiti putta.is
4: það er eitthvað annað bandalag, ASB
5: eigum við ekki bara sjá hvað hann segja yfir þessu?
4: Jú, algjörlega, ég var líka það var einspurning sem var svona fljótandi sem að hvað með Írland, það er svo mikið talað um Írland
5: Já.
4: Og það er til dæmis að vera að tala landbúnað og svo leiðis og svo kemur það neðast gott að vita Írland er einnig dæmi um land sem var fátækt er að gekk í ESB og hefur stór batnað efnahagslega síðan. Og nú er þjóðaframleiðsla mann með því hæsta í Evrópu að hluta til vegna ESB styrkja og aðgangs að innri markaði. En þá kemur kannski önnur spurning framhaldinu að við, það er talað um að við séum svo ríkt land að við myndum borga með okkur.
5: Já, hér er stuttumáli, þá er flutningur hústýra og búfénaðar yrði mun frjálsari frá ESB ríkjum til Íslands en nú sem myndi krefjast að Ísland yrði hluti af sameiginlegum markaði ESB með tilherandi heilbrigðiskröfum. Ísland þyrfti áfram að fylgja ströngum reglum ESB um dýraheilbrigði og gæti þurft eftirlit. Sérlausnir eða undanþágur fyrir Ísland eru mögulegar en ekki sjálfgjafnar. þarna er að hafa þeir sem að hér er í landbúnaði og dýra vinir mjög miklar áhyggjur af því að hinga geti flutningur bara orðið fráls á búfénaði og slíku og við erum það sjúkdóma frí hér nánast að það geti sett okkur í hættu.
6: Þetta er að svo eru sér okkur, við erum eiga.
5: Já.
4: Já.
5: Já. Það er við getum fengið kannski undan þá, ég veit ekki. Það er spurning.
4: Við getum bara hangið á þessum vef. Bara dægrin löng, held ég.
5: Þetta er bara mjög sniðugt.
4: Þetta er nefnilega sniðugt.
5: Af því að gervigreindin er svo snögg að þessu, að þú þátt ekki bíða löngum stundum þetta svari.
4: Þetta maður ekki inn í bara einhver svona kanínuhólu, sko.
6: Jú, bara þú fyrir að grafa og já. Hérna...
5: Ég er komin inn í hennar.
6: Og svo er þetta náttúrulega þannig að það hafa allir sitt áhuga svið.
5: Já.
6: Veist, það er einhverjir sem að hafa ágjör af þessu, það eru hafa ágjör af fiski með honum.
4: Já eða nei, punktur is, þetta er bara mjög áhugavert og þannig er líka niðurteljari í kosningarnar og kosninguna og það eru 93 dagar, þangað til við kjósum, já eða nei.
5: Skora á okkur listandur að fara inn á þessa síðu og spyrja spurningar sem þegar, jafnvel þó að væri búið að svarinni nú þegar, þá var alltaf að spyrja og
6: spyrja aftur
5: og kannski eru líka gervigreindin alltaf að læra, ég veit ekki.
6: Já, hún lærir alltaf á samhengi
5: já,
6: á því sem að vera að spjallu.
4: Elvar Þormar, eigandi Reon Hugbúnaðarhús, takk kærlega fyrir spjalli og góð helgi.
6: Takk fyrir mig, góð helgi.
7: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augna prýði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt er að maður geti aldrei notað mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshugar sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu félagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
8: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
9: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
10: Nú hitnar í kolunum. Reykjavík Barbecue Festival í Kolaportinu. 30. til 31. maí.
11: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú er tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
12: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.

0: Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
1: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull. Sígræn ást. Gróðrastöði merk. Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is
4: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
5: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
6: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
7: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
8: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
9: Ekko Bacon Pilsa.
10: Já, þú verður bara að prófa egg og bacon pilsuna.
9: Egg og bacon pilsa.
10: En nei.
11: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
12: Hágæða stólar, skapandi rými, A4 húsgögn, skeifunni 17.
13: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
14: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
15: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
16: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
17: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
18: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
19: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
20: Þjófnaðurinn.
21: Þetta má ekki slæmt að þessu sinni Páll Sævar. Mættur til mig.
22: Mikk Pagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
21: Já.
22: Og hann gengur á honum og spyr How do you like Iceland, Mr. Simply?
21: Já.

0: Veistu hvaða ár þetta var?
1: Það var nú vísbending sér á þínu hverju ekki vona á að myndi slá gegn.
2: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
4: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
5: Kíkjum að snett út í umferðina, hún nú frekar létt svona eins og en hún þyngist alltaf svona frekar hratt þetta leiti og þar til klukkan slær átta og svo verða að taka framhendin á vegagerðarinnar það verða engar umferðatakmarkanir á brúni yfir Jökuls og fjöllum til klukkan átta á mándags morgun það vegna viður aðstanna og svo náttúrulega bara svakalega mikið vegaframkvæmdir eins og það verða að vinna snjómokstri á Austfjörðum það gaman að því, svona í lok mæ en endilega kynnið ykkur aðstæður ef þið eru á ferðinni, farðinu umferðin.is eða hringið í þjónstu síma vegagerðarinnar sem 1777
6: Förum saman í frí
7: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundi saman Víkurverk Allt í ferðalagið
8: Þú ert að hlusta á bíti á bylgjunni
9: Þetta
10: Já, þá verðum vandar klukkuna 17 mínútur í 8, við erum svo sem verið að tala aðeins skólamálin hérna undarfærið og meðlans núna frétt sem að byrtist í vikunni að niðurskurðurinn sem boðar í framhaldsskólanansins í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til næstu 5 ára sennilega meiri en áður hefur sést hér á landi að söfn félags framhaldsskólakennara en við erum svo sem ekki dendir að fara þannig framhaldsskólanar núna en það bara, já, hluta til
5: Já,
10: en þetta bara, virðist vera bara hreinlega þegar kemur þessum menntamálum og skólamálum og þá eins og bara allt sé ekki eins og það á að vera
5: Já, og þetta náttúrulega svakalt að sjá þessa töflu sem viðskiptaráð birtir varandi hlutfall nemenda sem útskrifast úr grunnskóla og fara svo rakleysi framhaldsskóla útskrifast úr framhaldsskóla og þar neðst á botni 25% hlutfall fellaskóli í Breiðholti en það vekur athygli að allir skólarnir í Breiðholti eru undir meðaltali og við rákum augun í Facebook-færslu sem að Brynjar Karl Sigurðsson, stofnandi þjálfari Aþenu, skrifaði í gær varandi þetta allt saman og hann skrifar hérna bara reynt út sagt að svona líti kerfisbundin vanræksla út og Brynjar Karl sérstur hérna, velkomin
11: Takk,
10: ertu að taka svona djúft í árunni?
11: Nei, ekki neitt sko og það er kannski bara mikilvægt að koma fram að sko, ég náttúrulega bara með svona reynslu af götunni til þess að vitni og sko, ég ofta ímynda mér hvernig þetta væri fyrir mig að vera að blanda mér inn í þessu umræðu ef að ég væri bara einhver sem átti heima hana. Og að því að þú keirir hann í gegn og þú veist það búa allir inn í húsunum sínum og það engin leið fyrir mann í raun og veru til þess að sko, setja alvöru sko, pötta á fingurna fyrir þú komin sem sagt á svæðið þess að ég er búin að vera að gera síðustu 4 ár að byggja upp íþróttafélag og vanrækslan áhugaleysið og í raun og veru sko hérna hvað maður að segja, skýta pólitíkin sem fer í gang sérstaklega eins og í okkar tilviki þar sem að við dyrðumst að benda á hluti sem ég þekki náttúrulega mjög vel bara í íþróttanum og þá ég að tala sko aðstöðumun mögulega barnana til dæmis til þess að auka virði sitt í íþróttum hún svakaleg svo þegar ég byrja að ræða það að þá koma til mín kennarar og lögregla og fólk sem að vinna þarna og trendið virðist ekkert sko, það virðist ekkert að vera öðruvísi
5: En hvernig birtist þessi aðstöðumun?
11: Sko, hann birtist eiginlega þannig að sko, ég er með svo endalust að dæmum fyrsta lagi var það náttúrulega bara þannig að ég var hjá ÍR nokkur mánuðum áður en að ég sess að stofna að þennu og þá erum við að fá tíma í hérna í Breiðholti og þá var ég alltaf að rifja upp sko því ég var á fundi hjá körfugnallegs deild ÍR og var alltaf að spyrja akkur því ekki með starfsemi upp í Efra Breiðholti þá segja þeir bara hreint út við höfum ekki áhuga á stemningunni þetta er fyrir 7 árum síðan og þetta er hverfa félag félagsins, svo þegar við hérna förum að skoða til dæmis, það nú mikið setið tíma í Íþróttahúsum út allt en það vantaði hérna að nýta alla tímana í fellaskóla þegar við stofnum að þennu, þá gátum við ekki nota tímana af því að ÍR var hverfafélagið, en ég var þá búin að setja þarna inn á fundum nokkrum mánuðum á undan þar sem að menn höfðu ekki áhuga verið inn í.
5: Við þarfum að fá að tímannin verið lausir og engi var nótt íþórtúsið og máttur samt ekki fara
11: þar inn. Já, það var síðan þegar við fórum til IBR og þá, sko, að því að sko, stofnanir borgarinnar þú veist, það er svo skrítið sko agenda sem að ásista. Ég vil til dæmis meina það sko IBR, eina sem að þeir geta raunverið saminast er einkavæðinga á póstnúmerum fyrir félögin. Þannig að Olboabarnið 111, það er ekki beint að græða á þessu vegna þess að, þú veist, nú sáum við tölur til dæmis úr hérna kosningunum og í Fjölbraut, það sem að fólk er 111 kaus, þar minnur hann hafa verið 39% kosningaþáttaka. Þannig að þú ert allir með lága kosningaþáttaka og pólitíkin, hún bara okkur í drullu sama Breiðholti, það er enginn að fara að refs okkur fyrir það að fara ekki hérna uppbyttur og standa okkur. Mm-hmm. Svo þegar við förum inn í Austurberg og það var vegna þess að íeringarnir voru velunaðir fyrir hérna góð störf og það var bara reist höll fyrir þá í sko 109 mm-hmm. þegar átti ykkur því að Breiðholti er 20 og eitthvað þúsund mannakverfi, 11.000 í 109 sem eru bakkarseljakverfi, 10.000 og eitthvað sem eru sem sagt hólar og fell mm-hmm. og mjög til dæmis áhugavert að skoða aðstöðumun mm. og þá félagana og þá leiknis upp í hérna Efra Breiðholti
10: og svo IR
11: og, mm. já, og svo IR og þegar við tökum við og komumst inn í hérna Austurberg sem að er eiginlega bara bíómynd út af fyrir sig sko, að hvernig við höslum okkur þær inn, hugsaðu ykkur í 10.000 manna hverfi þá eru 11 kennitölur sem búa í 111 sem nota íþróttahúsið í því starfi sem var í gangi. Þannig að sko, ég er alltaf að reyna að grípa þessar tölur sem virðist vera það eina sem að apaplánandan skilur. Skiljiði mig, já. Vegna þess að ef þið myndu koma í heimsókn tíminn og ég myndi sýn ykkur í raunum veru bara sko dæminn, þannig að þið myndu svona fá upplifa til dæmis bara eins og eitt sem ég alltaf tekið eftir, það er sko, það er eitt að vera með sko tölur þáttöku barna í íþróttum, annað í raunum veru að virða fyrir sér gæðin sem er í gangi, þú veist, áhugi þjálfarana, ástriða þjálfarana, tækifærin sem að þá, ég meina, ímyndið ykkur það sko að fellaskóli sem er núna 90 eitthvað prósent sem sagt börn nýbúa, þú veist, af hverju eru hérna, af hverju eru ekki með fleiri

0: bæði félagslegan og fjárhagslegan stuðning.
1: Já. Og að einhverju leiti, af því að svo er þetta bara 50 shades of grey, þú veist, út með allan skalan, en meni, ég hef aldrei upplifað annað, ég er búin að þjálfa í 37 ár, ég hef aldrei upplifað þessar áskorunni sem ég er upplifað það að halda þessu prógrami úti. Svo ég er með, sko, með stelpur frá Filipseyjum, sko, sem er fættar uppaldar, koma til mín 12 ára, sem tala ekki tungumálið, þú veist, Við finnum þar rosa skýrt. Það eru börn sem labba inn í íþróttahúsin og kom ekki einu sinni nálægt íþróttahúsinum að því þau vita það. Það er enginn að fara að bakka þau upp. Svo ef við erum komin með sko hóp, minna, 10 ára stelpunar mínar eru orðnar Íslandsmeistarar, 11 ára stelpunar mínar eru öðru sæti, þannig getur rétt ímyndað þegar við erum að reyna, sko, og það er líka áhugavert, sko, að því að þegar ég fer að tala þetta, þá er jafnvel raddir inn í borginni sem að finnst þetta ekki vera nógu gott að við séum með afreksstarf þarna.
2: Nú?
1: Já, okay. að því að þetta er svo mikið aumingja hópur af krökkum, að þau eigi bara að sætta sig við það að hér er bara að haldið eitthvað breytansnámskeið einu sinni í mánuði, komin fullt af kennitölum og svo getur pólitíkinn sett það, já, íþrótt að þáttaka barnaðin í Evrabreiðholti.
2: Ertu sér þetta að segja að börnin í Evrabreiðholtinu þau eru bara valla virt viðlits af gerfinu þá.
1: Sko,
2: er það það sem
1: ég, segja? Sko, það sem ég er að segja er það að áskorunar sem að við stöndum fram í fyrir til þess að bara, sko, hvað er jafnaðarmennska? Þú veist, hvað er hérna velferðasamfélag? Ég myndi halda að þetta myndi ganga sem sagt út á það að þegnar borgarinnar og veikustu raddirnar og yngstu krakkarnir að þau standi samhliða. Börni mín sko, voru alveg upp í Garðabæ, þú veist, ég vil bara þau fá sömu tækifæri og þar er borgin með allt lóðrétt niður um sig þegar kemur til dæmis að okkar málum og ef þú dirfist að fara þarna inn og benda á þessa hluti, þá eru embættismennarna og pólitíkusar tilbúnir að refsa þér, menn þess þeir komast upp með það.
2: Refsaði hvernig fyrir ekki?
1: Já, þeir með þæfingu, með því að svara þær ekki, með því að bara gera allt
2: sem við... Vilja þær þá ekki vita að þessu vandamáli? Er það sem það segja?
1: Sko, ég get ekki talað það. Ég ímynda með það að ég er alltaf velta fyrir mér. Hvernig hefur þetta verið fyrir þá sem hafa verið á undan? Að því að það eru margir sem kom að segja mig, já, það er bara svo erfitt að starfa með þér, Brynjar, eins að þú ert bara guns blazing hérna út allt. En fólk fattar það náttúrulega ekki að fyrstu 2-3 árin þá fórum við algjörlega diplomatíska leið. Við vorum send sko til þess að gera hvað, til þess að bara það er bara svona einfeldust dæminir til dæmis að tala okkur vantar kennslustofu. Ég hef alltaf haft heimalærdóm fyrir mína yngri leikmenn. Við erum með heimspeki kennslu, karakterþjálfun, við erum komið með meistaraflokk sem er í úrvalsdeild, við þurfum að halda vídeofundi, skiljum við, þú ert að halda utanum í liðið fyrir utan völlin, við þurfum að geta tekið á móti krökkum sem að og ég veit ekki hvað eru margar stelpur sem mæta þarna klukkan 3 á daginn og fá að hanga inn í íþróttahúsinu til 8. Þú getur alveg ímyndaðir akkurru sumir krakkar vil ekki fara heim og svo framvegis og framvegis. Þetta og til dæmis Aþena er að stendur ströym af öllum kostnaði. Það er alveg sama hvort við þurfum að innrétta einhverja liftingaðstöð, hvort við þurfum að kaupa búninga, hvort að ég þarf að vera með ekstra mannskap, sko, það fer með þessi lágu 20% sem ég er með þannig, þá myndi ég segja að þeir meiri tími í einn þannig krakka heldur en þeir að þjálfa heilt lið í Garðabæn.
2: En Brynjar, áður en við hættum þessu, það er ekki tvær myndur eftir, hvað þyrfti að gerast? Hvað myndur vilja sjá að gerast?
1: Það þarf að reka nokkra embættismenn hér á Reykjavíkurborg og...
2: Ertu með á reynu hverju það eru það?
1: Já, sko, nei, en þeir sem
2: að við, ekki bara einhver,
1: já, þeir sem við mætum, ég hugsa að þetta sé stærra bákn heldur en það, þú fær náttúrulega bara alltaf einhverja gatekeepara þegar þú mætir hérna.
2: Ok, reka nokkar embattsmenn.
1: Já, og hérna, svo náttúrulega var að koma sem sagt nýr meiri hluti.
0: Já.
1: Og hérna, og ég er bara, sko, ég er hissa, ég hefði haldið að einhver til dæmis í sjálfstæðarflokknum væri bara búin að hringja í mig og segja bara, heyrðu, bara so you know, það verður tekið á þessu, þetta er brýnt.
2: Þau eru kannski að byrja á því að kynna sér þetta aðeins?
1: þau vita allt um þetta.
2: Þetta eru tiltölulega margir nýjir borgar.
1: Já, þau vita allt um þetta. Þau sjálfstæðisflokkurinn kom í heimsókn, okay. Einar Þorsteins vita allt um þetta, veitingum í viðreisnina, samfylkingin, það fór, þetta eru ekkert farið fram hjá þeim. Og það er nefnilega málið, því að núna er ekki hægt að tala um það að

0: fólk viti ekki hvað er í gangi en þess að vá hvað við erum búin að negla á þetta
1: en þessi listi sem við vorum að tala hérna
0: já.
1: Meina, er hann að sína þetta bara svart og hvítu
0: viðstu, ég hérna er búin að vera að tala við fólk sem eru, eru hérna doktorar í tölfræði þeir hafa sagt mér það að menntamálaráðuneytið gefur ekki upp í sér hágögn og það er líka eitt sem er áhugavert af því alltaf þegar við erum að tala stöðu Breiðholtsins þá er þetta svo viðkvæm mál mm-hmm. það má ekki tala þetta, þú veist, fólk kemur til mín alveg brjála og segir það í hvert einsa skipti sem ég gaggrín í hverfi að þá sé fastegna verðið að lækka þetta er svona catch 22 situation mm-hmm. ég er alltaf að velta fyrir mér ákvað, sko, og það er raunverið pólitíkin sem býr þetta til mm-hmm. af því að ef að pólitíkin ætlar ekki að gera þetta og við bara fljótum hérna feigðar úsi með þetta Breiðholtið verður alltaf meira og meira getó við fáum alltaf meiri hérna rasisma og útlendinga andúð mm-hmm. vegna þess að þetta er hópurinn sem safnast þarna fyrir við þurfum ekkit annað heldur en að skoða bara dæmin í nágrannalöndu til að fatta það hvernig svona, hvað maður að segja, immigrenta
1: Það er mikið átak til þess að breyta þessu
0: Sko, viðstu það sko, eins og þetta snýrað okkur þá þurfum við bara velvild af því að til dæmis í okkar tilfelli erum við með peningan
2: ok Þeir eru ekki að beða neitt gefinns
0: Þetta er með ólíkind
1: Þannig að þetta er nú lítið mál að gefa vefild
2: Brynjar Karl Sigurðsson, stofnandi þjálfari að þennu Takk hjá alveg spjalli, góð helgi

0: afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun, 66 gráða norður. Úr og skarkripir, Jón og Óskar, Laugavegi Kringlunni, Smáralind. Outlet sprengja svefn og heilsu, Völuteig 17, er opin í dag til klukkan 6. Arizona kjúklingabringur eru á 25% afslætti, aðeins 2099 krónur kílóið, nettó. Opið lengur, opnum fyrr.
1: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
5: Hvernig hljóma röfl?
6: BL
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
8: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
9: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill.

0: sjáumst á eldofnunum Grímsbæ.
1: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
2: Það munar bónusinn. Bónus með þér í liði.
3: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
4: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
3: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
4: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóðu ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóahafnir.
5: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, á morgun, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, þurum lengra, fyrir alla.
6: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
7: Við miðlum notuðum búnaði, endurnýtum og spörum, efnisveitan.is.
8: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance segir enn of snemmt að segja til hvort og þá hvenar skrifa verður undir friðarsamninga við Íran en fregnir hafa borist að því að skammt sé á milli deiluaðila. Nýr friðarsáttmáli myndi samkvæmt heimildum fela í sér 60 daga vopnahlé og ítalegri viðræður framtíð kjarnorku áætlunar Írana. Í gær var haft eftir ónefndum bandarískum embættismanni að samningsdrög liggi fyrir en að beði sé eftir samþykki frá Bandaríkjaforseta og yfirvöldum Íran raunar. Samningendin eru einnig að gera ráð fyrir að hægt verið að opna Hormúzsund innan 30 daga auk þess sem hafnbanni Bandaríkjamanna á Íran verði aflétt. En þó eins og áður sagði óljós hvort æðstu ráðamenn í ríkjunum tveimur muni fallast á samningsdrögin. Tillaga að reisa á ný styttu af séra Friðriki Friðrikssyni var í gærkvöldi felld á aðalfundi knattspyrnu félagsins Vals. Þetta herma heimildir fréttastofan tillaga mun hafa verið felld með 40 atkvæðum gegn 31 á aðalfundi félagsins sem haldið var í gærkvöld. Í desember 2023 ákvaða knattspyrnufélagið að fjarlægja styttu af séra Friðriki stofnanda félagsins sem hafði ára bil staðið á lóð félagsins í Öskjuhlíðinni. Þetta var gert eftir að Guðmundur Magnússon sagfræðingur upplýsti í bók Friðrik að hann hefði leitað á unga drengi. Séra Friðrik var æskulís frömmuður mikill og kom meðal annars að stofnun KFM og KFK á sínum tíma, auk þess að hann stofnandi Vals einnig. Sömulegis var stytta af Friðriki við Lækjargötu í Reykjavík fjarlægð á sama tíma. KFM og KFK sögðu í yfirlýsingu á að frásagnar væru hafnar yfir skynsarlegan vafa. Á fundinum í gær var Arnar Þór Sævarsson einnig kjörinn formaður Valsen, hann framkvæmdastjóri sambands íslenskra sveitarfélaga. Tveir særðust þegar dróni sem var þáttur af árás Rússa á Úkraínu skall á fjölbýlishúsi í borginni Galati í austurhluta Rúmeníu. Tvær þotur og þyrla voru sendar á loft og skilabúð voru send til íbúa á svæðinu. Utanríkisráðuneyti Rúmeníu hefur fordæmt atvikið og talar alvarlega og óábyrga stigmögnun af hálfu Rússa. Ráðuneyti rúmenska segist munu grípa til diplomatískra ráðstafana vegna atviksins sem það segir vera alvarlegt brot gegn lofthelgi Rúmeníu og alþjóðalögum. Þá segir að yfirvöld hafi óska eftir því við Atlantshafsbandalagið að því veri nú flýtt að komið verði upp drónavörnum í landinu. Talsmaður Atlantshafsbandalagsins hefur einnig fordæmt það sem hann kallar kæruleysi Rússa og segir bandalagið vinna að því að styrkja allar varnir þar á meðal gegn drónum. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraela, segist hafa fyrirskipað hernum að stækka yfirráðasvæðið á Gasaströndinni, þannig að Ísraela stjórni þar 70% af öllu landsvæði. Þetta kom fram í máli hans á ráðstefnu í Ísraela í gær þar sem hann segist hafa skipað hernum að stækka yfirráðasvæðið jafnt og þétt og nú væri komið að því að taka 10% í viðbót og fara upp í 70%. Þetta þýðir að Ísraelar hafa gerst brotlegir við vopnahlés samningana sem Donald Trump hafði milligöngu í október, en þar var kveðið á að Ísraelar myndu stjórna 53% af svæðinu og palestínumenn rest. Ísraelar hafa margsinnis gert árásir á gasasvæði frá því vopnahléinu var komið á. Samkvæmt breska ríkisútvarpinu hafa 738 palestinumenn fallið í þeim árásum. Hvorki hefur heldur gengið nýjar ekkið í sanningaviðræðum á milli Hamas-samtakana og Ísraela, samkvæmt vopnahlés skilmálunum áttu Ísraelar, að eftirláta Hamas sífellt meira af Gaza um leið og Hamas samtökin myndu afvopnast. Þessi stað segist Netanyahu áætla að kreista Hamas liða enn frekar eins og hann orðaði það og varnarmálaráðherrann Israel Katz lét einnig hafa eftir sér í vikunni að markmiði sé að drepa alla þá sem komu að árásunum á Israel árið 2023 og Katz sagði einnig að Hamas-samtökin muni aldrei fá að stjórna Gaza á ný. Og í dag verður norðaustanátt 8-15 metrar á sekundu, slitta eða snjókoma á austanverðu landinu og vegna þessa hafa verið gefnar út gular viðvaranir eins og við sögðum frá í gær, hiti eða rétt yfir frostmarki þar og í tilkynningu frá vegagerðinni frá því í morgun segir að nú sé þæmingsfærð á Fjarðarheiði en krapi og jeljagangur á hringveginu við Jökuldal. Jökulá á Dal, hálkublettir eru síðan á Fagradal og Norðfjarðavegi og hálka á Öxi og Breiðdalsheiðinni. Það eru hins vegar rigning sunnanlands, lengst að þurrt norðvestan til, hiti 5-10 stig og stytti síðan upp á suðvesturlandinu í kvöld. Og fréttir verða næst sagður á bylgjunni klukkan 9 en þanga til finnið allt um þessi fréttamál og önnur á vefnum okkar Vísi.
2: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali. Bjartir og brosandi morgnar.
9: Bítið á bylgjunni.
3: Góðan og blessan daginn, kæru vinir og vinkonur. Velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna. Klukkan 5 mínútur gengin í 9, það föstu dagur, það 29. maí. Að dagbarsins og við erum hér til 10, það Ómar, Heimir og Lilja.
10: Já.
3: Og ég les fyrir svo greinan á vísi.is, áfram snjór austan til og þæfingsfærð á Fjarðarheiði.
10: Já, við vorum að fá hérna mynd sem

0: stigs frost.
1: Já.
2: Já, já.
3: Já, sendum mjög, mjög hlýjar kveðjur austur.
2: Já, en samt er þess að sumar er komið. Já, já, svona er þetta bara hér á þessu landi.
3: Algjörlega.
2: Er þetta villum að tala sníklana og eftir og meira það, bifjólin í umferðinni?
3: Emmitt, svo förum við svona aðeins yfir hátíð helgarinnar, það er til að mynda grillhátíð og svo líka kásnishátíð. En nú er föstudagur og þá förum við okkar föstu liði sem er að sjálfsögðu frétti vikunar.
2: Akkurat.
3: Þau eru sest hérna Hermann Guðmundsson og Katrín Júlíusdóttir. Velkomin bæðu.
4: Takk fyrir.
5: Já, takk.
2: Hermann, fórstjóri fyrirtækis Kemís, ekki satt?
5: Jú.
2: Og Katrín Júlíusdóttir, fyrirverandi ráðherra, þingmaður, hvað nú verandi rithöfundur eða hvað?
4: Og ráðgjafi.
2: Og ráðgjafi.
4: Já, já. Starfa mest við það.
2: Að gefa ráð.
4: Gefa ráð. Ég vinn svona sem verkefnastjóri í stórum verkefnum sem er gaman.
2: Já. Gaman að sjá því, það er allt sem þú komið það.
4: Já, takk fyrir að bjóða mér. En mér var svolítið gaman að við fá að okkur Hermanni sér bóðið á degi bassins. Það er frétti veikunar.
2: Býttu, býttu, hvað er það minn?
3: Svona, já, þið voruð einu svona börn.
4: Já, já, og ungi anda.
5: Já,
4: ungi anda. Höldum við barnið í okkur.
2: Já, þetta er alltaf búið að vera svolítið skrítin fréttavika. Það er náttúrulega kostningarna nýja staðanur og meira luta viðraður hér og þar og svo ESB og vann þetta allt saman og ég veit ekki hvað þið vilji byrja bara hennilega.
4: Sko, ég ætla að vera nú að segja við Hermann hérna frammi að það er svolítið áhugavert þegar maður ég sjálf, eftir ég hætti stjórnmálum sjálf, sko, að vera svona í framlínu stjórnmála, að þá hefur breytist og hægt og rólega, það gerist ekki strax, en það breytist hægt og rólega og það er mjög oft sem að ég sko átta mig á því að ég hef ekki, ligg ekkit lengur yfir fréttum. Þú veist, þú sér fyrirsagnir og svona, svo heldur lífið þetta áfram. Og kannski er það svona bara sem það er hjá venjulegu fólki, hjá sko eðlilegu fólki, sko við segja, ekki einhverjum pólitískum animölum sem liggi yfir þessu, en samt þú veist, það eru þetta fyrir ekkit framhjámanni það sem er að gerast og mér fannst þetta mjög áhugavert og það er það sem ég veist kannski gaman að fylgjast með núna, það er að sjá allar þessar meirihlutamyndanir út um allt land vegna þess að það voru svona alls konar túlkanir á kostningum hverjir unnu og hverjir töpuðu og allt þetta, en síðan kemur að því að fólk vera að mynda meirihlut og þá eru þeir bara alls konar þeir fara ekkit eftir því hvernig menn er að vinna saman í landsmálanum eða neinu slíku, heldur virðist vera svona í nærsamfélögunum, þá bara gilda það eru önnu lögmál. Já, og þetta er oft bara svona persónuleg kemistría, það eru líka ákveðni flokkar sem hafa stundum átt ekkur að bæja mjög lengi, óháð því hvað er að gerast í landsmálanum, og þá er kannski stríði meira gegn þeim einhvern veginn þar og svona, þannig að það er mjög áhugavert og ég tek til dæmis eftir því að þú veist, samfylkingin og sjálfstæðisflokkur er að vinna, búa til áhugaverða meira hluta bara mjög víða síðan erum við með miðflokk og sjálfstæðisflokk í hérna í Reykjanesbæ og svo erum við með hérna, vorum við náttúrulega að fá meira hluta hérna í borginni og mér hefur þótt gaman að fylgjast með þessu vegna þess að pólitíkin er nefnilega ekki svona hörð eins og við sjáum oft í fréttum, hún er mjög mikið samstarf og það var mín reynsla.
2: Er hún meira samstarf heldur en kannski almenningu gerir sér greinu?
4: Já, já, og það er kannski vegna þess að ef að það eru deilutna sem rati í fréttir og það er mjög mikill hluti af öllu sem að framferir í stjórnmálu sem er bara ágætið samstæðum og fólk er kannski með ekkur að núansa en nær saman þá. Og ég man til dæmis sko eitt dæmi þegar ég var hérna svona síðustu árum mínu í pólitík þá var ég í minnihluta og við náðum saman þvert á alla flokka hérna breyting á náttúruverndarlögum. Og það var stórkostlegt afrek í raun og veru sko. Og það hefði tekið okkur langa tíma og við höfum öll verið með vilja til að klára það og það gekk mjög vel en það rataði nánast ekki til fjölmæla skilji. Nei, en þú veist, var samt í raun og rótilega merkilegt að við gerðum það. Þú veist, VG og sjálfstæðarflokkur og svona, þetta var þannig að þú veist, þetta er líka oft svona, við sjáum það alveg í þessum meirihlutamyndunum að það ná að pólitík þvert að hún nær alveg saman.
2: Okay.
3: Hvað segir Hermann með, já, ef að taka bara að borga meirihlutan, hann alltaf búir svolítið hiti á Hildi eftir hún myndaði hann meirihluta.
5: Já, Hildur tók þarna mínum að þetta er risa stóra áhættu fyrir sjálfa sig og hún er annarkvort að skora eitt stærsta pólitíska sjálfsmark seinni tíma í stjórnmálum. Eða hún er að taka eitthvað briljant sjens og mun standa upp í sem sigurvegari ef að verkefni svo ganga fram og klárast. Nú held ég að þeir fjölmörgu sjálfstæðismenn sem að vildu meiri hluta til hægri stara bara á hérna Hildi og segja ok, komdu nú. Nú skulum við hérna sjá hvað þú getur og hvaða verkefni þú ætlar að klára. Og ég held að næstu svona 150 dagar verða mjög spennandi í því.
3: Já.
5: Og svona eins og allir þekkja, þú veist, miðflokkur sjálfstæðar

0: flokkur með reyna meira hluta í borginni menn svo er já, þetta er nú klálega vilji kjósanda að fara lengra til hæri og svona taka nýja línu og nýja stefnu og þess vegna þótti þessi meira hluta myndun allavegna í stórum hópi sjálfstæðismanna sem ég þekki til vera hérna mjög umdeild allavega og maður sá líka fullt að hólki bara segja sögur flokknum í mótmælaskinni og allt það sko
1: Hefur eitthvað hugmynd það hversu margir sögur flokknum?
0: Nei og ég held að flokkar almennt gefa það nú ekki upp sko og svo geta einhverju gengi í flokkin á móti og svo framvið sko Vist, þetta mun ekki vikta mikið í heldur ásýn flokksins okay. En nú bara munu verkið verða látið tala þannig að hérna Hildur er svolítið bara í heitasætinu og allur hennar meiri hluti þannig eru náttúrulega menn innanborðsins og Brynjar Níelsson sem allir vita að hallast til hægri og hérna mun örugglega láta til sín taka og í sér heyra og allt þetta.
1: En er ekki svolítið áreindu þá fyrir þennan nýja meiri hluta að sína mjög fljótt hvert þau ætla að fara og að borga búið að fá að finna bara fljótt á eigin skinni?
0: Jú.
2: Bara strax.
0: Ég held það.
2: Sko, mér finnst hérna, vilja ekki meina þetta sé eitthvað sérstök áhætta. Ég held að þetta hafa alveg verið að teiknast upp í kosningabaratunni, þessi meira hluti. Við borgamálin og málefnin sem að til dæmis voru stefnu sko sjálfstæðsflokksins, þú getur ekkit mert þau öll eitthvað ofsalega mikið hægri. Þú veist, þetta eru samfélagslega, nærsamfélagið er bara þess eðlis að þú það ert að reyna að halda samfélagið saman, þú ert að fást við alls konar félagsmál sem ég held að við séum öll sammála að öllu litru og við stjórnmála að þurfa að fást við, þú ert að reyna að hérna setja, halda vel utan skólastarf og svo framvegði sko. Þannig að svona hörð hægri mál, þú veist, það er ekki kannski að sjá að þau séu til á sveitastjórnarstiginu og ég bý nú í Garðabæi og það sem að sjálfstæðarflokkurinn gerir þar, hann hækkar útsvar og hann gerir alls konar skrifa sem er ekki endilega hægri.
1: En svo verða til málinn svo kannski sem vinstriflokkar samanast með svo þétting byggðar sem er eiginlega bara
2: orðið vinstri mál. En af hverju segja menn að það sé vinstri eða hægri mál? Það er ekki
1: það. Það er vegna sem ég sýndist á mér, mann hefur sýnst að hægri flokkar þeirra hægri öflin í borginni vilja nú frekar draga úr slíkri
2: þéttingu byggðar. Já,
1: þannig að þetta ekki sjálfum sér hægrið að vinstri mál, en það er það að vinstri flokkarnir í borginni hafa saminast ákveðið
2: mál. Það hefur verið, svona þau hafa rekið ákveðna stefni í því og ég held að það hafi framan að verið mjög praktist að gera það, að því þú verður ekkert neina að reyna að nýta innviðina sem best og passa upp á skólarnir séu vel nýttir, passa upp á að hérna, samgöngurnar séu vel nýttar og svo framvegis, almenni samgöngurnar.
3: Og Reykjavík nú svo sem ekki eina sveitavæli sem
2: er þétt byggð. Og það hefur verið að þétta heilmiki í Kópavogi, það hefur verið að þétta heilmiki, búið að þétta heilmiki í Garðabæpur, í hverfinu sem ég býi í Ásónum, Hafnafirði, þannig að þetta hefur verið að gerast út allt. En svo held ég kannski að það sem að menn hafi verið að tala núna er að það sé, við séum búin með þetta tímabil. En þá erum við kannski ekki nógu tilbúin fyrir næsta fasa sem er að byrja að brjóta land. Af því það, við þurfum að hafa undir það bil, já, 20-30 svæði í einu og höfuborgarsvæðinu ef við að halda í við bygginga þörf. Og mér finnst við, sko, svona þvert og flokkaleg vera að hlusta á þetta, sko. Þannig að það sé nú bara sagt. Já. En hins vegar að þá ætli ég líka að segja, mér fannst svolítið áhugavert og ég bara sá svona eiginlega, fannst svolítið til með Hildi þegar hún var að fá þess að skeytasendinga frá miðflokknum í miðju viðræðum við þá, sko. Og í miðri meirulita myndun að sko það kann ekkit góðri lukka stýra ef eitthvað sem að þú ert kannski með augastað á til samstarf er að senda er eitthvað svona
1: svolítið taktlaust
2: hjá miðflokknum. Já, mér fannst það og hérna, ég myndi kalla þetta rauð flokk ef að þetta verið upphafa ástarsambandi
3: En hvað fyrst ykkur þá þetta tilbúð til Ara Edvalds orkuveituna?
0: Mér varst það nú pínu skrítið en hérna þetta væri örugglega spennandi verkefni fyrir hann að glíma við og þetta eru þetta staðist á verðmættast Reykvíkinga, ég myndi treysta honum ágætlega til sann á utanum þetta verkefni. Ég veit ekki hvort þetta átti bara að vera eitthvað skona dúsa sko til þess að reyna að lækka öldur í sjálfstæðarflokknum, að geta vel verið. En nú á hann bara svarið, hann þarf svolítið að velta þessu fyrir sig, hvort það vill taka þátt með óbeinum hætti í þessu meira hluta í borginni og getur þá kannski sýnt þeim meira hluta sem var myndaður að hérna, miðflokkurinn sé í þessu að fullri ábyrð og hérna, sé samstarfsflokkur sem hægt er að treysta á að getur en það getur vel verið að stökkpallu til þess.
1: En maður var ekki bara eld að Ari líti á sjálfan sig sem besta mannin í þetta djóð fyrir hönd borgarinnar?
0: Jú, jú.
1: Ætti hann þá ekki að taka það? Ef
0: já,
1: hann
0: sko, borgina? Nei, þú gleymir alltaf að það er hann til atriði sem heitir pólitík, sko.
1: Já, ég veit.
0: Að það er að spila pólitíska leikinn, sko. Mm-hmm. Og það er svona kannski vandinn sem að við sem eru svona basic rekstramenn.
1: Þannig
0: að
1: það gengi alltaf rosalega vel hjá Ara þá var hann að hjálpa meðlutunum.
0: Já, það er svolítið fannig sko. En hérna, já, já, þú veist, hann þarf auðvitað bara að glíma við þessa samvinsku spurningu en hérna, þetta var þó allan útspil en það sem að hún svona réttir þeim má segja einhverja friðþæðingu.
2: Já, mm-hmm. En ég ætla samt að segja þetta, það byrjaði fyrir einhverjum árum sko að í þinginu að þá fóru minnihluta flokkarnir í svokvöldu minnihluta á þingi að þeir fóru að fá formæsku í nefndum og svona sem að er sniðut og hefur gengið ágætlega og ég held að kannski þetta eitthvað upphafa slíku í borginni sem að þú veist sem að gæti alveg verið áhugavert sko og ég myndi hugsa þetta vel ef ég væri sjálf með þetta tilboð á borðinu af því að það er alltaf tækifæri í því.
1: En svo kannski kemur upp argumenti sko akkur eftir stjórnmálamaður að vera þarna í þessari
2: stjórnmálamaður.
1: Má ekki bara vera almennlegur rekstramaður
2: þarna? Þetta finnst mér eiginlega betri spurning sko hvort það er einhver minnihluta eða meirihluta og ég nefnilega er þeirra skoðunar að við höfum göngu stundum á langt í því að vera með kjörna fulltrúa inn í stjórnum fyrirtækja og það getur jafnvel verið ef að þú átt að veita einhverju aðhald sko úr pólitíska hérna herbygginu eða maður orðaða þannig að þá er það mjög erfitt ef að sko fingrafjör ef að stjórnmálamenn sitja báð megin þannig að mér finnst að það væri hins vegar eitthvað sem ætti með alvörun að skoða hvort við að minnka beina aðkomu kjörina fulltrú hins vegar sko er ég ekki að tala að það eigi þá að sitja endilega embættismenn heldur að því þetta er það heldur frekar að finna fagfólk utan úr bæ.
0: En er ekki stjórnin hérna full af stjórnmálamönnum? Og Ari væri þá kannski svona rekstramaðurinn sem
2: að já, hann er samt kjörin fulltrúi en þetta er almenn spurning líka landsmálunum og hérna og ég hef staðið frammi fyrir þessu þegar ég var ráðherra og ég ákvað að taka stjórnmálin til dæmis út úr hérna kjörna fulltrúa og svona fulltrúa flokkana út úr byggðastofnun á sínu tíma og ástæðan var einfaldlega sú að byggðastofnun var í vanda eftir fjármálakrísuna og mér fannst við frekar þurfa rekstrafólk og utan að landi sem að færi þarna inn og gerði það og það var svo umdeilt að ég var álitt að gegn mér á þingflokki Vinstri grænna en ég held mínu strikki og sé aldrei eftir því vegna þess að það var bara mjög farsælt
0: okay. En það eru þetta Rós Katrín að fá álittun af því
2: já, já, en þú veist ég menna þú verður bara stundum að taka svona ákvörun og halda áfram en þú en sko, svo getur alveg hitt átt við ef það er eitthvað meiri hátt að ný stefnumörkun eða eitthvað slíkt sko, þá viltu kannski hafa beina pólitíska aðkomi en við verðum stundum kjörnum fulltrúar við segja, ég hef gjöri kjörum fulltrúar síðan 2016 en hérna, kjörnum fulltrúar verður stundum að hafa hugur ekki bara til að taka ákvörunir með þessum hættum okay,
3: sko. Samanlega því taldum að taka ákvarðanir, þá náttúrulega kom það í ljós í gær að við munum ganga til kosninga 29. ágúst Herman, hvernig lístir það?
0: Bara vel sko, ég held að sé bara tímabært að þjóðin taki þetta í fangið og kveði úr um þetta þetta er búið að vera pólitísk bitbein í mjög langa tíma og hérna, ég held að þetta vera aldrei kveði í kútin nema það komi bara ákvörðun frá þjóðinni, hérna, ég held að það sé bara fínt sko.
3: Nei,
0: ég hef það nú ekki sko.
1: Nei.
0: Ég held að þetta sé þrír hópar, ég held að þetta sé þeir sem eru löngu búin að ákveða sig að þeir vil ekki ganga inn og svo er það hópurinn sem að vil gjarnan ganga í viðræður og ganga inn væntalega því að hann hefur kynnt sér málið og svo er það þriði hópurinn sem er kannski stæstur sem er svona beggja blands, veit ekki alveg hvað svona ákvörðun þýðir
1: Nei.
0: Og hann þarf kannski að leggja við hlustir næstu vikur á mánuði.
1: Já. Eða fara á síðuna, já eða nei.is sem að við vorum að skoða hann, hún er bara mjög fín.
3: Hvað séð þú, Kata, hvernig tilfinningu hefur þú fyrir?
2: Ég er náttúrulega bara ána með að þjóðin fá að greiða atkvæði um eitt og annað og þetta ekki síst og ég held að hérna það sem að mér finnst kannski einhvern veginn í þessari umræði því ég er búin að taka þátt í einu síðan árið 2000 svo tók ég mig hlé og hef ekki komið svona kannski beint að mikið að pólitískri umræðu í þá nokkur ár en mér finnst komið tími til líka við fáum að sjá hvað samningur getur falið í sér. Við erum búin að tala um þetta síðan sko, ég var að rifja upp um daginn að hafa ræða sem að Halldór Ásgrímsson heitinn hélt í Berlín 2002 það sem að hann var með svona vangaveltur og það hvernig sérlaust við getum fengið í sjávörutusmálum sem var mjög áhugaverð, þannig að við erum búin að vera að ræða mögulega kannski hugmyndir hvernig þetta gæti litið út síðan þá og miklu lengur sko. Þannig að það sem að mér fyndist mikilvægt núna væri að við, og ég vona að við segjum að það verði meiri hluti já, af því að hérna, þá er það ekki gefið að ég muni kjósa já með samningi að loku.
1: Fer eftir samningnum.
2: Held að það fer eftir samningnum. Og ég held að besta fyrir okkur núna og fyrir Ísland og fyrir pólitíska umræðu og líka bara upp á að geta upp á framtíðar sko, hérna, framtíðarsýn okkar sameilar en að samin okkur. Það er að við fáum að sjá samning og hvað þetta fylur í sér. Þannig að ég, hérna, ég mun segja já við þessari spurningu en ég er ekki þar með búin að skila það með atkvæði mitt þegar að samningu liggur fyrir
1: nei.
2: Og það finnst mér skipta mér miklu máli að koma fram að því við erum bara kjósum núna, eigum við að klára samningaveira og það er oft talað kíki pakkan, þetta er ekkit eitthvað kíki pakkan þú veist, kíki pakkan er allt annað, það er svo opna eitthvað konfektkassa og tjekka hvað fyllingar í hvaða móla sko. Þetta er miklu frekar það að við erum bara að sjá niðurstöðu samninga og það er miklu stærra heldur en að kíki pakkan sko. Þannig að ég er hérna, ég bara er spennt og ég er líka bara komin nóg af því og ég hef verið meiri sér hluti af öðrum öfganum sko. Já öfganum, ég er eiginlega bara komin með svolítið nóg að þessari öfga umræði báðar áttir sko, úr jái og nei áttinni og ég vil bara við förum að sjá samning og ekki þessar fabuleringar kannski mögulega ef
1: Ok, Æslandir hefur verið svolítið í fréttum.
0: Já, þetta er þetta bara graf alvarlegt mál og hérna og bara óskiljanlegt að íslenski flugstjórar og flugmenn skuli telja sér það til tekna að setja þúsundir manna í uppnóm dag eftir dag í sínum ferðum valda miklu fjárhagslegu tjóni bæði fyrir fólk, fjölskyldur og fyrirtæki og telja það verið þeim til framdráttar í samningu við Æslandir. Ég finnst þetta þvílík framkoma við annars vegar þjóðina og hins vegar þessa atvinnugrein sem þeir lifa nú allir á að ég bara alveg fók mókaður sko, fyrir okkar hönd.
1: Þannig að þú segir það að þetta séu flugmennir sem er að gera þetta, þetta er ekki skipalagið á vaktvöktum og
2: greitum frí.
0: Já, ég bara veit það innan úr þessari stjett að félagið hefur saminast það að flugstjóra sé ekki að taka aukavaktir og þegar að verða forföll, þá þarf menna á aukavaktir og það er bara niðurstaðan af þessu og hérna
1: þannig þeir neita að taka aukavaktina
0: bara. Já, þetta félag er hérna búið að vera í gíslingu starfsmanna bara í ára tugi þeir sem hafa verið hérna hluthafar og ég var nú einu sinni hérna í stjórn þeir sem hafa verið hérna hluthafar síðastliðin 25 ára allavega hafa aldrei sé eina krónu í ávöxtun af sinni eign að hafa allir peninga félagsins runnið annarkvort í flugvélakaup eða starfsmenn. Og hérna ég held bara, ég kann ekki alveg lausnin á þessu sko.
1: Þannig að hluthafar hafa ekki fengið eina krónu sístu 25 árun
0: út. Nei, bara þurft að bæti hlutafjöð að því félagið hefur verið í taprekstri á erfiðum tímum og stundu þurft neyðalán og alls konar og eitthvað. En hérna
3: en er þetta þá líka skýring á því akkur að var nú verið að tala það einmitt að eftir COVID þá náttúrulega voru flugfélög högnuðust mjög vel nema Icelandair.
0: Eftir COVID. Já, menn það er svo mikið að gera.
3: Já,
0: akkurat.
3: Þannig er ekki líka eitthvað í skipulaginu sem er kannski ekki alveg að virka.
0: Jú, það getur bara vel verið. Það er hérna, ég sá uppgjör margra bandarinska flugfélaga í fyrra og evróska flugfélaga voru bara með ágætum. En Æslandir er aldrei plusmegin og það þarf auðvitað eitthvað sem kann vel til í fluginu að greina þetta, hvernig stendur á því að við getum aldrei ná þessu félagi upp fyrir nullið.
1: Er ekki Skúli Mósin að tala það, það verður kannski alltof margar vélar af sér
0: hverju það geta allir að skoðan í á þessu
1: sko.
0: En teimi sem er að stýra þessu félagi er búið að vera í flugrestri í ára
1: tugi,
0: þekkir þetta vel og ég þekki infrastruktúrin það er enga tölur sem að menn þekki ekki eða kunni ekki, kannski er eitthvað þessu viðskiptamódeli sem gengur ekki upp, ég bara veit það ekki. Ég er nú ekki mikill aðdáandi svona lítilla hérna véla eins og þeir eru með, ég er þó mikið ánægður með erbásvélarnar sem bættu við núna, hina vélarnar eru bara heilsuspillandi að mínum mati, en það hérna, það er verið bent á það að það séu allt að fá hérna flugsæti sem að fólk borga premium fyrir, eins og sagasætin eru, og ég sé það allavega í mínum flugum frá Bandaríkjónum, það er alltaf uppselt fram í og það er allt Bandaríkjumenn. Þeir vilja bara láta fara vel sig og þeim er nokk sama hvort að flugmiðin kosta $700 eða $1200 það breytir ekki öllu hjá þeim þannig að kannski eru að vann með það tækifærin þar. Ég held að þetta sé bara mjög alvarlegt sko. Þetta félag þarf að að hafa mjög sterka fjárhagslega stöðu bara út af samfélaginu okkar og við getum ekki verið með starfsmenn sem að reyna í einu öllu en, að bregða fyrir það fæti
1: En hvað segir þú þá, erum við að sjá eftir félaginu kannski til möltu þannig laga að séð, eða hvað?
0: Ég veit ekki nákvæmlega hver hugsunin er ég hefði nú haldið að sko að fara inn í hennar rekstur og möltu sé til þess að geta tekið að sér leiguflug og verkefni á öðrum verðum heldur en íslenskum tökstum og keppa þar með bara alþjóð og grundvöldi og ég myndi haldið að þetta vera eina leiðin til þess en ég held bara með þurfa að hugsa sem gang mjög alvarlega sko.
1: Fleira sem þið vilja ræða í vikunni?
2: Já, ég kannski bara tók eftir þessu samtali sem áttu hér á undan okkur og það er og ég hafði líka verið að reyna að skilja þessa frétt sko því ég áttu mig alveg á því hérna fyrst hvað þetta fjallaði sko þetta með skólana og þessa niðurstöð og það var nú svona einhver áhöld það hvernig aðferðfræðin var og eitthvað svona en þetta er samt ákveðin svona vísbending
3: Já.
2: Og mér fannst áhugavert það sem að var verið, hann Brynjar Karl var að tala mér náðan að mögulega er þetta líka að hluta af því hvernig við erum bara aðbúr, þetta er ekki bara skólastarfi sjálft sem að styrkir börnin okkur í það að klára síðan aftur fara halda áfram og fara í framhaldsskóla, þetta er líka örugglega mjög félagslegt og þar skiptir máli hvernig erum við þetta hugtak inngilding sem er raun og vera ekkit annað en það hvernig við hérna, hvernig aðbúna við búum börnum af, með ólíka þarfir og af ólíkum uppruna og þetta er ekki bara einhverju sem að hérna, börn innflytenda, þetta eru líka börn með, sem eru kannski þurfa eitthvað stuðning og svo framvegis þannig að mér fannst þetta mjög áhugavert og ég held við að leggja við hlustir þegar að hérna, fólk ekki bara eins og brinna kalli, heldur fleiri sem er að vinna á gólfinu með þessum krökkum hvernig við getum betur tekið utan að og ég er að sjá til dæmis og það er ekki bara að hann talaði mikið um Reykjavík og Breiðholtið mér brá svolítið að því ég bjónu í Kópavogi og lít svo á að ég sé Kópavogsbúð með aðsetur í Garðabæ að hérna, mér brá líka svolítið að sjá hvað er mikil skipting þar þú veist, þú ert með skóla í Kópavogi sem eru þarna efst og þú ert með hérna, síðan skóla í Kópavogi sem eru mjög neðalega á sem lista þannig að þetta er allavega og virðist vera mjög hverfiskipt og mér veist það vera ágefni og þannig hefur við öll að taka til okkar hvernig við getum styrkt í raun og veru bara umgjörð barna í eftir hérna óhá því í hvað hverfið þau búa og þetta er ekki bara skólastarfi þetta er rosalega félagslegt að halda áfram og klára framhaldsskóla,
1: það er mjög félagslegt embættismenn sem fara með þessi mál fyrir okkar hönd, til dæmis sem segir borginni og hann var bara að tala um það að væri bara áhuga að lesa á þessum málum hjá vönnum og fyrsta sem hann myndi gera það var að reka embættismenn
2: Já, en ég er ekki, reyndar ekki alveg sammála því, vegna þess að embættismenn þurfa að fá þetta pólitíska leiðsögn. Og ég hef alltaf sagt það, ef að þú kvartar yfir embættismönnum þá er það vegna að það er eitthvað veikleiki pólitískri leysögn og ég held að við þurfum að horfa á það sko. Ef að pólitíska leysögnin er skýr og henni fylgir fjármagn að þá vita embættismönni hvert er að fara sko.
3: Já,
2: og þetta er ekkit bara bundið við Reykjavík, við sjáum bara skóla af höfuðborgarsvæðinu og við þurfum ekki, megum ekki detti eitthvað svo pólitíska skotgrafi þetta sé út af þessum eða hinum í Reykjavík að Kópavogi eða hvað
1: þetta
2: er greinlega eitthvað svona kerfislegt
1: ábyrjandi fyrir skólan hann
2: það er eitthvað alveg rétt sko, það hefur verið talað það lengi og, hérna, og þetta er eitthvað sem við verðum að skoða og ég held líka, þú veist, ungmennahús og ýmist lík hérna, ekki ætla ekki að kalla þetta úrræði heldur bara ýmist lík aðstaf hún er líka mikilvæg og hérna, þannig að ég held við að taka þessum skýru vísbendingu þarna mjög alvarlega
3: Já, vonandi, gerir fólk það, manni hefur nú fundist eins og það hafi ekki verið gert svona undanfarin misseri
1: hér erum við stödd, þannig að eitthvað er ekki ráðanlegi sko.
2: Nei, og það sé að segja að þetta er ekki endilega, þetta er ekki endilega við sko, skólastarfið sem slíkt alltaf að saga, sko. Þetta er líka, ef þið hugsa bara um framhaldsskóla og hvað veldur því að þið líður vel þar og þú klárar það er líka mjög mikið félagslegt og svo getur þetta líka verið að þú veist, ég veit ekki hvort að það hafi eitthvað með það að gera sko, að það búið stytta framhaldsskólan eru þessi þrjú ár og svo pressa sem það veldur að rjúfi eitthvað skoðum svona fjösa félagslegu þáttöku í framhaldsskóla sem að var í raunum það besta við framhaldsskóla sem ég segi ég held við að skoða þetta og ekki detti skotgrafir af því það eiðilegur svo oft alla svona umræðu og framþróun
1: Verðu kannski að ljúka þessu á sem að við kallum bullhúðun eða gullhúðun og það var svolítið mikið í fréttum þegar kemur að bílasölum og fleiri, ég kannski ímynda mér að þið hafið einhver skoðun á því
0: Já, já, ég hef bara lent í þessu sjálfur ef maður hefur endur nýja eitthvað fyrirtækis bíla hjá okkur og svona þá er maður bara lentur í eitthvað risastóri spurningakefni og þarf að fylla út eitthvað hótal eyðublöð og haka í ótal krossa og bara eins og félag sem er áratuga gamalt sé bara eitthvað algjörlega ókunnugur aðili í íslensku viðskiptalífi með áratuga viðskipti í íslensku bankakerfi búið að vera í viðskiptu með íslenska skattin og búið að skila mörg hundruð miljónum á hverju ári til ríkisins í virðisaukaskatt og aðflutningsgjöld. Þetta eru þetta bara eitthvað hlægilegt rugl og bara, það þarf bara að finna mannin sko og, hérna, og hvíla hann eitthvað staðar. Það gengur auðvitað ekki og þarna hafa kannski hagsmuna samtök atvinnulífsins líka sofið á verðinum. Svona hlutir eigi ekki að fara í gegn á þess að það séu hávar mótmæli því að þetta er eitthvað algjör steypa.
1: En hvaðan kemur þetta? Kemur þetta úr fjármálaráðuneytinu?
0: Þetta eru lögum peningaþvætti og maður sé að það er bara fólk að fara hér á milli með fullta 5.000 köllum og kaupa sér bíla við verum bara að stoppa þetta og það verður að skrá þetta.
1: Já.
0: Það er bara takmark fyrir því hvað ríki getur gengið
1: er það skatturinn sem að bera ábyrðu
0: þessu? Já, já.
3: Okay. En hvað ætla að gera helgina svona lettara hjá leiðanum við kveðum ykkur?
2: Ég ætla að hjálpa sínum mínum elsta sem er að flytja heiman að mála og taka til og svona okay. Svo ætla ég bara að njóta ég ætla að fara inn í þessa helgi með engin sérstu plön
3: okay.
2: það er best
0: okay. Ég ætla nú að hérna, fagna brúsarum en að Lilju hérna, því að við erum samherjar þetta er United brúsi og það er bjart framöndan í okkur þannig að ég mun fylgjast með þeim helgina
1: Já.
0: En hérna það svipa hjá okkur tvei stjúpsinni mínir þeir voru að flytta til Danmörkur alltaf vera þar í 8 vikur í sumar bara
1: okay.
0: þar í nám í Kaupmannahafnar háskólanum þannig að við hjónin verðum bara inn í allt sumar þannig að það verður mikið húlum hæ og
1: mikið gaman
0: mikið grillað
3: Vá, okay. wow, góð skemmtun, góð helgi Takk sem við leiðis Katrín Júlustóttir, takk fyrir spjalli
0: Takk
3: sem
0: við
4: leiðis Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BN Sánur og harfiða sánuopnar Mikið úrval Gerðu verð samanburð Húsasmiðjan Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Vertu með nóa kropp í sumar. Njóttu og naslaðu. Nói Sirius.
6: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsættan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
5: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
8: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
9: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
10: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
11: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
12: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
13: Ég valdi Háskóla Íslands af því að hann býður upp á svo rosalega mörg tækifæri.

0: Uniquanta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppflutningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
1: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is

0: efni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
1: Breyttu fallinum í þitt eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.

0: sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn útur ís.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptið þið notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
4: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: Hérna eftir, þá ætlum við að tala hún í mjög jákvæða frétt.
1: Virkilega.
0: Já, og ánægilega.
1: Sumir segja nú að megi vera meira jákvæða fréttir og vill maður svara því kalli.
0: Já.
1: En fyrst þá auðlýsingar.
2: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús, húsasmiðjan.
3: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
4: Ég skil ekkert hvað það segja.
5: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vegaaðstoð í 1 ár.
7: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
8: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
9: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
10: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Powerade kynir, hengill ústra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi, expósýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
12: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
13: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
14: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhæða 21.
15: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
16: PSG Arsenal. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
17: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
18: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
19: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
0: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
2: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Steypustöðin, sterkari lausnir.
9: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
8: Förum saman í frí Feikjum neistan á mig
13: Förum í útilegu í sumar Víkurverk Allt í ferðalagið
12: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur Skrifstofuvörur Skútuvogi Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land
5: Guskus Og DJ Margir Og Birnir Og Inspector Space Time Og Högni og Hercules and Lóður í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is
3: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
6: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
20: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
21: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
22: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu og þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist þannig að maður var bara að kaupa eitthvað á plötu og elskaði hana þó þú væri kannski þá allir frekar léla því að það er eitt í peningunni sem er í hana þannig að einhverjir bara festist í að hlusta ókisla mikið á Skorpjón eða eitthvað sem ég veit ekki gegn betri vitund.
20: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flugger. Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Vikurverk, allt í ferðalagið.
23: Kíkjum að þessu umferðina, hún er talsett minni, hún er vanalega, sem er bara jákvætt mál og svo við lítið á landið allt og andla verið að vinna að vegaframkvæmdum í svaru landið nema á norðausturlandi, austurlandi og austurlandi því þar eru gula viðvarnir og verið að vinna snjómóstri, takk fyrir. En endilega kynni ykkur aðstæðar ef þið eru á ferðinni, farðinu umferðin.is eða ringið þjónstu síma vegagerðarnar sem er 1777.
20: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
24: Ekki æla. Ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
25: Suðvestan 5-13 metrar á sekúndu, skúrin bjartiðri á austanverðulandinu, hiti 7-15 stig, lýjast fyrir austan, það lægir í kvöld og kólnar norðaustan á morgun svo, 10-15 á vestfjörðum og suðvestan til annars 5-10. Og svo hér athugasemd viðurfræðings að segir að morgun mun kólna allmikið landið norðaustan og austanvert og mun úrkoma sem fellur samlega verða á í formi sem slyddu eða snjókomu, 100-200 metrar ofan sjávarmáls. En það má gera ráð fyrir snjó og krapa á vegum á því svæði með erfið makstuskilurum segir hérna. Ég held að þetta sé spáin í dag, eða ég kannski lesa spána sem hann gær. Gæti við.
23: Ég ekki.
26: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitirpottar.is, Fossálsi.
20: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
23: Já, já, þá vantar klukkuna 12:09 og nú ætlum við aldrei að fara að tala já, hvað er frétt?
25: Já, það er sagt að við heyrum það, það er helmingi minni líkur á því að hvert og eitt skráð þungt bifjól lendi í slysi nú með að við fyrir 10 árum síðan.
23: Frábær árangur, þau eru sest hérna að Þorgerður F. Guðmundsdóttir formaður Sniglanna og Einar Magnús Magnússon, sérfræðingur á öryggis- og fræðsludeild samgöngustofu og meðlimur í nýstofnuðu bifjólagengi samgöngustofu. Velkomin, bæði tvö.
27: Takk fyrir.
25: Ég myndi nú vilja sjá það gengi.
27: Já, þetta er rosa gengi og það er gott gengi á þessu gengi. Það er reyndar ekki nema 6 meðlimir og þeir teljast allir kallkyns, allan að meða við skráningu í þjóðskrá.
23: En hvað heitir gengið?
27: Þetta er bara
25: samgengi.
27: Þetta er sagt, BGS,
25: nú.
27: Mjög frumlegt, bifhjóla gengi samgöngustofu. þetta er rosa, já.
23: Ok, frábært.
25: En þetta er nú aldrei góða fréttir, Þorgerður, sem við erum að tala hér.
28: Mjög svo.
23: Hvað gerðist?
28: Það er góð spurning.
25: Mm.
28: Kannski var bara einhver vakning í fólki í umferðinni.
25: Mm-hmm.
28: Bifhjóla fólk orðið markara og
25: eða eru ökumenn var

0: bifhjóla fólks, það eru prófin eru svona þau eru þingri og það eru meiri kröfur gerðar. Aldurstakmörk eru líka svona kannski skynsamlegri núna varandi bifhjólaprófin heldur á því var og svo eru bara ég held að þetta sé bara svona ákveðin vakning, það er ekki hægt að segja það sé meiri sko öryggisgæði í bifhjólunum sjálfum eins og í bílum, þú veist bílarnir er jafnvel bremsa fyrir þig
1: en búnaði klænaði hjálmar,
0: það er nefnilega eitt sem er sko að gott og kemur inn á þetta vegna þess að, sko í rannsóknum nefndar samgönguslýsa þá hefur komið fram í nokkrum slýsum að hlífðarfatnaður og hjálmar hafa verið í rauninni, ég leiði mér að segja fyrir neðan allar hellur og það eru miklar áhyggjur af þessu og við viljum einmitt undirstrika það að menn sé ekki að spara og þegar ég segi menn þá er ég líka að tala konur og önnur kyn að hérna að fólk sé ekki að spara þennan búnað vegna þess að sko þú getur á netinu fundir hjálm sem lítur rosalega flott út og kostar sko 10 skall en ef hann er í lagi þá kostar hann kannski 90 til 120 skall
1: Ég var hann eins og hann ætti að vera
0: en
1: hvernig sér maður það þegar þú heldur á þessu, er einhverjar merkingar, staðfestingar eða?
0: Sko inn á heimasíðu samgöngustofu þá er sérstök síða sem að fólk getur fundið undir bara þung bifhjól og þar er leiðsögn allt þetta og varandi eins og hjólbarða og mjög margtan og við erum mjög stolt af þessari síðu, hún er mjög greinagóð og þar einmitt getur þú séð svona hvaða atriði það helst eru sem þú getur litið til varandi hjálmana. En sko það blikkar öllum ljósum hjá mér þegar mér er boðin einhver hjálmur á 10 skall eða rauninni undir 50 skalli svona í mjög mörgum tilfellum þá er eitthvað ekki eins og ávera.
2: En Þorgeir, sko nýliðun bara í ykkar samtökum til dæmis, ég meina er alltaf að fjölga í þessum hópi sem er á bifhjólum á vegun?
3: Já, það er búið að vera svolítið fjölga núna seinstu 6 árin. Við erum komin upp í 2800 skráða
2: og það er náttúrulega ekki, ekki allir í sníklunum
3: það er ekki allir sem borga orgeldi hjá okkur
2: en
3: það er samt fjölgun í þeim sem hafa verið að borga
2: og er einhver vakning með það sem að Einar að tala varandi búnaðin og hjálman og þetta ég meina er fólk svona meðtaka það að það þurfa kannski að eyða smá peningi að verja sig á hjólunum
3: já, mér finnst það
0: og
3: það skiptir miklu máli.
0: Ég verð að bara að leifa mér að taka það fram að þetta er eiginlega fyrst og fremst bifhjóla fólki sjálfu að þakka þessi árangur sem við erum að sjá á 10 árum að það eru helmingi minni líkur á því að lendi slysi og það er einmitt sko bara svona skýrskotin til þess hvað það er mikil svona öryggismenning í hópi bifhjóla fólks og ekki hvað síst hjá sniglunum og fleirum sko.
1: En svona, maður hefur nú tekið stundum á þessum álum hér í þessum þetta að einhver tímabil voru menn líka í bifhjólamenn að kvarta stundum undan vegunum og aðstæðum á vegum var það réttmætt gagnrýni og eða hafa hlutnir eitthvað lagast þar eða?
0: Það er, sko þetta er mjög kaplaskipt, getur maður sagt og þetta er líka árstíðabundið auðvitað mesta hættan er núna á vorin þegar að hérna svona, það er ennþá rík á vegum allt þetta, en þetta fer líka eftir á hvernig hjólið þú ert og til þess að þú spyrir mig, þá vil ég helst vera sko að mala vegi ég er á þannig hjóli, að ég vil bara vera upp á fjöllum á einhverjum jeppaslóðum og svoleiðis en þegar þú ert á annars konar hjólum þá er þetta sko þú veist, þá eru meira þess að hraðahindranir svona vissuleiti óæskilegar skiliði
2: Ég sá nú sveipn á þér, sko Þorgerur, þú veist nú ekki samfál með vegina
3: Nei, mér finnst veginir hérna bara ekki góðir Ég er alltaf búin að hjóla erlendis og þar eru veginir mjög góðir og þegar maður fyrir að bera þetta saman þá eru veginir hérna hræðilegir með við annars þar
1: Hvað er það sem er þá slemt í veginna? Bara hólóttir?
3: Hólóttir og hérna hjólferinn.
1: Eru þau hættuleg fyrir ykkur bifhjólum?
3: Já, maður lendir ón í einhvern veginn og svo bara getur maður skotast upp úr þessu.
0: Og það er kafli, bara svo ég segi það að reynd út, það er svona frá Kaplakrika að hringtorkinu við Lækjagötu í Hafnarfirði. Ég ekk þetta náttúrulega hverjum degi. Þar eru sko förin svo djúp að það er eins og maður sé á brautateinum sem niður grafnum brautateinum og þetta er hættulegt á bifhjóli sko.
3: Þetta er meira hættulegt á bíl
0: þetta er meira hættulegt á bíl
3: til

0: En það er gott að heyra það fyrir ekki að, að tíminn er að hlaupa frókur það er gott að heyra það að, að svona að því að maður líka mann eftir því að þið voru raunverulega bifjólamenn að berjast fyrir ykkar rétti í umferðinni að, að hann er orðið miklu meiri og svona sjálfsæðari
1: og meiri vitund og bara og takk bara til allra vegfarenda og ekki síst sko bifjólafólks bara hvað, hvað þetta er að þróast í, í góð átt
2: Æðislegt, gott að heyra Þorgjur F. Guðmundsdóttir formaður Sniglanna og Einar Magnús, Magnússon hjá Samgöngustofu Takk kærlega fyrir spjallið, góða helgi
3: Sömuleiðis, takk
1: Takk að

0: útilegurum til 3. júní, Ellingsen. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is. Húsbílasýning helgina, opið frá 12 til 4, pkarlsson.is. Outlet sprengja svefn og heilsu, Völuteig 17, er opin í dag til klukkan 6. Lagersala 66 gráð norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun. 66 gráð norður.
1: Komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Maler 8, Vibra, Karin Sander, Björk, Fisjason, James Merry, Stefan Ragnar, Hildur Guðna og svo miklu fleira á listahátíð í Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
4: Mæ er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum. Á stefnumóti við mömmu í Sky Lagoon.
5: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma,

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
2: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
3: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
5: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
6: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
7: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
8: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.
9: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
10: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is
11: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ
12: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
13: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
14: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
15: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl. Á morgun, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
16: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Gular veður viðvarnir hafa verið í gildi á norðaustan og austanverðu landinu þar sem slydda og snjókoma hefur gengið yfir í sumar hreti svokölluðu. Þuríður Lillý Sigurðardóttir bóndi á sléttu við Reyðarfjörð. Hún segir að veðrið hafi byrjað að versna upp úr kvöldmat.
17: Og klukkan 10 þá var þetta orðið bara svona slydduhríð. Þá fórum við út og hýstum það fyrir sem að var ekki inni eða komum við að skjóli. Svo svona, já, var svolítið slydda fram um miðnætti og þá fór að hvessa aðeins. En svo undir morgun þá var snjóin tekin upp aftur og núna bara logn og stillt en það svona léttur slitt úði hér allavega. Það var meiri snjór til dæmis í Neskaupstað og hérna út með firðinum hjá mér, út með Reyðarfirði. Við verðumst að sloppi betur hérna, ég ætla mjög nálægt sjó líka.
16: Sagði Þuríður Lillý Sigurðardóttir bóndi í samtali við fréttastofu og samkvæmt vegagerðinni og hálka á fjarðarheiðinni, hálku blettir á Norðfjarðavegi og á milli Fáskrúðsfjarðar og Breiðdalsvíkur, snjóþekja á Vatnsskarði eystra og á Jökuldal, krapi síðan á Fagradal, Heiðarenda, Öxi og á Breiðdalsheiði. Varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance segir enn of snemmt að segja til hvort og þá hvenar skrifa verður undir friðarsamning við Íran. Fregnir hafa borist að því að skammt sé á milli deiluaðila. Nýr friðarsáttmáli myndi fela í sig 60 daga vopnahlé og ítarlegri viðræður framtíð kjarnorku áætlunar Írana. Í gær var haft eftir ónefndum bandarískum embættismanni að samningsdrög liggi nú fyrir en að enn sé beðið eftir samþykki frá bandaríkjaforseta og yfirvöldum í Íran. Samningarnir eru einnig sagði gera ráð fyrir að hægt verið að opna Hormuz sund innan 30 daga hinn minnsta auk þess sem hafbanni bandaríkjamanna á Íran verður aflétt. Enn þó, eins og áður segir, óljóst hvort æðstu ráðamenn í ríkjunum tveimur muni fallast á samningin. Og tillaga að reisa á ný styttu af séra Friðriki Friðrikssyni á Valsvæðinu var í gærkvöldi felld á aðalfundi félagsins. Þetta herma heimildi fréttastofu en tillaga mun hafa verið felld með 40 atkvæðum gegn 31. Í desember 2023 ákvaði knattspyrnufélagið Valur að fjarlægja styttu af séra Friðriki Friðrikssyni stofnanda félagsins sem árabil stóð á lóð félagsins. Það var gert eftir að Guðmundur Magnússon sagnfræðingur upplýst í nýlegri bókum að Friðrik hefði leitað á unga drengi en séra Friðrik var æskulýðsfrömuður mikill og kom meðal annars að stofnun KFM og KFK samtakana á sínum tíma auk þess sem hann var stofnandi Vals. Sömuleiðis var stytt af Friðriki við Lækjagötu í Reykjavík fjarlægð á svipuðum tíma. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 10 en þanga til finnið allt um þessi fréttamál og önnur á vefnum okkar Vísi.
18: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali Bacon.

0: klukkan að fara að ganga 10 á þessum föstudeg, maí alveg búin, það 29. maí, úrslitin í meistaradeildinni á morgun, það svo margt að gerast þessa helgi, það alltaf að lifna við.
1: Ég að fara í tvær útskriftaveislur, einu í kvöld og einu annað kvöld.
0: Já, býtu, heyrðu, það nú eitthvað, þessar útskriftaveislur úr framhaldsskóla.
1: Já.
0: Það bara vera bóka í landsfræga listamenn og allt fyrir böndun.
2: Já, mitt.
0: Ég man alveg þegar ég útskrifast úr framhaldsskóla og veislan sem var haldin, nei, heyrðu, það var engin útskriftaveisla þegar ég útskrifast úr framhaldsskóla að fara út að borða.
2: Já.
1: Ekki heldur, ég held ekki útskrift. Ég útskrifast líka nokkrum árum seinna með þetta að vera svona pínu.
0: Það var sérstakt. Engin, það var engin sem held útskriftaveislu framhaldsskóla.
2: Nei.
0: Og hvað þá að maður hafi bókað Pál Óskar herra netusmyndis að spila?
1: Já, þér vitið alveg hvernig þetta er að þróast. Nú eru sko, það eru birta myndir úr útskrift úr leikskóla og grunnskóla og, og framhaldsskóla og öllu þessu. Nú fara bara að vera það svona útskriftaveislur. Hann útskrifast, hann Önundur útskrifast að leikskóla í dag.
0: Heyrðu, ég sá spurningu inn á einhverjum Facebook-hóp bara í síðustu viku. Eru þið með útskriftaveislur úr grunnskóla? Ég horfði á spurningu bara, er ekki alltaf lagi með ykkur eða? Nei.
1: Ég fagna því að það sé alltaf ástæð til að fagna. Já, nei.
0: En sko veisla, sko, það er eitt að fagna. Akkur ert þú með svona svip á fjesinu á þér?
2: Nei, ég veit ekki að hvert það er að þróast, sko.
0: Nei, sko, ég er öll, ég er mjög fylgjandi því að fagna tímamóti.
2: Þú veit að fagna mér eins og móti.
0: Já, en sko, sérstök veisla veit
2: nei,
0: ekki með
2: það. Nei, ég sammála þér, sko. Alveg sjálfsagt að fagna.
0: Já, fannst að borða, gerst ekki að dag eða eitthvað sko gaman með fjölskyldinni En vitið það er svolítið skemmtilegt að þegar dóttir mín útskrifast úr leikskóla sem nú voru að fara útskrifast úr tíunda bekk þá söng hópurinn í síðast skipti með Friðriki Dór við útskriftina og ég náttúrulega táraðist eða þess að fara að hágráta bara og svo sætt Hún er að fara að syngja sama lag á útskriftinni úr tíunda bekk
2: Með Friðriki Dór?
0: Já
2: Já, frábært.
0: Þannig að ég er bara mögulega mæti ekkert í vinnuna næsta dag.
1: Nei, svo í framhaldsskólan og það getur að fengið Friðriki Dór í veistlu og þú sungið það aftur.
2: Hérðu, ég var ekki að raukvöldun.
1: Nú, þetta er búið, þú voru að bíða.
2: Ég las við þetta í gær.

0: Jæja, það er ímislegt að gerast
1: BBQ
0: Hvað þýðir það?
1: Hvað er það standi fyrir?
0: BBQ, hann Róbert Aron sestur þetta segir okkur alltaf því Velkomin
2: Takk
0: Hvað er BBQ?
2: Barbecue Grill Grillfestival, barbecuefestival
1: Barbecue er svo gott
0: Þannig að það þarf sérstaka hátíð
2: Fyrir það?
0: Já,
2: Já. Ekki spurning Við hérna vorum að búin að vera í þessum matarháttíðum undanfærin ár og maður er alltaf að sjá það hvað, hérna, hvað það leggst vel í Íslendingin og bara er orðið greiðlega vinsælt út allan heim og mér fannst svona vera dóldið vöndun eða þú veist, mér langaði bara dóldið að fara það að gefa því dóldið sérstakann sess því að það nú að koma vor og, eða komi vor og sumar og Íslendingar eru náttúrulega mikil grillþjóð og hérna þannig að það lá svona beinast við að setja upp svona byrja eins og við segjum litla krútlega hérna barbecue-hátíð eða grillhátíð
1: Og hvernig fer hún fram?
2: Við erum sem sagt, þetta verður í Kolaportinu og þannig erum við búin að fá til þessu okkur fimm skemmtilega grillara aðila, bæði, það eru þarna allavega þrír atvinnu menn og svo eru tveir allavega svona áhuga menn sem að hérna hafa bara verið að grilla heima og við ákveðum að hafa dóldið svona blanda þessu Þeir verða að grilla þarna fyrir utan kolaportið og við erum að horfa dóldið til svona, það er hátíð sem að heitir Meetopia sem er hérna í London sem að er alveg geggjuð og þaðan kemur dóldið þetta inspiration því ég bjóð þar, fór ég og sótti hann að regla En þarna verða þeir, sem sagt, allir eru að bjóða bara upp á eitt rétt og hann verður í svona, hvað fyrir, þægilegum skamta stærðum Þannig að það er svona hvatninga þú smakkir fleiri en einn og verðlagt dóldi í takti við það, við erum að reyna mennir að miða við svona 2500 kall á skamtinn, þannig að þú getur verið að fá þig fleiri en einn og hérna
0: Og byrju, er það bara kjöt?
2: Já, þetta er bara kjöt núna Þar til við fáum svona, þetta er, við erum að byrja alltaf aukstaðar og ég byrja eins og mér götu byrja hátíðina þá vorum við held ég, ég held að verið 10 vagnar fyrst erum við 40 plus í dag þannig að þetta svona, þetta er svona það sem við erum að sjá við erum að horfa til framtíðar að þetta verður svona alltaf starra og starra, en þarna verður líka Weber grill, þeir eru þarna útvega grillin fyrir grillarana utan svo ætlaðir að vera með grill svona sýningu inni sína hvað það er nýjustu trendin í grillunum og sælgerabúðin verður þarna líka, þeir ætla bæði að vera grilla og vera með svona litla pop-up verslun inn í kolaportinu og svo erum við búin að taka kolaporti í gegn og þannig er búið að setja upp svona bjórgarð þannig að fólk mun sér satt borða inni en hérna grillarinn er verða fyrir utan
0: Þannig að veðri skiptir engu
2: máli? Engu máli, ég er alveg, ég passaði mig á því núna ég get ekki meira magasár að hérna fylgjast með spáni
1: Þetta er hátíð er það ekki?
2: Þetta er hátíð
1: Þetta er ekki keppni?
2: Engin keppni, ekki fólk í grunni má fólk að sjálfsögðu tjá sig hvað þeim finnst best en við erum ekki með keppni í þetta sinn
0: Gæti orðið í framtíðinni?
2: Ég er, það var svona uppalega pælingin já en sannarlega ætlum við að fara taka þá mögulega á næsta ári að það verður svona fólk getið kosi
1: Hvernig byrjar þetta?
2: Herðu, þetta er á laugardaginn frá klukkan 12 og grillararni verða þá að hafa svona opið til 9 hjá okkur og við sjáum svona hvernig hérna, hvernig byrðirnar endast hjá þeim en það er svona að þeir náu þetta til 9 og svo sunnudeginu frá 12 til 6
0: Og þannig að það kostar ekki dinn maður bara kaupi veitingar
2: já, í rauninni? Já, frýtt inn og bara allir velkomnir og hérna bara koma að upplifa grillstemminguna og sjá svona nýjustu trendinn og bara njóta
0: Gæti bara lært einhver tricks?
2: Já.
0: Okay.
2: Já.
0: En maður kann ekki að grilla sko?
2: Já, ég meina Weber verða náttúrulega þarna bæði til að sína grill og geta öruglega kentir ykkur góð tricks
1: Hvernig byrjar þetta sér? Klukkan hvað?
2: Klukkan 12 á laugardaginn
1: Klukkan 12, ég er nefnilega spáði veðri sko Fínasta veður, aðja, 8-10 stegið hiti Nánast engin vindur
2: Það er bara það sem, bara engin vindur er bara
1: Veðrið verður ekki afsökunum að fólk mæti ekki
2: Nei. Og fyrir utan það, ef að veðrið er næst þá erum við komið með leyfið frá Reykjavík og borð til að vera með borð og bekki þarna fyrir utan Þannig að þetta er bara
1: Klikkar ekki
0: Dásamlegt Kolaportið helgina, grillfestival Róbert Aron, takk hérlega fyrir spjallið, góða skemmtun
2: Takk fyrir það

0: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver man ekki eftir popplagi Getur? Slá í gegn. Eða Tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Diddu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
1: Vertu kroppmein í lífinu. Nói Sirius. Brakandi snillt.
2: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1 vegabréf. Ertu með? N1
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
4: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
5: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni.
6: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
8: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum milljarðana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
10: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
11: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar, húsasmiðjan við björgum sumarinnu.
12: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum, einfalt og áreiðanlegt með teygja.
13: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
15: Ali Bacon, ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
16: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: hressandi morgnar með bítinu.
1: Já, áfram gakk í bítinu, klokkan 20 myndi gengin í 10 og við ætlum að halda áfram að kynna okkur það sem er í bóðum helgina.
2: Já, við erum gaman í Kópavogi loksins.
1: Heru, það verður bara gaman í Kópavogi og það það árlega á svo kallari kastisamtíð.
2: Það einu svona ári, gaman.
1: Já, okay. það er þessi eina helgi á ári sem er gaman.
2: Já.
1: Nei, en þetta er náttúrulega hverfinu mínu, þannig að þetta er náttúrulega...
2: Ykkar Ómar sagði
1: ekki? Já, Ómar er reyndar ekki í þessu hverfi. Kastisamtíðin hefur haldin árlega, ég veit ekki, síðustu nokkur ár, sko.
2: Já.
1: En þetta er svona til fyrirmyndar svona enga framtak hjá stað í hverfinu sem bara ákveður að búa til hverfisamtíð.
2: En nú spyr sá sem ekki veit, hvað er kás í þessu samsetta orði? Þú ætlum að vita þetta búandi þarna á kors.
3: Þegar þú byrja nú
1: með fræðispurningar. Er það ekki svona vísin í vindin eða eitthvað? Ha?
3: Okay. Nei, Kári
1: ég
3: nefndur.
1: Veit það ekki hérna. Ekki alveg verðin að komast að þessu.
2: Já.
1: Vá. Wow.
2: Ég verð að tjekka þegar, mér finnst nú alveg lágmarkað þessi búa þarna, veitum þetta hvað heit Kársnes.
3: Sko, þetta var náttúrulega kalla líka Mosley Knot, sko.
1: Nákvæmlega.
2: Við hver er þetta? Hver sagði þetta?
1: Kristján Ingi Gunnarsson, Ásgeir Þór Jónsson, þetta eru tveir af eigundum Mosley.
2: Ok.
1: Velkonir, sem er á Kársnesinu. Ert þú búin að komast
2: að... Já, það var landnámsmaður sem hétt Kári.
1: Heyrðu, sagði ég ekki vindurinn, hvað þýði Kári?
2: Já, hann var ekki vindur á þetta maður,
1: nei,
2: sko.
1: Nei, en ég bara segja.
2: En kannski vind mikill maður, ég veit það ekki. En allavega það er komið að þessum landnámsmanni, bara nú veitið þetta, þetta vissið ekki. Og það eru fróðar í heim.
1: Eru þið dottnir út?
4: Nei. Já, mér leið bara sem þessu útarpi, sko.
3: Ég bara spája bara eiginlega skiptu nafn, fara bara úr Kristján yfir í Kári.
1: Akkur
2: bara Kristján Kári, það
3: líka. Já, Kristján Kári.
1: En einmitt Mosley er sko vísan í nafn sem hvað Bretarnir gáfu þessu svæði.
4: Já, já, þeir gáfu þessu svæði hérna, þetta nafn. Þegar þið skýrðu þetta bara eftir svona kennileiti í London, sko, nei, í Englandi segir.
2: Ok, það myndið á það.
4: Já, já, myndið svolítið á það, sko. Mm-hmm. Og hérna...
1: En þetta er rétt að sem ég segi, eða ekki? Ég meina að þessi hátíð verið haldin árlega.
4: Já, þetta er sjönda árið röð.
1: Algjörlega ykkar framtak.
4: Já, bara við hérna viljum halda eitthvað gaman og gera eitthvað stuð í bænum okkar og lyfta þessu svolítið upp, sko.
2: Og þeir eru svona hverfis staður.
4: Já, já, já.
2: Það sem fólk getur komið að borða og drukkið.
4: Já, borða og drukkið og bara kynst svona nágrunum sínum og það er mikið svona hverfið stemmingarna og fólk hittist mikið og svona já, mikið stemming og sérstaklega þessum hátíðum sem hérna, fólk greinlega vill hafa og það er mikið sótt í þetta og hérna.
1: Það var nú í fyrra, sko, var nú bara lögreglumál hvað mættu margir á þessa hátíð.
4: Já, og það ég var ansi mikið, það var alveg fór aðeins fram úr fundunum, sko, það var einhver... Hvað er 1500 mannsarnir ögla, sko?
2: Vá! Wow.
3: Já, það var einn úr hverfinu sem að gaf út plötu á 50 deginum og við auglýstum það svo sem ekkert neitt mikið en
4: nei, heldur bara ekki neitt
3: er. Ekki neitt, nema hann setti það inn á sína samfélagsmiða.
4: Já.
3: Hann Birnir. Og við vorum svo sem búin að nánast kalla eftir götulókun og einhverju slíku en því var eitthvað hafnað. En svo hringdu við bara í lögguna klokkan kortur í átta þegar við sáum bara þá kom bara, ég ætla að segja ekki skrúðganga, en það kom bara flaumur af fólki og við bara svona, já, heyrðu, ok. En við hins vegar vorum með allt undirbúið, við vorum með hjúkurnafræðing og vakt, við vorum með foreldraröldu á svæðinu, við vorum með staff frá félagsmiðstöðurum í Kópavogi. Já, við vorum
4: sjálfboliðar bara
3: grækka. Já, og hérna
2: og hvað
3: bara mikla öryggiskeðslu.
2: Margir þeirra mest var, sér heldur.
3: Já, það var skotuð upp dróna og það var áætlað svona 1500 manns.
2: Okay.
3: Þannig að löggana sendi fyrst lítinn bíl og til þess að hann að loka götu, svo kom annar stór bíl.
4: Bara, allir flotin bara þarna.
2: Já, já, en býttu hvað búist þið mörgu núna?
3: Við erum, þetta er svona lágstemt. Við vissum svo sem, kannski ekki alveg hvað við vorum að fara, við vissum svo sem alveg að við fengjum mikil viðbrögð við því að hann væri að halda útgáfu tónleika, en það voru þetta... Var þetta bara, held ég öll lögin, hans eiginlega mest spiluðustu lögin á þessum tíma, hérna í fyrra, og mikið svona hæp í kringum hann, þannig að það var svona yngri stemning, getum við sagt.
1: Já, það er ekki reyna að toppa síðast ár.
3: Nei,
4: þú veist. Nei, við erum ekki alveg kannski þanga.
3: Nei.
4: Bara...
1: Þeir eru svona með leinigest, sko, ég sé það á
4: dagskráni. Já.
3: Já, hann kemur á morgun, en í kvöld er þetta svona, þurfum við bara rólega stað. Við ætlum að vera með karaoke svona, við getum kallað þetta risa karaoke party í alvöru hljóðkjörfi.
1: Það er keppni.
3: Það er keppni.
1: Er dómnum?
4: Já, við erum einhverja dómnum.
3: Já, já, og þú veist, það er svona, það er frá svona 7-9 cirka.
1: Og það er maður að skrá sig að má ég bara mæta og drekka með kjark og
3: bara. Já, við eiginlega föttum, við föttum eiginlega með
2: karaoke. Vil ég taka það upp á myndbann þurfum ég?
3: Við föttum líka eiginlega bara með karaoke, það voru komnar einhverja 4-5 skráningar. Þú þarft að vera alveg smá veikur til þess að skráði fyrirfram í karaoke. Já, þetta er oftast þannig að þú mætir og einmitt.
2: Þarf
3: það
2: að vera smá veikur?
1: Ég var alveg nokkuð sem skráði mig með margar dagar.
3: Já, ég skilur við, ávastu Lilja, þú veist hvað ég meina.
1: Ég veit
3: meina.
1: Alveg hvað
3: það
1: tala.
3: Skilur við þannig að, en það er bara svo mikið söng hefðu á Kásnesinu. Ég meina Kásneskórin og náttúrulega bara Tóta Kórstjóri og ég meina Kásneskórin var 50 ári í ár og ég meina þau voru með risa partí í salnum, svo mættu þau bara öll á Mosley.
4: Okay.
3: Og það var bara sönghátíð á Mosley bara fram eftir kvöldi.
1: Þannig að maður áhegilega ekki séns í þessari keppni.
3: Þannig að við vitum ekkit hversu margir mæta. En síðan klokkan 9 í kvöld þá eru náttúrulega hljómsveit sem vann músíktilraunni 2002.
4: Já, Búdrýndi maður.
3: Búdrýndi og þeir
1: Úrkóboi.
3: Úrkóboi, sannarlega. Ég var að vinna í æfingahúsnæðinu í félagsmyndstunum með Kóboi þegar þeir voru að æfa sig og þetta var ein skemmtilegasta vinna sem ég bara
5: Æfði í bílskutnum heima og mér góða minn.
3: Þeir æfði í bílskutnum heima og þér. Og svo voru þeir æfa nýri hérna, hvað var Álfatúna eitthvað líka. Og þetta var bara, maður var að hlusta á þá að vera æfa sig. Og þetta var þannig 2003-04 eitthvað eftir þeir runnum músitilraunir. Og ég er mikill aðdáandi og þeir eiga sko mikinn aðdáandi að fjölda sko.
1: Já, algjörlega. Þannig að þið eru svolítið að kjarnin er svolítið í Kópavogi. Þeir eru ekki mikið að fá okkur þetta bæja fólk.
4: Jú. En svona við erum alltaf svolítið reynt að vinna með það í Kópavogi.
2: Hvað heyrið þið á hreimnum ef maður kemur og er ekki í Kópavogi?
4: Já, maður heyrið kásta sem er sko.
3: Komast upp rauðarann að búa rannar, maður heyrið þeim sko blessaðu félagi, hvað er að setja? Þannig að þú ert ekki að kásta þessum
2: kallum. En ef maður sko, ef maður gæti sannaða með mállýskunum að væri af kásta þessum, hvað þyrftum maður að segja?
4: Já, það er góð spurning.
3: Þú þyrft reyla að segja, sko, þú þyrft reyla að tala þinghólaskóla. Mögulega.
4: Já, þinghólaskóla.
3: Þannig gæturu.
4: Þekkja Tótu utanbókar.
2: Væri ég flottur ekki, myndi varst þú ekki þinghólaskóla?
3: Já, mást ekki þinghóa.
1: En líka að fólk veit hvað var í Mosley húsnæðin.
4: Já, basically,
1: algjörlega.
3: Þóspakarinn.
2: Þóspakarinn.
1: Ekki Bettís, nei.
3: Bettís.
1: Álfurinn.
4: Álfurinn alltaf. Það var alltaf undan okkur sko, Bettís og...
3: Maður fór þarna reglulega og kefti sér hálsítið skos og perubrjósikur til þess að hafa svolítið gaman.
4: Já, hérna... Maður var alltaf ræna þetta bakar í kannata
3: og okkur svona. Svo alltaf myndur nefna Jóabúð líka, Jóabúð. Það sem að krambúðin er í dag er eitthvað að koma spar.
2: Já, ok.
3: Þannig að hérna, við erum alltaf rosa mikil svona kópavogsbörn, þó maður sé, þú veist, búin að... kannski eiga heima við það, en Ásgeir er svolítið DNA í þessum stað, hann á Jú. Kannski svolítið hugmyndina því að keira þetta í gang og staðurinn er svolítið einkennandi, stólandir inn á staðnum, inn á þessum staður til dæmis bara úr hvort þið voru kastninskóla eða það eru svona, svona skólastólar og...
4: þessi fosfaskóla, þessi einhver miklaðum skóla, en ekki miklaði stólar sko. Eru við fínu sko.
3: Og svo eru við með húsgögnu uppi sem eru bara frá fólkinu í hverfinu og staður er svolítið einkennandi en alltaf bara akkurat á móti sundlega Kópavogs.
2: Nú, ok.
3: Og hérna, við erum búin að senda fyrirspurn á og það er alltaf að koma hérna, má ekki ræða hérna fyrir alltaf, við erum alltaf vitlaust, það er að koma alltaf borgarlína þarna framhjá og stoppistöðin á að heita sundlega Kópavogs eða Kópavogslaug eða eitthvað, við viljum eiginlega stoppistöðin muni heita Most en hérna, en svo
1: eftir helgina, gæti það raungest
3: já, gæti raungest, en svo morgun, sko, þá erum við með markað það er hérna, sést, fólk bara úr hverfinu og aðrir, þú veist, fyrirtæki og
4: já, mætti ekki
3: og Ljósi er að koma núna, að það ekki?
4: Jú, Ljósi kemur og með, er að selja hérna postulín og annað sem er að vera föndra okkur konur þar og svaka flott og ég held að okkur vanti jafnvel bása einhver áhuga sem er
1: bara hafa samband
4: og Facebook og Mosley
2: hún er semst í dag og á morgun
3: já, hún er í dag og á morgun og svo er sko, eru herramenn rakarastofan þú getur komið í klippingu og kaldan eða þú vilt það með áfengi eða án eða bara ekki kaldan en hérna það er alltaf svo politíkli korrekt klipping og kaldur á Kásnesinu
1: byrðu svo viskikynning, er það óafengt líka eða?
3: Nei, það er ekki, það er verður á efri hæðinni þar eru viskiunundur með hérna, viskikynningu og bara hérna, mjög flott og, hérna, og svo náttúrulega reyndar úrslitaleikurinn í meistaradeildinni á morgun hann verður sýndur á efri hæðinni líka og svo eru við með sem þetta heitir sko, það er eiginlega svona vísun í hverfasíðun okkar sem heitir Kásnesi okkar og það er hérna Kársnesi Rokkar og það eru meðal annars að stíga á svið sko hinn ramfeminíska hljómsveit Hekla og Mæðraveldið.
4: Já, það eru geggjaður.
3: Sem er í rauninni svolítið stofnið í kringum sko 11 ára gamla trommara sem heitir Hekla og er geggjuð.
1: Ok. Já,
3: þannig að hérna, það er svona alveg svona hardcore svona feminísk hljómsveit
1: okay.
3: þar og svo er það uppistand.
1: Sem er leinigestur.
3: Sem er leinigestur.
1: Getur þið gefið einhverja vísbendingu?
3: Við getum sagt þessi þekkt kona.
4: Já. Þekkt kona. Okay. Mjög hress og þekkt kona.
3: Mjög hress og mjög þekkt.
2: En ekki þekkt fyrir þetta eitthvað?
4: Nei, ekki þekkt fyrir
3: ekki þetta. Fyrir þetta,
4: þetta, þetta var í hérna, í fyrsta skipti, sko.
1: Halla Tómasdóttir,
3: já,
1: sem er að Kársnesinu.
3: Halla T.S. sem er að Kársnesinu. Vestu velkomin, Halla, út alltaf velkomin eftir að Kársnesi.
1: Og svo er Kársnes búinn Bókumil Fond, segir hérna.
3: Já, svo er Bókumil Fond og snillarnir. Og við getum bara viðurkennt það. Við erum búin að vera að manifesta það. Af því að náttúrulega Bókumil Fond og Emiliana Torini, sem er bæjarlistamaður með Kópavogs, þau gáðu út lag fyrir ekki löngu síðan, saman. Þannig að við erum ekki búin að vera eldast við Emiliana Torini, endur erum mjörglega mjög margir eitthvað eldast við hann, við erum bara látið henni friði.
4: En hún má koma.
3: En hún má koma á morgun, ef hún vill, og taka lagið, þú veist.
1: Ok, ef það gerist, þá deyg ég bara
3: bókstaflega. Ég er bara búin að vera að manifesta það mikið, og ég trúi mjög mikið á svona, þetta manifestation, sko, að ég er bara í mínum huga er ég bara svona 90% vissum hún mæti.
2: Wow, fyrir þá sem okay, ekki skilja ensku úr Kópavogi.
3: Já, fyrir ekki.
2: Þú sér þetta bara algjörlega fyrir
3: þessu staðar. Ég er búin að vera að hérna að svona kjarna þessa hugmynd sko.
1: Ah, okay.
3: Þannig og svo erum við með bara blús kvöldið.
4: Já, geggja blúsband.
3: Geggja blúsband, blúsveitin Barlómur.
4: Já.
2: Er blúsveitin úr Kársnesinu líka?
3: Já, já, þeir eru nokkrir
4: á Nesinu.
2: Okay.
4: Já. Frábært, stór hlutin
1: sko. Það er ekki vænilega hátíð sko.
2: Greinlega ekki, það verður bara
1: að
2: flýti í kastinu.
1: Ég held að ég hefði mætt á þessu hátíð öll
4: já,
1: þessi ár sko.
4: Alltaf,
1: og hún hefur stækkað á dafnað og hún er frábær. Og hefur þú mætt?
5: Ég er að fara að mæta pútríti, það er
4: klart.
5: Mikið latandi, kúpakóla en að plötum bara áratugurins.
1: Það var svona.
3: Er unnur náttúrulega músíktilunir 2002 sko. En síðan erum við verðum að fá að þakka að því að við höfum samband við nokkur fyrirtæki á kostnarsjónu. Og náttúrulega við verðum þetta ekki með kannski mikinn matfróðum en óra kannski verðum við með matarkeppni á næsta ári, óra fiskbúðing samborgarakeppni eða eitthvað.
1: Vá, geðvægt.
3: Þú veist, það var í góð stemning sko. Þannig að óra
2: er að hjálpa Kársnesinu.
3: Já, já, búin að vera síðan 1952.
2: Nú bara mamma, sipa og þú eða
3: eitthvað. Ekki alveg sko, ég er bara 80 mútir sko.
2: Já,
3: ég er okay, bara kotnungu sko. Og svo er það Telitan Gavia sem er líka hjálpa okkur.
1: Já,
3: kafbátafélagi.
2: Eru þeir ekki fjárstýrið, hvernig
3: var það? Jú, þeir, þetta er svaka fyrirtæki og svo er það náttúrulega bara hérna, Hljóðex og hérna, Ölgerðin og Kjöthúsið.
2: Er ekki Freyja líka?
4: Kjötsmiða.
3: Hérna, kjötsmiðan fyrir gefið. Freyja er hérna, við vorum já. Að bíða eftir svari frá þeim, þau kannski svara á eftir.
1: Já. Þau hlusta alltaf að bíða.
4: Já, þau komum með eitthvað súkulega.
2: Bíða það eru bara heilmörg fyrirtæki þá maður,
3: hvað sem að eitthvað var líka veitingastæður, frábær veitingastæður.
4: Já, Krónikan í Hamraborginni.
3: Krónikan,
4: við viljum Sýpramori og fullt af
3: veitingastæður stöfi sko. Við viljum fá bara sem náttúrulega mest já. Líf á Kársnesi, en sé viljum við líka bara að það komi fram. Af því að nú var eitt að lofaðum hvað að segja, núverandi
4: meiri,
3: já, í bara, það var bara verið að lofa árlegri bæjarhátíð í Kópavogi. Og ég er sjálfur að vinna bara með mitt litla fyrirtæki meðal annars við að markaðssetja hjarta Hafnarfjarðar og Jólaþorpi í Hafnarfjarði. Og þar er þetta einkaframtakið í samblandi við
4: já.
3: Bara Hafnarfjarðarbæ sem að gerir eitthvað, það voru 60.000 mann sem mættu í hjarta Hafnarfjarðar í fyrra. Vissulega eru það 6 helgar í röð. En afleitar tekjur fyrir alla í kring og Hafnarfjarðarbæ sko eru yfir 200 milljónir og þetta þarf ekki að snúðast pening, þetta verður að snúðast hafa gaman. Þannig að við erum bara, við viljum líka láta Kópavogsbúa vita því að við erum alveg búin að sko, hugsa það að reyna að stækka þetta ennþá frekar og gera þetta einhverju bara Kópavogs festivali þar sem við setjum bara upp einhverja matavagna og svið á planið uppi hjá Kópavogs kirkju það er þetta með salin og safnið og túnið þetta fyrir framan svo getur verið eitthvað að vera á Mostle og svo jafnvel á Rútstúni og svo hér og þar og það er þetta að taka þetta og stækka þetta og gera þetta
4: þessi bælingu var alltaf að gera þetta svo menningunótt og það var aldrei pælingir að við varum að kaupa okkur einhverja reynsur eftir þessi hátíð sko. Og það er aldrei staða sko. Þannig að þetta er frekar að við erum alltaf að reyna að fá einhver fyrirtæki lið með okkur og reynt að fá hérna starta jafnilega marathóni, hafa þetta bara sem myndi starta bara á ljósunum hjá Mosley sko taka hald og heilt og hérna og þannig byrja þetta bara hjá í menningunótti, þetta er bara þrír frakka sem störtuðu því, viltu hafa götu hátíð og restin er bara history sko.
1: Já, þetta er bara mjög skýr
4: skilabóð. Það er þetta að gera eitthvað meira stuð sko.
1: Ég segi bara allavega takk fyrir eitthvað framtak. Þetta hefur gert mikið fyrir hverfið og ég held bara fleiri hverfi í Kópavogi líka. Kristján og Ásgeir, takk fyrir spjalli, góða helgi og góða skemmtun.
4: Takk sem leiðis, kæra hekkir.
3: Við sjáumst í kvöld.
4: Já, sjáumst í kvöld.
6: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
7: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
9: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
10: Hvernig hljóma rafbíl?
11: BL Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
12: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
13: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
14: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Æslandir. Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.

0: þjóðarinnar á bylgjunni. Laugardaga frá 4 til 7.
1: Ég man alltaf þegar í gamla daga. Þá var alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá Törmi Lúsdæmi núna bara.
2: Herðu, ertu búin að kjósa?
3: Já, en þú?
2: Nei.
3: Og hvað ætlar að kjósa?
2: Þig.
0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
4: Sumariði tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
0: Bilg.

0: Jæja, heyrðu, það er, voru átta sem sóttum stöðu forstjóra Hafró.
1: Já.
0: Sér nú ykkar nafn ekki hér á þessum lista.
1: Nei, ég dró mig úr ferlinu þegar að komi ljósið að væri opinbert sér satt hverju sóttum.
0: Já.
1: Það vilt ekki særa ykkur á þannig hátt.
0: Nei, gott þeir.
1: Nei, mér finnst ég alveg að allir burði til þess að vera forstjóra Hafró.
0: Já. Hér er sjávarútisfræðingur.
1: Aha.
0: Hér er sviðstjóri og samningamaður, sviðstjóri annar, fiskifræðingur, verkfræðingur og nemi og svo settur fórstjóri sem ekki Bendi Guðmundsson.
1: Hann þá ekki líklegastur?
0: Kemur hann ekki dóart?
1: Og svolítið höggur að glefa.
0: Hann alltaf sjávarútisfræðingur er líka...
1: Já, og fiskifræðingur.
0: Og fiskifræðingur, Já. Samningamaður, það er...
1: Það er áhugavert. En það er spilað í bestu deild Karl og Kvenna í kvöld. Klukkan 7, FHÍA og fram Breiðablik í hjá Köllunum og Valur Þróttur Reykjavík hjá Konunum heldur áfram svo á morgun fleiri leikjum og helgina en svo náttúrulega stóra stundin á morgun, klukkan 4, PSG Arsenal, hverju verða mestar Evrópu?
0: Já. En glemdu því, íslenska landsliðið keppa við það japanska, kalla landsliðið.
1: Já, hvenær er það?
0: Úti í Japan er það sýnt beint á rúf?
1: Það lítur, er alltaf ekki sýnt á stöðum sínar.
0: Nei, hvað sé KFC?
1: Veit það ekki, varst þú ekki skoða það var?
0: Ég er að kíkja hvað að sé
1: það. Sko það er eitthvað uppgjör, Japan, Ísland uppgjör. Já, nebindu, þetta er hérna sín. Þetta er ekki fyrir á sunnudaginn.
0: Er það á sunnudaginn?
1: Klukkan 10.
0: Mér fannst að vera morgun. Í morgun, það getur passað nýju
1: tíma. Japan, Ísland.
0: Nýju tíma munur. Þetta er á sunnudaginn.
1: Við náttúrulega landsleikur.
0: Já, já, þetta passar. Á, er gaman að kíkja á landsliðið, sjá hvernig það kemur út. Klukkan 10 á sunnudagsmorgun.
1: Þú ert alltaf vaknað fyrir allar aldir.
0: Já, ég er orðið golf.
1: Já, rétt.

0: Wow. Það er bara uppselt á leik Japans og Íslands í Tokyo.
1: Í alvöru?
0: Hann verður á þjóðarleikvangi Japana og hefst klukkan, hvað það er, 11 sem er þá hvað hálf 8 okkar tíma. Nei, japanskum tíma, kvöld. Það er uppselt á völlin, já, og hann tekur 67.700 manns í sæti.
1: Býttu hvað, hvað svona svakalur áhuga þessu leik?
0: Já, ég skal ekki segja, en það sést að er búið stegum 150 Íslending og það.
1: Hæ?
0: Í stúkuna.
1: Hæ?
0: Já.
1: Já, en gaman. Ok, það verður gaman að horfa þetta.
0: Já, þeir eru komni náttúrulega strákunni til Japans og fyrsta æfing liðsins fór fram í dag, segir hérna á vef síðunni, já, það er 28. mæ, það er 2009 dag og komið í gær, vantlega, og hérna þið góðar aðstæður á Nishikaga fótbolta field, football field.
1: Ok.
0: Allir leikmennliðsins tóku þátt í einhverju.
1: En hérna, þú varst í landsliðinu, í fótbolta og handbolta?
0: Já, já fótbolta og ekki, nei, ég leikti handbolta. Nei,
1: aðalegi fótbolta. Varst það flakka svona, voruð þið mikið að ferðast til annar landa
0: Ég spila ekki það merga leiki, en já, það var auðvitað. Kjöft, en ekki kannski svona langaleiri, með minni það nú ekki.
1: Nei, hvernig að fara í svona keppnisferðalag? Er það skemmtilegt?
0: Já, ó, já, ó, gaman. Mm-hmm. Ná, það er Maður fór náttúrulega, ég fór fjölmargar ferði með unglingarlandsliðunum, en ekki margar með aðlandsliðunum, kannski eina manni, þetta voru eitthvað þrý leiki sín á því. En hérna, já, það er mjög gaman, gaman að hitta strákana og alltaf, þetta er svona fjör, skemmtilegt.
1: Ok, uppbrott?
0: Já, mjög mikið.
1: Já.
0: Bara gaman að hitta guttana, strákana, sko, hitta saman, sko.
1: Jú, það gerist náttúrulega ekki okkur en deg.
0: Nei, nei.
1: Nei.
0: Það er alltaf skemmtilegt og svo náttúrulega bara að spila fyrir landi sitt, hvort sem það er unglingarlandsliðsleikur eða aðlandsliðsleikur, er bara æðislegt, bara Robert
1: Já
0: en, Það er ekki þetta að lýsa því
1: Nei, ég get alveg trúa því Þetta er bara eitthvað sem ég mun örgulega aldrei prófa, ég veit ekki
0: Ómar, Ómar
1: Hefur þú keft fyrir þetta lið í einhverju? Nei, land
2: Ekki ennþá,
1: Nei.
2: Maður er á ýmislegt eftir
1: Verða fulltrú Íslands og erlendu vettvangi Ég veit svo sem ekki hver ég geti mögulega keft í sko
0: Karióki
1: Já, mögulega, ég held það eitthvað minna kannski sem maður
0: Kleinubakstri
1: Nei Þú veist, ef engin veit af því eða er að fylgjast með því þá er það náttúrulega ekkit sérstaklega merkilegt að ég sé fulltrú Íslands í

0: bara landslið.
1: Og þú voru einn í liðinu?
0: Nei, bara við erum þrjú og röðum ykkur liði kringum okkur og skilur og
1: tökum það á göngubolta.
0: Í göngubolta? Bara í fótbolta, bobsled, skíðastökki.
1: Ómar, ég held að þú sett ekki alveg að átta þig á þessari íþrótt sem fótboltin er.
0: Ég er að hugsa í lausnum heimir, ekki bara þetta er vesen vandamál. Þetta er til dæmis eins og ónefnd fundaröðun landi sem var rætt hér í vikunni. Mm. Það er rosalega auðvelt að fara út um allt og benda það hvað er að.
1: Já.
0: En, en að finna lausnir og laga hlutina. Það er
1: hvað þú gamall Ómar minn? Hvað þú gamall?
0: Ég. Já. 28 ára. Og 40 afmæli 28. apríl.
1: Hvað þú gamall 40 og
0: Ég er 46 ára.
1: Já, þú sko það þú voru að horfa aðeins á raunveruleikann sko.
0: Nei.
1: Þú ert ekki að fara að byrja í fótbolta núna. En ég gæti hins vegar ímynda mér þú ættir framtíð fyrir í göngubolta 40 ára eldri.
0: Ég held grínlaust að það sé eitt bara eitt af undirstöðuatriðum mannskepnunar að lifa af. Er að horfa ekki á blákaldan raunveruleikan.
1: Nei, en stundum
0: horfa hann 100%
1: Nei, ekki 100% en stundum þarf að gera og sérstaklega í þessu
0: Nei.
2: En sko, ég er að fá hérna aðtöðsendra hlustanda, auðvitað myndi ég að fara sem fulltrú Íslands í Brennó.
1: Já.
2: Sem fyrir að Íslandsmestari.
1: Já.
2: Og silfur hafi á landsmót. Já.
0: Og landsmót og olimpíuleikum.
2: Já, nákvæmlega, ég þreytist nú ekki þá að nefna það, þannig að þakkaði fyrir hlustandi. Ég var bara, ég kveikti ekki á sem. En það er nú íþrótt sem er ekkert mál að byrja að stunda yfir fertugt. Að kannski bara svona aðeins að passa að hitta vel upp og svona
0: að hlauta koma að því þið fyndið eitthvað
2: já, Brennó, landsliði Brennó
1: það var alltaf svo ógeðslega gaman í Brennó
2: það er svo gaman
0: það leikir svo yfir og Brennó, mikið óbáslega fannst mér
1: sammáli
2: en þegar að kemur svona fullorðins keppniskap inn í svona barnaleiki sko, þá verða það nefnilega svolítið hættuleg
1: nei, ég held nefnilega þeir getur þið skemmtileg sjómasefni
2: já
1: Heru, ég Brennó þættið maður
2: ég gerði eins og Ísland í dag einslag Brennó Og þá setti ég á mig svona GoPro mynda vel á hausnum og var að spila með. Það var ógæslega gaman.
0: Þú var að vera raunurlegar heimi með hérna svona skýjaborgum.
2: Sko, ég held að heimi var fýtt kóngur í Brennó. Bara mjög góð.
0: Það var hann ekki að standa kjur?
2: Nei, hann það nú að ná boltanum og svona, á, vera svolítið vakandi og svo þarf hann alltaf að fara inn á þegar allir nefn einn í liðinu
1: eru döður. Íslands, bara svo öðvult að hitta mig Íslandsmótið í Brennó 40 ára eldri.
2: Akkur, Bylgan geti haldið þetta mót.
1: Já.
2: Það er fullt af fólki út af allan sem að spila Brennó.
1: Mjög skemmtilegt.
2: Nefnilega. Og það er aðskeiða hvern á kallaflokkur sko. Það er ósangjart af að kynna saman.
1: Ég með sponsor, Íslands brennivín Hérðu, jæja, hvernig líst þér á nýjan meira luta sjálfstæðarsflokks framsóknar og viðreisnar í Reykjavík? Spurðu Reykjavík sýtis og ég sé ekki betur en að ég sé ekki alveg hvað margir svöruðu Jú, eitthvað rúmlega 2000 en það segir hérna 40,6% sögðu illa 32,7% vel sæmilega 26,6%
2: Ok, áhugavert Það verður kannski forðin alltaf að spyrja eftir 100 daga hvernig meðlutin búið að standa sig og byrja það saman. En ný spurning á Íslanda hef ég á ný aðeldaviðræði við Evrópusambandið, já eða nei og ég sé nú að það eru margir hópar búin að deila þessa spurningu bæði hópar sem eru með og móti þannig að það er svona að vera að smala í atkvæði þarna.
1: Þetta eru þeir sem eru með og móti með sem sagt á þeir sem eru á móti og þeir sem eru svona kannski ekki alveg búin að gera upp sinni hug. Ekki rétt?
2: Ég held að sé flestir sem eru svona bara ekki alveg búin að
1: Englandi eitthvað?
2: Já, bara, okay. Það er nægur tími, þrjá mánuði
1: Eru það afmælisbörnin Þóra Gunnarsdóttir afmælita til lukku með daginn Þóra mín og Baldur Bragason sem leiðis, Balmin til lukku með daginn og Ragnar Sif Pétursdóttir afmælita líka
2: Já, Sólveig Anna Jónsdóttir, formar eblingar hún afmæl til lukku með daginn, Ingi Már Gunnarsson sem hlustar alltaf á bítið, 64 og Davíð Lúter Sigurðarsson 43 og Árni Björn Helgason 51
1: Ok, Þóraldur Guðmundsson, hann er líka með í dag og sömulegis Óskar Þór Kristinsson þá er ég með Eyþór Inga Gunnlaugsson hann er 37 ári í dag Eyþór Ingi til hamingi með daginn stórkostlegu söngvari
2: frábær söngvari, ég sé líka anda brýma ámæli til hamingi með daginn
1: Bjarni Dagur, ámæli í dag, til hamingi með daginn Gestur Halldórsson sömulegis, Sigurður Ingi Björg Inga dóttir til hamingi með daginn, hún er 58 Lisbeth Grín og svo er ég með Hlyn M. Jónasson, Jónsson segir, Ólöf Björk Björstóttir, hún á stóra ámæli áttrætt til hæmingi með það og Þorsteinn Þórarsson, hann á ámæli dag hann er 42 og lokum Ég sagði Anindu Brín, sagði
2: já, já, já.
1: Það var komið.
2: Ég er ekki með fleiri.
0: Eidís Hrönn, þokka geðan frá Hellu, hún er 42 og Unnu Bergmann og Kvolsulli fertu í dag Davíð Lúther Sigurðsson, veitingakóngur á svona fleiru 43 Byggi Tryggva hljómaður með meiru, hann er 57 ára og María Birta Fox á líka ammali í dag.
2: Nú, til hafa mikið allir sem er ammali sem við nefndum og sem við nefndum ekki
1: já.
2: En allir viðtölur komin inn á vísi.is, bylgjan.is og bylgju appið en við verum hér, tíminn til fyrir 7 á mánudaginn.
1: Góð helgi.

0: Eins og var að vikunar á bylgjunni er leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttin upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Já, og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Outlet sprengja svefn og heilsu Völuteig 17 opin í dag til klukkan 6. Lagersala 66 gráð norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráð norður. Húsbílasýning helgina. pkarlsson.is. Outlet sprengja svefn og heilsu Völuteig 17. 10-70% afsláttur. Opið til klukkan 6 í dag.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Pallaefni, fura, bambus, hitameð höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli rauna.is
6: Besti tíminn til að

0: Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka. Strik verður strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó. Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is.
3: Leifðu þér smá lúfu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
4: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Eða, er mig að dreyma eða? Guskus rýfur gat á raunveruleikan í höllinni 30. mæ. Miðar á moment.is.
7: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
8: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
9: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
10: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4 X Touring. 100% rafbíl á morgun, milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4 X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
11: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Slydda og snjókoma hafa gengið yfir austan og norðaustanvert landið og vegna þess að hafa gular viðvarnir verið gefnar út í svokölluðu sumarhreti. Þuríður Lillý Sigurðardóttir, bóndi á sléttu við Reyðarfjörð, segir að veðrið hafi byrjað upp úr kvöldmat í gær.
12: Og klukkan 10 þá var þetta orðið bara svona slydduhríð. Þá fórum við út og hýstum það fyrir sem að var ekki inni eða komum við að skjóli. Svo svona, já, var svolítið slidda fram um miðnætti og þá fór að hversa eins. En svo undir morgun þá var snjóin tekin upp aftur og núna er bara logn og stillt. En það er svona léttur slidd úði hér allavega. Það var meiri snjór til dæmis í Neskaupstað og hérna út með firðinum hjá mér, út með Reyðarfirði. Við verðum þá sloppið betur hérna, ég ætla mjög nálægt sjó líka.
11: Sagði Þuríður Lillý Sigurðardóttir bóndi í samtali við fréttastofu í morgun. Settur forstjóri Hafrannsóknastofnunar er á meðal 8 umsækjenda stöðuna. Fyrirverandi forstjóri baðst lausnar eftir að ráðherra ákvað að auglýsa stöðuna. Bætti forstjóra Hafró var auglýst til umsóknar þann 5. mæ síðastliðin og rann umsóknar frestur út 22. mæ. Atvinnu vegar ráðuneytið hefur nú birt lista yfir þá 8 sem sóttu embættið. Eggert Benedikt Guðmundsson sem ráðherra setti embættið í október eftir að Þorsteinn Sigurðsson baðst lausnar er á meðal umsækjendana. Hann hefur meðal annars starfað sem forstjóri í sjávarútvegsfyrirtækisins HB Granda og hjá olíufélaginu N1. Varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance segir enn of snemmt að segja til hvort og þá hvenar skrifa verður undir friðarsamninga við Íran. Fregnir hafa borist að því að skammt sé á milli deiluðaðila. Nýr friðarsáttmáli myndi fela í sér 60 daga vopnahlé og ítarlegri viðræður framtíð kjarnorku áætlunar Írana. Í gær var haft eftir ónefndum bandarískum embættismanni að samningsdrög liggi nú fyrir en að beði sig eftir samþykki frá Bandaríkjaforseta og einnig frá yfirvöldum Íran. Samningarnir eru einnig sagði gera ráð fyrir að hægt verið að opna Hormuzsund innan 30 daga hið minnsta, auk þess sem happanni bandaríkjamanna á Íran verður aflétt. En er þó eins og aður segir óljóst hvort æðstu ráðamenn í ríkjanum tveimur muni fallast á þessa samninga. Og í dag verður norðaustan 8-15 metrar á sekundu og slitta eða snjókoma á austanverðu landinu eins og áður sagði. Hiti eða rétt yfir frostmarki á því svæði og í tilkynningu frá Vegagerðinni frá því í morgun vara við færðinni fyrir austan. Það hins vegar rigning sunnanlands en lengst af verður þurrt norðvestan til, hiti 5-10 stig og það stytti síðan upp á suðvesturlandinu í kvöld. Og fréttir verða næsaður á bylgjunni klukkan 11 þangað tilfinnið allt um þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi
13: Takk fyrir þetta Gunnar komið í sæli og komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum 29. Degi maímánaðar og þetta dagur 149 á þessu ári Þetta bylgjan Það verður svona gestkvæmt hjá mér í dag eins og hefur verið síðustu daga og hér af eftir koma til mín tveir kappar sem að bera ábyrð á þáttunum lögin hans Bubba Það nú bara nákvæmlega þannig Þetta þáttur sem að fyrsti þátturum var sýndur síðustu helgi á Ríkissjónvarpinu og þetta Gulli Jóns og Þór Freysson sem bera ábyrð á þessum þáttum Og ég ætla að spjalla við þá, fyrsti þáttur var alveg geggjaður og annar þáttur verður núna helgina. Þannig að þetta ég laka til að tala við þá hérna eftir. Herðu og svo það ný tónlist, hann Svenni Þór verður hjá mér eftir klukkan 11 og svo við með margt skemmtilegt. Hvar varstu, óþarfa fróðleik og byrjum á heilabrotinu. Og heilabroti í dag, það nú eiginlega svo hálgert framhald af heilabrotinu frá því í gær. Vorum eitthvað að ræða þetta í morgun ég og tveir góðir vinir. En það þetta með það hvernig svarað í síma. Og við komumst að því að í mörgum löndum svarað bara halló, eðlilega, það bara allt í góðu. En hvernig það eiginlega? Þetta eiginlega heilabrotið. Hvernig kom þetta orð til og hver saga halló? Svarað þannig í síma. En ég kem með þetta eftir. Svarið því enn smástund. Þetta eru Hreimur og Diljá. Og Diljá verður með hjá mér hérna á mánudaginn. En þetta lagið Svona var lífið.

0: nýlegt svona gammalt frá Bruce Springsteen Þetta Hungry Heart Þetta miklu uppáldi hjá okkur þetta Erðu en þá það svarið við heilabrotinu frá því upp á við þáttar og það snerist og það nú hálgert framhald af heilabrotinu frá því í gær þá var ég svona að spyrja út í það hvernig svona helstu já, kveðjur væru í gegnum síma víða heim og þá komust við að því að í Póllandi svaraðar yfirleitt ég að hlusta eða ég hlusta en svo þetta með halló, það mikið notað og ég spurði nú eiginlega bara svona með þetta heilabrot hvaðan kemur þetta orð og það má eiginlega geta þess að því vorum að tala þetta þrír félagar í morgun að halló raun og veru með merkilega sögu það eiginlega kemur alla leið frá bara manninu sem fann upp síman honum Edison byrjaði að svara jáhó í svona fyrstu kveðju en svo fannst honum þetta orð bara halló, einhvern veginn miklu betra eða hello á ensku Og þó þegar fólk sem að svaraði reglulega í síman og símstöðar komu og allt þetta og símastúlkur sem voru að svara í síman þá byrjaði þetta orð hello sem að breytist síðan heiminn sem hello einmitt á ýmsum tungumálum eða ekki aló eða eitthvað svoleiðis á frönsku með minni það en þetta svona það helsta úr þetta með heilabrotinu heilabroti hjá okkur í dag en hér þetta smá stund áttúrulega aðeins að spjalla þætti sem voru að byrja á ríkisjónvarpinu síðustu helgi miklir heimildarþættir bestu löginans bubba eða löginans bubba eins og þættinir heita ætlum að tala okkur að Jón sér þetta smá stund og Þór Freysson sem bera ábyrða þessu öllu saman
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunartækni.
2: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíkti á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe með aukvitaskvöldi 3. júní klukkan 9. Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, á morgun, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuður þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
8: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Föstudagur! Kannski þetta föstudagurinn sem ég bel barnabörnuðin muni tala Ó, barnabörnin! Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
1: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
2: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Steypustöðin, sterkari lausnir.
4: Skrúb, gluggarhreinsun. Skrúb.is.
5: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
6: Rennurhreinsun. Glersýn.
7: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Komdu skoðaðu Jack. Nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
10: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
11: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.
12: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennann húsgögn.
13: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
14: Hægara verði hjá okkur á landinu í dag og á morgun. Það víða norðaustan vindur 8-15 metra vindhraði, slitaði snjókoma norðaustan og austanlands, eins og þið heyrðu nú bara hérna í bítunum og þá myndir þaðan. Og nú hitin bara 0-3 stig, þannig að þetta nú ekki rosalega hátt hitastig þarna. Nú rigning á sunnanverðu landinu og 5-10 stig hiti, svo þurrta mestu norðvestan til en hvassari vindur þar. Svo dregur nú vindi og úrkomu seint í kvöld, þannig að þetta kannski lagast eitthvað, en þó að verður ekkert mjög hlýtt á morgun. Norðaustan 8 á morgun rigninga súld með köflum, þó úrkomu minna norðvestan til hitinni 4-10 stig. Þetta nú bara svona, ef maður skoðar Íslandskortið, þá þetta nú kannski ekkit svona, já það ekki glæsilegt svona sumarveður framundan allan alla næstu daga, en sólarupprásum var þó 3:30 í morgun og sólsetur verður rétt bara fyrir klukkan 11:30.
15: Sánur, heitir pottar, hitaveitu pottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitirpottar.is Fossálsi.
16: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn,

ætlum að spjalla hér lögin hans Bubba eftir smá stund Þeir eru sestir hjá mig Gulli og Þór Freysson Við ætlum að byrja aðeins á þessu samt En við fáum nýja þátt af þessu núna helgina Er það ekki bara í kvöld? Yeah.

0: þetta er nú eitt af þessum mögnuðu lögum frá Bubba og ég fór einmitt að horfa á þennan fyrsta þátt lögin hans Bubba sem var að byrja síðustu helgi og já, þetta, þessi setning, hún er áhugaverð
1: Bubba er svona áfalla bjakkur og þegar að menn eigast líka sögu að þá rísa innra með mjög sterkir varnapartar til að verja þetta meita sjálf og Bubbi kom sér upp varnapart sem var bara street fighter sko.
2: Ég var í hóp ungra manna sem hefði orðið utanveltu í samfélaginu
1: og hann var í þannig félagskap að þeir voru bara fyrir utan skemmtistaðan að pikka fæt og þetta var ekki alltaf fér
2: og ég var komin í svona á brúnina einhver tíma kallaði mamma mig inn í stofu og hafði ekki mörg orð eitt en eitt hann sagði þú ert að fara út á land með tolla, ef ég manna þetta rétt og þú ert ekki að koma í bæinn í bráð
1: mamma hringir í mig og segir við mig og gaf mér engan kost á því og segir nú verður þú bara að taka á móti Bubba og ég svona kváði og þá segir hann hann bara í það slæmu málum hérna í bænum að hann þarf að komast úr bænum og hún sagði mér að seinna að Helgi Dan fótboltamaður sem var að vinna þá í rúlingamálum lögreglunar hann hefði haft samband við hann og sagt að Bubbi hefði enn einu sinni lent í ofbeldismálum alvarlegu en hann ætlaði að stinga þessu undir stól og gefa honum eitt séns
2: mamma þekkt hann og hann sagði við mömmu bara ef strákurinn fer ekki úr Reykjavík þá fer hann inn
0: Þetta er svakaleg setning bara í eiginlega upphafi þáttur og velkomnir Þór og Gulli bara
3: Takk fyrir það
0: Og til hamingju með þennan fyrsta þátt sem ég sá allan og var alveg geggjaður og þetta rík heldur var þetta ekki svolítið krefjandi verkefni
3: Jú, mjög krefjandi þannig að alla og takk fyrir líf orð Jú, þetta er búið að vera hérna hasar það var ákveðið seint að fara í þess að þátt að gera þannig að það er eins og oft að þá er bara stuttu tími og það þarf að vinna hratt og vel og örugglega
0: Og Gulli, þetta eru hvað, þrír þættir eða ekki?
4: Jó, þetta eru þrír þættir og við erum að telja niður 15 vinsalæstu lög Bubba mati þjóðarinnar, haldin heilmikil könnun og hérna og við vorum í fyrstu 5 lögin sem stíð síðasta þætti og í kvöld erum við að telja frá lögum 10 niður í 6 og eins og þessi klippa sýnir þá erum við svona ákveðna vörður í kringum þessi lög sem að hérna, já, stikla svona stóri hans storma sem er lífi
0: og það er líka náttúrulega, það gerir þetta svona kannski miklu heilstiftara efni heldur bara að telja upp lögin og tala hvert lag og það er að fá þessar skemmtilegu og áhugaverðu sögur og atburði og náttúrulega ég tala um öll minnskeiðin sem að
4: heldur betur
0: þegar við þurft að finna
4: Já,
3: og við lögðum upp með náttúrulega miklu fleiri vörður í upphafi sko.
0: Já, svo þurft að klippa
3: Já, við þurftum að skera alveg verulega niður og hérna þættirnir hefur glórið 90 mínútur
0: Já
4: Þrír, nýtjum minna
3: þetta Já,
0: og það er bara, svoleiðis
3: já.
0: Svaka mikið til efni
3: Já, hann náttúrulega hefur komið svo víða við já. Það er hérna íþróttabubbi, það er sjónvarsbubbi og hérna bílabubbi og hjólræðabubbi og hérna bara allt sko.
4: Já, við vorum búin að teikna upp alveg sko, íþróttabubba, hann er í liftingum að keppa fyrir KR og í boxinu, í því öllu því skeiði sko,
0: Lýsingarnar
4: og því og svo þegar hann fær bílprófið þá var það upp úr 2000 sko, þá var ædolega fyrir gang og Þór þekki þá sögur náttúrulega mjög vel og við tókum fullt af viðtölum þetta sko, en svo bara því miður við höfum ekki tíma í þetta, þannig að já, það þurfti að skýra niður
0: en eitthvað vandi bara svona þátturinn á bak við þáttinn
3: Já, einmitt
0: svona, En sko 15 lög, náttúrulega eins og þið segir sem að þjóðum aldrei eftir langa könnun og auðvitað sitt sýnis hverjum og engin ástæð til þess að því að lögin eru nógu mörg, sko, að fara eitthvað gagnrýna hvaða lag er og hvaða lag vantar
4: Það var allir skoðun, það sem erum að teki eftir, það var allir skoðun okkur ekki þetta lag og það er engin með sömu lögin sko, sem vantar inn, sko.
0: En hvernig var svona Úst, að því að nú er Bubbi mjög opin bara með svona sitt lífslaup sem er alltaf orðið þetta fjölbreytt. Mm-hmm. Hvernig var svona að vinna með honum í þessu? Hafði hann ekki bara mikið áhásu líka sjálfur?
3: Jú, hann var alveg til í slæðin alveg frá fyrstu mínútu og kom í hérna, kom tvo dagir rauði í viðtal hjá okkur og Gulli raktur honum garninnar og það var bara öllu svarað,
0: Já.
3: Það var ekkert
4: endingu var þetta fjóri tímar sem við tókum við þá hann sko, við ætlum bara að taka eitt slott en þá þurftum að fara til læknis og þá erum við búin með tvo tíma og við þurftum að koma nú fyrir daginn eftir, það var ekki planinu en sem betur við náðu því.
0: Og svo líka bara að velja svona samferðarfólkið af því að þetta er nú margir sem hann hefur unnið með í gegnum tíðin og hafa komið að svona tónlistinni.
4: Já.
0: Þegar nú líka þurft að svona vanda svolítið vel til verka þar.
4: Já,
3: og fyrir ekki, og líka að fá svona ný andlit og nýja raddir að borðinu. Mm-hmm. Það er náttúrulega oft tala við saman fólkið sko já.
4: Við lögum dólt upp með það það væri svona dólti sletti unpredictable að það er eftir að koma andlit meira segja í þriða þætti sem að er ekki komin áður sko
0: já.
4: Og það held ég að sé styrkleiki að svona við erum að sjá andlit sem hafa ekki sést mjög lengi og yngra fólk sem er að tjá sig um mann og eldra náttúrulega líka þannig að það er já, bara gaman að sjá hvernig það klippist til og hérna og já, er spennandi við getum líka sagt að sko, þetta er, sko, endi gott þetta, byrjun var að tala um 35 mínútur kannski eitthvað svo veist, því þætti 35 mínútur, við sáum nú strax að það þyrfti að vera 50 mínútur fyrsti þáttur er 50 mínútur annað þáttur er 50 mínútur og þriði þátturinn er 70 mínútur.
0: Já, það er svolítið, það var það mikið efni.
3: Það er náttúrulega fimm síðustu lögin og það verður alltaf meira meiri djúsi í kringum þau eftir þessum líður á sko og hérna meira efni og flottari sögur.
4: Já, svo vorum við bara að finna stöf bara alveg á síðustu metrunum sem akkur passa inn í þriða þáttinn og við erum alltaf spenntir að já, að sýna hann einhvern veginn því að þar er að koma myndefni sem að hefur bara ekkert sést
0: áður
4: eitthvað að því sko.
0: Já, og líka því að síðan að bara hugsa þetta er líka vel tímasett upp á það að gera það náttúrulega þið klári síðast að þáttin daginn fyrir afmælið og hann er nú við afmælistónleika bæði 5. og 7. semst á afmælistæðin
4: heldur betur.
0: Þannig að þetta er perfekt tímasetning upp á það að gera.
3: Já, algjörlega og það verður hérna 5. það verður þáttur á undan sko í beinni frá Laugardalsvöll á RÚF
0: það
3: sem að verður svona hitaði fyrir loka þáttin og fyrir tónleikana
0: sko, 15 lög, við erum búin að sjá 5 og hvernig er djúsin fyrir kvöldið, er þetta
4: það er ekki spurning við getum alveg sagt að kannski fyrsta varðan, við opnum þáttin á árunni 1986 sem er risa á Hjöpubba og svona þar er hann að fara yfir fyrsta skipti yfir 10.000 plötur seldar og þá er hann að koma meir inn í sjónvarpið og svona, og við segjum alveg ástæðan okkur það er.
0: Já, ég laka til að sjá þetta og bara hérna laka til að fylgjast með þessu þáttum og það er RÚF í kvöld, klukkan hvað er þetta í kvöld, er þið með tímasetning á þessu?
4: 20.10
0: Já,
4: en ekki veitthvað mér, þú er það eruglega.
3: Ef ekki bara segja það.
4: Jú, 20.10, rúmlega 8 í kvöld.
0: Allan allt máliðin á rúf.is. Takk fyrir komuna og gangi ykkur vel með
3: takk hérlega fyrir
4: okkur
0: þess að tvo þætti sem þetta eru. Ég er alltaf mjög spenntur, ég er svona algjör svona aðdáandi bara númer 3 kannski.

0: Jamiroquai, Virtual Insanity. Það var gaman að spjalla við Þór og Gulla þættina lauginas Bubba. Og nú eins og allir átt að sjá að þá að styttast í þessa stór tónleika kappans 70 ára afmælistónleikar 06 06 26. Og fyrir tónleikarnir eru vísu eða auka tónleikarnir eru deginum áður á föstu degin. Laka til að sjá þetta frá A til Ö. Jæja, eigum við að kíkja aðeins á hinar fréttirnar. Það að segja fréttirnar sem að maður eiginlega orðin svona algjörður fréttamaður fyrir heimsmetabók Guinness. Vegna þess að það alltaf verið að setja heimsmet í einhverju nú að verið að setja heimsmet í Texas. Og það verið að byggja píramíta úr golfboltum. Og þetta nú þekkt heimsmet þar að segja að þetta hefur verið gert oft áður. Og fyrra metið taldi 17.575 golfbolta og það var sett 2022 og það þýtti að þetta voru eitthvað 38 raðir af golfboltum en það búið að slá þetta met það var stegið núna í Texas stærsti golfpíramidi getum orðað þannig 19.019 golfboltar og þetta mun sennilega fara þá í heimsmetabók Guinness Ég get ekki áttum með á því hvað hann hefur hári ekki með metratöluna en 90.000 og 90 gólboltar heimsmetið í gólbolta píramíta Ég sé þetta bara fyrir mér Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
0: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali Kemi.is

0: Askja.
1: Sykurlaust 7-Up með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up.
2: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
4: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
8: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
11: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
12: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar og bið allan sólarhringin Björt og brosandi í 40 ár
13: Bylgjan Hæ, þetta er Ágúst.
14: Og hæ, þetta er Una Torfa.
13: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
14: Á

hérna nóg um að vera í fréttum og þannig líka við tal við hana Þorgerði Katrínu sem að þá menntamálaráðherra ráðherran frestar styttra framhaldsnámi síðan var það nú seinna stytt þetta framhaldsnám og ég veit ég hvort að það hefur verið góð eða slæm reynsla af því ef ekki alveg svo sem kynnt mér það nóga vel og þetta var líka náttúrulega verið auglýsa ýmislegt splunkun í lífstíl Suzuki Swift frumsýnt þarna helgina alltaf gaman að glugga í gamlar auglýsingar og eitthvað svona sem að er að vera á þessum tíma við erum á 29. maí árið 2005 þannig finnst það kannski ekkert mjög langt en það þó jú 21 ár og þarna var verið að auglýsa líka tímariti hér og nú þá var það koma þannig í sangefni við hvað séð og heyrtið ekki þannig held ég flesti búin að gleyma þessu það að segja þessu tímariti en svona þetta og þarna var að vera auglýsa 25 ára starfsamali Bubba Mortins með tónleikum í þjóðleikhúsinu þannig að við vorum einmitt að ræðum Bubba hérna áðan í þáttagerðinni laugin hans Bubba og eigum að kíkja aðeins á líka hvað var að vera í bíóhúsunum á þessum degi 2005 við getum byrjað á myndinni Monster in Law sem var sýnd bæði í Smára bíói og í Laugarás bíói og þar voru Jane Fonda og Jennifer Lopez þetta var ágætismynd, ég man eftir að horta á hana og fyrir fjölskylduna Ísprinsessan og ýmislegt svona The Wedding Date, þetta voru myndirna sem var verið að sína og voru vinsalar en þegar kemur á tónlistinni á þessum degi 2005 að þá fór á toppin í Bretlandi hljómsveitin Gorillas sem er svona sýndar veruleika bandi eins og einhver sagði, en þarna nú að sjálfsögðu Damon Albarn sem að við þekktum úr Blur og þeir eru nú ennþá að koma fram Gorillas

0: klukkan 6. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júní. Ellingsen. Hamborgarabúlan stendur upp við staur. Hamborgarabúla Tómasar. Outlet sprengja svefn og heilsu völuteg 17. 10-70% afsláttur. Opið til klukkan 6 í dag.
1: Helgin á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Plagaleitin, þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
2: Og orðið sem við fáum er orðið ekki.
3: Já, góðan daginn, þetta er Sverri Stormsker og það stendur ekki á mér.
2: Söngarinn hafði unnið látungsparkakeppni stöðmanna árið 1987 eða árið áður.
3: Látungsparkinn.
2: Það er Sverri Bjarni Arason, það stendur ekki á mér.
1: Svaraðu strax.
4: Bílategund sem byrjar á Jón.
5: Jaguar.
4: Nafn.
5: Jón.
4: Tónlistarkona eða maður.
5: Jón Guðrún.
4: Matur.
5: Jógurt.
4: Íþrótt.
5: Júdó.
4: Staður á Íslandi.
5: Jöpsalón.
4: Fatnaður.
5: Jakki.
4: Mánuður.
5: Janúar.
4: Ávöxtur eða grænmeti.
5: Jalapeño.
4: Mán, nei, bitur nú við. Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki haft mánuð aftur, ég búin að spyrja
5: þeim mánuð. Júli?
4: Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritur, ég með sögum spurningur á tvisar, en þú náðir 10, Lóa.
5: Ok.
4: Þetta gerist ekki oft.
5: Nei.
1: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni.
0: Helgin á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn. Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það er dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
0: Örugg greiðsla. Einföld og örugg leið til að taka á móti greiðslum á netinu. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
6: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun Akril múrmálingu utan hús, Húsasmiðjan.
0: Hvað er það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
0: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
7: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
8: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon. Meira næs.
10: Xpeng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynsluöktu. Xpeng.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
13: Klukkan 11. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance segir enn of snemmt að segja til hvort og þá hvenar. Skrifað verður undir friðarsamninga við Íran. Fregnir hafa borist að því að skammt sé á milli deiluaðila. Nýr friðarsáttmáli myndi fela í sér 60 daga vopnahlé og ítalegri viðræður framtíð kjarnorku áætlunar Írana. Í gær var haft eftir ónefndum bandarískum embættismanni að samningsdrög liggi fyrir en að beði sig eftir samþykki frá Bandaríkja forseta og yfirvöldum í Íran. Samningarnir eru einnig sagðir gera ráð fyrir því að hægt verði að opna Hormus sund innan 30 daga auk þess sem hafbanni bandaríkjamanna á Íran verði aflétt. En er þó óljóst hvort æðstu ráðamenn í ríkjunum tveimur muni fallast á samningarnir eins og þeir eru lagðir upp nú. Sumar hretið sem gengið hefur yfir austanvert landið að verða árlegur viðburðu segja bændurinn hefur oft verið verra en var í nótt. Þuríður Lillý Sigurðardóttir bóndi á sléttu við Reyðarfjörð segir að þar hafi vonskuveðri byrjað upp úr kvöldmatar leitinu í gær.
14: Og klukkan 10 þá var þetta orðið bara svona slittur hríð þá fórum við út og hýstum það fyrir sem að var ekki inni eða komum við að skjóli. Svo svona, já, var svolítið slidda fram með miðnætti og þá fór að hversa eins. En svo undir morgun þá var snjóin tekin upp aftur og núna bara logn og stillt en það svona léttur slidd úði hér allavega. Það var meiri snjór til dæmis í Neskaupstað og hérna út með firðinum hjá mér, út með Reyðarfirði. Við verðum þá sloppið betur hérna, ég ætla mjög nálægt sjó líka.
13: Sagði Þuríður Lillý Sigurðardóttir bóndi á sléttu. Tveir særðust þegar dróni sem var þáttur af árásum Rússa á Úkraínu skall á fjölbýlishúsi í borginni Galati í austurhluta Rúmeníu í nótt. Tvær herþóttur og þyrla voru sendar á loft vegna þessa og skilaboð sendi líbo á svæðinu að fara í skjól. Utanríkisráðuneyti Rúmeníu hefur fordæmt atvikið og segir það vera alvarlega og óábyrga stigmögnun af hálfu Rússa. Ráðuneyti segist munu grípa til diplomatískra ráðstafana vegna þess sem það segir vera alvarlegt brot gegn lofthelgi landsins og alþjóðalögum. Þá segir að yfirvöld hafi óskað eftir því við Atlantshafsbandalagið að því verið flýtt að komið verði upp drónavörnum í landinu öllu. Talsmaður Atlantshafsbandalagsins hefur einnig fordæmt kæruleysi Rússa eins og hann kallar það og segir bandalagið vinna því að styrkja allar varnir þar á meðal gegn drónum. Og fréttir verða næst sagður á bylgjunni klukkan 12 en þangað tilfinnið allt þessi fréttamál og önnur á vefnum okkar Vísi.
15: Takk verður Gunnar komið sælatur í og komum svo með ykkur á bylgjunni á þessum föstu degi fyrir að renna stað með tónlistina og verður með góða gesti hér til smástund líka á bylgjunni. Hann kemur til mín hann Svenni Þór og með honum er laga höfundurinn að lagin sem við ætlum að leið okkur að heyra hérna á eftir. Og já, ég bara laga til. Það hann Svavar sem verður með honum hérna. Spyrjum hann út í þetta nýja lag. En eigum ekki bara að henda okkur á stað og svo minni ykkur á óþarfa fróðleik og meira til og svo erum við með einhverja skemmtilega miða hérna eftir. Nóðum að vera.

0: Já, þetta er Sabrina Carpenter og lagið TS og hér eru þau komnir til mín Svenni Þór og Svavar Er það ekki rétt? Er ekki, þú varst í fyrstskipti til okkar einna eða?
1: Nei,
0: þetta er
1: ekki
0: Endi mín
1: Fyrstskipti þín, já,
0: já, já takk fyrir Svavar Viðarsson, heyrðu þú sko, talandi það Svavar, þú ert höfundur og hérna að þessu lagi og texta
1: Há rétt
0: Og þú ert búin að vera svo sem að semja og gef út, sá ég
1: Já, já, ég búin að vera tónsvítið því og hérna sem kannski síðustu fimm ár verið svona aktívastur í því
0: já.
1: Og ansi erfitt að hætta og svo hérna var ég búin að býða lengi eftir að kemja eitthvað lag til mín sem að hentaði Svenna og, hérna, og það kom og hann fór náttúrulega alveg snildarlega með þetta
0: eins og við erum að búast
1: eins og við varum að búast
0: já. En Svenni, hérna, sko þetta lag sem að þú ert að syngja þetta nýja lag sem við ætlum að heyra hérna eftir heitir Einn dagur
2: já.
0: En hvernig þekkist þið?
2: Ég þekkist bara ekki neitt
0: Nei
2: Hann hafði bara samband við mig og gaman. Ég var búin að taka eftir honum sko, bara verandi tónlist og sjá vini mína syngja lög eftir hann
0: já.
2: Og ég var fann að hugsa, hvenær hefur það samband við mig? Nei, svo heyra hann í mér og ég hlustu á lagið og bara Ég bara fjall kýtliflatum fyrir því
0: Já
2: Ákvæmstu eitthvað til
0: Og líka svona það að semja Sko að því að nú er nú oft þegar að fólk er að svona semja Sko tildilega ungt Og meina fólk byrjar ungt að semja Því að þetta er eitthvað náða gáfa sem að fólk hefur Og hvenær byrjaði þú svona að senda frá þér eitthvað efni?
1: Sko ég byrjaði að semja bara sem unglingur
0: Já.
1: Reyndar En og svo var hugmyndin að
2: Fyrir fimm árum
1: Fyrir fimm árum cirka Svo var alltaf hugmyndin hjá mér að hérna að byrja að gefa út
0: Já.
1: Lögin sem ég gerði fyrst
0: mm-hmm.
1: Og svo var ég eitthvað byrjar á því og gaf út fyrsta lagi sem ég samdi þegar ég var átján eitthvað svona lögis Og það gekk bara fínt og svo hugsaði henni að ég vil bara halda áfram og halda áfram að semja
0: Já.
1: Og koma því frá mér allir saman.
0: Semja bara það sem þið liggur að brjósti núna.
1: Já, algjörlega, Já. Algjörlega.
0: Af því að það er nefnilega sko, til fullt af frábæru að lagahöndum sem að hafa kannski ekkit gefið út.
1: Það er
0: þú segir og byrjar að snemma og svo bara kemur þetta út fyrir mm-hmm. seint sko.
1: Það passar.
0: Hvenær kemur fyrsta lagi út frá þér?
1: Það er alls ekki 2021
2: en sko skemmtileg staðreind því nú eru það að kynnast já. Og maður ræða hérna frammi á þann
0: já.
2: Og eins og þú veist Ívar þá er ég og Regina kona mín að fara að stýra brekkusöng og stóru tónleikunum á Akureyri með eina með öllu spari tónleikunum
0: um Vestlumannahelgina sem það verður alveg með stærsta mótinn
2: það verður bara risastór 20.000 plus fólk sko
0: já.
2: Ég segi alltaf, hátt í 30.000
0: Já, já, það bara hljóma betur
2: En þá var hann að segja mér að hann var í hljómsveit sko 98
0: Já,
1: 88
2: Og vann þá einhverja keppni
0: Já
2: Á Melgerismilum Akuri sem var þá sko eina með öllu
0: Já, hvernig byrjaði þetta?
1: Þannig byrjar ævinn til því sko
0: Einu öllu og þinn tónlistar svona
1: Já, hann má segja það
0: Hvað hét hljómsveitin?
1: Hún hét Þokkalegu Móli og var í rauninni eiginlega skólahljónsveit framhaldsskólans og lögum.
0: Já, já. Og
1: við fórum þarna og...
0: Það var mikil gróska líka, sko, einmitt verið líka norðan á þessum tíma í tónlistinu, sko.
1: Mjög, mjög mikil.
0: Og hefur svo sem alltaf verið, það er ekki. Það er ekki. En þetta verður nú talandi um þessa hátíð einu með öllu, hún verður glæsileg, við ætlum að vera þarna bylgjan, þannig að...
2: Já, þið verið með okkur.
0: Og ég heyrið að þið ætlu að stjórna jafnvel brekkusöng og
2: eitthvað bara. Náttúrulega stærstu stjörnunar hérna á Íslandi
0: já, já.
2: Svenni Þór, Reginn og
0: nei,
2: og þarna er sko
0: nýfum blöð að fara
2: já, Birnir, Netusmöri Aron Kahn og Bríett
0: það er
2: skemmtilegt
0: Erðu en ég ætla að lefa fólki að heyra þetta lag, einn dagur, hvað hérna er eitthvað sem sérstætt á bakvið þetta?
1: Ég raunir bara lífið sjálft, þetta fjallar um fólk sem að gengur í gegnum erfiðleika eins og við kannski
0: öll
1: einhver tíman og finnur styrki í hjarta hvers annars og kemst áfram og sér ljósið.
0: Og þú, er það ekki rétt hjá mér að ég var nú svona að fletta þér upp að þú hefur nú gengið gegnum ýmsa erfiðleika líka?
1: Jó, það er ótt að segja það, það er ótt að segja það.
0: Og uppgöldast með hvað hjartakalla eða?
1: Já, ég fekk blóðtapa í heilan, mjög óvænt, var í frábæru formi og þetta kom mjög óvænt og það kemur að ljósa það er orsökinu því er einnig meðfættu hjartakalli sem hefur búið að komast í veg fyrir reynda núna.
0: Geggjað.
1: Þannig er í toppmálum.
0: Það er ekkert sjálfsagt þegar maður er komið svona, eins og maður segja fullur sár, þegar eitthvað svona uppkvöldast að getur, svo margt verið búið að skemmast og skemma út frá sér.
1: Já, heldur betur, en ég slapp ótrúlega vel frá þessu saman og er bara betri við eitthvað er.
0: Já, nákvæmlega, það, þetta er þetta...
2: Ég held að það sé titill á næsta lagi.
1: Já, betri við eitthvað er.
0: ég mælu með því að fara að semja eitthvað núna, að þú fara að semja eitthvað núna. Herðu, hérna kemur lagið, Svenni Þór og lagið Einn dagur eftir hann Svavar Viðarsson. Takk fyrir komuna.
2: Takk
0: fyrir
2: okkur.
1: Takk. Fyrir.

0: Þetta er hann Svenni Þór og nýjasta lagið hans Eitt dagur og við heyrðum einmitt í laga og textahöfundunum sem var með honum hann Svavar sem að hefur verið að semja í langa tíma Svavar Viðarsson en svona undanfarin ár hefur verið að senda frá sér lög bara gaman að þessu Við ætlum að halda áfram á bylgjunni hér til smástund og ætlum að heyra í Páli Óskari og Benna Hemhem
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
1: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna Við þekkjum öll lögin hans Hver mann ekki eftir popla í getur? Slá í gegn Eða tætum og trillum Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrún og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgis á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. oktober. Hefnir hlustendur vinna miða á bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
4: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
5: Garmin búðin kynnir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
8: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
9: Dínudagar í vók fyrir heimilin. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
10: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
11: Pinotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
12: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Dittu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
13: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarsgrín.
14: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
15: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
16: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bakó Verslunatækni.
17: Karglas hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
18: Karglas repair, Karglas replace.
19: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
0: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði. Og það var að veðrið hérna í borgin í dag, það nú bara austlæg átt og tiltölulega hægur vindur, dálítil rigning svona af og til en styttir upp undir kvöld. Þetta nú svo sem ekki búið að rigna mikið í morgun, alla götur þurrar akkurat núna. Og það hæg austlæg átt og rigning að súld af og til á morgun, hitinn verður svona 5 til 9 stig.
3: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitir pottar.is, Fossálsi.
1: Bylgjan.

0: Það er Michael Bublé og I Believe in You Og svo það heilmikið sem í gangi Við erum að tala vorum að nefna það í gær hérna Hjarta Hafnarfjarðar fer af stað núna í lok júnímánaðar Og nóg að vera þar Það að segja það Og einn af þeim sem að kemur fram í Hjarta Hafnarfjarðar MC Gauti Sem að einmitt núna að halda tónleika á morgun í gamla bíói þar sem hann að fara yfir blötunum sína Vagga og Velta og í hjarta Hafnarfjarðar þá verður MC Gauti og ég veit að það verður alveg pakkað hús hjá honum eins og við að búast það gaman líka að fara þarna í hjarta Hafnarfjarðar og eins og í fyrra það var bara að taka strætó bara leið eitt fram og tilbaka ótrúlega þægilegt En hann verður 10. júli í Hjarta Hafnarfjarðar og þá klukkan 7 í Bæjarbíói. Þannig allar hann að bæði að vera með svona grín og glens og tónlist. Þannig að þetta verður svona skemmtileg upplifun örgla. Og gegnum 5, 6 og 7 11 11. Þá ég nú að spá ég að lauma bara út miðum. Það væri gaman. Endast í það. Og ég segi bara bylgjan góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Hvað segirðu með það að fara í júlímánuði á MC-gauta í Hjarta Hafnarfjarðar?
1: Það náttúrulega bara alveg tær snillt maður, þetta bara alveg snillt að dæmi.
0: Þetta verður mjög skemmtilegt, ég alveg viss það, sko.
1: Já, þetta er bara gullan í Hafnarfjarðar, maður ekki dörðu sig.
0: Nei, ég sammála, maður bara ótrúlega hérna, upp með sér að hafa komið hérna, eitthvað pínulít á hverju einst ári, það ótrúlega skemmtilegt.
1: Já, þetta bara rosalega gaman og hitta fólk hérna og bara aðeinslega. Ásir öllar og svona.
0: Já, til dæmis eru nú aldeilis með flotta aðstöðu þarna.
1: Nákvæmlega.
0: Með þetta bara nafnið þitt.
1: Það Heimir.
0: Heimir, hvað svona þetta Heimir?
1: Jónsson.
0: Heimir Jónsson.
1: Það tvo með
0: það. Það eru tveir meðar, auðvitað tveir meðar
1: Glæsileg
0: Við fyrir nú ekki að senda þeir einan, sko, það kemur ekki til greina
1: Nei, það kemur ekki
0: Þú getur auðvitað bara rent hérna við hjá okkur og nálgast með hana
1: Ég gerði það kæli minn
0: Frábært, takk fyrir þetta Emil
1: Takk fyrir góða eitthvað, takk, bæ, bæ
0: Og þá bara laumum við út eða ekki öðrum miða eða ekki öðrum miðum, ég held að það sé nú bara á mánuði við sendum náttúrulega aldrei neitt einn í þetta Góðan dag, Bylgjan
2: Góðan daginn
0: já,
2: Gleðilega flöskudag
0: Já, gleðilega flöskudag eða föstudag, hvort það?
2: Já, bara bæði betra
0: Það er 10. júli, MC Gauti í Hjarta Hafnarfjarðar
2: Það væri guðdómlegt
0: Já, tveir miðar
2: Já, það er í lagi, mástu ég fá tvo?
0: Já, við förum aldrei að senda neitt, það gengur ekki
2: Það glæslega, það ekki kóluna með mér
0: Getum ekki verið þekkt fyrir það
2: Það nákvæmlega
0: Herðu, hvað nafnið?
2: Herðu, Daniel Þór Hafsteinsson
0: Daniel Þór Hafsteinsson Daniel, þú bara nennir við hjá okkur og sækir þessa með það Þeir bara bíða spenntir eftir
2: Ok, er eitthvað x tími eða
0: Nei, bara svona næstu dögum, eins og maður segir
2: Ok, frábært, takk aðeinslega fyrir þetta
0: Takk fyrir
2: Takk
0: Þetta var bara allt upp á tíu, svona á að gera þetta Og á að sjálfsögðu MC Gauti 10. júli Í Hjarta Hafnarfjarðar Erum betur í MC Gauta hérna vettir Og svo veit ég hann komið nýtt lagfljótlega Laga til að heyra það Hér Helgi Björns að vísu

0: Íslenska liðið fremstur í flokki Pálmi Gunnarsson og ég er leiðinni Það verðum alltaf áfram að bylgjunni hér til smástund og ég mættir að lauma út hérna öðrum miðum heldur ég var að gefa áðan það var í hjarta Hafnarfjarðar en ég ætla að tala það eftir hádegisfréttir það eru magnaði tónleika sem framöndan
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við kemi og kjarnafæði
1: Pallaefn, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira Húsasmiðjan
3: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
4: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax Héðinshurðir Héðinshurðir.is

0: Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Förum saman í fengum.
3: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Skólahljómsveitir Reykjavíkur, John Grant, Sólan Íslandus, Mógil, Rót, Angel Blue, Nover og svo miklu fleira á listaháttíð Reykjavík. Getu þér fjölbreytta dagskrá á listaháttíð.is.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Kom þá bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
9: Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli rauna.is.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Komdu og skoðaðu úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
13: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
14: Kannaðu nýjan keim í garðinum Matöll. Hér Smáralind.
15: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
16: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluæktu Runo. BL Sæfurhöfða.
17: Afmælisafsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is. Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
19: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
20: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.

0: lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
2: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
3: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
4: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu, þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist, þannig að maður var bara að kaupa eitthvað plötu og elskaði hana þó þú væri kannski dálítið frekar léleg því að það er eitt í peningunni sem er í hana, þannig að einhverjir bara festist í að hlusta á ógeðslega mikið á Skorpjón eða eitthvað svona, ég veit ekki. gegn betri vitund.
2: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA. Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár.

förum ekki lengra með Katy Perry hér á bylgjunni The Fireworks Þetta maður hendast í hádegisfréttir og svo hittust við hinum megin við hádegisfréttirnar heilmikið að vera hjá okkur á nýjum klukkutíma Bara ekki fara neitt, ekki snerta tækið

0: Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráður norður. Outlet Sprengja Svefn og Heilsu, Völuteig 17, er opin í dag til klukkan 6. 220 gramma brisketborgarar frá Kjötkompaní á 899 krónur. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Taks frí af öllum útilegurum til 3. júni. Ellingsen.
1: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Á samt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira.

0: Kjötkompaní, Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Glæni Gerry Weber-sending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
5: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Fyrir

0: er ég veljið hann.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
2: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
3: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
4: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7 Pink.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
6: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
7: Körfubílaleiga Glersýn Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði
8: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending nú á 25% afslætti Húsasmiðjan
9: Stökktu og einstök gæði Leap Motors C10 fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði Besta verði við sínum stærðarflokki Verð aðeins 5.990.000 krónir Taktu stökki Ísband Mosfellsbæ
10: Formaður Evrópuhreyfingarinnar segir komandi þjóðaratkvæði vera gleði tíðindi en formaður heimsýnar talar óvissu í málinu. Sumarhreti sem gengið hefur yfir austanvert landið að vera árlegur viðburður en hefur oft verið verra en nú, segja bændur. En ber talsvert á milli samningsaðila í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Undirskriftalistar til varnar hólum í Hjaltadal og háskólanum á hólum voru afhentir forsætisráðherra í morgun. Leikið í bestu deildum Karla og Kvenna í kvöld. Böðvar Böðvarsson mætir uppeldisfélagi sínu FH í fyrsta sinn á ferlinum. Slydda eða snjókoma norðaustan og austanlands og hiti 0 til 3 stig, rigning á sunnanverðu landinu. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum hér á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Formaður Evrópu hreyfingarinnar segir það vera gleði tíðindi fyrir alla þjóðina að greitt verið atkvæði aðildarviðræður að Evrópusambandinu eftir 3 mánuði. Formaður heimsýnar segir hins vegar óljóst hvað bíði, segi þjóðin já, Bjarki Sigurðsson.
11: Alþingi samþykkti í gær þingsályktunartillögu utanríkisráðherra að gengið verði að kjörborðinu 29. ágúst næstkomandi og greitt atkvæði hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þingmenn meiri hlutans greittu atkvæði með tillögunni, þingmenn Framsóknar og Sjálfstæðisflokks sátu hjá og þingmenn Miðflokks greittu atkvæði gegn henni. Breytingar tillaga utanríkismálanefndar var samþykkt og verður spurningin svohljóðandi á að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Svarmöguleikar verða einfaldlega já og nei. Breytingar tillögur minni hlutans sem meðal annars snýru að frestun þjóðaratkvæðagreiðslu voru felldar. Magnús Árni Skjöld, formaður Evrópuhreyfingarinnar, segir þetta gleði tíðindi fyrir alla þjóðina.
12: Við fáum líka tækifæri til þess að sjá hvað í boði þegar kemur að því að eiga við dýrtíðina og verðbólguna og háu stýrivextina sem hérna plaga okkur og ekki síst fáum við líka tækifæri til að sjá hvað felst í því að vera í klúbbi sem að stendur saman í heili sem að verða æ ófyrirsjáanlegri. Við vitum sem svo að staðreyndirnar eru okkur í hart og tala okkar máli. Þannig að það mun vera okkar áhersla sem að leggja bara í það að kynna fyrir þjóðinni hvað það sem að þessi klúbbur að gera.
11: Segir Magnús Árni Skjöld, formaður Evrópuhreyfingarinnar. Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar, tekur ekki í sama streng.
13: Okkur hugnast ekki sérlega vel að fara að leggja af stað í vegferð sem að miðar að því að framselja stjórnvald á Íslandi í hendur aðila sem að ekki eru kostnir af fólkinu í landinu. Það ósköp einfalt að það virkar best að það sé hægt að kjósa börtu stjórnvöld sem að það henda ekki. Við erum sjálfum sér ekki að móti því að fólki í landinu fá að segja sína skoðun á svona hlutum. Hitt er annað að það þarf að vera ráðlítið ljóst hvað í því felst, hvaða umboð er verið að veita.
11: Segir Haraldur Ólafsson formaður heimsýnar.
10: Sumarhreti sem gengið hefur yfir austanvert landið að verða árlegur viðburðin en hefur oft verið verra, segja bændur. Þuríður Lillý Sigurðardóttir bóndi á sléttu við Reyðarfjörð segir að þar hafi vonskuveðri byrjað upp úr kvöldmandaleitinu í gær.
0: Og klukkan 10 þá var þetta orðið bara svona slittuhríð, þá fórum við út og hýstum það fyrir sem að var ekki inni eða komum við að skjóli. Svo svona, já, var svolítið slitta fram með miðnætti og þá fór að hvessa þins. En svo undir morgun þá var snjóin tekin upp aftur og núna bara logn og stillt en það svona léttur slitt úði hér allavega. Það var meiri snjór. Til dæmis í Neskaupstað og hérna út með firðinum hjá mér, út með Reyðarfirði. Við verðum þá að sloppi betur hérna, ég ætla mjög nálægt sjó líka.
10: Sagði Þuríður Lillý Sigurðardóttir og upp á Jökuldal, þar snjóaði enn meira en ástandið hefur þó oft verið mjög verra. Nú undir hádegi stemdi í fínasta veður, sagði Sigvaldi Há Ragnarsson, fjárbóndi á Hákonarstöðum, þegar fréttastofa hafði sambandið hann. Hann segir að svona hrett viti á gott sumar.
14: Nei, voru þetta vel undir þetta búnir sem eru hýstu allt landfjö og eða komið þannig fyrir að það hefði aðkoka húsum og hjá mér var megnið þannig að það hefði aðkoka húsum og kom inn en því ég og lömbir pratin að sjá núna, ég var að koma frá því að keira innanum og þau verðast að vera pratin, sko.
10: Allt í góðu sér.
14: Já, þetta oft eru miklu vera.
10: Þetta segir að kalla sumar hér núna, þetta nú að verða svona alveg og viðbyrjurinn annars því.
14: Já, þetta, ég segi að kom ekki alveg sumar, það var komið gott hrett í byrjun svona síðast í maí, sko. Þannig ég held að þetta viti bara gott, sko.
10: Sagði Sigvaldi Há Ragnarsson fjárbóndi á Hákonarstöðum. En ber talsvert á milli samningsaðila í Kjaradeilu Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Samninganefndirnar komu saman til fundar hjá ríkisáttar sem að klukkan 11 í morgun. Æslandir hefur aflýst 5 áætlunarferðum í vikunni vegna mönnunarvanda og þar að tveimur í dag. Birgir Olgeirsson.
15: Samninganefndir Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna hafa hist 5 sinnum í vikunni en viðræðurnar hafa þokast lítið áfram að sögn Ástráðs Haraldssonar ríkisáttarsemera. Ekki hafi enn tekist að skapa grundvöll til að þróa samtalið áfram. Deildinu vinnu fyrirkomulag flugmanna meðal annars vinnu framlag, vaktir og frítaga, atrið sem snerta bæði starfsumhverfi flugmanna og framleiðni Æslandir. Ekki hefur verið búið til nýs fundar í deilu félagsins við flugvirkja eftir að síðasta fundi var frestað vegna veikinda. Æslandir hefur aflýst 5 áætlunarferðum í vikunni vegna mönnunarvanda, þar af 2 í dag til Stokkólms og Seattle. Félagi hefur sagt að áhafnarskorturinn skýrist af samstilltum aðgerðum flugmanna. Flugmenn hafa hafnað því og segja ábyrgðina líka hjá Æslandir sem treysti of á kaup og frítugum. Æslandir segir hins vegar ríka hefð fyrir slíkri sölu og hún sé hluti af kjarasamningum. Flugmenn hafi síðast hafnað sölu frítaga árið 2014 þegar þeir áttu í kjaradeilu við Æslandir.
10: Undirskriftalistar til varnar Hólum í Hjaltadal og Háskólanum á Hólum með nöfnum 1360 manna voru afhendir forsætisráðherra fyrir hönd ríkisstjórnarinnar nú laust fyrir hádegið. Talsmaður segir jákast gref hafi verið stíin en að staðan sé alvarleg og vonast hún til að stjórnvöld tryggi framtíð staðanins. Telma Tómasson.
16: Hólar í Hjaltadal eitt merkasti sögustaður Íslands enda var þar fyrr á öldum helsta valda og menningar með stöðlandsins. Íbúar og vel unnarar hafa staði í baróttu að undaförnu vegna þess sem þau telja graf alvarlega stöðu mála. En áhyggjur eru uppvifarðandi áform stjórnvalda framtíð staðarins og ekki síst að háskólans sem þar er. Mikilvægur áfangi náðist þó nýverið þegar ríkið og sveitarfélagi Skagafjörður gerðu samning þjónustu við samfélagið á staðnum en betur má ef duga skal og í mars fékk hópurinn í hendur minnisblað sem meðalannast þótti vinna gegn uppbyggingu háskólans á Hólum.
17: En í þessu umræta minnisblaði framkvæmdahópsins þá var ég mitt lagt til að aðbyggingu háskólans á Hólum er því stæld einkahæðis ásamt fleiri byggingum ríkisins á Hólum og almennt voru viðbrögð fólks mjög hörð gegn þessari tillögu og sem er líka henni við bara helgi spjöll og ef við hugsum gamla skólahúsið á Hólum, þetta er friðað hús og þetta er partur af ímynd skólans. Þetta er byggingafræðilegt meistarverk og í rauninni táknmynd skólans og kjarnans.
16: Segir Sólrún Harðardóttir talsmaður hópsins. Nokkrar kröfur hafa verið settar fram fegrun staðarins, lögð verði áhersla á sterka stöðu Hólakirkju, staðið verði við gerðarsamninga kaup ríkisins á fasteignum tengdum skóla og rannsóknarstarfinu, lagt verði fjármagn í viðgerð skólabyggingarinnar, tryggt verði að heimili háskólans og Hólum verði sannarlega þar sem það nú og svo óskað eftir víðtækara samráði við íbúa uppbyggingu á staðnum sem þótt hefur skort til þessa.
17: Og það þetta atriði, nákvæmlega þetta sem að hefur komið við réttlætiskennt fólks og þannig að það líður mjög mörgum illa vegna þess. Auðvitað vonum við það besta og við erum íbúar og velunar starfsfólk og erum svo innilega tilbúin til að skoða málin saman.
16: Sagði Sólrún Harðardóttir talsmaður velunnar að Hóla í Hjaltadal.
10: Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segist hafa fyrirskipað ísraelska hernum að stækka nú yfirráðasvæðið á Gasaströndinni, þannig að Ísraels muni stjórna þar 70% af öllu landsvæði. Þetta kom fram í máli hans á ráðstefnu í Ísraels í gær, þar sem að sagðist hafa skipað hernum að stækka yfirráðasvæðið jafnt og þétt, og nú væri komið að því að taka 10% í viðbót og fara upp í 70%. Þetta þýðir að Ísraelar hafa gerst brotlegir við vopnahléssamningana sem Donald Trump hafði milligöngu í október. Þar var kveðið á að Ísraelar myndu í fyrstu stjórna 53% á svæðinu og palestínumenn rest. Ísraelar hafa margsinni skert árásir á gasasvæði frá því að vopnahlé var komið á og samkvæmt breska ríkisútvarpinu hafa 738 palestínumenn fallið í þeim árásum. Hvorki hefur genginn rekið í samningaviðræðum á milli Hamas-samtakanna og Ísraela en samkvæmt vopnahléskilmálunum áttu Ísraelar að eftirláta Hamas sífellt meira af Gaza leið og Hamas-samtökin myndu afvopnast. Þessi stað segist Netanyahu nú ætla að kreista Hamas-liða enn frekar eins og hann orðaði það og varnarmálaráðherrann Ísrael Katz lét hafa eftir sér í vikunni að markmiði sé að drepa alla þá sem komu að árásanum á Ísrael árið 2023 og einnig að Hamas-samtökin muni aldrei fá að stjórna Gaza á ný. Aðrir ráðherrar Ísrael hafa síðan opinberlega talaði áætlanir sem miða því að koma öllum palestínumönnum á brott frá Gaza og endurbyggja svæðið með ísraelskum landnemum. Forstjóri vinnumálastofnunar segir greinileg merki þess að vinnumarkaðurinn sé að kólna en atvinnuleysi sé meira nú en á sama tími fyrra. Þrjú fyrirtæki hafa ráðist í fjöldauppsagnir í maí. Lillý Valgerður Pétursdóttir.
18: Í gær var greint frá því að 29 stöðugildi verði lögð niður hjá Bláa lóninu og 55 starfsmenn fluttir á milli sviða. Þá var líka greint frá því að Rapid Pay á Íslandi hefði sagt upp 40 manns vegna skipulagsbreytinga. Fyrir í mánuðinu gripu forsvarsmenn Beraja til þess að segja upp öllu starfsfólki á Hilton Reykjavík Nordica og Beraja Reykjavík Natura Hotel eða 300 manns þar sem samningar náðust ekki við reyti leigu og hótelunum. Unnur Sverrisdóttir forstjóri Vinnumálastofnunar segir endanlegar tölur hópuppsagnir í maí ekki liggja fyrir en eftir helgi en nokkrar hafi borist.
19: Það í mjög ólíkum geirum starfsgreinum þannig að það svo sem ekki að lesa mikið út úr því en þá mista kosti.
18: Unnur segir meira atvinnuleysi nú en á sama tíma í fyrra. Til að mynda hafi skráð atvinnuleysi mælst 4,6% í apríl en ári áður var það 3,9% á sama tíma.
19: Það verra atvinnu ástandi í ár heldur en í fyrra. Við erum bara að spera saman ári. Það hefur orðið kólnun að vinnumarkaði á þessu ári. En nú erum við vonandi að fara inn í betri tíma nú í sumarið. Það er alltaf verið þannig. Ísland er mjög svona ástæðabundin vinnumarkaðar á Íslandi.
18: Sagði Unnur Sverrisdóttir hjá Vinnumálastofnun.
10: Þá að íþróttunum, hingað er Aron Guðmundsson mættur Aron, það fara fram tveir áhugaverðir leikir í bestu deild karla í fótboltanum í kvöld.
20: Já, og við byrjum kannski í Kaplakrika að hafnafjörða þegar sem að FH tekur á móti IA í beinni útsending á Sýnsport Ísland, leikurinn hefst kortir yfir sjö. Áhugaverðir leikur, tvö lið sem að byrjuðu tímabilið afar illa, skagamönnum tekið svona aðeins að rétt úr kútnum í undanförnum leikjum meðan að FH er bara í fallsæti með tvö stig en án sigurs. Athyglisverð sögulína við þennan leik Böða Böðvason, fyrirverandi leikmaður FH, leikmann sem að úlst upp hjá félaginu hann að fara að mæta þeim í liði skagamanna, félagskipti hans urðu að fréttamáli fyrir tímabilið, kraft hans var ekki lengur óskað í Hafnarfirði og því þurfti hann að söðla og enda hjá skagamannum þar sem hann líður mjög vel. Ég ræddi við Böðvar í morgun og spurði hann hvort að gengi hans gamla félags í upphafi tímabils að við komum á óvart. Heyrum hvað Böðvar hafði að segja.
21: Nei, við með Ísli og annað hefur það kannski ekki komur á óvart. Bjóst kannski ekki að vera án sigurs upp fyrir kvöldi í kvöld. Það erum með hörku lið þegar allir eru heilir. En já, þú veist, komur á óvart kannski hversu mikið andleysi hefur verið oft á köflum en það eru sterkir karakterir í þessu liði og það bara tímaspursmál hvenær þeir rífa sig úr því. Mm. Vonandi ekki kvöldsamt. Þegar ég skrifaði undir sinni tíma þá bjóst ég við að það er mikill fyrringur og mikill spenna fyrir þessum leik. Þannig að aðeins minninni bjóst við, þú veist, þetta er í rauninni með liðið bara eins og heima hjá mér frá fyrstu vikinu á skaganum, þannig að maður er ekkert að fara á límingunum, en að sjálfsögðu verður þetta einhver leiti skrítin tilfinning að hérna mæta gömlum vinum og uppeldisfélaginu, þannig að maður er drullið spenntur fyrir kvöldinu. Það er þetta fyrsta skipti sem maður fær tækifæri til þess að mæti krikan og fara í burtu með 3 stig.
20: Sagði Böðvar, nú á sama tíma í kvöld tekur fram á móti Breiðablik í liðin í 3. og 4. sæti deildarinnar. Framarar farið mjög vel af stað, unnið 4 af síðustu 5 leikjum sínum eru með 17 stig en með sér í kvöld geta blikarnir sem að völduðu við KR í síðustu umferð komist upp fyrir fram í 3. sæti þessi leikur í beinni útsending á Sýnsport Ísland 2.
10: Akkurat, og í bestundendinni kvennamegin er svo eitt leikur á dagskrá.
20: Já, áhöfri leikur, einnig valskonur taka móti Þróttir Reykjavík í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland 3. Þetta er í leikur í 7. umferðinni. Þróttarar byrjað tímabilið betur, eru með 9 stig í 4. sætinu. Eftir hæga byrjun eru valskonur hins vegar aðsfarnar að slá frá sér. Eru 2 stigum á eftir Þrótturum og geta með sér í kvöld lyft sér upp í 4. sæti sem er því ansi gott, hafa verið að eflast með hverju umferðinni.
10: Akkurat. Nú svo hófst annan og tímabilsins í GSI-mótaröðin í golfi í morgun.
20: Já, korpubikarinn á Korpúlstaðavelli, golfklúbs Reykjavíkur, fyrsti keppnisdagur í dag og mótinu líkur á sunnudaginn kemur. Þarna erum við með marga fremstu kylfingum okkar Íslendinga að taka þátt. Alls taka 90 kylfingar þátt á þessu móti. Þar með all 4 af 5 efstu kylfingum Reykjanesmótsins sem var fyrsta móti að þessari GSI-mótaröð þetta árið. Erum að tala kylfinga eins og Aron Snæ Júlíusson og Tómas Eiríksson Hjaltested sem að báðir unnutu velin á þessu fyrsta móti. Í kvennaflokki verður sína gaman að sjá hvort að Perla Sól Sigurbrandsdóttir ná að fylgja eftir sigur á Reykjanesmótinu með sigri í þessum korpubikar. Hún fer vel af stað, er 3 hökum undir pari fyrir lokahólu dagsins.
10: Akkurat. Takk fyrir þetta, Aron. Þá fyrir að segja við veðrið, víða norðaustan átt 8-15, slidda eða snjókoma, norðaustan og austanlands sem svo kom inn á hér áðan og hiti 0-3 stig. Rigning á sunnanverðurlandinu og hiti 5-10 stig, þurft að mestu norðvestan til en hvassara þar þó. Að dregur úr vindi og úrkomu seint í kvöld, norðaustan 8-15 á morgun, rigning eða súld með köflum, en úrkomu minna norðvestan til og hiti 4-10 stig. Og við erum horfur á höfuðborgarsvæðinu austlæg átt 3-8 og dálítil rigning en styttur upp undir kvöld hæg austlæg átt og rigning eða súld af og til á morgun og hiti 5-9 stig. Veður horfur á landinu næstu daga norðaustan átt helgina með rigningu eða jafnvel slyddu og svölu veðri norðan og austanlands en mildara sunnan heiða. Í næstu viku er svo útlit fyrir fremur hæga austlæga eða breytilega átt og dálítla vætu í flestum landshlutum með líkum á síðdegisskúrum sunnanlands, hitinn víða 7-15 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þessum af er degi. Formaður Evrópuhreyfingarinnar segir komandi þjóðaratkvæði vera gleði tíðindi en formaður heimsýnar talar óvissu í málinu. Suðmarhreti sem gengið hefur yfir austanvert landið að verða árlegur viðburður en hefur oftur í verra, segja bændur. En ber talsvert á milli samningsaðila í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Undirskriftalistar til varnar hólum í Hjaltadal og háskólanum á hólum voru afhendir forsætisráðherra í morgun. Leikið í bestu deildum karla og kvenna í kvöld. Böðvar Böðvarsson mætir uppeldisfélagi sínu FH í fyrsta sinn á ferlinum. Þetta voru hátíðis fréttarnir hér á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni 2:00. Þangað til, verið sæl.
1: Takk fyrir þetta fréttarstofa komið í sæl. Ég var Gunnar Reynir Valþórsson.

leifum okkar að já, ég var að segja tónleikum með tónlist Valgeirs Guðjónssonar Þetta verður hérna setna í hádeginu En byrjum á Peter Gabriel Svo heyrðum við eitt skemmtilegt Talk to me með Damion og Nile Rodgers

0: Me á bylgjunni og þá það aðeins hérna Sturlu staðreindum, kíkjum á nokkrar. Nú, Sturlu staðreind, 35 árum eftir að fólk klárar grunnskóla, það að segja búið með 10. bekk, 35 árum eftir það, um það bil 90% af fólki sem að getur nefnt bekkjarfélaga með nafni. Það áhugavert. Bara ansi gott 35 árum eftir eða maður líkur skólagöngu þá getur maður þekkt 90% fólki getur þekkt skólafélaga með nafni Erum þú að svara hérna er þetta líka pínu áhugavert að kemur í ljós að ég eigum að segja stjórnmálamenn menn og konur sem að hafa útlitið með sér fá meiri umfjöllun en hinir Þetta segir svona styrlu um starrendum. Þetta veist okkur það. Þannig að gott að líta vel út. Þetta áhugavert. Og svo segja vísindamenn í styrlu um starrendum að drekka einn gosdrykk á dag getur í raun og veru láti okkur lít út fyrir að vera sem sagt 4 árum eldri heldur verum bara með að við einn gosdrykk á dag. Þannig að maður hætti bara að drekka gosdrykk á getur maður að yngjast hrikalega mikið.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunartækni. Heilsuvara vikunnar á bylgjunni ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augnablíði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt að maður geti aldrei notað á mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshuga sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu félagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Steypustöðin, sterkari lausnir.
4: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
5: Ertu með vegabréfið? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
7: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
8: Mér finnst ég að fá alveg toppklassa menntun í skólanum.
9: Við undirbúum fólk fyrir drauma

0: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir Penninn Eymundsson. Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
2: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluæktu Runó. BL Sæfraða.
3: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
4: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
5: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Allt fyrir ástríðu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bfft.is.

0: og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni. Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi. Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1. Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Túrstöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað. Körfubílaleiga. Glersýn.
1: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
2: Outlet Sprengja Svefn og Heilsu Völuteig 17 opin í dag til klukkan 6. Húsbílasýning helgina opið frá 12 til 4. pkarlsson.is. Hamborgarabúlan. Gamli góði Tomma hamborgarinn kominn á matseðil búlunar. Hamborgarabúlan.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Látum það flakka óþarfa fróðleikur dagsins. Ég ætla að byrja hjá lögreglunni í Brasilíu sem að ég raun og veru brást við útkalli. Þar sem að fannst þjófur í kirkju. Og málavextindin eru kannski jálfi svona, ég held að hann hafi ekki stólin einu nema jú messuvinnunu. Hann að vísu fór inn í kirkjuna með allt aðra hugmynd, hafði svona hugsa sér að taka jafnvel einhver verðmætt raftæki sem eru geymt þarna og eitthvað dót. Sá svona þetta sem hann geti gert pening úr þegar, hann hitti á messuvínið sem að þarna var geymt í skápum. Eina góðar tvær flöskur allavega. Þá settist hann á niður og bara og fekk sér smá vínsopa og það var að segjast bara eins og er að þegar hann var eiginlega búið með messu víni þá var hann svo þreyttur hann steinsopnaði í kirkjunni og það var komið að honum og hringdi í lögregluna sem að mætti bara á staðinn alveg leið og hann tók manninn og hann fekk að sofa úr sér restina svona í fangaklefanum en allavega hann hrifin af messu víni þessi maður í Brasilíu og svo erum við með annað mál, það frá Búlgaríu og það bankaræningi sem að hefði nú kannski átt að undurbúa sig öllítið betur en hann kemur hann inn í banka og hans eigum að segja svona gerfi til þess að það myndi ekki þekkjast það að vera með hárkollu sem að konana sá það hjálpa ekki neitt því að starfsmaður bankans þekkt hann leið vegna þess að þau eru viðskiptavinir í bankanum bæði tvö og Já, það var nú samt, hann fekk nú eitthvað pening eftir að hóta hann og náða komast út og bankastartmaðurinn náða að gera lögreglu viðvart. Nú maðurinn þurfti að hlaupa, töluverðan spotta í bílinn sem að beið eftir honum og það var nægjalu tími til þess að lögreglega var mætt á staðinn og hann tók hann á hlaupun. Og ef þeir ekki hand ekki að þara þær, þeir geta bara að fara heim til hans því hann. Það var búið að þekka hann leið. En sennilega ekki nóg að vera bara með hárkollu. Ég vissi það að dugi. Þetta Múkisson og lagið Kúrekin og undir titillin skemmtilegur. Ég trúi á lígina.
3: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: bylgjunni. Og þessir tónar, þetta nú eitt af þessu lögum sem hann Valgeir Guðjónsson hefur samið. Og það vill svo skemmtilega til að við höfum verið einmitt að kynna þessa tónleika, heiðurstónleika með músíkina sem Valgeirs Guðjónssonar. Og tónleikarnir verða held ég alveg frábærir ef ég þekki nú þetta fólk rétt. Já, þarna eru valin maður í hverju rúmi, því líkið söngvara. Og Valgeir verður heiðraður 4. október og þannig erum við að tala lög eins og þetta bóplaði getur bara ég og þú Stella í Ólafi íslenski kallmenn og svona getur við talið upp áfram með frábæra söngurum eins og Daniel Ágústi, Eyþór Inga, Dittu, Sigur Guðmundsson, Hildur Vala, Valdimar Guðmundsson, Kristrún og Jóel. Þetta verður bara þvílík veisla. Og það hittir svo leysa á að ég akkurat með 2 miða. En ég ætla bara að gefa þessa miða hérna í gegnum 567-1111 og ég segi bara bylgjan góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Herru, hvað séu þið? Ekki komin tíma að fara á tónleika?
1: Jú, maður að fara á tónleika.
0: Já, já, svo þetta nú vísu sko að langt í þetta, en gott já. Að hafa tíma fyrir sér og þá ekkert annað sem kemur upp á.
1: Nákvæmlega, fínt að fara í óttabær.
0: Já, og eru mörg lögin sem hann Valgeir hefur samið gegnum tíðina.
1: Já, það lakar bara til.
0: Ég ætla bara að láta þið hafa sjálfsögðu 2 miða. Hvað er nafnið þitt?
1: Guðný Hrafnsdóttir.
0: Guðný Hrafnsdóttir. Guðný, ég ætla bara hérna segja að kíkja við hjá okkur bara á næstu dögum og kippa upp þessum 2 miðum.
1: Já, ég þakka bara kærlega fyrir mig.
0: Glæsilegt, þetta verður í Hörpu 4. október og þú verður þar bara á besta stað.
1: Já, takk fyrir, kærlega.
0: Takk fyrir það, Guðný. Takk fyrir lust og góða helgi.
1: Já, bless og bless.
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
3: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is
4: Hvernig hljómar rafbíl? BL
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan að námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. Hedjavaf Prómen.
7: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinu. Húsasmiðjan.
8: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu hún í konta.
9: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
10: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
11: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna.

0: Góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
1: Winkler Vol, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
2: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
3: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
4: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Hjarta Hafnarfjarðar, í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnið. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Axkit, öryggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
9: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
10: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla í 20 ár.
11: Leyfðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
12: Nýr GLC verður frumsýndur á laugardaginn.

0: Askja.
1: Pakkin, pakkin. Harði pakkin fyrir unga fólkið. Guskus í höllinni 30. mæ. Miðar á moment.is.
2: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is.
4: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.

heilmikil tónlistarveisla sá ég verður fyrir norðan helgina og það eru já, valið maður í hverju rúmi þegar við getum orðað bara þannig sem allar að allar koma á græna hattinn og verða þar með mikla veislu og mér skilst að þetta sé nú bara einmitt í kvöld á græna hattinu fyrir norðan en alltaf svo gaman að koma þangað YouTube heiðurstónleikar og þannig erum við að tala sko snillinga í tónlistinni Frikki Sturlu sem var nú í sálinni Gunnar sem var í landi og sonum Biggi Nílsen sem var í landi og sonum líka og Magni Áskjesson á móti sól þetta sérst í kvöld á græna hattinum ég myndi fara á hongar sko umsöðalaustu í værilegin norður, það bara ekkert annað að ræða. Talandi það svo mikið að vera í íslenskri tónlist það svo skemmtilegt og núna bara því að júní að koma strax eftir helgi að þá eru þeir að ræsa vélarnar þar að segja greifarnir, 40 ára ammælis árið þeirra, eins og ammælis ár bylgjunar. Og þeir voru nú bara í júní mánuði fyrir 40 árum 1986 í Laugardalshöllina hitt upp fyrir Simply Red og Madness og Fine and Cannibals og því líka tónlistarveislu sem að var hér akkurat fyrir 40 árum. Og þeir þetta hendi í síðasta sveitaballið og þetta verða margir staðir og byrja á Freyvangi 5. júní og verða svo í Skúlagarði 7. júní og fyrir svona bæjar landkrabba eins og mega þá á ég erfitt með að staðsetta þetta þannig ég þurfti nú bara að googla staðsetning þannig En lögin þau lifa og nýja lagið líka frábært, þetta lagið aftur móti svolítið eldra, þetta eru greifarnir og mun örugglega láta þetta hljóma. Skiptir engu máli, síðasta sveitaballið að fara stað.

0: Erna Hröndagrónu við og Reykjavík síðdegis klukkan fjögur Ég segi bara góða helgi, takk fyrir samfylgdina Við hittumst í hamingjustundinni á morgun klukkan fjögur Og svo sjálfsögða mánudags morgun klukkan tíu Takk í dag Þetta
1: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
2: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
3: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
3: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
5: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Á morgun, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
6: Ævintýrið hefst 4. júní með Masters of the Universe. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus sýna hér á sér nýjar hliðar.
7: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslan Sindra allt land og sindri.is.
8: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
9: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
10: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
11: Sumir dagar alveg eins en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Eldur, reykur, stemning. Reykjavík Barbecue Festival í Kolaportinu. 30. til 31. maí.
13: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Kondu, skoðaðu og reynsluæktu Runo. BL Sæfurhöfða.
14: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
15: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
16: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
17: Palla dagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
18: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
19: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
20: X-Bang, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.
21: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is Logoflex, tónakvarf 3.
22: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
23: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is
24: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskarskrín.
0: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
1: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
2: Góðan og blessaðan dag, mín kæru og gleðilegan föstudag. Það Erna Hrönn sem að heilsar á bylgjunni. Já, síðasti föstudagur þessa mánaðar, mæ mánaðar. Ég var að skemmta í gær fyrir MS-félagið, mikið óbáslega var það gaman og ég lofaði nú kveðju hér í upphafi þáttar. Já, hvað að spila bara strax lagið fyrir hann Július Rapp sem að heldur mikið upp á Rúna Júl. Fróilæn fyrir þig minn kæri. Takk, elsku vinnir, þetta var skemmtilegt í gær.

hægt að starta deginum okkar á Rúna Júl Fräulein, sérstaklega fyrir hann Július Rafn sem ég spjallaði vera lengi við í gær Já, gamanir mitt, nú svona sumarið að lifna svolítið við og var gaman að vera þarna á sumarhátíðinni að það vantaði kannski sólina öllu eldur þannig að það var ekki hægt að vera út á pallinum en svona þetta bara við erum bara að hafa sól í hjarta, það númer 1, 2 og 3 og það þessi dagur í dag 29. dagur mæ mánaðar Við viljum bara reyna að njóta hans sem allra best saman ég og þú til klukkan 4. Það eru afmælisrættir, það er fortíðar flakk, kannski dætti í smá gjafastuð á eftir hver veit og velvirk dagatala okkar líka. En hér hins vegar nýja þjóðhátíðarlagið 2026, það heitir Flugeldar, Herra Netusmjör og Birgitta Haugdal. Gjörið svo vel!

0: John Mayer á bylgjunni, lag sem heitir New Light. Já, tónlistin okkar að sjálfsögðu aðalhlutverki eins og alla daga. Og hér á eftir, þá ætlum við að heyra topp lag bylgjulistans þessa vikuna. Lagi Gleymir Ei hefur setið núna í nokkra vikur á toppnum Bríet og KK með þennan fallega og frábara duett. Heyrðu það hér rétt handan auglýsingana og svo bara föstudagssmellur, Pharrell Williams með Happy. Passar það ekki ágætlega og það passar nú vel við velvirkt dagatalið okkar. Það sem við erum á jákvæðu nótunum, skoðum það á eftir og við ætlum bara að tækla alla þessa þrjá daga sem eftir eru af mánuðinum. Dagurinn í dag, það er laugardagurinn og sunnudagurinn. Svo tekum við nýtt dagatal, júní dagatal að helgi liðinni, við vitum nú ekki alveg hvað það heitir, en mikilvægi mæ. Rétt að renna sitt skeið. Skoðum það hérna rétt og eftir. Þetta er
1: Bylgjan. Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl á morgun, milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
1: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
3: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
5: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
7: Það er best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðiskumeistara á meistarin.is.
8: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
9: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
10: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Gefðu samveru stund fyrir 2 í brönns. Gefðu óskaskrín.
11: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
12: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
13: Bylgjan. Björt og

Þvílíkt samstarf hér á ferðinni Eurythmics og Aretha Franklin. Sisters are doing it for themselves. Það nú bara þannig. Haldið ekki að við séum bara dottinn hér inn í þetta skemmtilega dagatal, velvirku dagatalið okkar, mikilvæga mæ. Þetta nú bara að magna hvað þetta dagatal hefur liðið rætt. Sem að segir okkur auðvitað það að þessi mánuður hefur liðið ansi rætt. Og við ætlum að skoða hér þrjá síðustu dagana í mikilvæga mæ. Fyrir þá sem við þetta ekkert hvað er að tala þá er þetta virkni dagatalin og velvirk.is með jákvæðum tillegum fyrir hver dag dagmánaðarins. Og allt sem hann byggt á Action for Happiness. Bara svona aðeins til að fá okkur til að vera aðeins jákvæðri og svona. Já, kannski hrista aðeins upp í okkur í leiðinni. Nú að við byrjum bara hér á deginum í dag, þá talað það 29. mæ. Að við eigum að gera eitthvað jákvætt fyrir náttúruna í dag. Já, það getur verið margt sem við getum gert gott fyrir náttúruna. Við getum til dæmis bara tínt upp rusl í okkar nær umhverfi, plokkað í kringum okkur. Það alltaf leiðild að sjá rusl, hvort sem á gangstéttum eða í náttúrunni, á gróðri eða hvernig sem það Og mest alltaf margir labba bara í burtu. Tökum þetta upp og líka bara eins og með sko... Nikotín púðana Þetta var alltaf í gamla dag, var alltaf tyggjóklessur hér og þar en núna eru þessi púðar út allt, þannig í guðanum bænum með þér að nota þetta hendi þessi í ruslið Já, nú ég mamman komin upp í mér Það nú bara þannig Já, við ætlum að gera eitthvað jákvætt fyrir náttúruna í dag og svo ætlum að deila tilvitnun sem okkur finnst hvetjandi til að veita öðrum styrk Mér finnst alltaf gaman að þessum skemmtilegu tilvitnunum sem að svona einhvern veginn, fá mann svona aðeins svona til að valdeblast og bara svona, já oft þarf ekki nema bara auðlítið klapp á bakið þið vitið hvað ég meina þetta svona, já, bara einhvers konar tilvitnanir maður finnir þetta oft á internetinu hvernig sem það er svona alls konar já, eitthvað svona jákvættin í daginn okkar, þannig að þið getið deilt því hvort sem það á internetinu, það bara sent á einhvern góðan í kringum okkur og svo ætlum við að finna þrjár ástæður til að líta björtum augum til framtíðarinnar það nú eitt að vera jákvæður og hlakka til þess sem að koma skal það líka eitthvað sem að mér finnst mjög mikilvægt að við höfum á bak við eyrað það erfitt þegar manni líður illa að sjá björtu hliðarnar en þær eru þarna og það má ekki gleyma því þær eru svo sannarlega þarna þannig að munum það og það var reyna að finna þrjár ástæður til að líta björtum augum til framtíðar og það, eins og segi, þó það sé stundum erfitt þá það gjörlegt get ég sagt ykkur, gerlegt hvernig segir maður þetta? Jú, við ætlum að færa okkur hér yfir til Jason Mraz þegar við erum að tala svona tilvitnanir og svona einhver orð sem að hvetja mann áfram og veita styrk, þá skaltu lusta vel á textan í laginu Have It All

0: Kevin Powers og sér búið sér saman í einna eina sænglag sem heitir Move On á bylgjunni. Hér á eftir við heyrum í hjálmum, hvað gera fjöllin, já þegar stórt spurt. Nú, svo ætla ég nú, ég búin að svona aðeins minnast á það hérna á þann að mögulega myndi ég detta í einhvers konar gjafastuð í dag. Og ég hugsa það sé nú bara alveg raunin að við gerum það bara. Jú, ég held að... Ég svona velta fyrir mér hvernig ég hafa hennar leik Ég eftir aðeins að hugsa þetta En ég ætla allavega að gefa hér með á eftir Á heiðurs tónleika Valgeirs Guðjónssonar Sem að fara fram í hörpu Þann 4. oktober Og ég held að það sé nú kannski bara Var ekki bara gaman svona Ef þið heyri röddinas Valgeirs Að ringja inn Ég held að það veri bara assgoti fína aðferð Þannig þið heyri Valgeiri Guðjónssoni Hér á eftir þá bjallið í mig Og hver veitum að þið séð á leiðinni í hörpu 4. oktober á heiðurs tónleika Valgeirs Guðjónssonar. Þar hafið þið það.
1: Þetta er Bylgjan. Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
3: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um því að nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna.
7: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
8: Svona þættir. Þessum óbærilega leiðileg.
7: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
9: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
10: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
11: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
12: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
13: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lottó. Leikur nokkar.
14: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
15: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
16: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjöldtindar.is
17: Björtu brosandi helgastemning á byrjunni Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds
18: Þjófnaðurinn Þetta má ekki til slempa þessu sinni Páll Sævar Mættu tími
19: Mikk Hagnar í hljómsveitinni Simple Red Stígur fyrstur út úr flugvélinni Og Haukur Hólm tekur á mótorum
18: Já.
19: Og hann gengur á honum og spyr How do you like Iceland, Mr. Simply?
18: Já, það er ekki What did you try to make?

0: óska ég hér með þeim sem að fara í þannpakka helgina til lukku og eflaust margt spennandi sem að fylgi því þetta bara svo gaman Heyrðu mig, ég var svona velta fyrir mér það svo skemmtilegt að gefa ég reyðan mér með kassa af íslensku grænmeti því að heilsuvaru vikunar það eru íslenskar kryddjurtir og eru þetta leynivopn selgkerans í eldhúsinu fersku íslensku kryddjurtirnar sem að eru ræktar af garðyrkjustöðinni Ártanga þetta við erum að tala sko ómissandi í íslenska matseld já ekki bara íslenska, bara hverskins matseld og sannkalla krydd í tilveruna timjan, kóriandi, rósmarín og steinselja þetta náttúrulega bara fullkomið ekkit gaman að vera alltaf með kryddi þurrkað í kryddstautunum þannig að ég ætla nú bara svona hér með að þetta í smá stuð og fjör og ég veluna einhvern hlustanda sem hann nennir að hlusta á mig á föstu degi Bylgjan, góðan dag Halló
1: Já, kom sér
0: Ertu mikið, já, í eldhúsinu? Liðtækur?
1: Já, ég stóð liðtækur eldhúsinu.
0: Finnst þið gaman að elda?
1: Já.
0: Áttu eitthvað svona, áttu svona sérgrein eða eitthvað svona sérjett sem að bara þú svona býr til og töfur hann fram úr erminni? Já, heimilinu?
1: Nei, ekki sérstætt.
0: Nei?
1: Bara alls konar.
0: Sjóða pilsur og
1: Já, pilsur Sjóða berundir Nei, grillaður frekar
0: Já, þú ert í grillinu, akkurat
1: frekar.
0: Já, einmitt Ég var eins og mínu heimili Ég snert ekki grillið Það bara í verkarhing mannsins míns
1: Já, það stundum þannig
0: Heyrðu, þú getur nýttir ansi góða körfu af íslensku grænmeti, er það ekki?
1: Jú,
0: ég held að það sé bara tilvalið Hvað nafnið þitt?
1: Birgir Hlíðar
0: Birgir Hlíðar og hversu hann?
1: Guðmundsson
0: Það ekki Hlíðar með eði?
1: Jú,
0: jú Guðmundsson, ég merki þér hérna þessa flottu körfi og þú mætir bara í sína á Suðurlandsbraut við tækifæri og sækir þetta fína gjafabréf
1: Já, hvað meinar við tækifæri? Það hefur morgun eða eftir helgi
0: Já, það má þess vegna í dag já. Bara þegar þér hendar og já, þá er þetta bara klart hérna niður hjá mér í búðinni í sína á Suðurlandsbraut sem við leiðis og njótti dagsins og helgarinnar
1: já, sem við leiðis
0: bless. Það held ég nú bara svona rétt aðeins að hafa gaman að þessu er það ekki og hlusta svo kannski eins og eina unu torfa áður en við skellum okkur í fréttirnar ég held að það sé alveg frábært plan una torfa algjörlega mögnuð fyrrverandi syngur hún hér í þessu skemmtilega lagi

0: Outlet sprengja svefn og heilsu, Völutek 17, er opin í dag til klukkan 6. Húsbílasýningu helgina, pkarlsson.is. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júni, Ellingsen. Outlet sprengja svefn og heilsu, Völutek 17, 10-70% afsláttur, opið til klukkan 6 í dag.
1: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júni.
2: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
3: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
5: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Báhás.
6: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
7: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
1: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
3: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Formaður Evrópu hreyfingarinnar segir það gleði tíðindi fyrir þjóðina að greitt verði atkvæði aðildar viðræður að Evrópusambandinu eftir 3 mánuði. Formaður heimsýnar segir óljóst hvað býði kjósi þjóðin já. Alþingi samþykkti í gær þingsályktuna tillögu utanríkisráðherra að gengið verði að kjörborðinu 29. ágúst næstkomandi og greitt atkvæði hvort hefja eigi á ný aðildar viðræður við ESB. Formaður Evrópuhreyfingarinnar fagnar.
4: Við fáum líka tækifæri til þess að sjá hvað í boði þegar kemur að því að eiga við dýrtíðina og verðbólguna og háu stýrivextina sem hérna plaga okkur og ekki síst fáum við líka tækifæri til að sjá hvað fælst í því að vera í klúppi sem að stendur saman í heili sem að verða í ófyrirsjáanlegri.
3: Og þetta sagði Magnús Árni Skjöld, formaður Evrópuhreyfingarinnar. Formaður heimsýnar á öndverðu meiði.
5: Við erum sjálfur sér ekkert að móti því að fólki í landinu fá að segja sína skoðun á svona hlutum. Hitt annað að það þarf að vera dálítið ljóst hvað í því felst, hvaða umboð verið að veita.
3: Sagði Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar. Forstjóri vinnumálastofnana sé greinileg merki þess að vinnumarkaðurinn sé að kólna en atvinnuleysi sé meira nú en á sama tíma í fyrra. 3 fyrirtæki hafa ráðist í fjölda uppsagnir í maí. Endalegar tölur hóp uppsagnir fyrir mánuðin liggja þó ekki fyrir en eftir helgi en uppsagnir hafa verið í mjög ólíkum starfsgreinum. Þannig sem stendur ekki hægt að lesa nákvæmlega í þróun mála. Skráð atvinnuleysi mæltist 4,6% í apríl en var 3,9% á sama tímabili í fyrra.
6: Það verra atvinnu ástand í ár heldur en í fyrra. Við erum bara að spera saman ári. Það hefur orðið kólnun að vinnumarkaði á þessu ári. En nú erum við vonandi að fara inn í betri tíma núna í sumarið. Það alltaf verið þannig. Ísland mjög svona ástæðabundin vinnumarkaðar á Íslandi.
3: Og þetta sagði Unnur Sverrisdóttir forstjóri vinnumálastofnunar. Nú Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra og formaflokks fólksins farin í tímabundið veikindaleyfi. Í frétta tilkynningu þess efni segir að Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, muni gegna starfi mennta- og barnamálaráðherra í fjarveru hennar. Ekki tekið fram hvaða veikindi hrjá Ingu, en í samfélagsmiðlafærslu segist hún vonast til þess að vera ekki lengi fjarverandi og hún mæti tilbaka eldhress fyrr en síðar. Og rithöfundur og bókavörður gagnrýnir harlega fyrir ætlanir stjórnenda landsbókasafnsins sem ætlaði að ráða öryggisverði í stað bókavörða sem eiga manna 3. og 4. hæð þjóðarbóklöðunar kvöld og helgar í haust og segir að dregið hafi úr þjónustu á safninu en stjórnendur segja ástæðin að vera sparna kröfu stjórnvalda. Nú frétt að vera næstaðar á bylginu klukkan 3 en þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
7: Takk fyrir þennan þetta og flotta fréttabakka Telma Tómasson. Ég Erna Hrönn og ég held áfram að fylgja ykkur hér á bylginni til klukkan 4 í dag.
8: Þetta bylgjan.
7: Á þessum 29. degi maí mánaðar, já eins og við rættum áðan, þá nú ekki mikið eftir að þessum ágæta mánuði hann eiginlega kom og fór. Dagnum 149 og 216 dagar eftir. Frábærar afmælisrættir í dag sem við skoðum og færum okkur örlítiðin í helgina einnig, allavega íslensku deildina, reynum það allavega. Og svo ætli ég að gefa hérna líka með á eftir á heiðurs tónleika Valgeirs Guðjónssonar, þannig ef við heyrið röddina hans hljóma hér á eftir, þá eru ykkur frjálst að hringja inn í 5, 6, 7, 11, 11 og freista þess að fá miða á tónleikana.

0: hljómsveit sem að fagnar 50 afmæli á þessu ári, hugsið ykkur. Hljómsveit í YouTube var stofnu 1976. Algjörlega magnaður að fá hérna alveg sterkan liðstyrk í þessu lagi. One, Mary J. Blige mættaðna á svæðið og algjörlega eignaði sér þennan smell. En ef ég væri stödd fyrir norðan, þá væri ég svo sannarlega á leiðinni á græna hattinn í kvöld. Því að það að heiðra þessa frábæri sveit, þarna Mögnu Hljómsveit, Magni Áskjörsson hérna fremstur í flokki og syngur þetta lögin eins og enginn sem morgundagurinn. Þetta byggir Nílsen á trommum úr Landjóssonum og eins úr Landjóssonum, Gunni Þór, Gunnar Þór Eggertsson, gítarleikari og svo Frissi Sturlu á bassa úr Sálinas Jónsmíns. Mæli með því að þau eru stödd þarna fyrir norðan að kíkja á þessa frábæri sveit. Flytja alla bestu smelli YouTube að gera tjekka á því. Heyrðu mig, svo langaði mig líka að segja ykkur að við ætlum bara að fara að henda bráðum í bíósýningu. Já, Masters of the Universe í næstu viku, þá eru fjör.
1: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna.

0: GRI.is
1: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
3: Það opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
4: Lífgað upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnið. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is
6: Fíbo Báðplöðurnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
8: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
9: Það fer að verða mjög spennandi að geta ráðlagt fólki lífstíl á grundvelli einhvers annars en einhvers konar nýaldarbulls. Þess að geta sýnt fram á þetta hafi raunveruleg áhrif til þess að minnka líkurnar á því að þú lasnist. Auka líkurnar á því að þú getur lifa tiltölulega heilbrigðu lífi svo lengi sem þú lifir.
8: Sprengisandur á bylgjunni.
10: Í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
11: Fyndu nafn á applikilniðinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
12: Í dag verður norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu, slitað að snjókoma á austanverðu landinu. Og vegna þess hafa verið gefnar út gular viðvaranir, hiti eða rétt yfir frostmarki, rigning sunnanlands en lengst af þurrt norðvestan til. Hiti 5 til 10 stig og styttur upp á suðvesturlandi í kvöld. Nú á morgun verður norðaustan 5 til 13 metrar á sekundin heldur hvassara á vestfjörðum. Lítið sátt að rigning eða súld í flestum landslutum en úrkomu lítið norðvestan til fram undir kvöld og hiti þá 4 til 10 stig.
13: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitir pottar.is Fossálsi.
8: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
12: Þá ætlum við að vinda okkur yfir til Michael Jackson. Já, ég ekki búin að sjá myndina. Þyrftu nú að fara að drífa í því. En mér skilst það sko frændin sem að leikur Michael Jackson í kvikmyndinni sé algjörlega magnaður. Rock with you hér á bylginni.

0: Það þurft ekki marga tóna svo þú myndir átta þig.
1: Nei, nei, ekki marga.
0: Þú þekkir þinn Valgeir Guðjónsson.
1: Já, já, já. Þungi með hann mörgur sinnum.
0: Ertu aðdáandi?
1: Já, það fór nú að mörg stuðunardalun hinn í kallan dagar.
0: Já, eitthvað eftirminnilega, eftirminnilegra en önnur? Viltu deila með þjóðinni?
1: Nei, nei, helst ekki.
0: Það er spurning hvað megi var í útöppið.
1: Það var skaga fyrir því.
0: Það var skaga fyrir því, já, já, þetta var það skaga fyrir því, maður. Við þurfum ekkert að hafa fleiri orðum. Það, minn kæri, hvað heitir þú?
1: Herðu, þetta Birgir um aftur.
0: Nei, blessaðu Birgir. Þú bara, ert bara áskrifandi hjá mér í dag.
1: Já, já, það var í dag.
0: Þú getur sérst bæði hérna, elda með íslensku grænmeti og skelltir á tónleika 4. oktober.
1: Já, krat.
0: Herðu, flott er maður. Þú ert bara hefnisgrís dagsins. Það bara þannig.
1: Það lítur að vera.
0: Það lítur að vera. Herðu mig kæri, þetta eru sérst tveir miðar á tónleikana sem verða haldnir 4. oktober í Hörpu.
1: Ammálstaður konunnar.
0: Nei, ert að meina það?
1: Ég er að meina það.
0: Þetta er bara, þetta er skrifað í skýin, myndi ég halda.
1: Já, það ég.
0: Já, ég held það nú. Ertu hérna á höfuðborgarsvæðinu?
1: Herði, já, já, ég var það.
0: Þú kemur Ekki kannski mann. Og sækir þetta leið og sækir gjafdreifið.
1: Já, já, akkurat.
0: Herði, flott er
1: það bara. Vel.
0: Merkiði þér miðana og ég segi bara góða skemmtun.
1: Já, þakka þér.
0: Og hafið aftur gott í dag.
1: Bara, já. Góðu helgi.
0: Kæra takkir, já, takk, bless.
1: Já, bless.
0: Já, þetta gaman mín kæru, maður ræði því ekkert hver nær hér í gegn, það nú svolítið svoleiðis. Það nú bara algjörlega þannig, en það sko, góðu fréttinnar eru þær, að ég á nú tvo meða hér í viðbót. Þannig að ég ætla nú bara að opna fyrir síman aftur og ég segi bara, Bylgjan, góðan dag. Halló.
2: Já, hæ.
0: Hæ, hver er hér á línunni?
2: Hæ, ég heiti Magnea.
0: Það er Magnea og hvers þóttir er Magnea?
2: Ingólfsdóttir.
0: Og ert þú aðdáandi Valgeirs Guðjónssonar?
2: Já, já, já, já, já.
0: Hún langar að kíkja á heiðurstólingana 4. oktober.
2: Já, það var ég sko til í.
0: Já, ekki spurning. Þú bara ert svo hefna nummer 2 hjá mér í dag. Og
2: já.
0: Tveir miðar sem að þú fær sem að verða þá í Hörpu 4. oktober. Skemmtilegi tólingar.
2: 4. oktober.
0: Yes.
2: Já.
0: Þannig að ég merkið takk, með það, bara takk fyrir að hlusta og hérna, góða skemmtun á tónlingunum, mátt sækja hérna í sína Suðurlandsbraut við tækifæri.
2: Ok, takk æðislega fyrir það.
0: Njóttu vel, bless, bless.
2: Já, takk, bye bye.

Já, þetta verður heldur betur flottir tónleikar þann 4. október geti sagt ykkur í Eldborg og þarna kallað saman landslið söngvara og tónlistamanna og þarna munu stíga á svið Daniel Ágúst, Dittu, Kristrún og Jóel Eyþór Ingi sem á nú einmitt afmæli í dag Það Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmunds Þau munu flytja öll þessi bestu lög Valgeirs undir styrkri stjórn Jóns Ólafssonar og eins og ég segi, þetta afar skemmtilegt öll þessi flotti lög Sláu gegn vikivakin, tætum á trillum, poplagi getur og svo mætti nú lengi telja Bíldudals, grænar, baunir það bara það nóg af nóg að taka Ætluðu takki ég held í gangi heim það svona eitt af mínum uppáhalds það var skemmtilegt á sínum tíma og svo þetta handboltalagi góða það eins og sé af mörgu að taka og til lukku Magnea og Birgir með meðan ykkar því miður á ég ekki fleiri meða á heiðustónleikana í dag

0: Linda Perry og félagar í WhatsApp og, nei, í Fornan Blondes með WhatsApp ætlaði ég nú að segja en ég að græði hérna fyrir þig afmælisætt að pakka dagsins íslenska raddir, já, dagsins í dag og helgarinnar, taka smá góða yfirferða þessum flott og skemmtileg og ólíku röddum en það kemur hérna á eftir, áhrin og klukkan slær þrjú Nú og lagi sem að býður ykkar hér eftir auglýsingarnar, Miley Cyrus, hún vera fortíðaflakk og hún skoðar aðeins, já, bara yngri sjálfa sig þegar hún að stíga sín fyrstu skref sem Hannah Montana í samnefndum sjónvarpsþáttum, þá var hún nú ekki há í loftinu, en lagið heitir Younger You og kemur hér eftir östlit skilaboð.
1: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, á morgun, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuður þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
4: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
5: Stundum tíðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: sem þú þarft í Bíkó.
1: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
2: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður í Suðurveri, alltaf góður.
0: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Matöll. Hér Smáralind.
3: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
4: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
5: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu og þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist þannig að maður var bara að kaupa ykkur á plötu og elskað hana þó þú maður kannski þáttið breyka léla því að það er eitt í peningum sem er í hana þannig að einhverju bara festist í að hlusta ókvæslega mikið á Skorpjón eða eitthvað svona, ég veit ekki gegn betri vitund
3: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Fluggers.

Magnús Jónsson, óperusöngvari, fæddur 1928 þann 30. og 1. maí. Já, hvað er þennan heim 2002 en var einnig þekktur millivega lengda hlaupari og keppti með annars á Ólympíuleikum. Nam söngjar heima á Ítalíu og Svíþjóð en starfaði nú lengst í Danmörku sem óperusöngvari. Já, blessu sem minning Magnúsar Jónssonar og þá ætlum við að færa okkur yfir til hljómsveitar sem heitir Hvítá.

fremstur í flokki þessara sveitar engin annar en Robert nokkur Marshall og hann hér syngur fyrir hönd sveitarinnar Fagna 55 afmæli í dag til hamingju með daginn, minn kæri hér grúfað fyrir allan peningin og þriðja og síðast afmælisbarn næstkomandi sunnudags Ingó Veðurguð.

samkvæmt mínum heimildum þá stór afmæli hjá honum Ingólfi Þórarinssyni í dag. Fertugur aldrei, vá, ég var næstum búin að gefa þið 10 ár, minn kæri. En já, þá ætlum við að færa okkur að morgundeginum og hér Axel Ó.

Já, fyrir 61 ári síðan Hann hefur nú aldeilis glatt okkur með country í gegnum tíðina Þá vantar nú ekki til hamingju með dæmin kæri og við þræðum listan fyrir fréttir Við ætlum að fara okkur í, já, örlitla skálmöld

Já, ef þú ert akkurat að skipta yfir á bylgjuna núna þá ertu að hlusta á bylgjuna. Þetta Björgvin Sigurðsson, söngvari og gítarleikari Skálmaldar fagnar 50 afmæli í dag. Já, hann auðvitað magnaður söngvari og kemur frá Húsavík. Þarna alveg óskiljanlegt af hverju missir ekki röddina þessi drengur. Hann grálari af guðs

Hér að lokum afmælisbarn 30. maí Hanna Dóra Sturludóttir Messosóbransöngkona frá Búðardal 58 ára gömul Frábærsöngkona Ég var búin að segja ykkur þetta væri ólíkar raddir og þar eru það svo sannarlega Nú hér eins sem heitir Gunnur Arndís

0: Já, líka stóramæli hér á ferðinni En Gunnur þrítu í dag Frábær söngkona, heyrist alltof lítið í henni En á eftir að verða meira áberandi Ég finn það bara á mér Snorlokum, það engin annar en Eyþór Ingi Dalvíkingurinn Eyþór Ingi Gunnlaugsson söngvar og eftir herma 37 ára í dag Magnaður hefur nú stigið líka svið fyrir hönd okkar í Eurovision og flutti þar ég á líf sigraði hæfileika keppnina bandiðan Spubba 2008 og söngva keppni framhaldsskólana 2008 Magnaður alveg reynt Þetta eru lokatónanir fyrir fréttir, mín kæru, og ég segi til lukku allir sem fagna afmæli í dag, skipnum við til fréttastofu. Þetta er
1: Bylgjan. Outlet sprengja svefn og heilsu, Völutek 17, 10-70% afsláttur, opið til klukkan 6 í dag. Sumar, jaks, handverk. Hamburgarabúlan, hamburgari, hamburgari, já, búlu, hamburgari. Hamburgarabúla Tómasar. Outlet sprengja svefn og heilsu, Völutek 17,

0: dag til klukkan 6.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
2: Gott plan er gott plan. Er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfrauni 20.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
8: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
10: Gluggaþvottur. Glersýn.
11: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
12: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
13: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Héraðsdómur Reykjanes vísaði frá meiðyrða máli sem foreldrar Sólons heitins Guðmundssonar höfðuðu gegn Icelandair. Lögmaður fjölskylduna segir til skoðunar að kæra úrskurðin til landsréttar. Sólon var flugmaður hjá Icelandair en fjölskylda hans segir að flugfélagið hafi þvingað hann til þess að segja upp starfum eftir að samstarfskonar hans lögðu fram ásakanir á hendur honum andlegt og líkamlegt ofbeldi. Hann sakaði þær á móti einelti á vinnustað. Örfáum dögum eftir að Sólon sagði upp sviftan sig lífi 28 ára gamall í ágúst árið 2024. Meiðyrðamál foreldra Sólons gegn Icelandair snerist ummæli að hann hefði verið hættulegur öryggi starfsfólks Icelandair. Þinghald í málinu var lokað. Truflanir voru í dag á vef Ísland.is og reyndist mörgum erfitt að komast inn á vefinn. Umfang truflanana lá ekki fyrir en efst á síðunni tækist að opnana kom upp gulur borðum að truflanir væri á þjónustu vefsins og að unni værið að viðgerð. Sá borði sást þó ekki hjá öllum sem heimsóttu vefinn. Svo virðið sem vefurinn sé komin í samtlag á ný. Ísland.is er nokkurs konar þjónustu miðstöð fyrir landið þar sem hægt að nálgast ýmsa opinbera þjónustu og upplýsingar. Nú tvennum sögum fyrir af atkvæðagreiðslu sem framfór á aðalfundi knattspyrnufélagsins á Vals í gær hvort reisa ætti á ný styttu á stofnanda Vals séra Friðriki Friðrikssyni. Margir töldu að á aðalfundunum hefði verið felld tillaga þess efnis en það var hreint ekki það sem hefði verið að greiða atkvæði sögn Theodórs S. Halldórssonar. Tillagan snerist eingöngu hvenær styttan færi upp ekki hvort. Samkvæmt þessu var misjafnt í fréttum okkar fyrir í dag að meiri hluti hefði verið fyrir því að setja styttuna upp á ný. En hefði rétta að greitt voru atkvæði tímasetningu uppsetningar. Stytta var tekin niður þegar bók Guðmundar Magnússonar kom út þar sem gefið var í skinn að æskulís frumöðurinn séra Friðrik hefði sýnt af sér óæskilega hegðun við drengi í starfi sínu. Theodór segir að víttæk vinna hafi farið fram til að komast að hinu rétta í málinu en fullir þeir að ekkert sé fyrirliggjandi annað en sögusagnir framgöngu séra Friðriks. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra og formaður Flokks fólksins er farin í tímabundi veikindaleyfi. Í fréttatilkynningu þess efni segir að Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, muni gegna starfi mennta og barnamálaráðherra í fjarveru hennar. Ekki tekið fram hvaða veikindi hrjá Ingu en í samfélagsmiðlafærslu segist hún vonast til þess að verða ekki fjarverandi lengi og mæti tilbaka eldres fyrr en síðar. Nú fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 4 en þangað til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
14: Það held ég að við fórum hérna snögglega yfir afmælisættir síðustu, já, hvað ætla ég að segja? Afmælisættir helgarinnar hér á síðustu mínútum fyrir fréttir, þannig að við ætlum að heyra hér næst Já, ég einum af þeim sem að fagna afmæli í dag og það Eyþór Ingi syngur hér á samt Leiló. Aftur heim til þín.

0: Chandelier, þetta Sía, hinn ástralska sem að lengi vel faldi sig á bak við alls konar hárkollur og hatta. Já, henni leist ekkit á það að vera sína sitt andlit því að hún var bara að ein sögn mjög feimin og vildi ekkit vera þarna í endilega í sviðsljósinu þrátt fyrir að vera frábær lagahöfundur og mögnuð söngona. En svo kom að því að hún sýndi sitt rétta andlit. Hinn ástralska Sía og þá ætlum við að færa okkur yfir til veðurfréttana. Ætlum að líta aðeins til veður sér eftir örskamma stund og sjá hvernig verar á landin okkar.
1: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
3: Vissir þú að engjafeitni líka?

0: Þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring. Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmith by L. Bókaði ráðgjöf á byl.is. By L skarkrippir. Silfursmára 8.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
4: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
5: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
6: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
8: Laugardaga frá 4-7.
9: Ég man alltaf þér í gamla dag. Þá aftur að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna, maður.
10: Herðu, ertu búin að kjósa?
11: Já, en þú?
10: Nei.
11: Og hvað ætlar að kjósa?
10: Þig.
7: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
0: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Fyndu nafn á app-lykilinn þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. App-lykilinn að lægra verði.
13: Lítum að litið átt á höfuðborgarsvæðinu, austlæg átt 3-8 metrar á sekund og dál til rigning. En styttir upp undir kvöld, hæg austlæg átt og rigning eða súld af og til á morgun og hiti 5-9 stig.
14: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitir pottar.is, Fossálsi.
7: Bylgjan.
15: Björt og brosandi í 40 ár.
13: Íslenskt, já takk, Sálnas Jónsmins og Pétur Kristjánsson eru örugglega svona eitt af þessum fyrstu íslensku rapplögum. En Pétur Kristjáns kemur hér sterkurinn með Stebba Hilmas. Þetta er skemmtilegt. Krókurinn hér, hvar og hvenar sem á bylgjunni.

þetta var rosalegt. Vakaði langt sem ég heyrði þetta Young Guns Go For It með Wham. En já, við ætlum að fara í smá erlendan pakka af afmælis röddum því að ég var búin að tækla svolítið vel í íslensku deildina bæði daginn í dag og helgina. Ég ætla nú að láta í raun fyrir daginn í dag svolítið duga í erlendu deildinu og taka svo á mánudaginn kemur aðeins betri yfirferð á þeim erlendu nema ég ætla ekki lokin svona að leið okkur að heyra í einni af minni uppáhalds söngonu sem að fagnar afmæli, hefði fagnað afmæli morgun væri hún eða hér með okkur Nú skulum hefja leik hér á Prókul Harum, manst eftir þessu hér Þetta stef kannast nú margir við en það er söngvari sveitarinnar sem að fættist á þessum degi Gary Brooker

1945, mennski söngvarinn og lagahöfundurinn, já, spilaði einnig á piano, stofnaði sveitina Procol Harum á sínum tíma og þeir eru gríðarlega vinsælir fyrir þetta lag til dæmis, en hann kvatti þennan heim 2022, 76 ára að aldri og blessu sem minning hans og þá ætlum við næst að færa okkur til ásins 1949 og þá færum okkur yfir til status quo

1949 á þessum degi fættist Francis Rossi, gítarleikari, söngvari og lagahöfundur Status Quo. Já, þeir hafa komið yfir 60 lögum á toppin í Bretlandi. Topp lista, allavega hana. En frábær söngvari hér á ferðinni og já, hér nú einn líka. Hann heitir Blaze Bailey, fættur 1963, var aðalsöngvari Wolfsbane og síðar Iron Maiden frá 1994 til 1999 eftir að hafa verið valinn, eftir að Bruce Dickinson kvaddi og það voru já, hundruðir sem að sóttu og já, hann fékk heiðurinn. En það kraft mikill, heldur betur og þá eru það Oasis bróðir.

Já, Noel Gallagher fættist á þessum degi 1967 Enski söngvarinn og laghöfundurinn og gítarleikari Oasis Já, annar Gallagher bræðra, Noel Oasis, frábær sveit, heldur betur Og talandi flottar sveitir Mel B

sköpum á þessum degi, oft kallið Scary Spice eða Mel B og eins og sé, eina af hinum frábæru krydd píum. Nú, þetta eru raddir dagsins í erlendu deildinni og þá langaði mig örlítið að minnast frábærarsöngunni. Marie Fredriksson fættist 1958 og var sönguna Roxette sveitarinnar eða pop duo sinns öllu heldur. Hvernig þeirra heim allt og snemma og við söknum hennar mikið við aðdáendunir. Sænska popsöngunan sem að kvatti 61 ás að aldri 2019. Já, ég ætla nú að segja til hamingju allir sem fagna afmæli í dag. En við ætlum að minnast hennar, hún hafði baristu krabbamein í 17 löng ár. Blessu sem minning þín, Marie Fredriksson, og hér It Must Have Been Love, þér til heiðurs.

0: Já, við erum eftir fortíðaflakkið okkar og það kemur hér rétt á eftir og þá ætlum við að fara til ásins 1999 flakka eins og 27 ár aftur í tíman og flakkið okkar í dag tengist íslenskri söngonu og söngvakeppni evróskra sjónvastöða
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
2: Í duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
4: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
5: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluæktu Runó. BL Sæfraða. Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrðirjómin frá MS. Gottimatin.is
7: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland. Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
8: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
9: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
10: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
11: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágrannasveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá eitthvað að vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.

0: Fortíðarflakki.
1: Já, við ætlum að breyða okkur til ásins 1999 í Fortíðarflakkinu að þessu sinni. Og jú, Fortíðarflakki er svolítið tengt Eurovision. Því að á þessum degi, 1999, þá var nú Selma okkar Björs fulltrú í Íslands og stóð sig líka með stakri príði lendi í öðru sæti með frábæra lagið All Out of Luck en það var þessi hér sem að, já, var svona trubl okkur íslendingan auðlítið, hún Charlotte Nilsson Heitir reyndar Charlotte Perrelli í dag en hún sigraði með laginu Take Me To Your Heaven Og við sátum eftir með sárt ennið, en Selma Björs svo sannarlega sigur vegar í okkar augum með All Out of Luck, ég bara man eftir þessu eins og það hefur gerst í gær. Sat í sveitinni heima og horfði á stigatöfluna og við vorum þarna í slagnum lengi vel og þetta var bara magnað fyrir unga stelpu að upplifa. En við ætlum að heyra þessu tilefni að sjálfsögði í Selmu okkar Björs, því hún okkar sigur vegar í All Out of Luck, lagi sem átti að sigra Eurovision 1999 en lenti í

0: okkur að mánudaginn kemur. Takka til njótiði helgarinnar og hafið það sem allra, allra best. Bless, bless.
1: Outlet sprengja svefn og heilsu Völuteg 17 opin í dag til klukkan 6. Tax free af öllum útilöfurum til 3. júní. Ellingsen. Úr og skarkripir, Jóna Óskar, Laugavegi Kringlunni í Smáralind. Lagersala 66 gráð norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun, 66 gráð norður.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni, en dönsku gró.
3: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
4: Parlaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
6: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
7: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
8: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
9: Pepsi, opinber drykkur bestu deildarinnar.
10: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði.

0: í nesti.
1: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
2: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Hvernig hljóðum að rafbíl? BX
4: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24

0: Rokkur.is. Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Kostnaður við íslensku krónuna verulegur og líklega jafnaði meiri en sá ábati sem fylgir sjálfstæðum gjaldmiðli að mati Erlends sérfræðingahóps sem fjármála og efnahagsráðuneytið fól að vinna skýrslu valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum. Fjármálaráðherra segir skýrsluna sína að valkostir Íslands séu bara tveir, áframhaldandi ástand eða upptaka evru í gegnum aðild að Evrópusambandinu.
1: Niðurstaðan sýnir líka að kostirnir við krónuna og þá kostnaðurinn við hana að mati skýrsluhöfunda ekki réttlætanlegur. Það eru auðvitað síðan umræða hvað við gerum við þessa skýrslu en hún mun meira afgerandi heldur en sú úttekt sem gerð var hjá Seðlabankanum 2012.
0: Segir Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra í tilkynningu frá stjórnarráðinu kemur fram að skýrslunni sé ætla að leggja grunn að upplýstri umræðu framtíðar fyrirkomulag gjaldmiðlamála á Íslandi. Fjármálaráðuneytið muni efna til ráðstefnu efni skýrslunar í Hörpu þann annan júní. Ari Edvald oddviti miðflokksins hefur ekki enn gert upp hug sinn varðandi tillögu Hildar Björnsdóttur verðandi borgarstjóra og oddvita sjálfstæðisflokksins í Reykjavík að hann taki að sér stjórnarformennsku í orkuveitunni. Hann liggur nú undir feldi og segir eitthvað í að hann opinberi ákvörðin sína það hasti ekki. Þegar nýr meiri hluti sjálfstæðisflokks við reisnar og framsóknarflokks í Reykjavík var kynntur til sögunar og blaðamannu fundi í Viðey í vikunni, sagði Hildur að lögðirði fram svo tillaga að oddviti miðflokksins tækjaði sér stjórnarformennsku í orkuveitunni. Ari hefði viðtæka stjórnunar og rekstrar reynslu sem myndi nýtast fyrirtækinu vel. Tillaga máli verður að óbreyttu afgreitt formlega og öðrum fundi nýrrar borgarstjórnar 16. júní. Ari segist í skriflegum skilabóðum verið að hugsa málið og skoða frá ýmsum hliðum. Niðurstaðan komi fram þegar hún liggi fyrir, yndur eftir því hvort hann hyggist þykja eða hafna stöðu stjórnarformans. Héraðsdómur Reykjanes vísaði frá meiðyrðamáli sem foreldrar Sólons Heitins Guðmundssonar höfðuðu gegn Icelandair. Lögmaður fjölskyldunar segir til skoðunar að kæra úrskurðin til landsréttar. Sólon var flugmaður hjá Icelandair en fjölskylda hans segir að flugfélagið hafi þvingað hann til þess að segja upp störfum eftir að samstarfskonur hans lögðu fram ásakanir á hendur honum andlegt og líkamlegt ofbeldi. Hann sakaði þær á móti einelti á vinnustað. Örfáum dögum eftir að Sólon sagði upp störfum sviftan sig lífi 28 ára gamall í ágúst árið 2024. Meiðyrðamál foreldra Sólons gegn Icelandair snerist ummæli að hann hefði hann hefði verið hættulegur öryggi starfsfólks Icelandair. Þinghaldi í málinu var lokað. Nú frétti vera næstaðar á bylginni klukkan 5 en þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
2: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus með þér í liði. Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
3: Þetta bylgjan.
4: Það komið sæl, þá leggjum við að stað í Reykjavík síðdegis og þessum fína föstudegi, það aftur komið föstudagur.
5: Já, ný búinn, stuttvinni eitthvað bæti líka. En framvindan í Reykjavík síðdegis, við ætlum að heyri formanni læknafélagsins í Reykjavík skamastuð.
4: Já, það var þessi könnun maskinum að þrír af hverjum fjórum Íslendingum styðja dánaraðstoð. Og Ingrid Kuhlmann formaði lífsvirðingar, hún fjallar þetta í bítinu þetta í fyrradag.
5: Já, því hefur haldið fram í umræðinni að læknar séu tregir að taka samtalið þessa dánaraðstoð.
4: Þetta svona viðkvæmt mál, samfélagslega og persónulega og siðferðislega og alls konar hliðar á þessu.
5: En heyrum við þorf læknafélagsins séu eftir skammastund.
4: Og opnum fyrir síman eins og venulega, 567-1111, áður en klukkan slær 5 og svo verður Birgir Olgeirsson, fréttamaður sýnar hjá okkur. En hann innsti koppur í búri í varandi kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna hefur flutt nú fréttir að þessu, heyrðum síðustu í hátíðsréttum bylgjunar í dag.
5: Já, en hvað snýst þessi deila, hverjir eru kröfur, beggja aðila, reynum að komast að því hér á eftir. Já, og svo ætlum við að fá til ís við okkur ungt fólk til að ræða Evrópusambandsmál.
4: Já, og vakti nú athygli í greinina Kristrúnar Ágústsdóttur, verkfræðinema við Háskóla Íslands og hún talar svolítið að já, yfirskrift greinarinnar er leyfið okkur að velja framtíð okkar og var svona fjalla um Evrópusambandi og þjóðaratkvæðagreiðsluna núna í ágúst.
5: Já, hún vill að ungt fólk blandi sig meira í umræðunum þessi mál.
4: Og vill að fá Steinar Inga Kolbeins fyrir varaformann ungra sjálfstæðismanna til að taka þátt í umræðunni.
5: Fréttigeturinn verður hér á sínu stað með öllum þeim glæsileg vinningu sem þar er að finna.
4: Heyrðu, og svo er manst eftir hérna fjöldakaup.is, við fjöllum um þetta í fyrra varandi fasteignamarkaði.
5: Já, fyrir rúmi ári síðan, en hvar stendur verkefni núna? Þarna átti að vera hægt að safna saman fólki til að ná íbúðaverði niður og hvernig hefur það gengið?
4: Haldur Kristján Sigurðsson fasteignasali og stofnandi fjöldakaup.is verður hjá okkur hérna á eftir, en við ætlum að byrja á allt öðru.
5: Já, við ætlum að slá á þráðin austur, þar vöknuðu margir á Austurlandi við Hvíta jörð.
4: En fyrst af öllu er það föstudagslagið, hvað voru að bralla núna í vikunni?
5: Lítur þú á þetta sem svona snuð?
6: Eða haltu kjafti,
7: brósíkur? Nei, ég myndi ekki gera það.
8: Ríki trúnaður og traust, við erum á svipari bylgjulengd og okkur langar að fara að horfa til framtíð.

0: ég get tekið undir flest allt sem að segir varðandi verðlag. Verðlag á Íslandi eru þetta mjög hátt.
1: Og það er ekki þetta að horfa framhjá þessu. Hvað er að gerast þér líka? Þannig að
2: Framsvonaflokkurinn ætlar berjast fyrir því að fólk gerir dodo heima hjá sér og fjölgir sér og hætti símanum.
1: Já, ég ætla nú kannski ekki alveg

0: þurfti ekki allt saman að vera bara halleluja og eitthvað amen sko mm-hmm.
1: Það eru svona, hérna, það eru svona svolítið svona stráka, hérna, að vera svona massaður eitthvað. Nei, ég verð ekkit vör við þetta dagstaglega, en það fer náttúrulega ekki á milli mála hverju eru að taka stóra skamta sterum, sérst langa leiðir á útlitinu.
0: Það eru fjölmargir sem að segja það þarna í þessum kommentum að þeirra ekki að segja sig úr flott.
2: Ég nú búin að tala við í síma frambjóðendur alveg upp í efsta sæti á sumum listum mm-hmm. í dag og ég fullir það að sjálfstæðismenn eru gjössanlega brjálæð.
3: Þannig að þetta svona spurningur um fókusin að hætta því sem að almenningur hefur minni áhuga og gera það sem mann vill.
4: Og nú það þetta bara þannig að við þurfum að bretta bermar og láta verkin tala og það það eina sem skiptir máli.
0: Og ég hefst nú að sjálfstæðisflokkum erum við svona 2-3 daga að mynda meira hluta með miðflokk.
5: Síðan þessu ummæli og önnur staðfesta það síðan auðvitað að hann var ekki búin í þennan þátt til að draga upp sangjarna mynda dagi. Ég heldur nýtt að þarna færi til þess að höggva í nýlátinn mann sem sérstaklega ógjörð.
1: Við erum að tala efni sem heita Peppið mm-hmm. sem ekkit betri. Það verið að auglýsa þetta bara og þjálfar að tala þessi efni bara eins og ég hafa farið krónun og hvað með kreatín.
4: Að það sem 4G hefur komið, þá kemur oft ekki bara hér heldur mjög víða. Að þá hefur viljaður meina að fæðingartíðni hafi lækkað.
6: Það eru tengst þarna á milli.
4: Það eru tengst þarna á milli.
0: Halleluja og eitthvað amen, sko. Mm-hmm.
7: Heilu þjóðfélagin ganga á sig, svo Indíma gengur algjörlega á því að taka eina tvær pillur í viku og það er ekki veikir í því góðu umhverju sem þetta snustar.
4: Að sama hvor leiðin þið valinn að þá þau einhverju rósóttir og aðri glaðir og þannig bara var niðurstaðan og þess vegna var verkefnið svo snúið.
8: Ég setti þess undirskipta sefna á stað vegna þess að mjög margir upplýð

0: að sjálfstæðismenn eru gjörsamlega brjálaðir.
1: Mæmánuður er senna venda, 29. maí í dag, þannig að það er komið sumar og töluvert síðan.
2: Já, fólk er byrjað að grilla og svona, dittað í garðinum og smíða palla og hitt og þetta, en svo var ég að skoða veðurkortið næstu dag og það er ekkit sérstaklega spennandi.
1: Vöknuðu ekki Austfirðingar, var ekki hverju við hvíta jörð í morgun?
2: Jú, í Neskaupstað, Borgarfirði, Vopnafirði, Fáskrúsfirði og nokkrum stöðum á Fljótsdalshéraði, þá vöknuðu íbúar upp við hvíta jörð í morgun.
1: Gunnar Gunnarsson, ritstjóri Austurfrétta, er á línunni, kom til sæl.
3: Góðan daginn.
1: Já, það er ekki rétt, eru þið komin í jólaskap fyrir austan?
3: Það er allavega meiri snjór heldur en að vara aðfangadagskvöld, hérna.
1: Já, það er svoleiðis.
3: Og tölur kaldar heldur að það til þennan kvöld.
1: Já.
3: En nei, ég held að segja þetta er bara svona rétt, þetta er þriðjóri rauðið sem kemur einn á nákvæmlega þessum tíma.
1: Já.
3: Svona rétt, og vonandi þetta, ég held að þetta sé nú eigin og vægara heldur við fyrri. Já. Fyrir tvö, þetta voru ótrúlega umskipti, hérna, þetta var mjög, miðvikudagurinn var og þriðjudagur og miðvikudagur voru ótrúlega góðir hér, bara 15. hiti og næs, svo bara snar snerist þetta.
1: Já, en hann er nú fljótar að hverfið það ekki snjórinn þegar það byrtir.
3: Jú, sko, nú hann festi síður og sko bara vonandi verði farið fljótt eftir helgi.
2: Og flott myndi á ykkur hann á austufrétt.is að það sem er hort yfir óbyggðarsetrið innst inn í Fljótsdal rétt fyrir klukkan 9 morgun, það er allt bara í snjó og hópur af lóum er að fljúga hann framjá.
3: Já, ég bý hann í næsta húsi við, þannig að ég bara fór út með flygildið og tók yfir þessi fuglar fluga hann framhjá með hann.
2: Já.
3: En svo bara svona okkur kílómetri fyrir utan okkur, það var nú svona aðeins grætna, þannig að það aðeins miskipt snjónum.
2: Já. En það var bætt í vöktun hjá ofanflóðadeild veðurstofunar út af þessu, meðal annars?
3: Já, mér skýst að það sé nú bara svona standart, en þeir svona, þau hafa engar áhyggjur, en þau bara svona ákveðin varuðar ástöðum í einhverjum viðvörunur.
2: Já,
1: en hvernig leggst þetta í íbúa þarna fyrir austan?
3: Þetta er alltaf pirrandi. Og hérna alltaf að við lagst kannski, þú veist, eins og sauðfjárbændur, nú er pabbi minn sauðfjárbóndi og við þurftum að taka inn lambfjá túnum eða tryggja því skjól í gærkvöldi og það alltaf, þú veist.
1: Já, já.
3: Það er einfaldar haft út á túnni heldur en þurfa að sinna sinni í húsi og bara það er ákveðið alltaf að reyna að koma sér inn.
2: Já. En hvernig er færðin búið að vera þá núna í dag?
3: Ég heldur bara fín á láglendi sko, en auðvitað þú veist er búið við að krapa einhver hólka á fjallvegum sérstaklega og einhverjum láglendis leiðum, ég hef ekki heyrt að slýsum en svo sem ekki lagt sérstaklega eftir því.
2: Nei, en þróunin svona næstu daga með veðrið fyrir austan, hvernig verður hún heldur?
3: Bara upp á við, ég ekki vona það.
2: En heyrðu, já, við erum líka hringið út af öðru og það er mjög áhugaverð fréttin ykkar varðandi vörubíla hermi í tölvuleik.
3: Já.
2: Hvað erum að ræða þar?
3: Ég eiginlega veit það ekki, við erum bara með svona ákveð vöktunarkerfi á fréttum Austurland og þetta kom svona upp úr því í gær og ég hef með svona álpastun einhverja kann og holju, mér fannst þetta áhugavert. Mér skal þessi sérstaklega þetta, þú veist, áhugavert bara þessi mjög nákvæm mynd að stöðu fyrir þarna sem að skjáskoti úr leiknum.
2: Já,
1: þetta er þá leikur sem gengur út af það að keyra austfirðina?
3: Já, þetta er sem leikur sem gengur út á að keyra vörubíl frá staði bjöðbúi að gefa út í fyrir alla Evrópu og nú sérst Íslanda bætast við og þetta er bara austur, þú getur kert Keflavík og þú getur kert Hringveginn og allt það.
2: Já.
3: Þeir tiltóku sem sett í kynningarteksta í tilkynningu að svona ákveðna eiginleika á austfjörðum sem að þeir fann svona að hafa verið mjög spennandi að fást við sem sko leikja hönnuðir.
2: Já,
3: og þetta væri svona ákveðið svona einkenni á landslagi landsins sem að þarna væri að ræða.
2: Við erum þarna að tala tölvuleikin Euro Truck Simulator 2.
3: Já, það er víst.
2: Og hvað er það þá í landslæðinu sem þeir eru að segjast eftir? Er það beigjurnar hann hjá okkur eða útsýnið?
3: Já, það sé ekki hvort tveggja einhver leiti, sko, en það sem að þeim fannst, sko, eins og ég skildi þessa tilkynningu og það sem að haft þetta hönnur þar var að, raunir, þú ert að keyra fjörð og við þekkjum þetta alveg, þú kemur inn í fjörðin og þú kemur inn, beygir fyrir eitthvað nes, kemur yst í fjörðin og þar sérðu sko, hinum með fjörðin sérðu þorpið, en þú veist þú þarft að keyra inn í botn fjörðins og svo útan hinaströndin aftur til að komast í þorpið.
2: Já.
3: Og það er eitthvað meginn sko þessi skölun á landslagi, hvernig sjónahornið á fjörðin breytist eftir svo keyrir sem að þeim fannst svona áhugavert að hérna að fást við og svo var hann að tala sko rauk frunni í landsleginni sem er vantulega þá jarðlaga staflarnir að þú sjáir svona hvernig þetta leggst hvort á annað og vísar inn í miðjur landsins þess
2: að
3: við.
2: Já, þetta hlýtur eru hörku tölvuleikur, ég meina það er að keira þarna framhjá helstu náttúru perlum landsins, eða ekki?
3: Jú, ég hef ekki spilað hann, það er kannski einhvers bara spilað sem að geti hvernig frætt okkur nánar um þetta.
2: En þú keirir þetta hverjum degi?
3: Ég keiri þetta nokkuð regla, ekki hverjum degi en já, nokkuð regla.
1: Já, svona kannski rétt í lokin, hvað er nú mest rætt þarna á Austfjörðum í dag?
3: Ég ætla að fólk sér bara, sko heitasta máli verða alltaf sangumál á öllum tímum, en auðvitað held ég með fólk sem bara svona koma sér niður úr sveinsnum kosningum og horfinu sömarið. Minna, veist, við erum að sjá að það er að fara stað svona bæjarháttir, það er stór listháttir að fara stað í Fjarðabyggð eftir helgi sem er mjög flott.
2: Já.
3: Dagskrá í og svona, þannig að svona þessi sem þessi. Þessi vissnúningur,
1: er ykkur umræða komin að staðum ESB-mál? Nú er að kvikna í þeirri umræðu?
3: Já, og þetta er hún rætt hér, hún er kannski svona, þú veist, hún er ekki staðbundin. Þetta er meira svona landsmálun, þetta hafa austfirðingar skoðanir og ESB og austfirðingar hafa okkur hagsmuni sem kannski lita þá umræða einhver liti á hvernig okkar samfélagi byggt upp og á hverju það byggir.
1: Þið eru kannski næsti hérna fyrir austan að fá þetta evróska sumarveður. Sól og
3: blíða. Við landfélagi erum við næsta Evrópu.
2: Já. Einmitt það. Gaman að heyri þér, Gunnar Gunnarsson, ritstjóri Austurfrétta. Bestu kveðjur.
3: Hörru, takk fyrir, hafa gott.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
5: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
6: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
7: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemming. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
8: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið. IKEA.
9: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
10: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
11: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
12: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
13: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
14: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
15: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
16: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
17: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
18: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvél. Bauhaus.
19: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
20: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
21: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
22: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
23: Þetta er Bylgjan.
24: Björt og brosandi. Alla daga.

0: Alltaf annarslagi þá sprettur upp umræðum dánar aðstoð og hún er svo sannlega komin upp yfirborðið eftir í dag.
1: Já, Ingrid Kuhlmann formaður lífsvirðingar sem best fyrir lögulegingu dánar aðstoðar, hún ræddi við Bítið í fyrir dag um nýja konun Maskinu, þar sem spurt varum viðhorf til dánar aðstoðar og þar kom fram að hérna, já, niðurstöndin sín að almenningur þekkir þetta hugtak dánar aðstoð mjög vel og þrír af hverjum fjórum Íslendingum styðja dánar aðstoð.
0: Já, það nú aðeins í góðu stöðningur en því hefur líka verið haldið á lofti að læknar lættist gegn dánar aðstoð. Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands er komin til okkar, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Eru læknar sá hópur sem að stendur hvað mest í veginu fyrir þessu?
2: Mögulega, ég held að læknar vilja minnst okkosti lengri, dýpri, þroskari umræðu í aðdraganda svona stóri breytingu heldur en hefur verið í samfélaginu á Íslandi og það var áhugavert, mitt Bjarni Gjaldkeri lífsverðingar var líka viðtali í vikunni á Rás 2 Það sem hann talar um að við í stjórn læknafélagsins viljum ekki taka samtalið sem er bara fjarri lagi og ég átta mig ekki alveg á því hvað hún gengur til með því að fullera það vegna sem við hefum svo sannarlega tekið þátt í umræðinni. En þetta er flókimál og svona þessar hliðar sem við erum að benda eru kannski ekki hliðar sem eru augljósar öllum.
1: Þetta er siðferðislegt, þetta er persónulegt,
2: það
1: eru alls konar hliðar á þessu.
2: Og svona samfélagslega hliðar, það er að segja hvaða áhrif hefur það á samfélag þegar að læknar taka á sig þetta útaukna hlutverk. Umfram það sem við höfum í dag sem er að lækna og líkna og skaða ekki við náttúrulega sverjum þess eið það að við tökum að okkur að deyða í sumum tilvikum er mjög stór breyting á okkur hlutverki og
0: Já, það lendir á læknum að gera það
2: Já, í langflestum tilvikum er þetta útvart þannig að þetta lendir á læknum og hérna, og það, og ég sé, þetta er bara grundvallar breyting á hlutverki læknisins Í dag getur fólk treyst því að við deyðum ekki, það er ekki okkar hlutverk En ef við breytum þessu hlutverki, þá erum við farin yfir ákveðna línu og í þeim löndum þar sem þetta hefur verið leift, sérstaklega þar sem þetta hefur verið leift lengi, þá hafa læknar farið lengra og lengra yfir línuna. Þetta byrjar yfirleitt á því að dánaraðstoð er í boði fyrir fólk sem er með sannarlega banvænan ólæknandi sjúkdóm á stutt eftir og líður óbærilegar þjáningar þá líkamlega. Þetta byrjar yfirleitt þar. Og það er voðalega erfitt að sína því ekki skilning og sem betur fyrir er þetta ekki algengt að það sé ekki hægt að lina þjáningafólks þó að það sé ekki útilokað. Þannig að ég skil það og ég held að það sé það sem almenningur á Íslandi er að horfa á.
0: En í dag er til eitthvað sem heitir lífsloka meðferð.
2: Já.
0: Er mikill munur þar á?
2: Það er algjör hérna, grundvallar munur þar á. Lífsloka meðferð gengur einmitt út á að lina þjáningar en ekki beinlínis að deyða. Þannig að lífsloka meðferð er einkenna meðferð sem er veitt fólki á dánarbeðinu sem er sannarlega deyjandi og ájafnvel bara nokkra daga eða viku eftir að lífinu, það er svona þessi hefðbundna lífsloka meðferð og þar eru gefin líf til þess að bæði lina angist, verki og annað og við þurfum að bæta okkur þarna, við erum með frábæra líknadeild, við erum með mjög góða sérfræðing á svo sviði en þarna þurfum við samt að gera betur, við þurfum að tryggja allir hafi aðgang að hágæða lífsloka meðferð þegar svo ber undir.
0: Já.
2: Og eins hefur fólk líka algjörlega rétt á því að neita meðferð eða vill ekki lífslengjandi meðferð, þá getur það hafnað henni. En þetta er allt saman hægt í dag. En það að læknir beinlínis gefi lyf til þess að deyða mannesku, það er dánaraðstoð. Það er annað. Þannig að við þurfum að gera greinamun þannig á milli.
1: En þrýra hverjum fjórum Íslendingum eru styðja svona dánaraðstoð?
2: Já, og ég held að fólk sé að styðja þetta sem ég var að lýsa á þann. Í þessum afmörkuðu tilvikum, þá sé fólk fylgjandi því að þetta sé í bóði. En í löndum það sem þetta er leift, þá hefur þetta útvikast, þetta hefur farið jafnvel að börn fá dánaraðstoð, fólk með geðræna sjúkdóma fær dánaraðstoð, fólk sem er ekki með neitt banvænan sjúkdóm fær dánaraðstoð, fólk sem er í erfiðri stöðu félagslega fær dánaraðstoð og svo framvegis. Það eru bara dæmi um þetta í Kanada, Belgíu, Hollandi og ég velti fyrir mér langar okkur í þessa vegferð með okkar samfélag, langar okkur í þessa vegferð með okkar lækna Því að þetta er það sem hefur gerst og það er alveg vel hægt að halda því fram að þetta mun ekki gerast hér en er það trúverðugt. Akkur eru við öðruvís en Holland, Kanada, þetta eru siðmenntu lýðræðisríki alveg eins og við.
0: En hefur verið gerð könnun með að lækna? Hvar standa læknar í þessum málum?
2: Það var gerð könnun með að lækna fyrir nokkrum árum og við um heilbrigðisráðuneytisinn sem að lífsvirðing hefur einmitt vitna mikið í. Það var gríðarlega lágt svarshlutfall í þeirri könnun og þar var rétt rúmur helmingur fylgjandi. Hins vegar, eftir að stjórn læknafélagsins fór að taka þátt í þessari umræðu, þá er miklu meir það að læknar hafi samband við okkur og sé þakklátt fyrir að við styðjum ekki við dánaraðstoð í samfélaginu eins og það er í dag.
1: Er dánaraðstoð hluti af námi lækna?
2: Nei, alls ekki og þetta er ekki hluti af námi lækna á Íslandi en væntanlega í þeim löndum það sem það er leift. Ég bara leifi mér að trúa því að það sé þá hluti af náminu. En það sem lífsferðing hefur líka sagt er að læknafélag Íslands og sérstaklega stjórn læknafélags Íslands standi ein gegn þessu og reyndar stjórnir allra læknafélagna á hinum Norðurlöndunum. Og þeim finnst það vera furðulegt vegna svo Norðurlöndin séu þróu ríki og allt þetta. Mér finnst það einmitt ekki furðulegt. Ég náttúrulega vinn mikið með stjórnum annara læknafélag á Norðurlöndunum og veit að fólk hefur legið yfir þessu með sínum félagsmönnum. Finnar fóru meðal annars í mjög mikla vinnu með sínum félagsmönnum nýlega. Og í rauninni bara endurnýju þessa afstöðu að vera á móti dánaraðstoð. Þetta leifti sumum fylgjum Bandaríkjana. Bandaríska læknafélagið alfarið á móti dánaraðstoð, þannig að þetta í rauninni þvert á þeirra vilja. Og alþjóðasamtök lækna eru alfarið á móti dánaraðstoð líka. Þannig að alþjóðasamfélag lækna setur sig algjörlega upp á móti þessu út af samfélagslegu áhrifunum á viðkvæma hópa, fólk sem öðrum háð, fólk sem upplifir sig sem byrði, Og það villir hann ekki opna á þennan möguleika þetta, þessi stillt upp við þennan möguleika að læknirinn geti deytt þig í tilvikum þar sem máli kannski þetta. Mm-hmm. Að þú ert byrði, þú ert fyrir, við erum í samfélagum í dag sem eru eldast, það verður rosalega stórir hópar aldrara hérna á næstu árum og áratugum, mun þjónustan halda í við það, ég leifi mér að efast það nema eitthvað mikið breytist og ef við erum þá með opið fyrir dánaraðstoð fyrir þann hóp, hversu mörgum mun finnast kannski best bara að fara þá leið til þess að vera ekki fyrir, verð ekki kostnaður. Í Kanada búið að reikna út hvað dánaraðstoð mun spara heilbrigðiskerfinu mikið þetta hefur verið byrt. Þannig sko, viljum við fara í þessa umræðu, viljum við vera á sem stað.
1: Þetta svona sparnaður í heilbrigðiskerfinu?
2: Já, þetta bara algjörlega fóðra þannig þar í umræðunni meðal annars sem óbóðslega sorglegt. Og þetta fólk sem utanveltu, sem líður andlegar þjáningar, sem fátækt, ekki deyjandi úr neinum sjúkdómi en upplifir vissulega ángist, eigum við að veita því dánaraðstoð það eru dæmi þetta það eru líka dæmi það að fólki hefur verið bóði þetta fyrrabræði af læknum þegar það kemur inn út af öðrum kvillum sem hefur komið mjög illa við viðkomandi og þetta er raunveruleiki sem við verðum að taka afstöðu til viljum við hann til þess að fá þessa möguleika að opna að í vissum tilvikum sé hægt að fá svona þjónustu að þá einhvern veginn getur hún bara breiðst yfir svo miklu, miklu starra svið Mm-hmm. Sérstaklega það er samfélag að eiga erfitt með að þjónusta fólk og það sem fólk stendur höllum fæti
0: Það sem að dánaraðstoð er leifð hafa læknar rétt á að hafna að taka þátt í slíku
2: Já, og sem betur fer og það eru þetta eitthvað sem hefur líka verið hér í umræðin og ég held allir séu sammálum að það verða að vera svo mm-hmm. en ég hef til dæmis heyrt í umræðin í Hollandi að þar eru þeir sem eru hörðustu talsmenn dánaraðstoðar vilja meina þessi siðferðilega rangt af lækni að neita að veita dánaraðstoð, þannig að læknar þar sem að neita því þurfa að setja undir harðri gagnrýni fyrir að vilja ekki taka þátt í þessu. Og þetta bara veruleiki sem ég velti fyrir mér hvort við viljum setja íslenska læknastétt í. Eigum við ekki að einbytta okkur að góðri líknandi meðferð, góðri lífsloka meðferð, að fólk hafi tækifæri til þess að koma sínum vilja, varandi lífslok skýrt á framfæri og bæta okkur þar. Og bæta okkur í þjónustu við fólk sem með erfið að geðsjúkdóma og svo framvegis þannig að það fari ekki að sjá þetta sem leið út og þetta verði möguleiki ef að þjónustan ekki nógu góð.
1: Þetta lítur líka reyna svona andlega á lækna.
2: Mjög mikið og það hafi verið gerða töluverð margar rannsóknir á því og sína alltaf 80% lækna sem að veita dánaraðst og þjást fyrir það. Þetta hefur alvarlegar sálrænar og faglegar afleiðingar fyrir þá lækna. Eins og ég segir, þetta er svona 45-80% eftir á hvaða rannsókn maður skoðar. Og þetta er líka fyrir félag lækna á hverju áhyggjöfni. Það hefur oft verið sagt við mann hérna, við deyðum dýr sem þjást, eiga menn ekki rétt á því sama. En ég spyr á móti, finnst ykkur í alvöru sambarlegt að deyða dýr, svæfa dýr eða aðra mannesku? Þetta eru svona ákveðin lína sem við erum ekki vön einu svona íhuga að fara yfir, augljóslega. Þannig að læknar fara yfir þessa línu, þetta er bara dálítið stórt mál.
1: Mér langar að spyrja það svona í lokin, þú sem öldrunarlæknir, hefur þú sjálf reynslu að þurfa að standa fram í fyrir svona vali?
2: Að ykkur byrja mig þetta. Ég hef ekki haft reynslu á því, ég veit að það hafa það ykkurir Og ég get líka sagt að í langflestum tilvikum þar sem ég sem öldrunarlæknir hef verið orðið vitna andláti sem eru ansimörg, að þá hafa þetta verið falleg friðsæl andlát, þannig að það er heyri til algjöra undantekninga svo sé ekki. En við verðum að grípa þessar undantekningar og við verðum að gera betur, en þetta er að mínum að þetta ekki leiðin.
0: Nei, látum þetta vera loka orðin. Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands, kæra þakki fyrir komin og góða helgi.
2: Takk sem er leiðis.

0: Styttist í vopnið fyrir síman, símanúmer hér eftir skamma stund, 567-1111. En við vorum að spyrja um málana síðasta sólaringin inn á vísi.is og bylgjan.is. Á Íslandi hef ég á nýja aðeild að vera við Evrópusambandi var spurt.
1: Já, er þetta ekki bara nákvæmlega orðað eins og þingsamvættur til að kveður áum?
0: Jú, jú, svona verður spurningin í þjóðaratkvæðagreiðslunni.
1: Hvað segir þjóðin?
0: Það voru 8639 sem að svöruðu. Nei, 70,3%. Já, 29,7%.
1: Já, bara löng þögn hérna í hljóðrinu. Hvað segir Óskar?
2: Ég segi bara...
0: Kemur þetta óvart?
1: Þetta er hún að þessu?
2: Ég held að þetta væri meira 50-50, sko.
1: Já. Þetta er svona 70-30, cirka.
0: 70-30, það er bara niðurstaðan og þessari könnun hjá okkur í það minnsta.
1: Já, miðan við þetta, já.
0: En er þetta eitthvað sem að þið viljið ræða í símatíma hér á eftir? Gerur ráð fyrir því að ykkur viljið ræða þetta?
1: Já. 567-11-11, það er að tala alls konar annar líka, sko. Það er hérna, eins og þetta viðtalið sem við áttum að hérna steinunni Þóladóttir núna áðan um dánaraðstoð.
0: Já.
1: Það er umdeilt mál.
0: Og svo þessi viðtöl sem við höfum átt um ívermæktin hafa vakið mikla athygli.
1: Já, og maður sé svona kommentakerfið í fréttamiðla er fullt af svona reynslusögum, en það var gaman að heyra í fólki sem hefur reynslað þessu.
0: Já.
1: Getum deilt því með okkur.
0: Endilega, opna fyrir síman hér eftir skammastund og símanúmerið eins og áður segir 567-1111.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðja.
4: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Gjafakort smáralengdar.

0: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
1: Í nótt, nei.
0: Frábært, ég var að spá hvort getur skutla okkur á völlin. Myndirðu þá pika okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
2: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín munu tala Ó, barnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku
3: Ég rosalega stolt að ég vera nemandi í Háskóla Íslands
4: Við

0: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Leyfðu þér smá lúr. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
2: PSG Arsenal. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Við opnum nýjan og glæsilegan sín.

0: Bruno BL Sæfraða
1: Skrúb Gluggarhinsun Skrúb.is
2: Tímalausar útskriftagjafir Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
3: Pepsi Opinber drykkur bestu deildarinnar
4: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
5: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu síðumúla 8. Veiðihornið.is
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg
8: Láttu þér líða vel
9: Bylgjan, gjört og brosandi

0: í kringum þig.
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Nú erum við komið að ykkur, síminn opinn 5, 6, 7, 11, 11.
3: Mikið rætt í kringum mig veðrið og okkur grasið ekki græfna, það komið næstu júní. Já. Og svo að kjara deila Æslandir og félags íslenska atvinnuflugmanna, það svona, það flugur að detta út, fólk eru áhyggjur að því.
2: Já, sérstaklega þeir sem eiga farmiða út, ég heyrði nú í einum sem að er að fara með fjölskylduna sín og hefur mikla áhyggjur að því að þetta lendir kannski akkurat á þeirra flugi.
3: En það loga hér alla línur, ef ekki að byrja á þessu?
2: Jú, hver er hér, góðan dag?
4: Já, góðan dag, Áskrimur ég.
2: Áskrimur, sæll.
4: Það segir ég gott.
2: Við segjum bara gott, hvað syngur í þér?
4: Það var með þetta ESB-dæmi, mér langaði að hringja út af því.
2: Já.
4: Þetta komir ekki óvart þessi niðurstað.
2: 70-30.
4: Nei, og það er ekki að því að fólk vil ekki skoða pakkar, sko. Ég held að það treyst ekki fólkin sem má sjá það.
3: Já, hvað gerist á eftir þá?
4: Nei, bara það búið að vera svo skrýtnar umræður í kringum hvernig hlutinir eru þarna með Þorgerði og ESB og skilur mig.
2: Viltu meina að fólk treysti ekki þeim sem að sjá samninga viðræðunar?
4: Nei.
2: Mm.
4: Og hérna.
2: En ef að farið verður í svona í þessa samninga viðræður, hver finnst þér að ætti að sjá að semja?
4: Sjálfsögur ríkisstjórnin.
2: En ertu með einhvern eitt samningamann í huga sem að þetta tekja þetta að sér? Verið glerharður?
4: Nei, ég veit ekki, það er náttúrulega bara með þessa samninga eins og aðra samninga, ef þú ert að fá einhvern til að gera samning fyrir þig, þá þarf það að hafa aðila sem treysti til að gera það.
2: Mm-hmm.
4: Og mér búin að líða þannig, sko, veist, að ég treyst ekki fólkinu sem á að sjá þetta að það geri það sem það segist ætla að gera.
2: Af hverju?
4: Það virðist bara að vera allt svo loði í kringum eins og það sem að Þorgerður eru að segja og hún hafi ekki talað við Evrópusambandið svo kemur í fjölmjölum og hún sé búin að vera eitthvað baktjaldar spjalli bara frá því hún gekk í ríkisstjórnina og mér líður bara illa með það, sko, veist, ég hef ekkert á móti að sjá hvað ESB hefur upp á bjóða. Hver vil ekki vita hvað samningur hefur upp á bjóða? En maður verður að treysta að fólki sem sér samningin, að það muni gera það sem segir þetta að gera.
2: Já.
4: Og var ekki bara í fjölmunum núna bara að gera það fyrir þetta að það er strax fara að tala það að gefa einhvern afslátt á varðandi fiskinn og raforkuna og menna, hvað finnst þér um það?
2: Já, það er fréttir hafa farið fram hjá okkur.
4: Já, ég veit ekki betur en að það voru að tala það við fengjum með engin, hérna, er það ekkit undanskilið.
2: Nei, en kemur það bara ekki ljós?
4: Jú, kannski.
2: Og þjóðin
4: greið að treysta fólkinu sem á að sjá það. Af hverju heldur að fólki hafi svarað í þessari könnun 70% að það vill þetta ekki?
3: Já, það er vitt að svara því.
2: Já, sko, geta verið ýmsar ástæði fyrir því.
3: Að fólk
2: vilji bara ekki leggja í þetta ferðalag, þetta náttúrulega kostar sitt líka. Það er spurning hvort að þessi kostnari sem að fólk setur fyrir sig.
4: Ég stóra ef það, ég held að það sé þessi loðna umræða í kringum þetta sem að fær fólk til þess að þora ekki að taka sjensinn eða.
2: Já,
3: já, já. Stjórnarhæstað vitið allan að fá meiri tíma og hérna. Og skilgreina samningsmarkmið og annars slíkt?
4: Já, ég meina, veit, það er svo skrítið, það er svo, við meðum ekki vitum mikið, sko.
2: Mm.
4: Ég er ekki skeptið, sko, eðlisfari, skilur við. En mér finnst bara þessi umræðingin að ef maður er að hlusta á alþingismennum og hlusta alltaf, ég veit þetta með sjálfstæðflokkin og miðflokkin að þeir eru á móti og en það virðist bara eins og við meðum ekki vitum mikið áður en að fara í þetta, hvað á að gera eða.
3: Já. Þannig að það er svona, já, niðurstaðan í okkar könnun 70-30, hún kemur þér ekkert sérstaklega óvart?
4: Nei, ekki, veist, tilfinningin mín, fyrir þrem mánu síðan, þá var ég að hugsa, jú, það er alltaf að skoða þetta. Svo er bara komið einhverja ónót fyrir allir þessar umræði, svona skrítin loðin umræði kringum þetta.
2: Mm-hmm.
4: Og bara, veist, Ég myndi segja nei í dag sko, bara 100% sko.
2: En þessi, það eru þrír mánuði til stefnu og hérna umræðan á eftir að verða náttúrulega gríðarlega mikil fram að þeim tíma.
4: Já, ég vona og ég vona verði líka að hún verði þá svolítið upplýsandi fyrir okkur, þannig að við getum tekið aðstöð, þetta verði ekki bara eitthvað skýrkast á milli blokka sko.
2: Tökum undir það. Áskrimi, við ætlum að heyri í fleirum, kæra það ekki fyrir að ringja.
3: Og hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
0: Hvað hefði mér?
3: Já, já. Hvað heitið þú?
0: Hefði, ég heiti Albra. Þarna, ég held að vera gær. Þá voru að tala um hvernig ísæskipnum er í Hollandir ótir en á Íslandi.
2: Já, hvað munaði? 30 og eitthvað prósentum? Krónum, 37 krónum.
3: Ég mani ekki.
0: Ísæskipnum sem sett í Hollandi er ekki framleittir á Íslandi. Þetta er sama merki en þetta er framleittir bara í Hollandi.
2: Já, það sem að stóð á hérna dollunni hjá honum var framleitt á Selfossi.
3: Já.
0: Já, og það kemur þetta alltaf aftan og skoðist Amsterdam sem við pakkaði sinn og svo er alltaf inni alltaf öðvísið og það er allt skipið ísæskipnum sem sett í Hollandi er lagt og þess. Já. En það sem sér, hér vendur sér með loktasa, þannig er ekki alveg að sama varan.
3: Þetta voru þá ekki réttar pakningar eða eitthvað?
0: Það kemur alveg að horra á þetta beint, það kemur íslensku fána á þetta og svona meitin á Ísland eitthvað, svo snýrðu hennu við og sér hérna niðri pakka í Amsterdam, alltaf svona aftan á, og þetta er ekki sama innihaldi heldur í þessu, sem sagt, þetta er bara íslensk uppskrift.
3: Já, já.
0: Það er það sem hefur komið fyrir þarna. Allána því ég bjóði í Hollandi eitt ára og þá var það allt ískip sem ég fann var ekki raunin frá Íslandi.
2: Sástu þetta myndband sem ræðir það sem hann var að benda á þetta?
0: Nei, ég hef ekki sem myndbandi.
2: Það er Magnús.
3: Jú, Magnús hélt á skýrdósinni. Herðu, en ég náði ekki alveg hvað þú heitir. Andrá, eða hvað heitir þú?
0: Alexandra.
3: Alexandra, já.
2: Alexandra.
0: Já.
2: Herðu, þú ert búin að koma þess á framfæri. Kæra þakki fyrir að hringja.
0: Gimmari,
2: takk að. Bless. Já, íslenska stýrið í Hollandi. Það er spurning hvað því er bakkað og er framleitt.
3: Já, stóra skýrmálið.
2: En hver er hér, góðan dag?
5: Já, góðan daginn, Börkur heiti ég.
2: Sæll Börkur.
3: Sæll.
5: Ég held að þetta skýr hafi verið framleitt á Íslandi, en ég ætlaði nú ekki að ræða það.
2: Nei.
5: Heldur, er það tvennt sem að er sem liggur á mér.
2: Mm-hmm.
5: Annað er að fyrir nokkrum dögum þá töluði við konu frá Hveragerði sem var að býsnast yfir kílómetragjaldinu. Þetta er mikið óréttlæti og ég veit ekki hvað og hvað.
2: Mm-hmm.
5: Ég er að velta að mér vill hún þá ekki bara taka upp gamla kerfið aftur og borga bara 350 kall fyrir bensínlítran eins og vorum að gera. Vegna þess að þetta nýja kerfi að lækka bensínverðið, þar sé að taka þarna gjöld út úr bensínverðinu
2: mm-hmm.
5: og bæta við kílómetragjaldi, þetta var aldrei ætlað til að lækka eitthvað bensínverði eða ferðakostnað fólks. Þetta var gert til að það væri skýrari reglur um það hvert eða í hvað þetta þessi gjöld væri notuð. Þau voru semst eyrnamert vegum eða samgöngum,
2: mm-hmm.
5: en það var ekki svoleiðis áður.
3: Já, en helst að svona sem að hún heitir Maria Tsimas sem við tölum við, sem er ábyrðamaður undirskriftalistans gegn kilometragjaldinu, en hún var aðalega gegnirinn að sko framkvæmdina, útfæsluna á þessu öllu saman. Og fólk er að leggja út fyrir þessum
5: er annars. Já, ég heyrði það svo sem ekki alveg. En mér finnst útfærslan vera allt í lagi því að það minnir mig á það akkurat núna. Ég var eftir að senda tölur fyrir mánuðin inn í samgöngustofu en ég er ekkit stressaður yfir því að það bara leiðrétti sig á næst.
3: Skil. Já, einmitt.
5: Þetta er ekkit vandamál fyrir flest fólk að gera þetta bara í símanum, bara út í bíl.

0: ráður um þessa kosningu, þá myndi ég setja efri aldurstakmark bara á það hverju fengi að kjósa og
1: hvar myndi þú setja mörkin?
0: Ég veit ekki, ég myndi, mér dettur í hug 60 eða ég vil yngra sko,
1: já.
0: 55
1: 55 og eldri fá ekki að kjósa?
0: Já, af því að þannig verið að kjósa um framtíðina sko, sem á eftir að verða, framtíð landsins. Og ég er nú sjálfur orðin 70 og mér finnst að þetta sé ekkert hjartans mál fyrir mig hvort við göngum í þetta eða ekki. Ég er búinn að þola hitt helvítið í öll þessi ár og munar ekkert einhver örfa ár í viðbót, en ég vil að unga fólki fá að ráða sko sinni framtíð. Og ég var út í Króatíu fyrir ári síðan. Og þar kom til umræðu sko nýju þjóðvegirnir og göngin í gegnum fjöllin og breiðir ESB.
2: Það er nokkra sekundur eftir.
0: Já, og ég talaði líka við heimafólk, meðal annars leigubílstjóra sem ég átti langt spjall við.
1: Já, þú verður snakkur.
0: Og það fannst bara öllum þetta bara að vera óskup ágætt.
1: Já.
0: Það enginn yfir neina kvarta.
1: Nei mitt, herðu Börkur, við erum fallin á tíma, kæra þakki fyrir að hringja.
0: Erum ég, þakka fyrir mig.
1: Takk að þér, bless, bless.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Hálfur lambahryggur á 27% afslætti, aðeins 3.998 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun, 66 gráður norður. Outletsprengja Svefn og Heilsu, Völuteik 17, er opin í dag til klukkan 6. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júni, Ellingsen. Kíktu á heimasíðun okkar sinnum.is, sinnum heimaþjónusta.

0: Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
1: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
3: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluæktu Runó. BL Sæfraða.
6: Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
7: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóðu ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1-4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóahafnir.
8: Skapaðu faglegt fundarrými A4 fyrirtækja þjónusta.
9: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
10: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
11: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
12: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.

0: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísarstemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynslu eftir Runó. BL Sæfurhöfða.
1: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Séra Kristján Björnsson lét af embætti vígslu biskups í Skálholti eftir að kona sem tengdist honum fjölskylduböndum kærðan fyrir kynferðisbrot til lögreglunar á Suðurlandi. Þetta herma heimildir vísi sinnan úr þjóðkirkjunni en ríkisútvarpi greindi fyrst frá málinu. Reynt hefur verið að fá staðfest hjá lögregluna á Suðurlandi að kæra liggi fyrir en hún heldur spilunum þetta að sér. Þannig segist Grímur Hergeirsson lögreglustjóri ekki kannast við kæru en hann sé þó ekki inn í öllu málum og Jón Gunnar Þórhalsson yfir lögregluþjótt kveðist ekkert geta tjáð sig málið. Heimir Hannesson samskiptastjóri þjóðkirkjunar staðfestir að séra Kristján hafi látið af embætti í mars en segi kirkjuna að öðru leiti ekki geta tjáð sig málefni einstakra starfsmanna. Fréttastofa hefur ekki náð tala af séra Kristjáni en nánari umfjöllun að finna á vísi. Kostnaður við íslensku krónuna verulegur og líklega jafnaði meiri en sá ábati sem fylgir sjálfstæðum gjaldmiðlamati Erlends sérfræðingahóps sem fjármála og efnahagsráðuneytið fól að vinna skýrslu valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum. Fjármálaráðherra segir skýrsluna sína að valkostir Íslands séu bara tveir, áframhaldandi ástand eða upptaka evru í gegnum aðild að ESB.
2: Niðurstaðan sýnir líka að kostirnir við krónuna og þá kostnaðurinn við hana er að mati skýrsluhöfunda ekki réttlætanlegur. Það eru auðvitað síðan umræða hvað við gerum við þessa skýrslu en hún mun meira afgerandi heldur en sú tett sem gerð var hjá Seðlabankanum 2012.
1: Og þetta segir Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra. Í tilkynningu frá stjórnaráðinu kemur fram að skýrslunni sé ætlað að leggja grunn að upplýstri umræðu framtíðar fyrirkomulag gjaldmiðlamála á Íslandi. Fjármálaráðuneytið muni efna til ráðstefnu efni skýrslunnar í Hörpu þann annan júní. Ari Edvald, oddviti miðflokksins, hefur ekki enn gert upp hug sinn varðandi tillögu Hildar Björnsdóttur verðandi borgarstjóra og oddvita sjálfstæðisflokksins í Reykjavík að hann taki að sér stjórnarformennsku í orkuveitunni. Hann liggur nú undir feldi og segir eitthvað í hann opinberi ákvörðu sína, það liggi ekki á en hann skoði málið frá ýmsum hliðum. Þegar nýr meirihluti sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Framsóknarflokks í Reykjavík var kynntur til sögunar og blaðamannafundi í Viðey, sagði Hildur að lögð yrði fram sú tillaga að oddviti miðflokksins tækjaði sér stjórnarformennsku í orkuveitunni. Ari hefði víðtaka stjórnunar og rekstrar reynslu sem myndi nýtast fyrirtækinu vel. Tillaga við máli verður að óbreyttu afgreitt formlega og öðrum fundi nýrrar borgarstjórnar 16. júní. Frétti verða svo næstaðar á bylgjunni klukkan 6 en þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á við okkar vísi.
3: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
4: Sæl eftir, Reykjavík síðdegis leggur að stað, nú það seinni hálfleikur, klukkan fann að ganga 6.
5: Hvað ætli ungu fólki finnist svona fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðelda viðræðna við ESB? Við erum eiginlega búin að tala svolítið mikið við fullorðna fólkið í kringum þetta.
4: Já, og það kallað eftir meiri þáttöku unga fólksins og unga fólki hefur meira þetta að segja, sína framtíð.
5: Já, einmitt, hún Kristrún Ágústsdóttir, verkfræðinemi við Háskóla Íslands, hún skrifaði áhugaverðan pistil þetta á Vísi í dag sem ber Já, yfirskriftina leyfið okkur að velja framtíð okkar.
4: Já, við ætlum að heyri henni og Steinar Inga Kolbins fyrir varaformann ungra sjálfstæðismanna. Þau eru vantarlega undur meiði þegar að kemur að þessum Evrópu samfélagsmálum.
5: Já, okkar til að heyri þeim. Svo verður fréttageturinn hjá okkur á sínu stað áður en klukkan slær 6 fullt af áhugaverðum spurningum og góðum vinningum.
4: Ekki spurning og svo verður Halldór Kristján Sigurðsson fasteignasali og stofnandi fjöldakaup.is sem við heyrðum í fyrir rétt ári síðan. þá var hann að safna hópi af kaupendum til að ná íbúðaverði niður. En hvernig gengur það verkefni?
5: Já, allir markaðurinn hafði ekki aðeins breyst núna og svona verktakar og þeir sem er að byggja þessar blokkir eru tilbúinu til samninga núna, ég maður, velti því fyrir sér.
4: Já, en við ætlum að hefja leikinn hér eftir skamma stund á Kjarabil og Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Þessir hópar, tveir, eru reynda komnir í fjölmiðlabann að beini ríkisáttasemjara.
5: Já, við erum að hafa lítið þokast áfram að sögn ríkisáttasemjara en við heyrðum það í fréttunum núna á bylgjunni hádeginu að Æslandir hefur aflýst 5 áætlunarferðin í vikunni vegna mönnunarvanda.
4: Já.
5: Og það af 2 í dag til Stokkólms og Seattle.
4: Fáum Birgi Olgjesson fréttamann sínar sem að þekkir flugbransan hans vel til þess að fara yfir hvernig staðan er.

0: Snúum okkur aðeins að fluginu, það er náttúrulega kjaradeil í gangi milli Æslandir og FÍA, félags íslenskra atvinnuflugmanna.
1: Já, og svo er Æslandir aflýst 5 áætlunarferðum í vikunum vegna mönnunarvanda, þar af 2 í dag til Stokkóms og Seattle, við heyrðum þetta í hátíðisfréttum bylgjunar.
0: Já, og margir sem eiga pantað flug út eru svona uggandi yfir því hvort að þessi deila lendi á þeim.
1: Já, já, það er flötur í því en sko... En Æsland er að segja að þessi áhafnaskortur sé út af samstiltum aðgerðum flugmanna sem þeir hafna því og að segja ábyrðin að liggja hjá Æslandi er að það er alveg stál í stál hann einhvernig.
0: Já, en hverjar eru kröfurnar? Ætja megin, Birgir Olgeirsson, fréttamaður á Sýna komin til, hvað velkomin.
2: Já, takk fyrir það. Kröfurnar begja megin, þetta er stór spurning sem að við getum kannski leitast að svara í dag, en hérna, svona í grunninn, snýst þetta myndi maður að segja sko, þetta er svona næstu því fara hætt að vera kjaramál og snýst bara framtíð Icelandair sem flugfélags í rauninni, eins og staðan er núna.
0: Hvernig þá?
2: Vissulega eru samningarnefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna hjá ríkissáttasemjara með það verkefni núna hjá ríkissáttasemjara að reyna að finna eitthvað flöt á sér deilu, þá reyna að finna eitthvað sameiginlegan grundvöll hvað sem smára lítill hann er til að geta haldið samtalinu áfram og akkurat núna þá er það umræðan hjá ríkissáttasemjara er núna í grunninn svo að það sé fara að tala vinnu framlag flugmanna. Það er ekki ennþá verið að koma út í laun. Og þá ertu að tala hversu mikið vinnur í hverju mánuði og yfir árið. Og þú ert með reglugerðir varandi flugmenn sem að kveða á einhverjar svona rúmar 700 flugstundir á ári. Árið 2020 var þessi tala í 560 flugutímum á ári. Í kjarasamningum 2020 eins og var sem að liður í endurreisn Icelandair þá fóruð upp í 640 cirka flugutímum á ári. Engin launahækkun, þannig að þegar þú ert með 22% meira framlag frá flugmönnum fyrir sömu kjör, sem er þá þeirra framlag í endurreisn flugfélagsins sem
0: að... Áttu það vera tímabundið?
2: Nei, það er, en hins vegar sko getur við litið á það sem lið framlag þá flugmanna, ég er einn að þá að endur þessa félagið sem að stóð til þá var það hlutafjör útbúð þessa fólksmann og ríkistegin í það hlutafjör útbúð.
1: En á móti hafa þeir þá svona forgangs ákvæði það ekki?
2: Jú, það er svoleið sko, þeir heldur þarna ákveðnum réttindum skulum við segja, innan þess kjarasamning sko. En það er allan að fara þarna búið auka sem sagt á vinnuframlagið 22% og núna er sem sagt hafa þið verið að segja að það framlag hafa jafnvel aukist á samningstímanum frá 2020 til 2025 þar samningarnir runnu út núna í síðastliðið haust og þá er runnu umræða núna við kjaraborðið sko verður lengra gengið á þeirra vinnuframlag eða ekki án þess að eitthvað annað komið til móts eða þannig en það sem að heyrir allan að þetta neðan og borgatúni er að þetta þokast lítið áfram og er mjög erfitt akkurat núna.
1: En svona utanfrá séð, eru þeir ekki á hörku launum?
2: Það er náttúrulega fyrir eftir hvernig horfir á það, sko, þú veist, launatalan getur verið há, en hversu margir tímar eru á bakvið þetta? Þannig að þú veist, þeir eru kannski að vinna mikið á nóttunni, þeir fljúga, þeir eru kannski líka á bakvöktum, þar sem að þú ert ekki eiginlega frí eða áttu vona á símtali um að getur komið í flug og annað. Ég er ekki að segja að launin sér léleg, sko, en svo satt...
0: Og fyrir vandilegt eftir hvort það er flugstjóri eða flugmaður?
2: Flugstjóri eða flugmaður, jú, vissulega, sko, þannig að þetta er svona það sem að er verið að deila við borðið akkurat núna sko en svona það er stærri umræði í gangi sagt, framtíða tilhugum þessa félags og maður að sjá þá umræðu spretta upp svolítið í fjölmjölum að það er verið að tala að reksturinn á Æslandi er sé ósjálfbær í núverandi fyrirkomulagi með ákveðna kjarasamninga og hvernig félagi er uppsett og annað það er svo sem raunin stærri umræð og kannski við höfum séð þetta að Æslandi er búið að opna núna útibúi í Litáen það er búið að opna það er núna búið að vera í viðræðum að kaupa kaupa síni flugrestarleifi á Möltu og það situr ekki vel í mönnum við kjaraborðið þarna nýri í Borgatúni og þá myndi það opna náttúrulega fyrir Æslandi er að geta einhvern veginn svona lækka í rauninni kostnaðin, koma undir sig fótum og annað markmið Æslandi er að auka svona burðastólpana undir félagi þannig að það geta tekist á eða sveiflur í hagkerfum, sveiflur eftir samkeppnisumhverfinu og annað og þá kemur inn þetta forgangsákvæði þannig að ef Æsland er myndi opna sagt, á flugrestarleifi í, í Möltu þá sagt forgangsákvæðinu sem að FIA er með þá myndi sagt, þá myndi sagt, Æsland er engu síður þurfa að nota flugmenn frá félag íslenskra atvinnuflugmanna á íslensku kjarasamningum mm-hmm. og það sem fyrir að deila þetta með vel að losna við sagt, Æsland er sagt fyrir að losna eða allan að breyta þessu sagt, forgangsákvæði og það er svona áhaldum hvort það standist Evrópureglugerð og annað
1: En hafa flugfélög almennt svona forgangsákvæði út í heimi?
2: Það getum kannski verið allur gangur á því en maður sér allan sko að flugfélög erlendis eru mörg hver alltaf með miklu fleiri flugrestarleifi en bara í einu landi en maður flýgur með EasyJet frá París þá ertu kannski ekki með breska áhöfn þú ert með franska áhöfn þannig að þeir eru vantala með flugrestarleifi í Fraklandi þó svo þessi brest félag skilur við þannig að Þetta er það sem Æsland er kannski stendur frammi fyrir.
1: Sko, Marino Örn Tryggvason, annar stofnanda Arma Advisory og fyrirverandi forstjóri Kvikubanka, hann segir stöðu Æslandi er vera alvarleg og félagið þurfi aukin sveigjanleika til að verja samkeppnishæfni sína og það er komið svona fjölmiðlabann á viðræðanefndir núna hjá Ríkisáttar sem vera. Hvernig lestu í stöðuna? Hvað var venjulegt fólk að halda og að kaupa sér flug með Æslandi er á næstu dögum?
2: Já, það er alveg óvægt að kaupa sér flug á næstu dögum. Þetta er svona kannski umræðan snýr meira að því að ef framferð sem horfir þá þarf að örgla fara í einhvers konar ég veit ekki, þá þarf að breyta takt og oftast þegar maður breyta takt þá þarf þú fjármagn til að geta breyta takt og þá þarf það að geta lagað að fjárfesta munu fjárfestar horfa félagið og hugsa, ég ætla að leggja pening í félag þá sem er búið að skila tapi á hverju ári frá 2018 og undanskildu 2003 eða geta þeir sínt mér fram á plant fyrir næstu 5 árin sem er þessi virðið að leggja peningi og það er svona þegar maður að heyra frá honum fyrirandi bankastjóra Kviku og frá Íslandssjóðum það er nákvæmlega þetta er hægt að búa að búa til framtíðaplan fyrir Æslandir þannig að fjárfestar og fleiri sjá bara að það sé góðu kostur að setja þarna peningi og að því þetta er kannski líka sko þetta er ekki það bara fjárfestingar tækifæri þetta er náttúrulega sko spurningu bara þjóðfélagið í heild Við reyðum okkur á hérna ferðaþjónustu sem er hvað þriðjungur á útflutningstekjum Íslands, mm-hmm. hvað myndi gerast ef að við verðum ekki með Íslands félag Já. Til að standa til þessu.
1: En það hefur verið að detta út flugur núna undanfarið.
2: Akkurat og þá kannski svolítið svona áhugavert að horfa á það, auðvitað er þetta ekki góð staða að það sé að falla út flug vegna mönnunarvanda hjá Æslandir. Engu að síður þá er íslenska veðrið ennþá erfiðar í ljári þúu flugallan að Æsland er heldur en þetta þannig að ef fólk er hugsa það að þetta er bara svakalega mikið aflýsingum þá er það ekki hlutvarslega meiri en kannski myndi gerast í mars ef að kemur einhver lagðirni við landið mm-hmm. sem er ekki gott, ég bara segja ef þú horfir þetta í samingi hlutana
1: Þetta er svona eins og góð lagð bara
2: Ég myndi segja já þetta eru nokkri dagar í lagð já.
0: Já. En Birgir, þú ert að fylgjast vel með þessari kjaradeilu, er menn eitthvað að ná saman, er eitthvað að styttast á milli manna eða hver er staðan?
2: Það er alls ekki að heyra á ríkisáttar sem er í það minnsta.
0: Nei.
2: Þetta er bara mjög þungar viðræður, það þokast lítið áfram og maður svona velti fyrir sér sko hvaða verður sem á að fara að, lyfta þessari þúfu sko, lyfta þessari lassi sko, að það oftast hefur eitthvað komið, það hefur komið eitthvað mótspil eða annað sko
1: en Báðið þurfur að gefa eftir,
2: Þetta verðist vera heimsins öflugasta og stærsta stöðrukeppni eins og staðan er akkurat núna Hvað verður síðan veit maður ekki en eins og ég segi, þetta snýsta miklu stærra leiti heldur en bara kaup og kjör akkurat núna heldur bara eru menn að reyna að fara að finna sameiginlega flöta og geta sko búið til plan sem að virkar þá næstu 5 ár, 10 ár, lengra.
0: Já. Birgir Olgeirsson, fréttamaður á sín, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
6: Hvernig hljóma rafbíl? BL
7: Gleðilegt vor! Þú fær garverkværi með 15-20% afslætti í apríl og maí.
6: Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
7: Saman gerum við mikilvægasta staðinn í veröldinni öruggari. Hvaða útgáfa hentar þér? Heimavörn Securitas.
8: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
9: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
10: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
11: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluæktu Runó. BL Sæfraða.
12: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
13: Hollywood fær íslenskan styrk. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Július í Masters of the Universe. Væntaleg í bíó 4. júní.
14: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
15: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: að segja að ESB-vélinn hafi verið ræst í gær?
1: Já, þegar hérna Alþingi samþykkti var ekki svona undir kvöld eða hvað, þess að þingsalöktunum til og við maður ganga til þjóðaratkvæðagreiðslum framhald viðrana aðild Íslands að Evrópusambandinu og það verður varla að tala eitt annað held ég næstu vikundan á mánuði.
0: Einmitt. En það líka ákall, sjáum við, að unga fólkið þá kannski eitthvað þetta að segja það sem að þetta nú fram til þess.
1: Já, ein mest lesna greinin núna á Vísi eftir hana Kristrúnu Ágústsdóttur sem er verkfræðinni við Háskóla Íslands og í hnaut eiginlega hérna eina málsgrein í þessari grein hennar og hún að tala þarna leifið okkur að velja framtíð okkar og þar skrifar hún að eldri kynslóður er ákveð eitthvað fyrir þá ungu og hún skrifar þarna að ég hugsa stundum Brexit, þar tóku eldri kynslóður ákveðun sem unga fólki þar síðan að lifa með margir ungir bretar mistu réttindi tækifæru og frelsi sem höfðu tekið sem sjálfsögðum hlut ég vil ekki að mín kynslu lendi því sama
0: Nei og við ætlum að fá hana til að spjalla þetta aðeins næstu mínútur og hann komið líka hérna Steinar Ingi Kolbeinsson Þeir varaformaður ungra sjálfstæðismanna, verið þið velkomin
2: Já, takk alveg fyrir boðið
3: Takk fyrir það
2: Ég verð að fá árétta, ég heiti sem Steinar Ingi Kolbeins, þetta er ættanafn Ég gerði með þá reglu fyrir mörgum árum að leiðrétta þetta alltaf hæl sko.
0: Já, þá er það með, hér með leiðrétt
1: En byrjum kannski á þér Kristrún, hvert þetta fara með þessari grein og það líka bara fagnaðar efni að heyra meira frá ungu fólki varandi þessi mál
3: Já, einmitt, jú, ég bara hvet allt ungt fólk til að taka þátt í þessu, þetta einmitt eitthvað sem að snertir ungt fólk og mun gera það því að þetta þetta ákvörðun bara til sem að þjóðin þarf að lifa með hérna hvort að við göngum inn í Evrópusambandið eða ekki en mér finnst það einmitt hafa vantað svolítið í þessa umræðu, hún einmitt bara að fara á staðina að atkvæðagreiðsla núna í haust snúist náttúrulega að hefja aðeldar viðræður en ekki inngöngu en já, bara að hérna Þetta sé þetta bara mjög stór ákvörðun og eitthvað sem að fólk þarf virkilega að pæla í því að það, maður hefur nú séð helling af fólki vera að tjá sig og ég hef svona alveg þó að ég sé mjög hlynnt bara almennt yngöngu inn í Evrópusambandið að held það og þá sérstaklega náttúrulega jái núna í ágúst þá hefur maður séð aðeins meira frá neginu sko, og þá sérstaklega eldra fólki þá er þetta með hugsa maður til dæmis Bretlands þegar þeir gengu úr Evrópusambandinu þá voru háværustu raddirnar reyla hérna eldri kynslóðir og þú veist það er náttúrulega bara ekki nóg gott þegar þetta er þú veist það verður ekkert aftur snúið einmitt eins og við það ganga úr Evrópusambandinu sko.
0: Þannig að þú ert að kalla eftir því að ungt fólk láti sig málið meira varða og blandi sig bara, í umræðina
3: Já, einmitt bland sér í umræðuna en þú veist já, bara kynni sér þetta líka, þú veist það er einmitt búið að vera og maður eru heyrsta frá mörgum og það bara mjög skiljanlegt þetta ekkert allir sem hafa áhuga á þessu að fólk, þú veist, heyri hluti úr ýmsum áttum margt að því ekkert einu sinni rétt hann bara að kynna sér málin vel, maður þarf að vita hvað eru áreiðanlegar heimildir þetta bara allt mjög mikilvægt í þessu því maður getur auðvitað séð og lesið hvað sem er og ég hef alveg verið alls konar rangfærslur því miður
1: Hvað segir þessu Steinar Ingi Kolbeins? þú ert grjótarðu svona nei megin í lífinu varandi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu Gerir það fyrir?
2: Já sko, ég held að sé bara ágætt að þessi bara af og frá núna við sem bara fara í þessa atkvæðagreiðslu sjálfstæðisflokkurinn satt hjá og það bara, við treystum bara þjóðin til þess að ákveða Nú, sjálfur og ég auðvitað sammála öll sem Kristrún að segja með sko að það gríðarlega mikilvægt ungt fólk seti sig inn í málið og ég segi bara sama, fletta upp sjálf staðrendum og hérna uppsingum Evrópusambandið hvað það er, hvað það felur í sér að sækja um aðild Nú, varandi afstöðu mína til Evrópusambandsins, ég mun kjósa nei í ágúst á nokkur svafa fyrir því eru mjög margar ástæður kannski fyrsta lagi sem ég verð að fá aðeins skjóta á sko, Evrópusambandi þetta er þekkt stærð það liggur algjörlega fyrir hvað Evrópusambandi er það liggur algjörlega fyrir hvað aðild, að umsóknum aðild að Evrópusambandinu er það felur það í sér að við sendum til Brussel, hefur við viljum fá að ganga inn í sambandið, svo eru tekin fyrir málefnakablar svo kallaðir það er samið á endana sem þetta snýst að við erum að afsala okkur völdum sem við höfum notabene haft mjög mikið fyrir að fá að ráða sjálf, þeir sem undan okkur gengu fyrst með heimastjórn svo fullveldi og svo líðveldi afsala þeim til Brussel. Nú, svo eru menn í samningaviðræðum vilja sumir segja og aðeldaviðræðum segja aðrir að semja það hversu mikið af þessum völdum getum við haldið eftir. Varandi það, þá eru það náttúrulega tvennt sem að þarf að skjóta á að þetta eru alla jafnan tímabundnar sérlausnir sem hafa fengist í þessum myndu samningaviðræðum og b, þetta fer inn í sameiginlega stefnu Evrópusambandsins sem þýðir að henni má bara breyta á vettvangi Evrópusambandsins.
1: Já, en Kristrún, þú ert ekkert að spáði þetta, þú talar í greininni dýrasta land í heimi, titill sem rann til Íslands daginn til dæmis.
3: Jú, já, einmitt, það náttúrulega bara augljóst að hér dýrt að búa og allt og dýrt að búa og mér finnst það, þú veist, þó að þessi gott að búa á Íslandi og almennt hefur fólk það bara mjög, mjög fínt, þá þýðir það ekki að það sé ekki hægt að bæta neitt og mér finnst þetta bara, einmitt, þú veist, þú segir mun að kjósa nei í ágúst og ég veit að það fullt af fólki sammála þeir þar, en einmitt, það verið að kjósa að hefja aðildar viðræður og jú, það liggur alveg fyrir hvað Evrópusambandið en það liggur hins vegar ekki fyrir samningur Íslands, það bara, það veit enginn hvernig það fer, hvorki ég enni þú og ég viðurkenna það alveg sjálf, en mér finnst bara að fólk eigi, sko, hvort sem það sé hlint yngöku Íslands í Evrópusambandið ekki, þá finnst mér eiginlega bara sjálfsagt að fólk kjósi já í ágúst, því að annars er maður að kjósa sko, kjósa það að vita ekki. Mér finnst það svona, kannski ekki vera bara góð afstæða í neinu. Það er það sem að þeir sem að hafa talað fyrir jáinu segja ítrekkað bara að þeir munu, náttúrulega, ég sjálf líka, ég mun segja nei í seinni atkvæðagreiðslunni ef kemur til hennar, ef þetta kemur bara illa út fyrir Ísland, auðvitað þarf að huga að hagsmunum Íslands og það er það sem að ég að gera með því að hérna, kjósa já í ágúst, það er bara út af því að ég veit að hér getur verið enn betra að búa, sjálf á ég ekki fasteign og ég veit að verðbólga hér er tvisa til þrísvar herri en í Evrópu, það er ekki eitthvað sem að fólk og þá sérstaklega ungt fólk á bara að sætta sig við, þetta er bara virkilega mikill vandi og fólk fer ofta að tala það að hér sé gott að vera, ég ekkit að skafa því en það má alveg bæta ýmislegt.
0: Já, Steinar, kýtlar ekkert að kíkja pakkan?
2: Sko
0: sjá hvað kemur út úr þessu.
2: Fyrir mína parta, þá kemur ekki til álita, ég set ekki verð með á það að afsala okkur völdum sem við þurfum að hafa fyrir að ráða sjálf. Nú, ef að menn vilja það, ef menn segja, heyrðu, ok, við teljum það að vera töfra lust að fara í Evrópusambandið, það er alveg rétt sem ég sagt, að vextir og verðbólga eru há, það reyndar alveg ástæði fyrir því, ég ætla ekki að fara yfir það, fólk getur bara fletti upp, það er hérna heimsfaraldur og COVID og ákvarðin sem voru teknar og svo kannski síðustu 18 mánuði ríkisstjórnarinnar, það er hérna að hérna, lesa til þetta. En ef að menn segja, heyrðu, það er hérna há vextir og há verðbólga, göngum í Evrópusambandið þá lagast þetta, að því við erum ungt fólk og þetta hefur beina hrú okkur. Ég segi bara, heyrðu, skoðum að stöðu ungs fólks í Evrópusambandinu, sko. Skoðum það aðeins. Það er 50% viðvarandi atvinnuleysi ungs fólks á Spáni. Í Finnlandi nærði 30% viðvarandi. Ungt fólk í ESB er lengur en við að eignast eigi húsnæði. Mm-hmm. Fólk verður auðvitað og ég bara sammál því. Fletta bara upp hagtölum í Evrópusambandsríkjánum. Það er ekkert land í heiminum. Ekki neitt. Það sem allt er fullkomið. Langur vegur frá. Reyndar er það svo að Ísland er kannski það land sem kemst næst í samkvæmt svona flestum hagsældar og velsældar mælikvörðum.
1: Já.
2: Þannig að nei, ég, og það að kíkja í pakkan í haust, það liggur fyrir hvað það felur í sér. Það felur í sér kostnað, það felur í sér aðlögun að regluverkinu og ég hræðist bara aðeins hvernig hérna utanríkisráðherra á þessi ríkisstjórn hefur gengið fram nú í málinu hingað til. Hvað er hægt að gera á stuttum tíma í aðlögun sem eru óafturkræf? Nú aðlögunarstyrkirnir í síðustu viðræðum, þetta fór ekki majónes samlokur sko. Þetta er ekki peningar sem við fáum frá Evrópusambandinu í einhverja ristnu. Þetta er ekki styrkir í eitthvað uppbyggingu í vegakerfinu. Þetta eru styrkir sem eru gefnir okkur vegna sem við þurfum að aðlaga okkur í aðlögunarferlinu að regluverki sambandsins. Þannig að mér finnst svona ómikil skuldbinding í því falin að hefja eitthvað, þetta er ekki eins og hérna kíkja inn nammiland sko. Þetta er bara ekki þannig.
1: Ef við spyrir ykkur svona, við maður nálgast lokin á þessu, ef við spyrir ykkur svona bæði, kannski byrjaði þér Kristrún, er ungt fólk, eða svona fólk í kringum þig í háskólanámi og víðar, er það almennt að ræða þessi mál, hefur það áhuga á þessum málum?
3: Það er nú bara allur gangur á því. Mér finnst það enda því miður allt og lítið en ég ætla líka að fá að hérna, koma að sinna það sem Steina var að segja með það að afsala sér fullveldi, þú veist, það þarf nú ekki meira en að líta til.
2: Nei, afsala sér völdum, fullveldi er allt annað, afsala sér völdum.
3: Já, já, það er svo sem alveg líka að tala hitt, en einmitt, jú, það felst bara í því að vera í sambandi að því fylgja náttúrulega reglur. Fólk, það er líka einmitt, maður er heyrt ýmislegt um hvernig Evrópuþing starfar og síðan bara Alþingi Íslendinga og það er einmitt bara að gera að allir kynni sér það nákvæmlega. En svo annað með samanburð, nú er ég að læra verkfræði og hef alveg tekið mína áfanga í tölfræði og maður, þú veist, þetta er náttúrulega ekki alveg, það er ekkit rétt að bera saman Ísland við hvaða land sem er. Ísland er fámennland en það er bara mjög sérkennilegt að mörgu leiti, þú veist, þú nefnir Spán og meir þess að Finnland sem er alveg líkt okkur en þú veist, Ísland er náttúrulega bara miklu minna en það. Þetta er bara ekki réttur samanburð, maður hefur heyrt Ísland nefnt, sko, borið saman við Grikkland og þú veist, þetta er bara, þú getur ekki sko, borið saman heilsu fólks milli bæjarfélaga og rannsakað hérna 85 ára gamlan mann í Kópavogi og 20 hann í Reykjavík, það eru þetta bara ekki réttur samanburður og þetta er eitthvað sem maður þarf líka að hafa mjög í huga. Þetta er mjög, þú veist, Ísland er nú bara eins og eitthvað ákveð svæði í Danmörku.
0: Akkurat.
2: En ég verð að fá skjótin, ok, að hvaða leiti getum við þá, að hverju getum við þá borið saman verðbólgu vexti hér og í Evrópusambandinu öllu?
3: Út af því að hér erum við með Seðlabanka og í Evrópusambandinu er líka Seðlabanki og tækjum við upp evruna sem gjaldmiðl eins og er mikið talað og væri alveg líkli niðurst að þyrfti ekki að vera þannig, þá fylgist það þetta að eins og, bara augljóslega. Svo eru önnur lönd sem hafa ekki tekið upp evruna en það er líka hægt að fara í mött dönsku leiðina og binda krónuna við evruna og það, þú veist, hann er auðvitað fylgist það að.
2: Ég er ekki samfæraður.
0: Ekki samfæraður en þá. Við verðum að fara að setja punktin hér en þið viljið að ungt fólk kynni sér málin.
2: Alveg, tvímalust.
0: Hvar fær fólk óháðar upplýsingar um Evrópusambandið?
2: Mér veist að ágætis byrjun að fletta upp á heimasíðu Evrópusambandsins sjálfs. Hvernig það virkar, hvernig aðlunaferli er, það er svona nærtækt. En svo eru auðvitað allir og ammaður að núna hann einhver gervigreinda vélmenni sem öllu að vera svo hlutlaus og þau að geta gefið rétta niðurstöðu.
3: Já, þetta er auðvitað erfitt sko með það, hérna, því að það er einmitt allir að tala og þú veist, svo er bara fólk í kringum hann einmitt sem segir eitt sem maður hefur kannski treyst alltaf og en segir kannski, hefur heyrst annarkvort einhverja rangfærslur eða hefur sína skoðun bara en einmitt, þetta er nú bara eins og að fara í einhverju svona heimildavinnu bara í skóla, sko, maður þarf að vita, þú veist.
0: En skotgrafirnar eru djúpar, það er alveg ljóst og umræðin þetta er rétt að byrja hér á Íslandi. En Steinar Ingi Kolbeins, fyrir var að formaður ungra sjálfstæðismanna og Kristrún Ágústsdóttir, verkfræðinni við Háskóla Íslands. Kæra þakki fyrir þáttökuna.
2: Takk hérlega fyrir.
3: Takk hérlega fyrir. Reykjavík síðdegis.
4: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
5: Nú hitnar í kolunum. Reykjavík Barbecue Festival í Kolaportinu. 30. til 31. maí.

0: kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráðu þig núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
1: Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukkutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
2: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
3: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
4: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, á morgun, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
6: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
7: Getur þú valið lífeyrissjóð?
8: Nei, er það hægt?
9: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
10: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
11: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
12: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
13: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
14: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
16: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
17: Og hér eftir augnablik þá ætlum við opna fyrir síman. Frétta geturum framöndan með glæsinglega vinningum. Síman númer 567 11 11.

0: Hversu vel þekkir þú fréttir vikuna? Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
1: Nú komið að ykkur. Hversu vel þekkir þú frétta atburði vikunar? Það fréttagetrun framöndan.
2: Já, glæsilegir vinningar í boði og að renna við þá.
1: Já, það prepparinn, við byrjum á honum. Tíu máltíðir frá prepparnum Suðurlandsbraut 10. Og svo það tveir aukavinningar.
2: Já, það ótakmarkað þvottu fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþvottastöðinni Löðri og eins mánaða kort fyrir einn í líkamsættastöðina Katla Fitness sem rekur sjö líkamsættastöðar á höfuðborgarsvæðinu.
1: Já, og reglan, kannski svo fyrsta, er að það má ekki hafa unnið síðastlið ár, svona til að gefa fleirum tækifæri og verður að svara þremur spurningur rétt í röð til að fá fyrsta vinning og svo einni spurningu fyrir hvern aukavinning.
2: Og það bara að googla. Já, eða þannig að svona, og það má spurja við eins sem nálagt.
1: Sumir eru ansi flinkir í því að googla, snakkir að því. Herðu, en það er spurning, hver vill ríða vanið og spreita sér fyrstur? Góðan dag.
3: Jó, góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
3: Sigurður heiti ég.
1: Sigurður, ert þú búin að fylgjast vel með í vikunni?
3: Já, svona eitthvað allavega.
1: Já, já, við skulum sjá til.
3: Allavega spurði að spreita sér.
1: Já, sjálfsögðu. Hér kemur fyrsta spurning.
2: Þingsályktunartillaga aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið var samþykkt á Alþingi í gær. Hvenær stendur til að þjóðaratkvæðagreiðsla um málið fari fram?
3: Það er ekki 29. ágúst.
1: Það er bara hárrétt á þessu ári.
3: Já, já, 2026.
1: Það er bara hárrétt, já, já.
2: Mjög gott.
1: Það er vel gert, 1-0 og þá er það næsta spurning. Nýr meirihluti var kynntur í borgarstjórn Reykjavíkur í vikunni í Viðey. En spurningin hver tekur við sem forseti borgarstjórnar?
3: Forseti borgarstjórnar?
1: Mm-hmm.
3: Var það Björg Magnúsdóttir?
1: Björg Magnúsdóttir segir og það bara hárrétt. Einar Þorsteinsson verður formað borgaráðs í eitt ár og svo skiptaðu stað. Björg verður forseti borgarstjórnar og Einar verður forseti borgarstjórnar.
2: Já, hann verður formaður borgarráðs.
1: Borgarráðs, já.
2: Já,
3: þetta er allt eitthvað óðalega undarlegt hjá þeim.
1: Já, finnst þið það?
3: Já,
1: ekki sáttur.
3: Já, það mín skoðun, en ég náttúrulega býr ekki reykjöld, þannig ég þarf ekki að vera sáttur eða ósáttur. Þetta kemur, káar ekki til að koma við eins og það stendur.
1: Nei, það nú gott. Herðu, þá það þriðja spurning, að þú getur svarað henni rétt, þá ertu komið með fyrsta vinning og nú ætlum við að byggjum að hlusta. Við ætlum að spila hljóðbrot og nú ríður á að þú þekkir persónuna sem að talar. Ertu tilbúin að hlusta?
2: Já, sem hefur verið töluvert í fréttum í vikunni, er það ekki?
1: Jú, það passar og hlustaðu nú vel.
4: Nei, það er náttúrulega ekki bara mín ákvörðun. Þetta er náttúrulega, hefur ákveðna svona skýrskotanir að leggja þetta til.
1: Já.
3: Það er það Ari Edvald.
1: Þú segir Ari Edvald.
2: Ég segir það var rétt.
1: Það er bara hárétt hjá þér. Þú er komið fyrsta vinning sem eru tíu máltíð frá prepparnum Suðurlandsbraut 10.
3: Já, mér er ekki með það.
2: Við þurfum að fara að fletta ykkur svona aðeins þingri spurningum, ekki?
1: Já, það er spurning. Þetta
2: hafa vantarlega
1: verið þunga spurninga fyrir ykkur.
2: Já, já.
3: Það er gott að vera að keira út á túnu traktor allir vikuna, meira minna, það var hérna. Já, klustar ótrúlega mikið útvarpi.
1: Já, það er að borga sér núna allavega.
2: Já, vel gert. Heyrðu, hvaða enska knattspyrnulið vann sinn fyrsta Evróputitil í vikunni þegar það sigraði Rayo Vallecano í úrslitum sambandsdeildar Evrópu eða Conference League?
3: Já, nú vestnar í því.
1: Já.
3: Ég ætla að skjóta að þetta hafa verið Tottenham með eitthvað líka.
1: Þú segir Tottenham.
3: Þetta fór fram hjá mér aðeins.
1: Já, það er því miður rátt. Þetta var Crystal Palace.
3: Já, Crystal Palace.
1: Þarna varst að reyna að svara fyrir þóttur í bílinn. Ótakmarkaðan þótt í einn mánuð frá bílaþóttastöðinu Löðri. En nú er það eins mánu á kort fyrir einn í líkansættastöðina Katla Fitness. Ertu tilbúin fyrir næstu spurningu?
3: Já, ég vil látum að það var það.
1: Hvaða ráðherra í ríkisstjórninni tilkynnt í dag að hún verið farin í tímabundið veikindaleyfi?
3: Ráðherra? Nú náðu mér algjörlega.
1: Sko, við orðum að spurninguna þannig hvaða ráðherra ríkisstjórninni tilkynnt í dag að hún væri farin í tímabundið veikindaleyfi.
3: Já, já, ég veit að það hérna mingar nú útilokar nú nokkra. Mm-hmm. Erðu, ég ætla að skjóta það bara yngur Sæland.
1: Já.
3: Það eru örglega rangt hjá mér.
1: Nei, þetta er bara hárrétt hjá þér.
2: Vel skoðið.
3: Það er það rétt hjá mér.
1: Við sendum henni bestu kveður, bata kveður.
3: Jó. Ég vona henni heilsist vel og allt það.
1: Já.
3: Ég kannski ekki alltaf alveg sammála henni, en...
1: Nei.
3: En...
2: Sendu bata kveður.
3: Ég hef aldrei óskað henni íls nýja nokkur möðrum.
1: Nei, það getur alveg verið ósammála.
3: Já, það er nú málið, það er nú alltaf í lagi að vera ósammála, þó að hérna... Þá maður sé ekki sammála öllu sem að menn hafa fram að færa, þá þarf nú ekki óskaðus neins ís fyrir viki.
1: Nei, akkurat. Herðan, við ætlum að gefa þið sens á að næla þér í þóttur í bílinn, mánaðar áskrift. Jó. Ef þú getur svarað tveimur spurningur rétt, ertu til í það?
3: Já, ég er svo sem alveg til í það, ekki skal ég nú segja hvort að ég geti nú staðið undir
2: því. Jú, ég er búin að standa það mjög vel.
3: Það má alltaf reyna.
1: Já.
2: Mikið hefur verið rætt kjaradeilu sem FÍA stendur í, en fyrir hvað stendur FÍA?
3: Næ, ekki félag íslenskra atvinnuflugmanna.
1: Og þetta er bara hárrétt.
2: Hárrétt.
1: Einnig spurningu frá því að næla í þóttur í bílinn og þar með fullt hús, vinninga.
3: Já, komið þá með eitthvað auðvelt.
1: Já, spurningu hvort þú getur svarað þessari. Hvaða frægi skákmaður lent í neðasta sæti á móti í Norri eftir tvö óvænt töp í vikunni?
3: Hvað er? Það lítur að hérna, hafa verið hann, hérna, hvað heitir hann, Magnús?
1: Magnús?
3: Já... Þetta er skákmeistari.
1: Þetta komið hérna fram á tungubrotin, heyri ég.
2: Já.
3: Já, það er bara vill ekki koma alla leið.
2: Eftirnafni minni svolítið á bjórtegund.
3: Já.
2: Má maður ekki segja svona?
3: Jú, það má alveg segja það. Þú mætti ekki með betri vísbendingu samt sem áður.
2: Það er dönsk, svona dönsk bjórtegund.
3: Já.
1: Fyrir að sé
3: Karlsberg, já, Magnús Karlsberg.
1: Nei, hann heitar ekki Karlsberg en...
3: Karlsen. Já, já. Slepp ég í gegn með það.
1: Nei, þú varst með
2: rosalega nálægt, sko.
1: Þú varst með Magnús og það var eiginlega nóg.
2: Já, já.
1: Við vorum bara aðeins að pína þig.
3: Já, já, það er nú með að gera pínumenn að þessum síðustu vestu, það er gert kortið dagstaglega þannig.
1: Er, en þú nefndir hérna traktor á þann, ertu upp í traktornu núna?
3: Já, ég er á leiðinni heima utan að velli að klára að bera á.
1: Já, hvað ertu?
3: Ég er hérna styrir í Mýrdal.
1: Já, já. Er það Ferguson traktor?
3: Nei.
1: Hvaða tegund er þessi?
3: Svo traktor hefur ekki verið notaður síðan það var 35. Já, svona... kannski lítið eftir það en
1: já.
3: Ég er lítill Marcel Ferguson maður, ég er John Deere, ég er mjög heitur John Deere maður út í gegn.
1: Er þið gott, er við bara segjum til hamingju með þetta, hingra á línunni, við þurfum að fá aðeins nánar upplýsingar um þig.
3: Já, það er
1: vel að verki staði, til hamingju með þetta og góða helgi.
3: Já, sömuleiðis.

0: Ég mun segja já við þessari spurningu en ég er ekki þar með búin að skila það með atkvæði mitt þegar að samningu liggur fyrir.
1: Nei.
2: Og það kafli bara svo ég segi það að reynt út það svona frá Kaplakrika að sem sagt hringtorkinu við Lækjagötu í Hafnarfirði. Ég ekk þetta nánast á hverjum degi. Þar eru sko förin svo djúp að það eins og maður sé á brautateli.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
4: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl á morgun, milli klukkan 12 og 4. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuðir þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7 Up Pink.

0: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
1: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
2: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar, maður. Og þá mæli ég, sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partíbúðina í Skeifunni.
3: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluæktu Runó. BL Sæfraða
4: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport24.is Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
5: Tré og runnar í úrvali Gróðrastöðin Mörk
6: Stanley iðnaðareksugur á 20% afslætti Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
7: Gott kvöld framundan Kíktu í Garðinn Matöll Hér Smáralind
8: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri Dorma
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt Skeifunni 17 Við tökum vel á móti þér
10: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Séra Kristján Björnsson lét af embætti vígslu biskups í Skálholti eftir að kona sem tengist honum fjölskylduböndum kærði hann fyrir kynferðisbrot til lögreglunar á Suðurlandi. Þetta herma heimildi vísi sinnan úr þjóðkirkjunni.

0: Ríkisútvarpið greindi fyrst frá málinu. Reynt hefur verið að fá það staðfest hjá lögregluna á Suðurlandi að kæra liggi fyrir en hún heldur spilunum þétt að sér. Heimir Hannesson, samskiptastjóri þjóðkirkjunar, staðfestir að séra Kristján hafi látið af embætti í mars en segir kirkjuna öðru leita ekki geta tjáð sig málefni einstakra starfsmanna. Fréttastofa hefur ekki náð tali af séra Kristjáni. Barn misti meðvitund eftir árekstur rafmagns krossara og rafmagns hlaupahjóls á skólalóð Foldaskóla í Grafarvogi í Reykjavík klukkan 1 í dag. Glæfralegur akstur rafknúinna ökutækja viðvarandi vandamál að sögn lögreglu. Íslenska crossfit konan Bergrós Björnsdóttir endaði á sjúkrahúsi í dag og gat hvorki talan í gengið eftir fyrstu grein á móti í Ciudad Real. Bergrós segir frá raunum sínum í færslu á samfélagsmiðlum en blóðsykur hennar og blóðþrýstingur féll eftir átökin og misst hún meðvitund stundaveginn sögn. Þrátt fyrir þetta stefnir Bergrós á að mæta til leiks í annari grein mótsins. Meira þessi fréttamál á vísi. En lítum þessu næsta þá helsta í kvöldfréttum sínar. Við byrjum á að skoða stöðuna hjá Icelandair sem nokkuð snúin og okkar maður Birgir Olgeirsson manna fróðasturum. Nú Lillý Valgerður segir okkur svo frá gífulegri notkun Íslendinga og ópíóðum. Íslendingar eiga Norrlandamet í ávísun morfínskildra verkjalyfja og að meðaltal illaður inn á gjörgjarsludeild vegna inntöku slíkra lyfja í hverri viku. Við fáum svo heyrum vefinn já eða nei.is, nýr vefur sem ætlaður að aðstofa fólk við að komast sjálft að niðurstöðum hvernig það vill kjósa í þjóðaratkvæðagreiðslum aðildað ESB eftir 3 mánuði. Nú svo förum við yfir yfirburði sjálfstæðisflokksins í sveitastjórnarkosningunum. Flokkunum verður í meiri hluta í 18 af 20 stærstu sveitarfélögum landsins þetta kjörtímabilið. Nú, Smári Jökull, hann kíkti eldsnemma í morgun í hjólatúr með krökkum í Karsnesskóla sem hjóla samferða alla föstudaga. Þetta mjög skemmtilegt verkefni sem kallast hjólastræt og gaman að fylgjast með krökkunum í þessari frétt. Og svo ætlum við að vera í beinni útsendingu frá 2 stöðum, bæði frá afhendingu Eddu verðlaunanna og svo frá tónleikum Helga Björnssonar og Rokku Gísla í Bæjarbíói í Hafnarfirði mikið stöð þar í kvöld. Nú í sportinu rætt við nýjan þjálfara karlaliðs stjörnunar í körbolta Emil Barja og svo heyrum við í Kolbeini Kristinssyni sem mun taka þátt í sínum 20. atvinnu hnefaleikabardaga í Kaupmannahöfn í kvöld. Já, við lofum fjölbreyttum fréttatíma sem framundan á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu. Hálsjö.
1: Reykjavík síðdegis.
2: Já, þökkum fréttastóðinni fyrir, klukkan fann að ganga 7 og framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis.
3: Fjöldakaup.is, það lausnin til að lækka fasteignaverð?
2: Komast að því, en fyrst af öllu þá ætlum við að huga því sem við vorum að gera í vikunni, hér föstudagslagið. Lítur þú á þetta sem svona snuð?
4: Eða hættu kjafti, brósíkur? Nei, ég myndi ekki gera það.
5: Við erum ekki trúnaður og traust, við erum á svipari bylgjulengd okkur langar að fara að horfa til framtíðar.
6: Já, þetta allavega sá meiri hluti sem ég taldi bestan fyrir Reykjavík.
7: Ég get tekið undir flest allt sem að segir varandi verðlag. Verðlag á Íslandi eru þetta mjög hátt.
8: Og það ekki hægt að horfa fram hjá þessu. Hvað að gerast hér líka? Þannig
3: að Framsóknarflokkurinn ætlar að berjast fyrir því að fólk gerir dodo heima hjá sér og fjölgir sér og hætti símanum.
8: Já, ég ætla nú kannski ekki alveg að

0: þurfti ekki allt saman að vera bara halleluja og eitthvað amen sko. Mm-hmm.
1: Það eru svona, hérna, það er svona svona, svona stráka, hérna, að vera svona massaður eitthvað. Nei, ég verð ekkit vör við þetta dagstaglega, en það fer náttúrulega ekkit á milli mála hver eru að taka stóra skamta sterum, sérst langa leiðir á útlitinu.
0: Það eru fjölmargir sem að segja það þarna í þessum kommentum að þeirra að segja sig úr flott.
2: Ég nú búin að tala við í síma frambjóðendur alveg upp í efsta sæti á sumum listum í dag og ég fullir það að sjálfstæðismenn eru gjössanlega brjál.
3: Þannig að þetta er svona spurningun um fókusin að hætta því sem að almenningur hefur minni áhuga og gera það sem mann vill.
4: Og nú erfaði þetta bara þannig að við þurfum að bretta bermar og láta verkin tala og það það eina sem skiptir máli.
0: Og ég hefst nú að sjálfstæðisflokkurinn erði svona 2-3 daga að mynda meira hluta með miðflokk.
5: Síðan þessu ummæli og önnur staðfesta það síðan auðvitað að hann var ekki búin þennan þátt til að draga upp sangjarnar myndi að Davíð. Heldur nýtt á þarna færi til þess að höggva í nýlátinn mann sem sérstaklega ógjörð.
1: Við erum að tala efni sem heita Peppið sem ekkit betri. Það verið að auglýsa þetta bara og þjálfar að tala þessi efni bara eins og það hafa færi krónun og hvað með kreatín.
4: Að það sem 4G hefur komið, þá kemur oft ekki bara hér heldur mjög víða. Að þá hefur viljaði meina að fæðingatíðni hafi lækkað.
6: Það eru tengst þarna á milli.
4: Það eru tengst þarna á milli.
0: Halleluja og eitthvað amen sko.
7: Heilu þjóðfélagin ganga á sig, svo Indina gengur algjörlega á því að menn taka eina tvær pillur í viku og það er ekki veikir í því góðu umhverju sem er það snustar.
4: Að sama hvor leiðin þið valinn að þá þau einhverju rósóttir og aðri glaðir og þannig bara var niðurstaðan og þess vegna var verkefni svo snúið.
8: Ég setti þessi undirskiptasöfnu á stað vegna þess að mjög margir upplifa að kilometragjáði sé ósangjart sérstaklega fólki út á landi.
2: Að sjálfstæðismenn eru gjössanlega brjálar.
6: Snúum okkur að þess að fastegna markaðanum.
9: Já.
6: Fyrir svona, já, rétt ára síðan að þá heyrðum við talað fjöldakaup.is.
9: Já, það sem þetta, sko, svona í krafti fjöldans að hérna, kaupa fastegnir saman. Mm-hmm. Og fólk velur þar hverfi, það ákveður hverfi, götuna íbúin að hentar.
6: Já.
9: Við komandi varandi þarfir og svo safna saman mögulegum kaupendum fasteigna til þess að gera kauptilboði í fasteignir og svo bara verður fjöldakaup, verður kaupendum innan handar við alla nauðsynlega skjalagerð.
6: En hvað er að gerast núna rétt ári síðar? Halldór Kristján Sigurðsson, fasteignasali og stofnandi fjöldakaup.is er komin, velkomin.
10: Takk fyrir.
6: Ja, hvernig gengur þetta verkefni og er eitthvað að frétta?
10: Já, sem sagt, við spjöllum já fyrir ári síðan og fekk ágætis viðtökur og sérst, ég gerði kauptilboð í hérna þá nýbyggingar og verktakarnir sérst, sem að ég var að hérna í samskiptu við og gerði tilboð í eignir hjá þeim sérst, að þeir voru ekki tilbúin að lækka verðin í rauninni og fjöldakaup sérst gengur þannig fyrir sér sérst, að ég bara gerði kauptilboð og hérna
6: fyrir það marga í einu vandala
10: já og þeir eru samt sem á þeir sem eru skráði gefa mér heimil til að gera sér satt kauptilboð í krafti fjöldans síðan bara segjum svo að það sé samt eitt kauptilboð bara segjum 10, 15, 20 íbúir eða færða fleiri að hérna þá bara verðin fest í x tíma og þeir sem eru skráður á fjöldakaup.is geta síðan fengið að sjá þessar eignir sem maður er í boði í rauninni, þetta er bara einfalt.
6: Ertu þá í rauninni að vonast eftir svona magn tilboði?
10: Já.
6: Svona magn afslætti í þessar fasteignir?
10: Já, í rauninni.
6: Já.
10: Við sko, í rauninni bara margir, þú veist, ég veit ekki hvað það sé samlíkingi eða hvað, bara í rauninni bara margir vantala mun eftir og það er ennþá í gangi bara magn tilbúti sem að hókup skili, að ef að næst X fjöldi, til þess að ég man að þeir voru með sjónvarp, mjög vinsal Enox, og ef að næst gámurinn, að þá bara festist verðið og gámurinn kemur til landsins, í raunni þetta er ekkert flóknar en það
11: En verktakar, hvernig hafa, er þeir að neyta þessu eitthvað?
10: Nei, núna sem sagt er hérna aðeins öldin önnur og það hefur gengið erfilega að selja hérna nýbyggingar sem er svo sem ég ekki að segja en eina fréttir hérna, viðst, það bara og sem sagt, ég fengið samþykki á kauptilboð svona með ágætis afslætti
11: Hversu miklum?
10: Ég raunni þú þetta skráðu á fjöldaköp.is til að komast að því og annars vegar er þetta hérna á höfuðborgarsvæðinu sem var samþykkt og hins vegar hitt tilbúið var á hérna Suðurnesjum og ákveðin sýningadagur síðan sem að fólk þá getur skoða eigninar og séð þá í raunni verðin sem í búði
11: Já það ekki skuldbundi til að kaupa bara kvistbang búm
10: Nei, alls ekki Þú bara, ok, þú sér verðið líst mér á þessa eign eða ekki þá bara sérst ég rauninni framselja tilbúin sem búið að gera við hérna söluaðilan
11: En munurinn að verði, það maður verður að spyrja það sko, er þetta eitthvað hellingur eða er þetta eitthvað smottri?
12: Hverjum að fólk búast við?
10: Allavega með í fyrra þú veist, ég fekk eitt samþitt kauptilbúi fyrra það var bara alls ekki nóg þannig að þetta er ég veit ekki alveg hvað skal segja sumir náttúrulega þessi markar pínu á svona, hvernig var það þessi nýpingamarkar á pínu slæmustað í raunni sem að og mikið að íbúin til og
11: Það að gera góða díla þú ert að segja hvað það?
10: Já, í rauninni, já en þessi sem ég hef rætt við þeir verktaka þeir svona, já, sjá haksinn í að bara geta selt mögulega þá x margar íbúir í einum í rauninni pakka þó að fólk sem setja þessu einstaklingar og hérna já, bara ein útfæslan skilja á sölu í rauninni
11: Þetta er svona vinn
10: Já, og eins og ég sagði hérna í fyrra, þú veistu, hugmyndirnir eru kveiknað þegar fasteignafélög voru að kaupa margar íbúir í einu og er ennþá að gera það skilja mig að hérna þetta er henni bara ekki dósvipa sko
11: Já Hvað eru margir skráðir inn á fjöldakaup.is?
10: Í dag, það eru skráðir það byrð 250 á milli 200-250 manns sem eru þessi skráðir en notabenni listin orðin nokkuð gamall við ekki það alveg og ég raun að byrja ástæðan fyrir hér meðal annars er að hveti fólk sem skrá sig, það kostar ekki neitt fjöldakaup.is og vantalega sýningadagur í næstu að þar næstu viku og þá getur fólk séð hvað er í bóði.
11: Og þú skráði þið fyrir ákveðu hverfi
10: og
11: hefur ákveðna þarfir.
10: En til að byrja með þá, kemur nú til með út þannig sé margir að send bara all tilbóð á alla í runni og þú veist, þetta er runni fyrir hvert sem er, þú veist, það geta já, bara allir geta skrá sig, sama, já.
12: Þetta er svolítið svona í krafti fjöldans.
10: Já, og ég ekki að finna pjólið.
12: Nei.
10: Þetta er til víða erlendis. Svona fyrirkomulag, en yfirleitt það hérna þá í byggingar sem eru skemmur á við komnar.
11: Ég man nú eftir byggingar samvinnu félögum, er þetta ekki svona svipu pæling? Þá er menn að taka sér saman og fjölskyldu feður og stofnuðu byggingar samvinnu félag og græðu þetta bara, byggðu bara blokkir. Í gamla daga?
10: Já, upp á ákunnu marki. Já og nei.
11: Samvinnu hreyfingin
10: maður? Já, jú. Og svo náttúrulega er til hérna, er ekki sé 1972 byggingafélag aldara
11: já, einmitt.
10: Sem að hérna en þetta er kannski mögulega í framtíðinni og ég hvet líka verktaka sem eru með eða bara þessi mega mikið að íbúðum að bara hafa sambandi fjöldakaup.is þegar það eru kaupendur hérna og fólk hefur átt í erfileikum með að komast í gegnum greiðslumöld er mögulega að vera þetta hlýðir aðeins til verðinu að hérna sölaðalinn geti það reynilega selt.
12: Já, þannig að þú vilt meina það að fólk græði á þessu að fara þessa leið.
10: Alla vað að þau tilbúð sem ég er búin að fá samþykkt núna að þau eru í rauninni nokkuð betri heldur en er í bóði í þessum hverfum og með að við líka hérna gæði íbúða sérstaklega öðru tilbúðinu sem er samþykkt.
11: Já.
10: Ég veit, ég er pínur loðin hérna
11: já,
10: og þið viljið eðlilega en hérna líka að segjum sem svo að seljist ekki neitt að sérst að söluaðilinn þá er mögulega búin að setja út eitthvað verð sem að, sérst að þessi verð eru bara fyrir marga fattiði mig, ef komið mörg til bóð fattiði hvað er að fara, þannig að ég er unni ef þetta er afsláttur í þann hverfum sem búið að fá samt kaup tilbúi, það er bara ósko meðvald sko.
12: Einmitt, fjöldakaup.is fyrir þá sem vilja kýna sér þetta nánar Halldór Kristján Sigurðsson fasteignasali og stofnandi fjöldakaup.is kæra þætti verið komin á góða helgi
10: Takk sumlega Reykjavík síðdegis Þetta
13: er Bylgjan Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
14: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
15: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.

0: GRI.is. Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: X-Peng, opið alla virka daga og álegaðum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
2: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
3: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst. Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
0: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
4: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
5: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
8: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
10: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
11: Laugardaga frá 4-7.
12: Ég man alltaf þegar gaman það. Þá aftur að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna bara.
13: Herðu, ertu búin að kjósa?
14: Já, en þú?
13: Nei.
14: Og hvað ætlar að kjósa?
13: Þig.
10: Hamingjustund þjóðarinnar
0: í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
15: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
16: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
17: Lítið þá aðeins til veður sem það norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en heldur hvassar á norðvestanlands og með suðausturströndinni. Slitaði að snjókoma norðaustan og austanlands og hiti 0 til 3 stig. Víða rigning sunnan til en þurrt að mestu norðvestan til. Hiti 5 til 10 stig, dregur úr vind og úrkomu seint í kvöld. Norðaustan 8 til 15 á morgun og rigning, súld eða slitta með köflum en snjókoma til fjalla norðan og austanlands. Dregur úrkomu með kvöldinu, úrkomu minna norðvestan til fram eftir degi. Hiti 4 til 11 stig.
18: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar, heitir pottar.is Fossálsi.
17: Kíkjum því næst út í umferðina en sunnudags og mánudagskvöld 31. mai og 1. júni verður hringvegurinn lokaður í Kollafirði frá klukkan 21 til 7 til norður við hringtorkið að Þingvallavegi vegna malbikunar framkvæmda. Umferðastýring verður á svæðinu milli klukkan 19 og 21. Hjáleið verður Þingvallaveg, Kjósaskarsveg og Hvalfjarðarveg. Vegfærendur eru beðnir að virða merkingar og aka með gát. En nánar þetta inn á umferðin.is eða í síma 1777.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfðan í Bylgjan.
19: Alltaf björt og brosandi.
17: Stýttast í lokinn hjá okkur en kíkjum aðeins á þennan dag 29. maí í sögubókum.
20: Já, hann markvert sem gerðist á þessum degi á árum áður þekki.
17: Jú, ég sé hér að þennan dag 1989 þá voru mótmælendur á torgi hins himneska friðar og þeir afhjúpuðu 10 metra á að stýttu á gyðju lýræðisins.
20: Já.
17: En einhvern veginn grunar með að svo stýtta ef ekki fengið að standa lengi.
20: Nei, líklega ekki en á þessum degi árið 1947 varð flugslys hræðilegt í Héðinsfirði en farþegaflugvél frá flugfélagi Íslands rakst á Hestfjall í Héðinsfirði og fórust allir sem um borð voru 25 manns en þetta er mannskæðasta flugslys sem orðið hefur á Íslandi.
17: Já, örmjölegt. Nú 1999 Charlotte Nilsson sigraði söngvakeppni Evrópska sjónvarpsstöðva.
13: fyrir Svíþjóð með laginu Take Me to Your Heaven.
20: Já, hvernig var það aftur?
13: Man það ekki, erst þú með það?
20: Já, í haustnum, en ég ætla ekki að syngja það.
13: En fulltrú í Íslands þarna var Selma Björnsdóttir og við lendum í öðru sæti með All Out of Love.
20: Sem var miklu betra lag.
13: Miklu betra.
20: Það ekki.
13: Við munum eftir því.
20: Já. En manstu eftir því að hérna, það brutust út óeirðir hérna, í úrslitaleik meistaradeildar Evrópu milli Liverpool og Juventus á þessum degi árið 1985 á Heysel-leikvanginum í Belgíu.
13: Já.
20: Þetta var með þeim afleiðingum að 38 áhorfendur létust og 600 slösust. Þetta var alveg sæðilegt.
13: Alveg skelfilegt.
20: Já.
13: Nú, 2008, jarðskjálfti varð á Suðurlandi klukkan 15.46. Skjálftin mældi 6,2 stig á Richter og olli töluverðu tjóni mest á Selfossi.
20: Já.
13: Mitt hús til dæmis fór hann sýrla í þessum jarðskjálfta.
20: Já. Að það?
13: Já.
20: Mikið tjón?
13: Mikið tjón, bæði á innastóksmunum og húsinu sjálfu.
20: Varstu heima þarna þegar þetta
13: gerist? Nei, ég var í vinnunni.
20: Já.
13: En fekk hringingu af því að öryggiskerfi heima fór af stað við hristningin og...
20: Já, ég meina 6,2, þetta er mjög sterkur jarðskjálfti.
13: Já, það fór alltaf fleigi ferð.
20: Sveitastjórnarkosningar voru haldnar á Íslandi á þessum degi árið 2010 og mesta athygli vakti árangur besta flokksins í Reykjavík. En hann fekk flest atkvæði allra flokka og 6 borgar fulltrúa kjörna.
13: Já. Og fyrir 2 árum síðan, slétt, þá hófst eldgosa nýju við Sundhnjúk skýja.
20: Já. Eru þau ekki orðin byttu 9 núna?
13: Eru ekki fleiri? Ég held þessu orðin 10-11.
20: Já, þetta byrjaði hérna í desember, 18. Það ekki 2023 og var ekki síðasta í júli fyrra, miðan júli.
13: Óttu ekki?
20: Já, ég held það.
13: Og sumið farnar að bíða eftir því að sjá hvað er þetta brýst út næst.
20: Já, eða hvort þetta sé ekki bara verða alveg búið.
13: Á þessum stað.
20: Og vona það nú helst.
13: En kíkjum aðeins á það sem að við vorum að gera í dag. Við hófum leikinn á því að Sláfaþráðinn, Austur, þar vöknuðu margir við Hvíta jörð í morgun.
20: Já, við rættum við hann Gunnar Gunnarsson, ritstjóra Austurfrétta, veðrið fyrir austan og það var svona ekkert eitthvað frábær tónn í honum varðandi að vakna í morgun bara að það var allt bara á kafi snjó.
13: Nei, þá bara dattinn það verkefni að bjarga lömbum, nýfættum lömbum
20: já.
13: Innan úr kuldanum á snjónum.
20: Já, heyrðu, svo eru austverðir í aðalhlutverki nýri Íslands útgáfu af tölvuleiknum Euro Truck Simulator 2.
13: Já.
20: Og það er hægt að keyra austverðina í þessum tölvuleik.
13: Á truck. Nú, Steinu Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands, ræddi við okkur dánaraðstoð. Hún segir að það standi ekki á læknum að taka umræðanum dánaraðstoð.
20: Nei, en hún kom til okkur út frá þessu viðtali við Ingrid Kúlmann, formann lífsvirðingar sem berst fyrir lögleðingu dánaraðstoðar. En það er nú ekki athygli að sem hvernig nýðustu könnun maskinu þá eru 3 af hverjum 4 Íslendingum að þeir styðja dánaraðstoð. En þetta er nú svona margar hliðar á þessu máli.
13: Já, þetta er umdeildara með að lækna sem að myndu þá þurfa að framkvæma þessar aðgerðir.
20: Birgir Olgeirsson, fréttamaður Sýnar, hann kíkti til okkur og fjallaði kjaradeilu Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Það er virðist manni allt verið í hnút.
13: Já, og hann sagði að þarna væri á ferðinni heimsins stærsta störukeppni í kjaradeilunni á milli þessara tveggja aðila.
20: Já, og að spyr sig hver næsti leikur verður. Hvor aðlinn þarf að gefa eftir eða báðir þurfa líklega að gefa eitthvað eftir
13: Já.
20: Sínum kröfum.
13: Nú það er bara ákveða það. Það verður kosið í þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi viðræður við ESB eða hvort að ég taka hefja þessar aðelda viðræður á ný.
20: Og við fengum fulltrúa unga fólksins til að ræða við okkur út frá þessu öllu saman. Kristrún Ágústsdóttir, verkfræðinemi við Háskóla Íslands. Hún skrifaði grein og pistil á Vísi í dag sem að var yfirskriftin að leyfið okkur að velja framtíð okkar. Og Steinar Ingi Kolbeins fyrir varaformaður ungra sjálfstæðismanna að nú sínar athugasemdir við þetta að skoða í pakkan kosningarnar.
13: Já, fréttagetunum var á sínu stað og svo heyrðum við aðeins af fjöldakaup.is í verkefni sem þau sögðum frá fyrir réttur ári síðan en það gengur út af það að fá fjöldan til þess að bjóða í fasteignir til að ná niður verði.
20: Já, Halldór Kristján Sigurðsson, stofnandi fjöldakaup.is var að fara frá okkur og hann var nú að segja að það var hægt að gera góð kaup í gegnum þetta, en vildi nú ekki nákvæmlega segja hver afslátturinn gæti orðið mikill.
13: Nei, en það er komið að leiðalokum. Við minnum á að viðtölunum er komin inn á vísi.is og þetta hlusti gegnum Bylgju appið, en Auðan Georg Ólafsson, Ástýr Þór Sigurðsson og Kristófur Helgason þakka fyrir sig. Verðum hér aftur á ferðinni á mánudaginn eftir helgi.
20: Heilust þá, takk fyrir að hlusta.
13: Og góða helgi.

0: komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
1: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
2: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Besta deild karla, besta deild kvenna, það er nóga frábærum leikjum í boði. Mætum á völlin með Pepsi.
4: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
5: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
8: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
9: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn, hundur ís.
10: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
11: Í dag er góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
12: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
14: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
15: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
16: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluæktu Runó. BL Sæfraða.

0: Komið sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Kjaradeila Íslandair við flugmenn vekur upp spurningar um framtíð félagsins samningafundi lauk í dag án þess að boðað væri til nýs fundar. Vikulega leggst einstaklingur inn á gjörgæslu vegna notkunar á morfínskyldum verkjalyfjum Íslendingar eiga Norðurlandamet í ávísunum. Hjólastrætó á Kársnesi hefur vakið mikla lukku.
1: Þegar maður ætlar að beygja, þá réttir maður þangu.
2: Eddan íslensku kvikmynda og sjómasvælunin verða afhent við hátíðlega athöfn í kvöld og við verðum í beinni.
0: Og nýr þjálfari stjörnunar mun leggja áhersla á það að halda lykilleikmönnum liðsins fyrir komandi átök í bónusdeildinni. Og við byrjum í flugheiminum en kjaradeila Icelandair og flugmanna orðin að stærri umræðum framtíð félagsins og traust eigenda á rekstrinum. Icelandair hefur tapað 80 milljörðum króna frá árunni 2018 og hafa nú fjárfesta lýst yfir áhyggjum af stöðunni. Meðal stærstu hluthafa eru íslenski lífeyrissjóðir sem eiga saman stærri hlut en stærsti einstaki hluthafinn. Birgir Olgeirsson tekur nú við.
3: Samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna funduðu hjá ríkissáttasemjara í dag. Viðræður þokast hægt og ekkert samkomulag í sjónmáli.
4: Flugmenn hafa verið samningslausir frá síðasta hausti. Deilan snýst vinnuframlag þeirra og kröfu Icelandair aukinn sveigjanleika, meðal annars heimildir til að leigja vélar með áhöfnum og breytingar á forgangsrétti flugmanna til allsflugs félagsins. Þar skipta fleiri ætlanir Icelandair kaup á 49% hlut í Play Europe máli, en félagið rekið á maltnesku flugrekstrarleyfi. Icelandair hefur aflýst 5 ferðum í vikunni vegna áhafnaskorts. Félagið segir flugmenn með samstilltum aðgerðum hafa hætt að selja frídaga, líkt og í kjaradeilinni 2014. Flugmenn hafna því og segja félagið bera ábyrgð á áætlun sem standi og falli með frídagakaupum. Þrátt fyrir aflýsingar hafa 98,3% ferða Icelandair komist á áfangastaði í maí, samanborið við 99% í fyrra og stundvísi 80% á móti 84%.
3: Á meðan deilan og stendur hafa fjárfestar lýst yfir áhyggjum af framtíðarekstri Icelandair hvort það sé sjálfbær undir núverandi forsendum og kjarasamningum.
4: Frá 2018 hefur Icelandair tapað 80 milljónum króna þrátt fyrir hagnað 2023 og mettekjur í fyrra. Umræðan snýst ekki aðeins að kaupa kjör heldur hvort félagið geti orðið samkeppnishæft, snúið rekstrinum við og sannfært fjárfesta að það standi undir sér. Stærsti einstaki hluthafinn bandaríski fjárfestingarsjóðurinn Bain Capital með 17,2% hlut. Íslenski lífeyrissjóðir meðal 20 stærstu hluthafa eiga þó saman 21,25%, meir en Bain. 20 stærstu eiga rúman helming félagsins og tæp 74% hlutafjár eru skráð á íslenska aðila. Flugsamgöngur til og frá Íslandi skipta jafnframt leiki hlutverki fyrir ferðaþjónustuna sem skapaði 628 milljarða króna í gjaldeyristekjur í fyrra eða 32% af heildarútflutningi vöru og þjónustu.
3: Þess vegna er deilan orðið stærri en hefðbundin vinnudeila. Hún snýst framtíðarhorfur Icelandair, vilja eigenda til að styðja félagið áfram og eignir sem íslensk launafólk á óbeint í gegnum lífeyrissjóðuna.
0: Og við þetta má bæta fundi samninganefnda Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna hjá ríkissáttasemjara sem að lauk í dag án þess að boðað væri til nýs fundar. Samkvæmt upplýsingum frá sáttasemjara verður ákvörðunum næsta fund tekin yfir helgina. Nú yfir í annað leggja þarf að meðaltali einn inn á gjörgæslu deild Landspítalans í hverri viku vegna afleiðinga eða notkunar á morfínskyldum verkjalyfjum. Yfirlæknir segir Íslendinga eiga Norðurlandamet í ávísunum slíkra lyfja og hvetur fólk til að taka ekki lyf sem öðrum var ávísað. Lillý Valgerður Pétursdóttir segir frá þessu.
5: Notkun ópíóða og verkjalyfja meðferðir voru ræddar á fundi sem Landspítalinn og Háskóli Íslands stóðu fyrir í dag, en notkun lyfjanna er töluverð hér á landi.
6: Og Íslendingar eru í raun og veru norðurlandameistarar í ávísunum og þá kannski aðallega í fjölda einstaklinga sem nota morfínskyld lyf á hverju ári. Það svona undabil 20-30% fullorðinna leysa út lyfseðla fyrir morfínskyld lyf á hverju ári.
5: Þrátt fyrir að notkun morfínskyldra verkjalyfja hafi minnkað á Íslandi þá hefur tíðni aukaverkana ekki gert það sem þykir áhyggjuefni. Leggja þar til að mynda að meðaltali einninn á gjörgæsludeild Landspítalans í hverri viku vegna afleiðinga eða notkunar á morfínskyldum verkjalyfjum. Þá leiti líka fjöldi fólks á bráðamóttökuna.
6: Fólk sem leitir að bráðamóttöku, þú veist, á hverjum degi koma einstaklingar þar sem hafa lent í vandræðum með lyf eða eru alvarlega veikir vegna notkunar lyfja.
5: fölsu lyf séu sérlega varasum.
6: Við höfum séð lyf eitrun hjá fólki sem er að taka lyf sem að heldur að séu sterkverkjalyf, er reynast vera lyfja falsanir, þar sem eru með hérna þar sem fólk er að taka allt önnur lyf, miklu sterkari lyf sem eru raunar ólögleg hvergi notkun en komast inn á ólöglega markaðinn.
5: Þá sé mikilvægt að fólk taki ekki lyf sem ávísa var á aðra.
6: Það mjög vinsælt að lána lyf eða slíkt og það getur verið hættulegt, bæði vitum við oft ekki hvaða lyf fólk er að taka, í hvaða skammti og annars slíkt, þannig að það er eitt og annars sem ég myndi vilja nefna er að reyna bara að lágmarka magn þessara morfískyldu lyfja sem er í umferð og það fælst til dæmis í því að ef maður fær lyfjunum ávísa við bráðum veikindum eða eftir skurðaðgerð og nýtir ekki öll lyfin að farga þeim á öruggan hátt og það fælst í því að skila töflunum í aftur í apótek.
0: Nú þrír mánuðir eru þar til þjóðar atkvæðagreiðsla aðildar viðræður við Evrópusambandið fer fram. Miklar deilur voru málið á þingi og búast má við að sumarið lítist af umræðum hvort Ísland gangi í sambandið eða ekki. Til að aðstoða landsmenn við að komast að upplýstri ákvörðun hefur fyrirtæki Reon sett í lofti vefinn já eða nei.is. Og hingað kominn Elvar Þormar eigandi vefsins og hugmyndasmiður. Já. Hvað voru þið svona að hugsa með þetta, að setja þetta í loftið?
7: Það var einu mjög einfalt. Það eru upplýsingar allstaðar og svolítið erfitt að reyna að afla sér okkur með einum stað hlutlausra upplýsinga. Þannig að hvað maður taka þær alla saman og leika okkur að sem er gervigreindina, setja hana ofan á öll gögnin sem eru til og geta þannig svarað spurningum svona á hlutlausan hátt.
0: Já, en hvernig getið þið tryggt að þetta sé hlutlaust?
7: Við rauninni látum gervigreindina fá gögn frá hópum sem eru með, á móti, frá ríkisstofnunum, frá ESB, alls þar að. Það eru margir gagnagrunnar hérna bakvið og einhverjir hafa upplýsingar fleiri gögn sem vantar inn í, það bæti við þeim við.
0: Já.
7: En svo situr gervigreindin brún á þessu og hún fær tilskipun það svara á eins hlutlausan hátt og hún getur. Þannig að þú spyrð hvað þú er að kjósa, þá mun ekki svara þess.
0: Já, þetta er nýr vefur, er komin einhver umferð inn
7: á hann? Já, það eru komnar núna, við opnum hann á miðvikudaginn og það eru komnar einhverja 10.000 spurningar.
0: Já, og hvað er svona helst sem að fólk er að velta fyrir sér? Er það einhver ákveðin lína eða er þetta svona út um allt?
7: Þetta er rosa mikið út um allt. Já. Þetta er raunin fer eftir bara hvað fólk hefur áhuga á hverju sinni. Það hefur verið að spyrja rosa mikið fiskin, landbúnað, það er spurt lækkar húsnæðislánið mitt, verður herskylda.
0: Verður herskylda, já, fólk hefur áhyggjur af því.
7: Þetta er alls konar, sko.
0: Já, fleiri svona spurningar, eitthvað svona, hvað er svona skrítnasta sem þú hefur séð?
7: ég veit ekki, fólk hefur rosa miklir áhyggjur af kjörunum sínum.
0: Já.
7: Eru kjörum mín að batna, hvaða áhrif hefur þetta, missu við sjálfstæðið okkar.
0: Já.
7: Þannig að svona, þetta safnast allt saman á vefnum og ég veit bara fólk til að fara inn og skoða.
0: Já, hvað með svona persónum þetta sjónarmið? Fólk einhver gæti haft á hyggjur af því að fara inn á vefinn og þessi persónugreinlegar upplýsingar sem að koma einhvern veginn í gegnum það að nota vefinn. Getið þið tryggt að það sé allt í lagi?
7: Við reyndum að hafa þetta eins gegnsætt og við gátum. Inn á vefnum eru upplýsingar öll tól og tæki sem við notum í hugbúnaðnum. Það er ekki verið að fylgja neinum, sækja neina persónulegar upplýsingar eða geyma. Spurningarnar geymast bara á þeim tímapunkti sem þú ert inn í, þannig við geymum ekki spjallsöguna. Þannig það er enga leið til þess að rekja það er ekki verið að hafa neina áhrif á það sem þú ert að spurja eða hérna reyna að íta þær í eina átt eða aðra. Þannig þetta er algjörlega ópersónugreinanlegt.
0: Akkurat.
7: Og hlutlist og þetta er einungis hugsað til þess að geta veitt almenningi aðgengi að hlutlistum upplýsingum.
0: Já, nú ætlum ég að fara inn á þetta eftir, hvað slæg ég inn, já eða nei eða já, punktur þess að hvernig ger ég þetta?
7: Nei eða já, af eða á.
0: Af eða á.
7: Já, hvort sem er já eða nei.is eða nei eða já.is, hvernig skapa þessu úr því?
0: Já, svo syng ég bara lægina.
7: Svo syngur lægina.
0: Elva Þormar, eigandi Reon, takk fyrir komuna. Nú, við förum yfir í stjórnmálin en tæpum tveimur vikum eftir kosningar eru flest öll sveitarfélög landsins búin að mynda meiri hluta. Fjölmargir nýir bæjar og sveitarstjórar hafa verið kynntir til sögunar sem og einn nýr borgarstjóri, Bjarki Sigurðsson.
8: Sjálfstæðisflokkurinn er ótvíræður sigurvegari sveitarstjórnarkosninganna á landsvísu. Flokkurinn var sá stærsti í öllum sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins og með hreinan meirihluta í þremur þeirra. Sjálfstæðisflokkurinn verður í meirihluta þetta kjörtímabilið í 18 af 20 stærstu sveitarfélögum landsins. Samfylkingin er samstarfsflokkur í Hafnarfirði, Suðurnesjabæ og Hveragerði, Viðreisn í Reykjavík, Hafnarfirði og Mosfellsbæ og Framsókn í Reykjavík, Akureyri, Akranesi, Múlaþingi og Fjarðabyggð. Á Akureyri er unnið með L-listanum, í Skagafirði byggðalistanum, Reykjanesbæ miðflokknum og Borgarbyggð með Borgarbyggðalistanum. Hreinn meiri hluti náðist í Kópavogi, Garðabæ, Árborg, Seltjarnarnesi, Vestmannaeyjum og Ölfusi. Eftir á að kynna meiri hluta í Norðurþingi en flokkurinn verður í minni hluta á Ísafirði. Búið er að velja bæjar, sveitar eða borgarstjóra í 16 þessara sveitarfélaga. Þar af eru 8 nýir. Hildur Björnsdóttir tekur við í Reykjavík, Þórður Þórarinsson Hafnarfirði, Vilhjálmur Árnason Reykjanesbæ, Berglind Ósk Guðmundsdóttir Akureyri, Hilmar Gunnarsson Mosfellsbæ, Magnús Barðdal Skagafirði, Gylfi Ólafsson Ísafirði og Ingimar Guðmundsson Hveragerði. 8 halda sínum póstum en eftir því sem fréttastofa kemst næst á eftir að staðfesta stjóra í 4 sveitarfélögum.
0: Förum út í heim. Eldflaug fyrirtækis auðjöfursins Jeff Bezos sprakk í loft upp í tilraunarskoti í gærkvöldi. Fyrirtækið Blue Origin vinnur að því að hanna eldflaug sem ætlað að koma mönnum til tunglsins á vegu NASA og byggja þar tunglstöð. Engin slasaðist í sprengingunni en Bezos sagði í yfirlýsingu á samfélagsmiðlum mjög erfiðan dag að ræða. Unni var að svo kallaðri heit prófun flaugarinnar klukkan 9 að staðartíma í Kennedy geimferðamiðstöðinni í Flórida þegar eldnöttur gleypti skotpallinn. Óvíst er hvað olli sprengingunni. Nú, krakkarnir á Kársnesi hópast nú í hjólastrætó en þá hjóla börn og foreldrar saman í skólan. Þau læra hjóla í umferðinni og mættu yfir 100 hjólagarpar þegar fyrsta ferðin var farin. Smári Jökull var mættur á Kársnesið í morgun þegar strætó var ræstur á stað.
9: Hjólastrætó sækir innblástur erlendis frá en þar hjóla börn og foreldrar fyrirfram ákveðna leið í skólan. Spiluð tónlist og þáttaka á Kársnesinu hefur verið afar góð. Skipuleggjendur hafa útbúið heimasíðu þar sem hægt að sjá tímatöflur, stoppustöðvar á hjólaleiðina og lítið mál að bæta fleiri áhugasömum hverfum í hópinn.
10: Hér mætast strætóleiðina tvær, norðurleiðin og suðurleiðin, krakkarnir hjóla svo saman í skólan og ég ætla að fá að slást í hópinn.
11: Hvað skemmtilegast við að vera í svona hjólastrætó?
12: Allir saman, tónlist
13: og gaman hjól skólan.
10: Og strákar, þetta velja óskalög eða fáið þið að velja lögin sem í hjólastrætó?
14: Nei, en pabbi minn hann vel reyla lögin og það hann bjó til enn hjólastrætó.
9: Að sögn frumkvöðulsverkefnisins mættu yfir 100 manns þegar fyrsta ferðin var farin. Þar sem ekki eru hjólastígar hjóla á götunni og eitt af markmiðum verkefnisins að kenna börnunum að hjóla í umferð.
15: Þetta væntanlega ákveði hópefli líka leiðin. Þetta það og við erum búin að kynnast bara, ekki bara börnin heldur foreldrarnir líka. Og það skilst það sem miklu auðveldar að koma krökkunum út á mótnana þannig að og ég held að foreldrarnir hafi mjög gaman af þessu líka.
9: Og krakkarnir eru búin að læra réttu handarhreyfingarnar í umferðinni. Hvernig eru reglurnar? Hvað þarf maður að kunna?
1: Það svona, þegar maður ætlar að beygja, þá réttir maður þanga, hendina þanga eða í þessa og líka, líka rétt upp hendi og maður ætlar að hæja á sér.
9: Fréttamaður fékk síðan að sjálfsögðu sýnikennslu.
0: Vör, ný farþega miðstöð fyrir skemmtiferðaskip var formlega opnuð í dag. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri klifti á borða við húsið ásamt Gunnari Tryggvasinni, hafnarstjóra Faxaflóahafna. Vör leysir af hólmi tímabundna aðstöðu sem hefur verið á hafnarsvæðinu síðustu ár og búist er við að rúmlega 300.000 ferðamenn fari gegnum miðstöðinni vor, sumar og haust. Hún var tekin í gegni fyrr í mánuðinum þegar skemmtiferðaskipi Le Commandant Charcot kom hingað með 250 farþega. Á veturna fær vör annað hlutverk sem vettvangur viðburða, veislna og samkoma. Það pláss fyrir alltaf 2000 gesti þar af 900 í sæti. Helgina verður boðið upp á fjölbreytta fjölskyldu dagskrá við miðstöðina. Og svo förum við í Eddu verðlaunin, verðlaun íslensku kvikmynda og sjónvarpsakademíunar sem verða afhentið hátíðlega athöfn í Gullhömrum í Grafarholti í kvöld og þar Lillý Valgerður.
2: Já, það bara mikið stuð hérna ef við kíkjum aðeins fram, það kóktill frammi, gestirnir eru mættir Björn ef við kíkjum aðeins fram, sjáum við aðeins hérna, hér eru kóktill frammi og hérna gestir, en hjá umbyrðið síðan hún Karen sem að kynnir hér í kvöld og kannski við byrjum á því þarna hverju á fólk vona þetta í kvöld?
16: Heyrðu, þetta verður algjör veistla og þetta verður afhendingarsprengja af því við erum með 37 verðlaun sem að þarf að afhenda þannig að já, það verður dundrandi skemmtun.
2: Eitthvað sérstök spenna í kvöld? Fólk eitthvað svona, já, hvað svona, hvað mest að spenna?
16: Já, fólk náttúrulega alltaf mjög spennt fyrir að vera tilnefnt og hérna, við erum í svona góðum bransa sem með mikið að egoum og svona þannig að ég, þú veist, ég verð svegtið að vera ekki slagsmál, sko.
2: Það mikil stemming.
16: Já, ég held það.
2: En það eru sumir búin að vinna oft, ég heyrði það að Ingvar E, hann hefur hlotið edduna oftast.
16: Níu sinnum
2: og einhverjir kannski eru tilnefndir í fyrsta skipti.
16: Já, einmitt. Við erum með nokkrar nýliða líka sem mjög spennandi.
2: En hvernig þetta? Ertu að gera grína fólki, þú ert uppistandari, ertu svona aðeins að skjóta fólki í kvöld? Ertu kannski með einhverja brandara?
16: Já, maður verður að skjóta fólk. Þetta er þannig bransi og þetta líka svona bransi sem allir að vinna með öllum og það þekkist svo margir og þú veist, þetta svo gaman, þetta svona uppskeru hátíð, þannig að já, ég skjóta fólk, en ég var ritskoðu, þannig má ekki vera jafn gróf eins og ég vildi vera.
2: Þeir laumað okkur einum brandara eða?
16: Já, þú veist, hérna, í fyrra voru þetta bara kvikmyndir, nú voru allt í einu kvikmyndir og sjónvarp, þannig að það greinilega búið að opna sambandi eins og margir í þessum brasa.
2: Og svo eru verðlaunin, þau eru bara sviðið þarna, það eru mörg verðlaun í kvöld.
16: Mm-hmm. Það eru 37 verðlaun og heiðusverðlaun og uppgötun ársins, mjög spennandi.
2: Þannig að þetta verður stjörnum prýtt kvöld og mikið stuð.
16: Heldur betur, á rúf.is í streymi.
2: Takk hérlega fyrir þetta, Karen. Það menningin víðar en hérna í Gullhömrum, þar sem að stjörnurnar eru mættar. Í Bæjarbíó í Hafnarfirði, þar Helgi Björs og Ragga Gísla. Þau ætla verið með tónleika í kvöld og þar hann Smári Jökull. Smári, hvernig verður ekki mikið stuð á þessu tónleikum hjá okkur í kvöld?
17: Jú, það verður svo sannarlega stuð á þessum tónleikum í kvöld, enda Helgi og Ragga ekki þekkt neitt fyrir annað, en brjálað stuð. Þau ætla að verja upp á sviði, syngja ljóðatóna, segja sögur sem verður örugglega mjög skemmtilegt að heyra. Tónleikarnir hérna í Bæjarbúinn svo áður hefur komið fram. Ragga, þetta ekki fyrsta sinn sem við vinnum með Helga þegar við leitt hestakar saman í nokkur skipti.
18: Jú.
17: Hvernig að vinna með Helga?
18: Það er sjúklega erfitt en bara mjög skemmtilegt.
17: Og hvernig verður stemningin hérna á kvöld?
18: Þetta verður svolítið skemmtilegt held ég, stoflegt og gaman.
19: Já, já. Það verður mjög skemmtilegt.
18: Já.
17: Og Helgi, þetta er svona nándi sveitna eftir þegar þeir fara að segja sögur, erum við að fara að heyra sögur sem að hafa ekki heyrst áður?
19: Já, sko, það er aldrei að vita nema að detta eitthvað upp. Við lekum náttúrulega sko Rannveig og Andrés í hérna Ungfrúin góðu húsi á þessum tíma.
18: Já.
19: Þú varst náttúrulega tilnefnd til Eddunar.
18: Nei, ég var ekki tilnefnd.
19: Þú hefðir alltaf verið tilnefnd. Og hérna, og að því að hún var alveg frábær í þessari mynd. Við hérna vorum út í Flati og lekum hérna nokkra vikur.
18: Uh-huh.
19: Og við fórum út í skúr og kistumst. Úr því kom það. Sko í myndinni sko.
17: Já. Já, okay.
19: Það var mjög, hvað?
18: Í myndinni.
19: Náður því öruglega.
17: Já, ég náði því. Það verður gaman að heyra þessa sögu eftir. En ef ekki bara kveðja hérna úr bæjarbíói með því að heyra ljúga tóna frá þeim Helga og Röggu.

0: Það eru æðislega allir í Hafnarfjörðin en við skulum líta hér á sportið.
1: Við ræðum við Emil Barja, nýjan þjálfara karlalið stjörnunar í körfubolta sem og Kolbein Kristinsson nefaleika kappa sem að berst við þungan og stóran tjekka í beinni á sín sport annað kvöld.

góða kvöldið, það föstudagskvöld Ég heiti Halldór, við erum saman hér á Bylgjunni til klokkan 1 og okkur leiðist ekki neitt það 29. maí Útborgunardagur hjá mjög mörgum og það gleður nú alltaf hjartað og ég hefði litlu sálina líka í leiðinni En það bara góð tónlist á dagskrá hjá okkur í kvöld og við erum að byrja hérna heima Júli Heiðar og Dísa, fær okkur fyrsta lagi sem heitir Tja

0: Robbie Williams og lagið All My Life hérna upp á útastöðinni þinni. Við höldum áfram og það smekkfullur pakki af frábæri tónlist hérna framöndan. Olivia Dean tekur lagið hérna eftir. Heyrðu mér Roxette, við ætlum að heyra í Goo Goo Dolls, Bonnie Tyler, á við halda áfram.
1: Þetta Bylgja.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
5: Palladagar í húsasmiðinni 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallin. Húsasmiðjan.
6: Kikkstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
8: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Steypustöðin, sterkari lausnir.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
11: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
12: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partíbúðina í Skeifunni.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
16: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
17: Orkubankar í hjólísi, Luetti, Orkuland.is Arizona kjúklingabringur eru á 25% afslætti, aðeins 2099 krónur kílóið, netto, opið lengur, opnum fyrr. Lagersala 66 gráða norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun, 66 gráða norður. Lifðu þínu besta lífi, sinnum heimaþjónusta. Eldstæði, Jaks handverk. Hamburgarabúlan stendur upp við staur. Hamburgarabúla Tómasar.
18: Bylgjan.
19: Í 40 ár.
0: Já, hugsaðu ykkur, 40 ár, við erum ennþá að dúlla okkur saman. Mikið er þetta skemmtilegt. Þú heyra næst í Olivia Dean, þetta lag heitir Man I Need á Bylgjunni.

Rockset og The Look hér á bylgjunni og fullt af nana nana nana sem að öllum finnst gaman, eða ekki, ekki alltaf gaman að syngja með svona nana nana eitthvað. Ario Speedwagon á næsta leik, þetta gamalt og gott sem heitir Can't Fight This Feeling og ég opna að lofa ykkur lagi með Google Dolls, ég ætla að standa við það, en ég lofa ykkur líka lagi með Bonnie Tyler og ég ætla líka að standa við það, hugsið ykkur.

0: Miley Cyrus með nýja lagi sitt Younger You hér á bylgjunni. En veistu hvað? Þar koma meiri tónlist og alveg hellingur af mér.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
5: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NDVF Proment.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
8: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon,

0: skólin.is.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Leggðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
3: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
4: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
5: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
6: Sérsmíðu útihúsgögn. Jaxa handverk. 220 gramma brisketborgarar frá Kjötkompaní á 899 krónur. Netto. Opið lengur, opnum fyrr. Hamborgarabúlan. Gamli góði Tomma hamborgarinn kominn á matseðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar. Úr og skarkripir. Jón og Óskar. Laugavegi Kringlunni Smáralind. Lagersala 66 gráð norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráð norður. Húsbílasýning helgina opið frá 12 til 4. pkarlsson.is. Laugavegur 170 kominn í sölu. Heklureitur.is. Algjört frelsi á ferðalögum. Bluetti.

Google Dolls og lagið Iris hér á bylgjunni en við ætlum að bregða okkur til ásins 1984 en á því ágæta ári kom dundurmynd á hvíta tjaldið myndin heitir Footloose Kevin Bacon fór hana með aðalhlutverki í myndinni leik Rand McCormack ungling frá Chicago sem að flytur hana í lítinn bæ og það bannað að dansa í bænum ég veit, ef þú hefur ekki sé myndina þá verður líklega bara að horfa myndina til þess að trúa þessu en Kevin Bacon eða sem sagt þá sem að Kevin Bacon leikur hann snýr öllu á kvölv og það verður heldur betur dansað í myndinni maður þetta lagur úr myndinni, ótrúlega flott Bonnie Tyler og Holding Out for a Hero

Já, The Radio, Where is my husband? Leitin heldur áfram hjá henni, en við ætlum að heyra í Pat Benatar hérna rétt á eftir. Hún ætlar að syngja það að ástin er eins og vígvöllur. Það bara skriðdrekar og vélbyssur og handsprengjur og ég veit ekki hvað. Nei, kannski ekki alveg svo leis. Það er að láta hana bara að útskýra þetta og hérna setja þetta á, setja einhvern svipa á þetta fyrir okkur, þannig við skiljum þetta, ef við skiljum þetta. En við ætlum að heyra næst í Katja Kúkúb, límalir hérna í farabróti með strípur að sjálfsögðu, eins og flestir voru með á þessum tíma sem að held á mikrofóni, ja, við aðtana góður hópur, en þetta lagði Too Shy.

0: Hjálmar og nýja lagi Hvað gera fjöllin? Það það sem fjallaðum í þessu lagi en hér á eftir Billy Idol Heyrðum við Stefán Hilmas og mörgum fleirum ekki missa af einu einasta lagi
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október Bryn Terfel talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu við miða núna á harpa.is og tix.is.
3: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
1: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnið. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Sláttu traktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
2: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
3: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.

0: 30. til 31. mæ.
1: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í mæ færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
0: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
2: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum, skrúb.is.
3: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
4: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar, forbúgæði. Glæsileg hönnun, Kjaran.
5: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
7: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
8: Það er best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðisku meistara á meistarin.is.
9: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
10: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
11: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
12: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var það þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu. Þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist þannig að maður var bara að kaupa eitthvað plötu og elskaði hana þó þú væri kannski þetta allir frekar lélega því að það er eitt í peningunni sem í hana. Þannig að einhverjir bara festist í að hlusta á ógeðslega mikið á Skorpjón eða eitthvað sem ég veit ekki.
10: Í samstarfi við Hagkaup og IKEA.

Hjórti King og lagið Everybody's Changing hér á bylgjunni þinni á föstudagskvöldi þegar helgin bara rétt að fara í gang. Hún blansir við okkur í allri sinni dýr. Ég vona að þetta verði frábær helgi hjá þér. Hér Stefán Hilmars með nýja lagið sitt

0: þetta er Avril Lavigne og lagið Complicated hér á bylgjunni og tónlistarspekulanda sumir vilja meina það að þetta sé svona smitandi poprock tala þetta lag eins og einhvers konar flensu. Ég veit samt ekki alveg hvort að það sé auðveldar að ná lagin út úr hausnum með því að borða beiskan brjóskur en þú getur prófað, ég hef ekki prófað. En þetta rétt eftir, þá var það fyrsta hamingju blanda kvöldsins, við ætum að heyra líka í Sabrínu Carpenter eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
3: Skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is

0: góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Er brúðkaup framundan? Leifðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. L. Skartgripir by Lovisa.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
4: Það opið á Krókhálsinum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
5: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
6: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
7: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
8: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
1: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
9: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
10: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
11: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
12: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.
13: Þetta bylgjan.
14: Jæja, byðin á enda, góðan fólk því að fyrsta hamingjublanda kvöldsins farin í gang. Hún lendi á þér, að lenda í eyrunum á þér núna as we speak, eins og maður segir á góðri íslensku. En það skemmtilegu danstaktur í þessi og það aldrei of snemmt á föstudagskvöldi til að dansa almennilega.

Að það nú einhver að fara að rétta Sabrínu Carpenter, tissue eða Kleenex eða einhvers leist því að tárin eru farin að leka niður lærin á henni, það þá nú að þurrkaðu áður en að þið komast allalið þangað nema, ég sé að miskilið einhvað, það getur nú alveg verið. En það komið að, já þetta var lagið Tears með Sabrínu Carpenter, en House Martins eru næstir með restlag sem heitir Happy Hour.

0: þetta er skítamóral og þetta lag heitir Ennþá hér á bylgjunni. En ekki gleyma að kíkja við hann á heimasíðin okkar, bylgjan.is, það er heimili okkar á netinu og þar getur þú til dæmis skoða top 20 listan í tónlistinni og svo nú alltaf möguleiki að þú dettir í lukkupottin hjá okkur ef að þú skráði til leiks þegar við erum svona þannig gíruð inn á bylgjan.is og við erum þannig gíruð akkur að þessa vikuna því að þú gætir unniðir inn kassa af íslensku grænmeti eða þú skráir nafn þitt heimilisfang og síma undir heilsuvöru vikunar en við erum að kynna þessar frábæru íslensku kryddjurtir sem eru ræktar á garðyrkju stöðinni. Við þurfum ekki að segja neitt meira, bara grænmeti er gott og það er gott fyrir okkur. Hér á eftir Marshmallow og Jonas Brothers, viljum að heyra í Bruno Mars líka.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
2: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðin.
6: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
7: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
8: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
9: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
10: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
11: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
12: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
13: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
14: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
15: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
16: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
17: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
18: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
19: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
2: Bylgjan.
1: Björk.

Marshmello og Jonas Brothers með lagi Slow Motion hér á bylgjunni en við ætlum að heyra næst í Bruno Mars og hann læstur út úr himnaríki samkvæmt þessu, Locked Out of Heaven síðan hann fyrir mér við hliðið hringjandi á dyrabjöllinni alveg vinstri hæri búin að prófa allar hæðir á himnaríki og er að bíða eftir einhver svari svo hann geti sagt opna

Flott lag úr kvikmyndinni Footloose og hví ekki þá að heyra flott lag úr kvikmyndinni Fame sem að sló nú líka rækilega gegn hann á sínu tíma. Þetta Irene Cara sem að fer á kostum. En höldum áfram David Guetta, Teddy Swims og ekki nóg með það, heldur hún tónsend æ frá Ástralíu líka þann innan bors. Þetta lag heitir Gone, Gone, Gone.

0: Þetta er George Ezra með lagið Shotgun hér á bylgjunni og þetta er eitt af fyrstu lögunum sem að var samið fyrir þessa plötu sem heitir Staying at Tamaras. Hann var í Barcelona á þessum tíma og af hverju heitir platan Staying at Tamaras? Nú að því að hann var að gista hjá konu sem að heitir Tamara, þetta er ekkert flókið. En höldum áfram hér á eftir með Ágústi og Unu Torfa, viltum meira líka í Spice Girls eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
3: Ég er ekki viss, nei.
4: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
7: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur á dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva

0: Kringlukráni, einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
5: Frábært úrval af gæða garðhúsgögnum. Gerðu pallinn að þínum uppáhaldsstað. Garðheimar.
6: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
8: Þú færð Boss bremsuhluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
9: Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í nýju hlutverki í stórmynd sumarsins.
10: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
12: Palla er fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
13: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
14: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.

Ágúst og Una Torfa, þetta lætir inn í síðustu nóttina hér á Bylgjunni En við ætlum að fá okkur smá krydd í tilveruna þetta næst Jújú, þetta eru Spice Girls eða krydd píurnar Það kunna nú að krydda upp kvöldið hérna hjá okkur með frábæri tónlist Og þetta lag heiti Stopp Eld, hrest og skemmtilegt, nákvæmlega eins og við viljum hafa þetta á föstudags kvöldi Svo þetta var hér í

þetta er Bylgjan á föstudagskvöldi. Ég vona þú sért að skemmta þér konunglega. Við vorum að hlusta á Dela Mitri og lagið Roll to Me. Það er engin ástæða til annars en að hafa góða tónlist í eyrunum í allt kvöld. Við ætlum að heyra næst í Náttsól til dæmis og þetta lag heitir Flýttu þér hægt.

0: ekki laust við það að það sé slatti af nostalgíu í þessu. Þarna búið að setja tónlist frá Elton John í nýjan búning og Dua Lipa. Hún hjálpar til við þetta og útkoman bara hreint frábær. Þetta Cold Heart á bylginni. Birnir og Páll Óskar, hérna réttina selingar, við viljum að heyra líka flotta country tónlist með Ellu Langley. Þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
3: Framtíðarvinnu vandi.
2: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
3: Ég bara ekki viss.
1: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
4: Kraftur, hasar og íslenski risar. Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýjum hlutverkum í Masters of the Universe. Væntanlega í bíó 4. júní. Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
5: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
7: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
8: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
9: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóðu ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegameðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
10: Maí er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
11: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameinsáhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
12: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
13: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
15: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
16: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
17: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
18: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
19: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.

Þannig er félagarnir Birnir og Páll Óskar með lagið Spurningar, flottu flutningur, engin spurning en höldum áfram með Ellu Langley hérna rétt á eftir sem að færir okkur flotta country tóna en country hefur verið svolítið að ríða sitt rúms aftur eftir svona smá pásu en það líka gaman að hrista þeins upp í þessu annars lagið og rifja upp það sem okkur fannst flott einu sinni líka þannig að það fer kannski að styttast í hvað löng saxofón solo í lögunum, ég veit það ekki, það kemur í ljós en hér er Madness með lagið Our House

0: En syngur lagi bye bye bye hér á bylgjunni En það sko ekkert bye bye bye hjá okkur Nei, við erum bara rétt að byrja Það ótrúlega mikið að flottri tónlist framundan Ef þið bara sæju það sem að ég sé Þá myndið þið bara líklega, ég veit ekki, kannski missa vitið En við ætlum að heyri Sophie Ellis Backstore eftir Louis Capaldi líka
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við Bílanaust

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
3: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá. Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
5: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
6: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
7: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
10: Nokian dekk með hakka ábyrgð þýðir nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
12: Millihrauna.is. 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is.
13: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
14: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
15: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
16: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
17: Alltaf björt og brosandi.

Erum við dansarar eða erum við mennsk? Ég hef fengið hérna til minn prófessor Játvarð Felixson. Játvarður, þú þekkið þetta. Erum við mennsk eða erum við dansarar kannski? Nei, látið ekki svona, það er engin prófessor hérna í þættunni á mér. Látið ekki svona, ekki á föstudagskvöldi, ekki hérna á bylgjunni, nei. Höldum áfram með hrikalega flotta tónlist, hér er Bubbi Mortens á samt Dyljá. Þetta lagði júlíkvöld.

0: Tom Petty og Learning to Fly hér á bylgjunni. Ótrúlega gaman að vera með þér hér á föstudags kvöldi. Við erum ekki einu sinni hálfnuð með kvöldið og það einhvern veginn bara svo hrikalega gaman að hlusta á þess að tónlist með þér. Við ætlum að heyra í Buggles á eftir. Whitney Houston ennþá að leita sér að dansfélaga. Gæti það verið þú?
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Það ekki nóg að vera með flotta greiðslu. Hún þarf líka að vera hröð. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlum. Straumur.
4: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofurur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
10: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orka!
11: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaði kvöldið og njóttu þess að borða gómsættan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
12: Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, laugavegi 178. Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, laugavegi 178.
13: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði. Best í nesti.
14: Blek eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf. Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
15: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
16: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partybúðina í Skeifunni.

0: Skólin.is. Fyrir stórar stundir í lífinu gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
1: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
2: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
3: Laugardaga frá 4 til 7.
4: Ég man alltaf þér í gamla daga. Þá var aftur að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna, maður.
5: Herðu, ertu búin að kjósa?
6: Já, en þú?
5: Nei.
6: Og hvað ætlar að kjósa?
5: Þig.
2: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Bylgjan. Björt og brosandi

Boggles og lagi Video Killed the Radio Star hér á bylgjunni. Náttúrulega sorga saga þegar að kallmaður missir videótæki sitt út gluggann hjá sér af fimmtu hæð og videótækið það blúsar það niður og lendur ofan á útastjörnu sem var á gangi fyrir neðan og svo útastjörna náttúrulega talaði ekki aftur í útarp en ég segi það með þeim fyrirvara að ég sé náttúrulega algjörlega að bulla. En hér Olivia Dean með lagið So Easy, lauflétt og skemmtilegt.

Whitney Houston og I Wanna Dance With Somebody. Og manni langar nú bara að dansa. Já, við sjálfum sig þess vegna þegar maður hlustar á svona skemmtilegt lag frá 9. áratugnum með þessari pop prinsessu Whitney Houston. En það kom að Coldplay, þetta lag heitir Him for the Weekend.

0: Ed Sheeran og Justin Bieber, þetta lagið I Don't Care Man. Það komið að hamingju blöndu númer 2, hún að lenda í eyrunum á þér eftir þetta hér. Þetta er Bylgja.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl á morgun milli klukkan 12 og 4 Já, viður kendum söluaðlum Toyota BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu söluráðgjaf okkar Við hlökkum til að sjá þig Toyota Förum lengra fyrir alla
3: Förum saman í fyrir
4: Förum í útilegvísum Víkurverk Allt í ferðalagið
5: Afmælishátíð í Ylva 20-40% afsláttur af öllum vörum Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup
6: Það er vorlykt í lofti Það er veberlykt í lofti Fyndur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is
7: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, reyna áskriftu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó, leikurinn okkar.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
2: Við þrýfum bílinn þinn að utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skýrð.
3: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafinni og örninngolf.is.
4: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
5: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.
6: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
8: Pantaðu heitan hátíðismat hjá okkur. Milli rauna.is. Sími 555-3325.
9: Komdu á Metro. Frí áfyllingagosi.
10: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, Skeifunni 17.
12: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

Hamingjublanda nummer 2 hjá okkur í kvöld og það DJ Hlynur sem að setti þessa saman og stútfyllti hann af hamingju fyrir okkur. En heyrum næst í Role Model, hérna lag sem heitir Sally When the Wine Runs Out. Þetta stúlkuna Sally sem að fer alltaf úr partíinu þegar að áfengið er búið. Þekkið þið einhverja svona Sally?

0: Þetta er Night Top Thumping með hljómsveitinni Chumbawamba sem er nú skrítið nafna hljómsveit en það verður nú ennþá skrítnana þegar þú segir að aftur og bak þá er það Abmawabmuk Já, Chumbawamba er miklu betra Höldum áfram hér eftir, Daði Freyr á leiðinu, viðum að heyra líka í Weezer svolítið langt sín og við hlustum að gott laga með þeim saman viðum að heyra líka í Kevin Powers og Shabuzi eftir þetta hér
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
3: Hæ, hvar ertu?
4: Sko
3: Ég að drepast og þreyt eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar
4: Ég fór að sækja bílinn, ég bara Man ekki alveg hvar hann
3: Finnur ekki bílinn?
4: Nei, sko, ég, nei, ég satt Jú, heyrðu, við komumst heim, slaka á
3: Það eru aðrar leiðir Flugrútan.is
5: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum Alltaf 30% afsláttur Dún og fyður, Laugavegi 86
6: Þegar ég segi net, segi þið gíró Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust Þægileg, akkurat Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði
7: Glæsilegt úrval á sánahúsum og infrasánum á sauna.is Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
8: Vissir þú að engjafikni líka frábær eftirréttur? Ómótstæðilega gott. Leyfðu þér smá engjafikni.
9: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
10: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
11: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
12: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
13: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
14: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
15: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
16: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
17: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
18: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
19: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
20: PSG Arsenal. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
21: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
22: Eldvarnarplötur. Fást hjá Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29.
23: Bylgjan. Í 40 ár.
24: Hæ, ég heiti Daði Freyr og

Sálan sjóns míns og 100.000 Wolf, það munar ekki það. Heyrum í Kevin Powers og Shabuzi, þetta næst, þetta lag heitir Move On. Ekki gleyma að kíkja við hann á bylgjan.is, skoðu top 20 listin listansi í tónlistinni og tekka hann á því hvort einhvað þínum upp á slugum sé kannski að skríða upp á toppin hjá okkur.

0: lag aftur á fónin Level 42 og lagið heitir Something About You hérna á bylgjunni Flott nostalgía frá nýjunda áratugnum Hér á eftir Taylor Swift og svo er það sjálfur Freddie Mercury sem að fær mikrofónin lánaðan hjá mig
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust

0: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Besti tíminn til að reyna á sig.

0: allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
2: Það ekki eftir neinu að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Icelandair.
3: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is.
5: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
6: Instinct 3 snjalltölvulínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
7: Ert þú í rottróarhugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rottró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
8: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Túrstöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
11: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
14: Karglas Repair, Karglas Replace.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
17: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
18: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
19: Bítið býður góðan dag.
6: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Hvað maður segja, skýta pólitíkin sem fer í gang, sérstaklega þessi okkar tilviki, þar sem að við dyrðumst að benda á hluti sem ég þekki náttúrulega mjög vel bara í íþróttanum.
1: Og hérna, við erum búin að senda fyrirspurn á, þannig að koma hérna, má ekki ræða það hérna, fyrir alltaf, það verður alltaf vitlaust, það er að koma náttúrulega borgarlína þarna framhjá. Og Já. Stoppistöðin á að heita Sundlaug Kópavogs eða Kópavogslaugu eða eitthvað, við viljum eiginlega stoppistöðin minni heita Mosk.
9: Vaknaðu með okkur,
2: virka morgna frá 6.50 til 10.
11: Bítið á bylgjunni
0: í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
8: Alltaf björt og brosandi.
3: Allan daginn,

Taylor Swift og lagið The Fate of Ophelia hér á bylgjunni en við ætlum að heyra næst lag sem að varð 70 á síðasta ári 3. nóvember þá hélt þetta lag upp á sitt eigið stórafmæli en að lagið kom hann fyrst út 1955 og það var hljómsveitin The Platters sem að tók lagið fyrst og svo hafa nú fleiri gert ábreiður á þessu lagið þá má nefna til dæmis Roy Orbison, hann gerir það nú og Sam Cooke líka og það má, en nú talið jafnvel að hans útgáfa af þessu lagi hafi svona verið innblásturinn fyrir Chrissy Hynde að nefna hljónstina sína The Pretenders en við ætlum að heyra útgáfuna sem að Freddie Mercury gaf út og þetta líka alveg merkilega gott lagi heitir The Great Pretender

Daftbönk og Farrell Williams hér á bylgjunni. Þetta lag heitir Get a Lucky. En við ætlum að kíkja aftur hingað heim og það Elvar sem að tekur fyrir okkur lagi miklu betri einn. Sem að heyra hann eftir í Charlie Puth. Við möttu að heyra líka í George Michael og mörgum fleirum. Það aðeins að besta í bóði fyrir bylgjuhlustendur á föstudagskvöldi. Bylgjan í banastuði og ég reikna með því að þú sérst það líka.

0: Þetta er pinkolagið Who Knew hér á bylgjunni áfram með smjörið og fjörið sömu leiðis Charlie Puth á leiðinni George Michael og frábærtla með Black Box líka hérna rétt hérna sílinga. Þetta er bylgjan.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel talinn eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli rödd sinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu þig miða núna á harpa.is og tix.is.
4: Uniquanta öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppfinningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
5: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
6: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.

0: GRI.is
1: Heimavörn létt, heimavörn snjöll og heimavörn premium. Allt eftir hvað hentar best hverjum og einum. Heimavörn Securitas.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
3: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
4: Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
5: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
6: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
7: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
8: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
9: Grísk sólarstemming. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is.
10: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira nice.

þetta er Charlie Puth og lagi Changes. Virkilega flottur kórinn hérna í þessu lagi. Hann svo stór og massaður eitthvað. En hér koma George Michael, þið munið til þessu það ekki. Þetta er Faith á bylginni. Oh, well,

0: Helgi Björnsson og alltaf ljómar hér á bylgjunni og fiðlan líka, hún ljómaði í þessu lagi. Við ætlum að halda áfram að hlusta á skotelda bylgju tónlist topplótur rétt innan seilingar Alex Warren. Diana Ross, allt á kvolfi á henni eins og þau fyrir daginn.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Mér finnst ég að fá alveg toppklassa menntun í skólanum.
2: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfum. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur er til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
3: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkomin á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóahafnir.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðum frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
7: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
8: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
9: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
10: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
11: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
12: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
13: Lífgað upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
14: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
15: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
16: Skapaðu faglegt fundarrými. A4 fyrirtækja þjónusta.
17: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
18: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
19: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
20: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: Hljómsveitin 19 sko lagið ekkert mál minnum við svolítið á grílurnar þegar að þær voru að syngjum það að það væri ekkert mál að vinna á lyftara til dæmis og bori í vegg og svo leiðis sem munið til þessu þegi en hérna rétt og eftir Outfield ætlum að heyra í Santana og Rob Thomas það allt morandi í magnaðri bylgjutónlist hérna eftir
1: Þetta bylgjan
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
3: Formúla 1 komin aftur Eftir hlé stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6 Getur Mercedes haldið dampi Tímabilið rétt að byrja Horfðu á Formúla 1 á Viaplay
4: Skapaðu réttarandan á útisvæðinu með húsgögnum, sólhlíf, lýsingu og góðri tónlist IKEA

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
2: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
3: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
6: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri velíðan. Sána.is, fjárfestu í velíðan.
7: Ég rosalega stolt að ég að vera neymandi í Háskóla Íslands.
8: Við

0: Háskóla Íslands. Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum. Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
1: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílshöða. Skorri.is
3: X-Peng, opið alla virkadaga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
4: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: mig aftur, ég búin að spyrja
1: þeim
0: að
1: Júli?
0: Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritur, ég með sögum spurningur á tvisar en þú náðir 10, Lóa
1: Ok
0: Þetta gerist ekki oft
1: Nei
2: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni
3: Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn
3: Alltaf björtu brosandi
2: Björtu brosandi í